0: Nu är klockan 6 den här fredagsmorgonen och det är dags för morgonens första radionyheter. God morgon. President Donald Trump hävdar att vapenvilan mellan USA och Iran fortfarande är i kraft, trots att bägge parter har attackerat varandra. Trump har uttalat sig för nyhetsprogrammet ABC News. Han skriver själv på sin egen plattform Truth Social att USA kommer att förgöra Iran mycket hårdare och våldsammare om Iran inte snabbt går med på en fredsöverenskommelse. Så ska det handla om flygtrafikens utmaningar. De stigande bränslekostnaderna har den senaste tiden försatt många flygbolag i ekonomisk knipa. Priset på flygbränsle har fördubblats på ett par månader. En del bolag har tvingats ställa in många flyg, men inte finländska Finnair som har köpt bränsle billigt i förväg. Flyganalytiker Jan Olsson säger att det finns andra bolag med samma strategi.
1: Ryanair ligger i topp, föga förvånande som vanligt då, har egentligen säkrat upp till 90% av bränslet, strax under tror jag. Norwegian hälften ungefär. Och det ger dem ju stora fördelar jämfört med SAS som alltså inte är ensamma om men ändå inte har säkrat något bränsle utan får ta den här fördubblade bränslekostnaden. Det betyder ju att deras bränsle blir nästan dubbelt så dyrt som Ryanair om planen står bredvid varandra och tankar.
2: Den som vill minimera risken för att flyget blir inställt gör klokt i att välja charter istället för reguljärflyg, säger Jan Olsson. Charterbolagen har nämligen hållit elkostnader och kommer därför att göra sitt yttersta för att flygen verkligen går. Bränslekrisen kan resultera i rejäla prishöjningar på dolda avgifter som bagage, men det kan också uppstå möjligheter att fynda.
1: Vi kommer också paradoxalt nog att få se att flygbolag står med flygplan som man inser att man måste skicka iväg. Du har 70% bokningar eller något, men fortfarande tomma stolar. Och då kommer det bli en del rea.
0: Flyganalytiker Jan Olsson pratade om rea, flygrea här. Reporter Mattias Forsblom. April var den tredje varmaste månaden i världen. Det här rapporterar EUs klimattjänst Copernicus. April var 1,43 grader varmare än medelvärdet från förindustriell tid. I Europa fanns det stora regionala skillnader under april månad. Sydvästra Europa var varmare än vanligt, medan det i östra Europa var kallare än genomsnittet. Och ser man till hela Europa så var april den tionde varmaste i mäthistorien. Den globala mäthistoriens varmaste april var 2024 och den näst varmaste 2025. Idag fyller den världskända brittiska zoologen, författaren och tv-programledaren Sir David Attenborough 100 år. Han är mest känd som tv-presentatör av naturprogram, bland dem uppmärksammade serier som Liv på jorden och Den blå planeten. David Attenborough har firats hela veckan på BBC med olika specialprogram och ikväll ordnas en konsert i hans ära i Royal Albert Hall i London. Naturhistoriska museet i London har också uppmärksammat 100-åringen genom att benämna en getingart i Chile efter honom, The Attenborough Culus Tau. I landets södra och mellersta delar är det soligt uppehållsväder. Dagens högsta temperatur blir mellan 11 och 16 grader. I områdets östra del väntas måttlig nordvästlig vind på dagen, annars är det svaga vindar som gäller. I norr växlande molnighet och regnskurar på dagen, det kan också åska. Det blir mellan 4 och 12 grader och vinden är mestadels svag. Varning för terrängbrand gäller i landets västra del och i landskapen Kymmenedalen och norra Savolax. Väderrapporten för sjöfarande. På Finska viken vind omkring nord som avtar så småningom. Först blåser det mellan 6 och 10 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind omkring väst. God sikt. Norra Östersjön nordostlig vind 2 till 6 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind av varierande riktning och god sikt. Ålands hav, vind omkring syd som tilltar så småningom, först 1-4 meter per sekund, på eftermiddagen 3-9 meter per sekund. Ikväll avtar vinden. Sikten är god också på Ålands hav. Skärgårdshavet, nordostlig vind 1-7 meter per sekund, på förmiddagen tillfälligt vind av varierande riktning, från och med eftermiddagen vind omkring väst, god sikt. Bottenhavet, vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. Under förmiddagen tilltar vinden och från med eftermiddagen blir det sydliga vindar. God sikt. I Kvarken, västlig till nordvästlig vind som tilltar först 2-4 meter per sekund. Från med eftermiddagen sydlig till sydvästlig vind och god sikt. Bottenviken, vind omkring nordväst 2-4 meter per sekund. Under morgonen slår vinden om till sydlig till sydvästlig och vinden tilltar. Sikten är god. Och på Saimen, nordlig till nordvästlig vind 4-7 meter per sekund. Under eftermiddagen avtar vinden, ikväll 0-4 meter per sekund. Också på Saimen är det god sikt. Det var nyheter och väder med Katarina Björk.

0: Yle Vega.
1: Vad är egentligen ett batteri? Varför är det så svårt att göra ett riktigt bra sådant? Och kommer framtidens batterier att rädda energiomställningen eller bara flytta problemen någon annanstans? Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Yle Vega på lördag klockan 12.03, repris tisdag 19.22 och när du vill på Yle Arena.

0: studiestöd, så det lönar sig ändå att studera någon sommar.
1: Hur kändes det att studera på sommaren?
0: Det är ju alltså kurser på distans var det då. Så motivationen var ju kanske lite på det sättet mindre. Att det är ju mera, man är kanske mera i den här liksom studerande känslan när man är på campus och just på hösten och våren.
1: Kan du rekommendera åt andra att studera på sommaren?
0: Jo, definitivt att hellre studera på sommaren än att kanske ta mera kurser då på hösten eller våren. Speciellt just om man inte har ett jobb överhuvudtaget eller ett jättekrävande jobb, så kan det nog löna sig, så är ens vår och höst lite lugnare.
2: Det sa då Adina Härnberg. Och Onni Jussila studerar juridik för första året vid Åbo Akademi, och han har tänkt att han ska både jobba och studera i sommar.
3: Jag har en jobb på Viking Line. På Viking Line fungerar på det sättet att jag är en vecka där på båten och sen en vecka där här hemma. Och det, då är det möjligt att också studera här emellan. Och det finns en sommarkurser också, jag har inte kollat på dem ännu, men då får man studiestöd från den där månaden, och då blir det också lättare för nästa år om man har några kurser färdiggjort på sommaren. Och på sommaren har man också tid att studera. Och för mig åtminstone så det här självständiga studier fungerar helt bra.
1: Nå, tror du att du orkar både med jobb och studier?
3: Jag tror att jag skulle orka, för att där på sommaren så det är bara en kurs på gång. Om jag skulle ta en sommarkurs så skulle jag ta endast en kurs.
1: Du sa att självstudier passar dig bra. Har du bra disciplin och orkar läsa?
3: Ja, ganska bra. Ganska bra. Så att, jag har blivit van med självständiga studier i det här året. Så det är bara att fortsätta sen på sommaren.
2: Det sa då Onni Jussila som studerar juridik. Men vad finns det för möjligheter att avlägga kurser och studera under sommaren? Det finns alla möjliga olika alternativ. Lotta Österholm är direktör för utbildningsservice vid Åbo Akademi, och hon berättar mer.
4: Vi erbjuder ju faktiskt ganska mycket möjligheter för studerande att studera på sommaren. Så dels ordnar vi ett sommartentamenstillfälle på plats både i Åbo och Vasa. Och där är det då möjligt att tenta sådana kurser som du har gått tidigare under våren till exempel. Utöver det här så har alla våra sex institutioner också ett utbud av sommarkurser som du kan genomföra genom självstudier, inlämningsuppgifter och så här. Sen har vi ännu förstås den möjligheten som också används ganska mycket, att studerande jobbar med sin avhandling då endera på kandidat- eller magisternivå under sommaren.
1: I vilken grad kan man då delta i någon sommaruniversitetskurser?
4: Vi har samarbete via vårt öppna universitet med till exempel FITEK, som är ett nationellt organ inom teknikstudier, och också Svenska folkskolans vänners sommaruniversitet. Så där finns också ett kursutbud som våra studerande har möjlighet att bekanta sig med och se om de hittar någonting som intresserar dem där.
1: Mm. Om man vill tenta på sommaren, så hur går det till?
4: Ifall du har en sån självstudiekurs där det ingår en e-tentamen, så kan du göra den här e-tentamen i ett exam room, och såna finns vid de flesta högskolor i Finland, så du kan då genomföra din tent i Helsingfors till exempel, ifall du jobbar där i Helsingfors-trakten.
1: Men är det då ett visst datum?
4: Nej, du kan själv välja datum och tidpunkt på dygnet också, om det är en sån här e-tentamen i ett exam room. Så, och vissa kurser erbjuder den här möjligheten, så den är flexibel och jätteomtyckt bland våra studerande. Det är också någonting vi använder liksom vanligt under läsåret.
1: Mm. Nå, är det här någonting man kan göra under hela sommaren, också mitt i varmaste juli?
4: Ja, i princip, ja, ifall kursen bara är sån att det finns e-tentamen, så går det att göra. Mm.
1: Men betyder det här att det är extra jobb mitt på sommaren för de som ska gå igenom tentresultatet?
4: Det kräver förstås lite insatser från våra lärare. Det finns längre tider för våra lärare sen att bedöma de här kurserna. Så allt behöver inte göras inom ramen för ett par veckor till exempel i juni, utan det finns tiden nu i augusti för det.
1: Mm. Men Lotta Österholm, hur stort är intresse för sommarstudier?
4: Det är ju svårt att säga ännu i det här skedet. Vi kommer nu i slutet av april kommer vi att publicera de här olika möjligheterna till sommarstudier i studiehandboken så att alla studerande kan bekanta sig med utbudet.

0: och sen börja anmäla sig till de här kurserna och tentorna. Vi märker nog att arbetsmarknadsläget är svårt just nu för studerande med tanke på sommarjobb.
1: Det sa då Lotta Österholm som är direktör för utbildningsservice vid Åbo Akademi och Marie Söderman var reporter. The last, there she goes, tar oss fram till halv åttans nyheter.

0: Dags för nyheter från Åboland med Mikael Pippo. Den här sändningen börjar vi i Niinisalo i Satakunta, där det skedde en olycka i samband med en militärövning igår.
1: En beväring skadades då en övningsgranat detonerade i beväringens hand på ett skjut- och övningsområde i Niinisalo. Den här händelsen skedde i samband med pansarbrigadens övning Mighty Arrow 26, och pansarbrigaden meddelar att beväringens skador inte är livshotande. Detoneringen orsakar ingen fara för övriga deltagare, meddelar pansarbrigaden, och de andra deltagarna erbjuds krishjälp efter händelsen.
0: Och sen till ett tema som har diskuterats mycket den här veckan, och det handlar om att i Åbo så har Barkbackens servicehus för äldre haft flera allvarliga brister i vården, och därför får servicehuset tills vidare inte ta emot nya klienter.
1: De här bristerna handlar om att de äldre har fått vänta för länge på mat och dusch, och att det har varit för lite aktiviteter och utevistelse för klienterna. Och det har också varit problem med vården på svenska där på Barkbacken. Servicehusets vd Sanne Karlsson säger att Barkbacken nu har åtgärdat bristerna, och man väntar nu på myndigheternas beslut om man får ta emot nya klienter igen.
0: Och vi ska få höra hur vd:n uttalar sig här om en liten stund. En underleverantör till Åbovarvet, Meyer Turku, har nu dömts i rätten för att ha utnyttjat ukrainska arbetare.
1: Det är egentligen Finlands tingsrätt som kommit med sin dom. Det här företagets styrelseordförande dömdes för grovt ocker, bedrägeri och grovt bedrägeri. Hen dömdes till villkorligt fängelse och dessutom 3 års näringsförbud. Det här handlar om att flera ukrainska arbetare lurades att arbeta som egen anställda trots att de i verkligheten var anställda vid det här företaget. Och företaget betalar inte ut övertid, tillägg eller semesterersättningar, och totalt drygt 60 000 euro i löner uteblev. Tingsrätten anser nu då att arbetsgivaren medvetet utnyttjar de här arbetarnas bristande kunskap om den finska arbetsmarknaden.
0: Den här domen har ännu inte vunnit laga kraft, så den kan ännu överklagas till hovrätten.
1: Maj, vet du vem som fyller 30 år i år?
0: No.
1: Skärgårdens ringväg.
0: Oho, det är någonting att fira, antar jag.
1: Ja, den firar sitt 30-års jubileum, och det kommer att märkas längs ringvägens rutter på olika sätt under hela sommarsäsongen. Ringvägen öppnas idag faktiskt, och öppningsdagen uppmärksammas på Hotskär Injörutten som trafikeras av färjan Replot 2. Representanter för Parga stad och rederiet Finferries kommer att finnas ombord då Replot 2 eller åker på sin rutt idag, och de ska fira jubileet där tillsammans med resenärer. Under resan mellan Mossala i Hotskär och Dalen i Injö väntar trevliga och festliga överraskningar, utlovar man. Och det här firandet fortsätter också imorgon fram till 14:00 på eftermiddagen. Och Skärgårdens ringväg, den är öppen ända till mitten av september i år.
0: Grattis ringvägen, som är viktig för skärgården. Och så dagens väder.
1: Det är klart uppehållsväder idag, så om du vill ta dig ut på Skärgårdens ringväg redan idag är det läge. Dagens högsta temperatur är mellan 11 och 16 grader, och det är svag omväxlande vind under dagen. Det råder varning för terrängbrand i hela sydvästra Finland. Och på Skärgårdshavet är det nordostlig vind 1-5 meter per sekund, men vinden kan vara upp till 7 meter per sekund tidvis. Sikten är god.

0: Bangles och Walk Like an Egyptian var det här.
1: Min mamma ringde och sa att vet du hur länge det tar från att komma från inne i Isoomena till parkeringshallen. Det hade tagit 6 timmar. Mamma hade inte hittat pappa som satt i bilen. Hon hade, hissen hade inte gått dit vart hon skulle. Då skulle bara köpa julklappar. Mamma skulle bara få till en bokaffär och sen har hon inte hittat tillbaka.
2: Lyssna på dokumentären Mamma och pappa i Alzheimerstan. Tisdag 20:03 och redan nu på arenan.

0: Eleviga.
1: I tisdags så meddelar egentligen Finlands välfärdsområde, alltså de Varha, att de inte längre placerar klienter på Barkbackens servicehus i Åbo. Och det här handlar om brister som har uppdagats i verksamheten. Och exempelvis har en del klienter inte fått duscha tillräckligt ofta. Dessutom har tiden mellan kvällsmål och frukost varit för lång. Och välfärdsområdet har nu gjort ett par granskningar i Barkbackens servicehus. Och också tillstånds- och tillsynsverket har fått in anmälningar om det här serviceboende. Och vi träffar Barkbackens vd Susanne Sanne Karlsson som säger att nu man har åtgärdat brister och problem som har påpekats i de här granskningarna. Och så här svarar hon på frågan om uppgifterna om underbemannade avdelningar, tidspress och att vårdare jobbar dubbla arbetspass.
2: Här är det ett faktum att Barkbacken gjorde det beslutet att när personaldimensioneringen sjönk den första i första 25 från 0,65 till 0,6. Så gjorde vi beslutet att vi håller kvar 0,65. Och orsaken till det var att vi såg inte här att det över en natt skulle vara en skillnad av vårdbehovet. Och vi ser inte på något sätt schematiskt på det här talet 0,6 sedan 0,65. Så vi har hållit kvar den där 0,65 och vi tror också att den behöver vara där. Så det här att vi skulle ha varit underbemannade, så det är nog inte någonting som stämmer. Men det här var en avvikelse och vi har varit tvungna att titta att vad kan det bero på. Då kommer det emot att vi behöver se till i hur hög grad den varje enskilda äldre får vård och omsorg. Det är behovet som styr. Det får inte vara schematiskt lagt att det är ett visst antal per till exempel våning eller per hus, utan det är varje enskild äldre som dens behov ger ett visst mått av vårdare som behövs. Och det här betyder nu att det som vi har gått in för, så är det att vi har det här inte alls schematiskt lagt något mer, utan det uppdateras så att man verkligen ser det här behovet. Och utgående från det så finns det tillräckligt med personal per våning, per hus och så vidare. Och det där är någonting som vi har det där förklara och konkretisera till välfärdsområde nu för att helt enkelt kunna bevisa det att vi har tillräckligt med personal utgående från det där individuella behovet.
3: Med alla de här sakerna som har varit i massmedier och som myndigheten har påpekat, det är en lång lista. Hur kommer det sig att ni måste göra förbättringar? Varför har ni inte märkt det här själva?
2: No, jag tänker kanske mest det att det årligen kommer nya saker upp som blir mer och mer så där tydligt lagda också i lagstiftningen. Desto värre har det ofta varit på det sättet att tyvärr har det redan hänt någonting innan man skrider till åtgärder. En sak är de här begränsningsåtgärderna. Det är sånt som behöver dokumenteras in i minsta detalj. Och det här är just en sån sak som hade där under, det här var år 2025, så har det varit någonting som har hänt som har sedan gjort att man verkligen behöver kunna konkret berätta att vad finns det för principer, vad finns det för direktiv på enheten, och är det här någonting som alla vårdare känner till, för här får det inte ske en enda miss, utan så här är det här tillvägagångssättet.
3: Men det har skett missar. Vi har fått anhöriga som har tagit kontakt och berättat om hur deras släktingar har blivit mycket sämre skick för att de kom hit eller när de kom hit. Varför måste det ske någonting hemskt innan det sker saker på riktigt?
2: No, det känner jag inte till. Men Där skulle jag kanske säga det att inte behöver det ske några missar, men det behöver vara alla värderingar, tillvägagångssätt, allt från utbildning till fortbildning, så behöver vara någonting som är väldigt, väldigt starkt implementerat i enheten. Och också introduktionen till de nyanställda är oerhört viktig, för den är egentligen grunden då till att det inte heller för nyanställda kan vara något missar som sker.
3: Men det då, enligt vad välfärdsområdet Varha säger, har varit flera anmälningar om missförhållanden som har gjorts till tillstånds- och tillsynsverket. Vad berättar det?
2: Under själva tillståndsbesöken då i slutet av februari och början av mars så upptäcktes inte från välfärdsområdets sida

0: någonting de hade att anmärka, utan det är sedan när det här har slagits ihop till ett paket med vad personalen har haft att säga, och sedan då vad tillstånds- och tillsynsverket har haft för anmälningar, så det är då de här avvikelserna som vi nu har gått igenom här har kommit fram, och det är de som vi har haft nu tid att åtgärda och sen konkretisera till välfärdsområde. Och dags dato är vi i den sitsen att nya äldre inte tas eller köps av välfärdsområde från Barkbacken, utan vi behöver åtgärda dessa avvikelser, och nu väntar vi på deras svar. Att har vi lyckats konkretisera, har vi lyckats implementera det här nya i vår verksamhet, och vi väntar på beslutet att när är vi på den nivån att de ser att avvikelserna är åtgärdade.
1: Hur är stämningen hos personalen nu efter de här senaste dagarna?
0: Nå, jag tänker nog att det är så att vi har det väldigt tufft här. Vi har ett förtroende att bygga upp på nytt. Vi har en hel del att bevisa för att få fram allt det goda arbete vi gör. Vi arbetar tillsammans med de där myndigheterna. Varje dag gör våra vårdare ett fint jobb och har fullt förtroende från ledningen på alla sätt och vis.
2: Det här sa Barkbackens vd Susanne Karlsson, och hon intervjuades av Linus Hoffman. Och det här är ju då ett ämne som väcker mycket känslor och mycket tankar. Du kan läsa mer på svenska.yle.fi och i Yle-appen. Vi har till exempel blivit kontaktade av en anhörig som beskriver hur hennes släkting förändrades efter att ha bott på Barkbacken och varit ganska kritisk här. Så du kan gå in och läsa det på vår webbplats alltså.

0: Kajsa Stina Åkerström tillsammans med Peter Kvint. Äventyret börjar här. Ja, här, vi pratade om det här någon gång i våras, det här att just nu så samlas det in fästingar. Alltså man önskar från forskarhåll att man ska skicka in fästingar som man hittar i skogen på posten. Och se, det här har varit ganska populärt. Det är många som har skickat in fästingar i.
1: Ja, på posten.
0: På posten.
1: 3000 fästingar har fraktats i posten till Åbo universitet i år. Det låter lite äckligt i mina öron, men det är jättebra för forskningen, för att då får man veta alltså speciellt var den här taigafästingen rör sig. Det finns alltså vanliga fästingar och sen taigafästingar i vårt land, och de här taigafästingarna skiljer sig på det viset att de börjar röra sig direkt då snön smälter, men sen efter midsommar när dagarna blir kortare igen, så då börjar de så där dra sig lite tillbaka. Så de är tidigare aktiva, men inte så lika längre aktiva som de här vanliga fästingarna.
0: Så är det sådana man troligtvis har sett om man har sett fästingar hittills då?
1: No, kanske. Det är lite svårt. Alltså, det går inte att urskilja med blotta öga hur en taigafästing, om det är en taigafästing eller en vanlig fästing man har. Men högst antagligen kan man ju tänka sig att det är en taigafästing då, i och med att de vaknar lite tidigare än vanliga fästingar. Men det är just det här som forskarna vid Åbo universitet vill veta. Och därför kan man alltså skicka in sådana här prover från hela landet. Nu tar de speciellt då och efterlyser det där sådana här döda fästingar från södra Savolax och södra Karelen, Kymendalen och Satakunta. För därifrån har det inte kommit in sådana här fästingprover, och det skulle vara jätteviktigt att om man har hittat sådana där, så att man skickar in dem nu före midsommar alltså. För det är lite svårt för forskarna att veta nu att det där, är det så att det inte bara rör sig sådana här fästingar i de här landskapen, eller är det så att folk bara lite latare på att skicka in de fästingarna därifrån, för att de håller helt enkelt på ett kartlägg. Hittills motsvarar de här mängderna ungefär mängderna från 2015, det som har kommit in.
0: Ja, när man senast gjorde en sån här liknande satsning.
1: Ja, men om man vill skicka in fästingar till Åbo universitet, det här är viktigt som sagt, för alltså lite omständigt är det ju förstås att man ska börja posta små kräk.
0: Jag brukar nog mest fokusera på att ta livet av dem om jag råkar hitta en sån. Jo. Eller bli av med dem på något sätt i alla fall.
1: Jo, vi har också ett sånt här ett ljus på matbordet som vi kallar matbordet. Någonstans ett ljus har vi som vi kallar fästingbålen, så vi kastar in dem dit alltid efter hansen. Men det du ska göra ifall du vill skicka in dina fästingar till forskning är att du viker in de här fästingarna i aluminiumfolie. De kan vara döda eller levande när du gör det. Och sen ska man fylla i ett sånt här formulär där du berättar då att var du har hittat den. Och sen då postar du den i ett frankerat kuvert till en adress som hittas på. Det är lättast att googla fram den här adressen nu, så behöver jag inte leta upp det. Men det finns tydliga anvisningar steg för steg hur du ska göra på om du söker på fästingbanken.
0: Skicka in om du kanske... som du känner, du vill bidra till forskningen. Det här är ju viktigt så vi kan bli av med de här fästingsjukdomarna kanske framförallt och vet mer om hur fästingen sprider sig och sådär. De är otrevliga saker, men man kan göra saker för att göra dem lite mindre obehagliga och lite mindre jobbiga för oss människor och för djur också såklart. Jag har redan sett många på hunden i år, så de är nog där i naturen. Luponero, what do you want from me blir det nu fram till 8:ans nyheter.

0: Vladimir Putins machostil bleknar då en maktkamp får honom att tveka och se svag ut. Så lyder en bedömning inför Rysslands segerdag. Storbritanniens ledare Keir Starmer har en spännande dag. Hans öde avgörs då gårdagens valresultat klarnar. Och jag tar kontakt med vår korrespondent på plats. Nu i åtta nyheterna också finländarnas nya syn på EU. Unionen ska trygga vår säkerhet är önskemålet. Planer på hårdare tag mot barn i barnskyddslagen möter kritik från juridiskt håll. Vi gratulerar också en 100-åring, internationellt känd från TV-rutan. Fredagens väder är rena solskenshistorien. Här är nyheterna med sport. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. I Ryssland har en maktkamp blossat upp inom landets maktelit. Och den här maktkampen kommer olägligt för president Vladimir Putin med tanke på att Ryssland imorgon ska fira den årliga segerdagen där Putin brukar framställa sig som en stark landsfader. Nu framstår han istället som svag, rapporterar vår Rysslandskännare Anders Mård.
1: För första gången sedan anfallskriget började för 4 år sedan står den ryska makteliten i öppen konflikt med varandra. Bakom schismen ligger den ryska säkerhetstjänsten FSBs ständiga krav på radikala begränsningar av internet. Åtgärder som motarbetas både av den ekonomiska och politiska falangen bakom Kremls murar. Konflikten har försatt president Vladimir Putin i en svår situation och hittills hanterar han den dåligt eftersom han tvekar. Den brittiska Rysslandsexperten Mark Galliotti menar att maktkampen gör att Putin ser svag ut.
2: I mean, this is classic Putin in a way. Despite all the sort of bare-chested macho theatricality that has been built up around him, actually Putin is risk-averse. Tends to be slow to make tough decisions.
1: Det här är typiskt för Putin. Trots all barbröstad machostil och den personkult som byggts upp kring honom är Putin i verkligheten rädd för att ta risker. Dessutom är han långsam när han måste fatta svåra beslut. Galliotti anser att Putin inte har råd att gå emot FSB eftersom säkerhetstjänsten har blivit allt starkare det senaste året samtidigt som Putin framstår som allt svagare. Och lördagens stora festligheter inför segerdagen förstärker intrycket. För första gången sedan år 2007 kommer nämligen inga militärfordon att visas upp på den årliga militärparaden i Moskva. Beslutet förklaras med hotet från drönare. Putin ska som vanligt hålla tal under segerdagen och Galliotti förväntar sig den gamla vanliga retoriken.
2: Putin will talk about the great sacrifices that were made in the Great Patriotic War and encourage modern Russians to feel that they too need to accept sacrifices. But no one really has been taken in by his notion that this is an existential struggle for Russia.
1: På lördagen kommer vi att se och höra en Putin som själv går igenom alla de vanliga känslolägen om anfallskriget som en existentiell kamp som kräver offer, medan det ryska folket istället kommer att njuta av en ledig dag och inte övertygas av den retorik som hörs från podiet i Moskva.
0: Så rapporterade alltså Anders Mård. Och nu till Storbritannien, där premiärministerns parti Labour ser ut att göra en brakförlust i gårdagens lokalval. Det blir istället stora landvinningar för högerpopulistiska Reform UK. Trots att det är ett lokalval kan resultatet bli avgörande för premiärminister Keir Starmer och hans regering som är mycket impopulär. Rösträkningen är ännu på hälft, en majoritet av rösterna är oräknade. Och jag vänder mig till vår Europakorrespondent Rickard Husu på plats i London. Vad vet man, Rickard, nu mer exakt om resultatet just nu?
3: Ja, som konstaterat så är en majoritet av rösterna fortfarande inte räknade, men på basis av de röster som räknats i fullmäktige och regioner i England så ser det ut som att högerpopulistiska Reform UK blir den stora vinnaren i valet med en tredjedel av mandaten i de områden där resultaten har offentliggjorts. Samtidigt ser arbetarpartiet Labour ut att förlora ungefär hälften av de platser man har försökt behålla i det här valet. Om den här trenden håller i sig förlorar Labour ungefär 1200 platser av sammanlagt 5000, vilket är en stor förlust för partiet men ändå aningen mindre än de värsta scenarierna som pekar på att Labour kunde förlora till och med 3/4 av sina mandat. Och också det konservativa Torypartiet tappar mark i det här valet. Partiets stöd har i genomsnitt minskat med 14 procentenheter, och de förlorar också omkring hälften av de mandat som de har försökt försvara i valet. Den övergripande bilden är alltså det att Reform ligger på kring 29-30% för tillfället, medan samtliga konkurrenter ligger under 20%.
0: Mm. Och Labour förlorar stort, men inte riktigt så mycket som man har befarat, säger du. Vad ska man tro om framtiden för premiärminister Starmer mot den bakgrunden?
3: Den stora frågan på nationell nivå är förstås just om premiärminister Keir Starmer kan sitta kvar efter en så här stor förlust i lokal- och regionvalet. Det här valet har allmänt sett som en milstolpe för Starmer, som då har suttit vid makten i 2 år, och potentiellt kommer röster nu att höjas om ett byte av partiledare inom Labour. Ännu har dock inga utmanare anmält sig, och mycket lär bero på hur stor den här slutliga valförlusten blir. Jag lyssnar på Labour-politiker i morgonens valsändningar här i London som hänvisar till att partiet kommer att fortsätta jobba för att leverera på de löften man har gett väljarna. Men frågan som förstås inställer sig efter en sån här valförlust är om man som parti är inne på rätt kurs eller om både kursen och ledarskapet borde ses över.
0: Och det här valet gäller också de regionala parlamenten i Skottland och Wales, som båda har nationalistpartier med självständighet på agendan. Hur ser det ut för dem?
3: I Skottland och Wales väntar man fortfarande på att rösträkningen ska börja. Rösterna räknas av praktiska skäl först under dagen, med ett valresultat som torde klarna under eftermiddagen. Men opinionsmätningarna tyder på att skotska självständighetspartiet SNP fortsätter som största parti i Skottland, medan makten byter i Wales, där Labour traditionellt har varit det dominerande.

0: dominerande partiet, där ser det lokala självständighetspartiet och höga populistiska Reform UK ut att gå framåt på bekostnad av Labour, och enligt vissa bedömare så kan förluster i de skotska och walesiska parlamenten faktiskt potentiellt vara mer betydelsefulla för Keir Starmer och Labour än resultaten i lokal- och regionfullmäktiga valen på olika håll i England.
1: Och ett slutligt resultat väntas i eftermiddag. Vad händer efter det?
0: Efter det kommer man att börja analysera resultaten, främst då förstås i Labour-regeringspartiet. Och som konstaterat så kommer säkert diskussionen om Keir Starmers framtid som premiärminister att ta fart med växande kritik mot honom. Starmer lär själv hänvisa till att det här inte är rätt läge att byta ledarskap, att han vill fortsätta som premiärminister och att till exempel den geopolitiska turbulensen talar för att man borde ha ett stabilt ledarskap i Storbritannien även i fortsättningen.
1: Rickard Hucht, så tack för den här rapporten direkt från London. April månad var den tredje varmaste månad som jordklotet har upplevt, rapporterar EU:s klimattjänst Copernicus. April var 1,43 grader varmare än medelvärdet från förindustriell tid. I Europa fanns det stora regionala skillnader i temperaturen under april månad. Sydvästra Europa var varmare än vanligt, medan det i östra Europa var kallare än genomsnittet. Finländarnas inställning till EU har förändrats. Enligt en enkät ser finländarna inte längre EU bara som ett ekonomiskt samarbete, utan säkerhetsfrågor har blivit allt viktigare, rapporterar Katarina Björk.
2: Finländarna anser numera att EUs uppgift framförallt är att jobba för säkerhet och stabilitet. Tidigare har finländarna lyft fram det ekonomiska samarbetet inom EU, men nu ser många EU mer som en geopolitisk aktör som ska kunna agera i ett läge där världspolitiken är turbulent. Det visar den här enkäten som Sitra och näringslivets delegation Eva har gjort. Vi förväntar oss att EU klarar av att skydda sina medlemsländer, trygga kritiska resurser och minska skadliga beroenden. Det handlar om att trygga tillgången på kritisk teknologi som halvledare och artificiell intelligens. Och för många är det också viktigt att EU stärker självförsörjningen när det gäller livsmedel och energi. En stor majoritet vill att EU minskar beroendet av Kina och av USA och av storföretag därifrån, även om det här skulle bromsa klimatarbetet. Istället vill man att EU söker nya partnerskap med framväxande ekonomier, som till exempel Indien, Brasilien och Vietnam. Sitras och Evas enkät gjordes under mars månad. Drygt 2000 personer besvarade den.
1: Förändringar i barnskyddslagen som regeringen föreslår möter kritik från juridisk expertis. Enligt förslaget ska de som jobbar med barnskydd få större maktbefogenheter än idag, och fler tvångsmedel mot barn ska bli tillåtna. Reporter Charlotte Lindros har satt sig in i saken.
3: Behovet av att förnya barnskyddslagen är akut. Den nuvarande är som ett lapptäcke av olika lagförändringar som har genomförts under årens lopp. Särskilt vill man nu komma åt problemet med barn som rymmer från barnskyddsenheter. Men att ge personal inom barnskyddet mera makt, som man nu planerar, är inte helt oproblematiskt, säger Kimmo Nuotio, som är professor i straffrätt vid Helsingfors universitet.
4: Jag tycker just att det är någonting som kanske är lite problematiskt med tanke på det där, så att den här professionella etosen i själva barnvård, så att det är intresse av barn, men sen det där i intresse av barnen så egentligen de kommer att kontrolleras mycket mer än tidigare.
3: Nuotio är särskilt kritisk till de nya möjligheterna att gripa barn och hålla fast dem om de försöker rymma.
4: Men det där jag tycker att sådana här riktiga tvångsmedel då man griper barn och sånt, jag tycker kanske borde man låta polisen göra det här eller hjälpa det här.
3: Han är också kritisk till de slutna institutionerna för barn som planeras för att bryta missbruk eller kriminalitet.
4: Och det är absolut klart så att barn borde inte hamna i riktig fängelse. Och här är problemet just det där att det lite så att säga liknar i fängelse, därför att de här reglerna och man får inte liksom gå ut och man

0: är stängd där. Så det låter lite som fängelse.
1: Trots att en del barn begår brott så har de ofta också andra problem som de behöver få hjälp med.
0: Och det är inte enbart liksom det där brottsligheten, utan det kan hända att barnet har också mentala problem, självmordsrisk och olika sådana mycket komplicerade problem. Och så kan inte kontrollen inte det ändras enda som behövs, utan det behövs mycket mer stöd och hjälp.
2: Reporter här alltså, Charlotte Lindros. På olika håll i Finland ordnas idag på eftermiddagen rollatormarscher för att påminna om att alla har rätt till en god och värdig ålderdom. Liknande rollatormarscher har tidigare ordnats i åtminstone Sievi i norra Österbotten och i Tammerfors. Idag ordnas marscher på omkring 30 orter runt om i landet. Nu då klockan är 13 minuter och vara 8 så vill jag sälla mig till dem som gratulerar en 100-åring idag. Och då handlar det om den världskända brittiska slogan, författaren och tv-programledaren Sir David Attenborough, som fyller 100 år idag. Han är känd som tv-presentatör av naturprogram som serierna Liv på jorden och Den blå planeten. Själv hade han tänkt sig ett lugnt firande och är överväldigad av hur många som har gratulerat.
3: I've been completely overwhelmed by birthday greetings. From preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages.
2: Allt från dagisar till äldreboenden har grattat, liksom familjer och enskilda personer, sa Sir David Attenborough här. Han har firats hela veckan med specialprogram på BBC och ikväll ordnas en konsert i hans ära i Royal Albert Hall i London. Och Naturhistoriska museet i London har också uppmärksammat honom genom att benämna en getingart i Chile efter honom. Jag nöjer mig med att säga grattis David. Och så går jag över till Yle Sportens noteringar den här morgonen. I hockeyligan NHL-slutspel tog Carolina Hurricanes sin tredje seger mot Philadelphia Flyers. I Carolina stod Sebastian Aho för en målgivande passning. Carolina vann med 4-1 och leder matchserien med 3-0 i matcher. Carolina, som inte har förlorat en enda match i slutspelet, kan säkra sin plats i finalen i den östra konferensen tidigt på söndagsmorgonen. I fotbollens Europa League möts engelska Aston Villa och tyska Freiburg i finalen. I semifinalerna vann Aston Villa över Nottingham Forest, medan Freiburg slog portugisiska Braga. För Aston Villa blir det här lagets första final i en europeisk turnering på 44 år. Och Freiburg går till klubbens första final någonsin i europeiskt kuppspel. Europa League-finalen spelas i Istanbul om ett par veckor. Så väderutsikterna. Idag är det soligt uppehållsväder i landets södra och mellersta delar. Temperaturen stiger till mellan 11 och 16 grader. I norr är det svalare och där förekommer växlande molnighet med regnskurar och oska. Varning för terrängbrand gäller i landets södra och västra delar.

Det var åttans nyheter och nu blir det mer åbulensk morgon med mig, Maj Lundström. Jag är här i studion ännu i 45 minuter och det blir bland annat morgonparlamentet under den här tiden. Där är George Michael med låten Outside.

0: det i år Finlands tur att ta hem segern.
1: 12 points go to Finland.
0: Eurovisionens hetaste favoriter, Linda Lampenius och Pete Parkkonen, tävlar om en finalplats i den första semifinalen. Du kan tippa vinnaren i Yle-appen. Eurovision Song Contest 12-16 maj på Yle.
2: Nästa vecka är det dags. Eurovision blir det här tisdag och torsdag, semifinaler och final sen på lördag. Och vi har ju faktiskt en vinnarfavorit i år här från Finland. Vi ska lyssna på Liekin Heitin.

0: Lindalan Penjus, Pete Parkkonen, Liekin heitin. Nu är det ju bra det här, Sesi.
1: Man skulle cykla jättefort om man skulle lyssna på den här låten. Tänker jag bara här nu.
0: Snygg Åsnebrygga, för ja. Vi ska prata om Ringvägen, som ju många cyklar runt. Alltså idag öppnar Skärgårdens Ringväg för säsongen och kommer vara öppen då till september. Och dessutom är det ju jubileumsår i år.
1: Ja, det här kommer man tydligen märka av lite längs med rutten. Lite sån här överraskningsmoment har man lämna på olika ställen. Det här är lite kul. Vi vet inte riktigt vad det är för överraskningsmoment, men man får väl cykla på och se. 30 år av Skärgårdens Ringväg finns det. Är det alltså som vi firar nu 250 kilometers cykelrutt. Jag tycker det här är jätteroligt att det finns det här, för att man får ju välja om man vill ta en bit, om man vill fara runt allt eller om ja, vad man vill göra. Och det som de rekommenderar här på webbplatsen nu är att man ska, ja, det står så här att den verkliga hemligheten längs Ringvägen är avstickarna. Så påminner om det här att med över 11 000 öar att utforska, så tar de och uppmuntrar Skärgårdens Ringvägs besökare att ta och lämna den här huvudrutten och fara lite vilse någonstans, så får man se hemskt mycket mer än om man skulle bara följa den här huvudrutten.
0: Vilken reklammening. Det hemliga, det bästa jag avstickar. Det är väldigt bra marknadsföring, måste jag säga. Men det här kommer alltså synas också nu, för till exempel så kommer då alltså representanter för Pargastad och Finnferries finnas ombord på en färja idag för att fira lite jubileum.
1: Mm. Har du själv någon gång cyklat längs med Skärgårdens Ringväg?
0: Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Jag har inte ens åkt hela Ringvägen. Jag har inte tagit mig runt hela, åkt av och an där mycket, men inte liksom hela vägen runt. Kanske det ska bli sommarens mål. Jag kommer inte cykla den. Det så bra känner jag mig själv. Men kanske med bil. Det skulle kunna vara trevligt. Så ska man kunna stanna på något nytt ställe. För det blir ju lite sådär med Åboländska Skärgården, för mig åtminstone, som är uppvuxen här och som har stuga och så här i Åboland, så man far ju till samma ställen mest.
1: Så brukar det bli. Man blir på något vis hemmablind också. Liksom, bara upptäcker de platser man är bekväm med. Och ja, på det viset känner jag. Jag har själv någon gång faktiskt cyklat bitar av Skärgårdens Ringväg, och så var jag på cykelskribba när jag var 15. Och det var ganska roligt faktiskt. Jag kommer inte ihåg om vi får hela vägen runt, men vi får mycket nog i alla fall, för vi cyklar hemskt mycket.
0: Det låter hurtigt. Och helt kul idé också att göra så. Alltså, Skärgårdens Ringväg öppnar idag. Viktig händelse för turistsäsongen i Skärgården. Linnea Henriksson blir det nu fram till nyheterna.

0: Mikael Pipo har kommit in till studion för att leverera åboländska nyheter en gång till. Och vi börjar med att prata om Barkbackens servicehus i Åbo som har haft flera allvarliga brister i vården.
1: Det är ett servicehus för äldre och de får tills vidare inte ta emot nya klienter. De här bristerna handlar om att de äldre har fått vänta för länge på mat och dusch och att det har varit för lite aktiviteter och utevistelse för klienterna. Och det har också varit problem med vården på svenska där på Barkbacken. Servicehusets vd Sanne Karlsson säger att Barkbacken nu har åtgärdat bristerna och nu väntar man på myndigheternas beslut om att få ta emot nya klienter igen.
0: Och vi fortsätter också i Åbo för det ska byggas nya studentbostäder.
1: Det stämmer, det är tre nya höghus som ska byggas vid Offerbacksgränden i studentbyn, det är nära Hallisbron. Studentbystiftelsen fick bygglov för det här igår av byggnads- och tillståndsnämnden i Åbo.
0: Och samtidigt som man då bygger nytt så ska också gammalt rivas.
1: Under samma möte igår gav byggnads- och tillståndsnämnden också tillstånd att riva den gamla universitetsbyggnaden Fennikum på Henriksgatan i Akademikvarteren. Det är bolaget Finlands universitetsfastigheter som äger den byggnaden och som hade ansökt om rivningslove. Och Fennikum, tidigare hade Åbo universitet verksamhet där men huset har stått tomt i 10 år bland annat på grund av problem med inneluften.
0: Som så många andra fastigheter tyvärr. På tal om högskolor och studerande så kan det vara ett alternativ att studera på sommaren om man har svårt att få sommarjobb.
1: Ja, vi har ju hört om att det är många som har svårt att få sommarjobb. Men både Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia erbjuder flera möjligheter till sommarstudier, främst på distans då. Studier på sommaren gör att man kan lyfta studiestöd så att man får in lite pengar även om man är utan jobb. Och det kan också ge ett lugnare schema sen till hösten när studierna kommer igång på allvar igen. Åbo Akademis utbildningsservice betonar ändå att det inte finns något krav att studera på sommaren utan att alla ska kunna ta sin examen även om man studerar bara från hösten till våren.
0: Och det går ju också åt av det totala antalet studiemånader om man studerar på sommaren, så det är också värt att komma ihåg. Tidigare den här våren så berättade vi att forskarna vill att du skickar fästingar till dem och nu har de fått in en massa fästingar.
1: Det är många som har gjort det. Hittills har forskare vid Åbo universitet fått in cirka 3000 fästingar på posten. Mm-hmm. Enligt forskarna verkar det finnas speciellt mycket taigafästingar i farten nu på våren. Taigafästingen sprider samma sjukdomar som de andra fästingarna men den är tidigt i farten för den kan vakna till liv då snön smälter medan de andra fästingarna blir aktiva lite senare.
0: Och hurdant väder får vi den här fredagen?

0: dagen.
1: Det är klart uppehållsväder idag. Dagens högsta temperatur är mellan 11 och 16 grader. Och det är svag omväxlande vind under dagen. Och det råder varning för terrängbrand i hela sydvästra Finland. Och det här ska man ta på allvar, för igår brann det till exempel i Pargas och Reesu-skogarna. På Skärgårdshavet är det nordostlig vind 1-5 meter per sekund. Vinden kan vara upp till 7 meter per sekund tidvis. Och det är god sikt.

0: Det här var American Girl med Tom Petty and Heartbreakers. Det är fredag och klockan är 9:25. Det betyder att jag har fått sällskap i studion av våra morgonparlamentarister för dagen. Hej på er!
1: God morgon, god morgon!
0: Ja, och idag är det Mona Söderblom och Jan Kraufelin som är här. Är det, ni skakar hand så här, officiellt ni är redo att börja debattera?
2: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Eller debattera och debattera, ofta är ni överens om mycket.
2: Nej, ja. Förra gången var vi.
1: Vi väntar med spänning på vad det blir idag.
0: Vi får se var vi landar. Lite olika teman som sagt som vi har uppmärksamma här under veckan kommer vi att prata om här idag. Jag tänkte att vi ska börja med att prata om företagande faktiskt. Jag träffade en ung tjej från Åbo, Amelie Nyberg, som startade företag som 16-åring och började sälja egna produkter. Jag blev jätteimponerad av henne. Hon hade otrolig drive och otroligt sådär motiverad. Och man blir alltid inspirerad av den här typen av berättelser. Hur reagerar ni på den här nyheten?
2: Ja, jag lyfter nog på hatten åt henne jag. Mm. Att hon är sådär driftig och vågar slänga sig ut sådär. Tada!
0: Det är imponerande nog. Ja, speciellt sådär ung, tänker jag.
2: Ja.
1: Absolut, tummen upp. Men det är lite ett vägat svärd det här med företagande om man ser det mer sådär liksom i perspektiv och på längre sikt. Att det där dagens arbetsliv och arbetsvärld, det här går ju lite in på mitt yrke det här också, så att därför får jag sådär liksom passion lite här igen när vi diskuterar det. Men det där, så att vi är ju på väg lite att det håller att liksom man tvingas vara företagare å ena sidan. Mm-hmm. Allt mer blir det här att man ska sälja sina tjänster till högstbjudande och företagen liksom undviker att anställa allt mer folk för åtminstone sådana uppgifter som direkt hör till kärnverksamheten. Mm-hmm. Men med det sagt, om vi nu går till det här positiva, så jag sa att jag lägger tummen upp, så absolut det här att man på något sätt liksom tar vidare kanske sin passion eller någonting man är intresserad av och åtminstone testar att liksom flyger det så att säga på lite längre sikt, så det är absolut en positiv och bra sak.
2: Ja. Och det bästa är ju sen om det faktiskt börjar flyga när du är 16. Tänk vilka sporre det är för framtiden.
0: Verkligen, alltså jätteimponerande. Du jobbar ju alltså då, Jan, med karriärvägledning och arbetsliv och sånt där, så det här är ju någonting som kanske ligger dig extra nära om hjärtat.
1: Ja.
0: Mm. Hur är det med dig? Har du funderat på företagande någon gång?
1: Ja, nu har jag funderat flera gånger och vi pratade lite här före vi kom in. Jag startade min företagarbana som väldigt, väldigt ung när jag började klistra in såna fickor i böckerna och lekte liksom bibliotekarie och så lånade jag ut böckerna.
2: Ja.
1: Och det här liksom, så är ju Mona förstås att tycker att det är jättebra, för det här går in på hennes yrkesbana igen. Det var ju kanske mera leken än riktigt företagande, men det var i alla fall lite sådär att titta att liksom, finns det efterfrågan på det här bland med kompiskretsen och sen liksom gå och köra lite vidare med det. Men nu har jag också på äldre dagar funderat, men det är ju kanske lite det här som jag just var inne på, att det är ändå ganska sådär tryggt med ett liksom yrke där du är anställd och får en liksom regelbunden månadslön och det här hoppet att faktiskt våga liksom gå ut och göra någonting av någon idé du har, så är ganska stor. Men att nu har jag haft en del idéer som jag nu sådär halvt på allvar funderat, ska man börja. Och fråga inte mig nu vad de är, för det tänker jag inte.
2: Nej, för ifall det blir ifall han förverkligar dem.
1: Ja.
0: Bibba farbror, det var ju jättegulligt. Och Mona är stolt.
2: Ja, stolt bibbatant.
0: Stolt bibbatant. Men du då, Mona, har du haft företagardrömmar?
2: Som sagt, så vi pratade om barndomen då, och jag hade ju nog en firma när jag var barn.
0: Jaha.
2: Den hette Firma Rodd AB. Okay. Alltså det var ett aktiebolag. Och med alla telefoner och papper och vad det hör till, vilket sen ledde till att jag utbildade mig också till marknadsföringsmerkonom. Och det var riktigt Firma Rodd ABs förtjänst det.
0: Vad gjorde för Firma Rodd AB?
2: Rodda mest. Men det var beställningar och fakturering och redovisning och allt möjligt sånt höll vi på med.
0: Ja, men det låter kul. Bra namn också på ett företag.
2: Ja, och tänk när telefon ringde så måste man ju ta i luren och säga Firma Rodd AB. Väldigt sådär moget.
0: Och hur gammal var du då?
2: Ja, vad kunde jag ha varit? Kanske 8, 9, 10 typ. Okay.
0: Men det blev inte fortsättning sen på Rodd AB?
2: Nej,
0: Nej, tog slut där.
2: Den tog, och jag får jag ju in i yrkeslivet, kanske med ett litet firmaråd AB i bakfickan, men jag har skolat om mig sen dess, så att det är begravet, det bolaget.
0: Men helt tydligt finns det ju i er båda någonting sånt här, en sån här drive att ändå just vilja göra någonting eget, vilja satsa på någonting eget. Vad tror ni att det beror på?
1: Ja, alltså nu, dels kommer det kanske just som du sa lite via yrkesvägar och det där. Sen också faktiskt min fru har under många år fortfarande har en egen firma. Mm. Visserligen har hon nog inte väldigt, väldigt under långa perioder liksom jobbat i huvudsak med firman, utan det har mer varit ett sidoprojekt och är ett sidoprojekt. Men vi har ju sett liksom på närhåll så att säga hur det så där helt i praktiken också går och fungerar. Och nu, jag tror att det kanske hänger ihop lite det här liksom, vi vill ju alltid utvecklas som människor, eller de flesta av oss på något sätt. Och när man tänker att man har någon god idé, så nu, det är ju via liksom den här typen av verksamhet ofta som det sen sker den här liksom utvecklingen. Mm. Eller så blir det en

0: hobby.
1: Sprid en hobby. Mona, vad tror du att det beror på att du startar Rodd AB?
2: Ja, det minns jag inte mer av det så länge sedan. Men nu var det ju intresse av det där merkantila säkert. Som gjorde att jag ville vara lite viktig och ha lite ordning på mina papper. Vilket ju också stämmer in med mitt dagens yrke som bibbatant.
1: Ja.
2: Så att det där att ha ordning och reda i hyllorna. Så att det är nog säkert det. Men privatföretagning har vi i familjen vi också. Så jag blir inte privatföretagare.
1: Du har sett kanske det där negativa med det?
2: Ja, nej, men nu är det ju kiva att vara sin egen chef. Inte säger jag ju för det. Mm. Jag skulle ha ganska mycket ledigt, jag tror.
1: Kanske lite för mycket.
2: Kanske lite för mycket. Ja. Det är lite det jag är lite rädd för kanske att det skulle bli. Men, ja.
1: Men man vet inte. Du kanske ännu kommer på att du ska bli.
2: Nej, jag tror nog att den gaten är fastlåst nu. Den har nyckeln bortsläckt.
1: Okej. Okay. Jag tycker ändå, säg aldrig aldrig.
2: No, never, say never. Ja. Ja.
0: Och framförallt som ung, så jag menar som jag sa, tummen upp och testa. Där finns inte mycket att förlora. Framförallt om du har mer än någonting som du liksom ändå gör. Att det inte är frågan om att du ska sätta ner en massa pengar först för att kunna, så att säga, ha ditt företag och din firma. Men gå och sälj saft på gatan och fixa lite loppis och just gör hantverk om du är intresserad av det och gå och försök sälja det.
1: Ja, det är nog kul. Jag har också haft eget café där vid grannens. Hade ett litet bord och sålde kex och vad vi nu hade baka. Som barn så att det är ganska kul och det är en helt någonting man minns ännu idag. Så roligt att testa på allt möjligt.
0: Och man lär sig för framtiden massor.
2: Ja, absolut. Ut och sälja allt möjligt. Bara som
1: ut och sälja allt möjligt. Det är vårt budskap till unga här. Men något annat som har diskuterats under veckan är fåglar. En liten fågel lockar en massa människor till Nystad. Folk har åkt hundratals kilometer för att se på en iberisk gransångare. Vad tänker ni om det här? Är ni fågelskådare?
2: Tittitu. Nej, det är vi nog inte, tror vi.
0: Nej, absolut inte. Men det menar jag inte att jag tycker att det är något fel på det. Men jag vet inte, jag har det liksom inte i mig på något sätt. Jag märker inte ens de här fåglarna, väldigt sällan. Jag hör inte fågelsången när jag går omkring på gatorna och så vidare. Men jag beundrar dem som vad heter det, gör det. Att det är ju en väldigt enkel sån här liksom hobby egentligen att ha. Du behöver inte, åtminstone i det här enklaste utförande, behöver du liksom inte ha någon utrustning, ingenting. Och det är någonting du liksom ser när du gör ditt vanliga liv. Du går, som sagt, du går omkring på gatan eller du sitter på kontoret och tittar ut genom fönstret och vad som helst. Liksom, i vilken situation som helst så kan du, så att säga, göra din hobby.
1: Ja, det är ju, verkar ju vara många som är inspirerade av det här. Jag är ju inte heller en fågelskådare. Jag pratade om det tidigare här i sändningen också.
2: Ja, du tycker inte riktigt om dem, du.
1: Nej, jag är inte så förtjust i fåglar. Enda fågeln jag uppskattar egentligen på allvar är stjärtmes, bara för att den är så gullig och har ett roligt namn. Men, men Mona, du är inte heller då alltså så fågelintresserad?
2: Nej, jag vintermatar fåglar, ja. Och där kommer en massa med vingar och näbbar och pickar i sig av det. Men jag känner inte egentligen till så många fåglar. Vi diskuterade här tidigare att och just fågelljud till exempel, så känner jag igen staren, måsen, kråkan. Och sen alla därutöver så kallar jag för nyktergal.
1: Nyktergal, okej. Okay.
2: Ja, så att det...
1: Jag förstår inte heller, när lärde sig alla de här fågeldjuren? Jag tyckte att man kom upp i 30-årsåldern så plötsligt kunde alla en massa fåglar och jag var sådär, vad har jag missat?
2: Ja, var har jag varit? Ja.
1: Vad har jag gjort när alla andra har varit i naturen och tittat på fåglar?
0: Det finns en hel del och jag har faktiskt en kär kollega, shoutout till Ole bara, det där som vi brukar ibland prata i lunchbordet lite kring hans intresse kring fågelskådning och överlag kring fågelskådning. Och inte vet jag tycker att det är liksom... Det är kanske ändå en hobby som många andra, att vi pratade just här tidigare med Mona också, att det är kanske det här liksom behovet som vi människor har av att samla på någonting. Men alla samlar vi på någonting. Och det är ju på sätt och vis också lite att fast det nu inte är fysiskt samlande, jag antar åtminstone att de flesta fågelskådare nu inte börjar plocka hem de här fåglarna, men det där. Men,
2: sätter upp dem med nålar.
0: Ja, nej. Men i alla fall att man liksom, du hittar fler och fler och framförallt just de här mera sällsynta fågelarterna, när man lyckas gånga en sån, så nu måste ju vara en väldigt sådär trevlig känsla och det där. Sen är det ju en annan sak att här kan man också lite, som man brukar säga på många andra områden, hifi-ställe, att det där man kan köpa både kameror och kikare och som kostar liksom flera tusentals euro och vissa som kanske automatiskt känner igen de här

0: fågelljuden heller, känner igen fåglarna på basen av bilder och så vidare. Att nu kan man grotta ner sig i det här också liksom i vilken annan hobby som helst, men i grund och botten tycker jag ju att det nog är en väldigt liksom sund grej, för just för att det är så enkelt att göra och för att du också går ut i liksom naturen och ändå, jag menar, om du gör det lite mer så där seriöst, så går du ut i naturen och får samtidigt, jag menar, träffa liksom andra människor. Och det är tydligen någonting som också har ändrat faktiskt under åren, att det där tidigare var det ofta så att det var bara gamla farbröder som vad heter det, stod i de här fågeltornerna och det där
1: och bonga
0: och hade de här, använde enbart latinska namnen på fåglarna och liksom hyssarna någon kom för att, och lite skulle vad heter det, prata och diskutera för att man skulle vara tyst och man skulle veta de här, medan det tydligen har jag hört. Så nu för tiden är det så att det är av alla åldrar och man kan gärna prata lite med varandra, för fåglarna störs inte av lite sådär prat.
1: Nej. Jag tänkte redan att därför är inte jag fågelbångare, för om man ska vara tyst.
0: Ja, nej, du behöver inte mera vara, så nu kan du nog ta upp
1: ett nytt
0: hobby.
1: Kan jag fara ut?
0: Ja.
2: Ja, hur skulle det vara? Titta på nyktergalar.
1: Ja, sådana kunde jag nog kika på lite kanske.
2: Vad skulle krävas?
1: Jag har ingen aning om hur de ser ut. Men
2: vad skulle krävas, Mona?
1: En vilstol.
2: Bara det?
1: Där jag kan ligga och kika upp i trädtopparna kanske.
2: Det känns inte som att du är jättetaggad.
1: Nej, alltså jag tycker om fåglar och jag blir jätteledsen när man har... Gråsparven, den vet jag hur det ser ut. Man har ju inte sett gråsparvar på länge, men nu har de börjat komma tillbaka. Har jag sett. Så det här... Ja, men det är ingenting jag liksom...
2: Det är inte din grej.
1: Nej, det är inte min grej. Men fortsätt ni bonga, ni bara som är intresserade. Det är kiva att läsa på tidningen sen när det har kommit någon grönsprättad någonting någonstans.
2: Det är sant. Man läser ju gärna om de här lite speciella fåglarna sen när de faktiskt dyker upp. Nu, vi ska gå vidare till nästa ämne som är högtiden morsdag. På söndag är det morsdag. Hur är det med er? Ska ni fira morsdag i år?
1: Jo, tillsammans med svärmor hoppas jag att vi kan fira.
2: Vad gör man då? Vad gör man på morsdag?
1: No, jag hoppas att vi får lite kaffe i alla fall.
2: Är det svärmor som ska bjuda på kaffe?
1: Ja, vi har inte faktiskt riktigt diskuterat det här ännu. Jag menar, det är ju ändå 2 dagar dit. Men så brukar det vara. För vi firar nämligen också en födelsedag samtidigt.
2: Och då så?
1: I familjen. Så att.
2: Hur är det med Jan?
0: Ja, nu ska det ju alltid firas lite, men jag måste säga att jag är nog väldigt dålig på såna här liksom olika typer av högtider, riktigt alltså själv personligen, att jag glömmer bort födelsedagar och det där och morsdagar och farsdagar och det ena och det andra, så kommer att det är liksom nu och kanske dagen före som jag märker att det där det är på gång, så jag är lite dålig på det här. Och vi har nog inte riktigt något sådär helt liksom jättestarka traditioner kring det där, klart att vi brukar uppmärksamma varandra, men inte finns det liksom riktigt den där, min mor däremot, på tal om morsdag, så hon är jättebra på det här med att komma ihåg alla och på något sätt liksom ta i beaktande hela släktkretsen, och hon brukar vara den som ringer upp och säger att
1: har du
0: kommit ihåg det namnsdag idag?
2: Har du kommit ihåg att jag fyller år idag?
0: Ja, det har hänt att hon har ringt upp till mig och grattis på födelsedag, och jag fyller ju år idag. Så det.
2: Men nu får hon, du skärpa dig.
0: Ja, men hon är bra på det, och det, liksom, det beundrar jag henne för det.
2: Vad fint. Men hur är det då, alltså, när vi pratar om mammor, så jag tycker ofta kommer det fram att mammor lär en viktiga saker. Vad har era mammor lärt er som har varit viktigt?
0: Tålamod.
2: Tålamod?
0: Ja, tålamod, och sen en sån här, kanske just lite det som jag var inne på med det här att liksom ta i beaktande andra människor, en sån här grundpositiv inställning till liksom släkt och vänner, och att alltid så här att det är kanske någonting som jag tycker att jag har fått av min mor. Eller inte att jag fått, för som jag sa, jag är kanske lite dålig på det själv, men det där
2: men
0: det uppskattar jag. Ja, det uppskattar jag.
1: Ja, tålamod har jag inte fått av min mor, kan jag säga. För jag blir mer och mer lik henne för var dag som går. Men någonting som hon lärde mig, så säkert en sån grej som att man provar själv. Vet du, att fast någon säger att nej, så där, du kan inte sätta den där, den ryms inte dit. Så då försöker du, för du kanske kommer på ett sätt att du får den att rymmas dit. Eller något sånt här, liksom att, lite sånt här att ge inte upp.
2: Ja, det är envishet.
1: Ja. Ja. Envishet, det klingar lite negativt, ja. Utan det är mer sånt här att pröva dig fram, kanske.
2: Mm, men det är en jättebra så här en sak att lära sig, tänker jag.
1: Och sen är jag väldigt tacksam för min mor, för att hon, när jag var 3 år, så skaffade hon en totalt finsk barnflicka åt mig.
2: Aha, så du lärde dig finska?
1: Ja.
2: Okej, det har du varit tacksam för i efterhand.
1: Väldigt, väldigt tacksam för det. Jag har liksom inga problem med det andra inhemska språket överhuvudtaget.
2: Oj, vad skönt. Jag är avundsjuk. Jag kan inte säga samma sak. Men man ser ju, du sa att du blir mer som din mamma hela tiden. På vilket sätt?
0: Är det bra eller dåligt?
1: Ja, vet du, det ska du fråga min omgivning. Men det här, jag brukar säga på jobben när de ibland blir trötta på mig när jag går an där lite, så brukar jag säga, men ni ska vara glada att inte min mamma är här, för att hon är jag upphöjt till 10. Så det här... Det, vad ska vi säga? No, hon jobbar till exempel också på OST som skådespelerska. Mm. Så att det, ni förstår varifrån jag har fått allt mitt.
2: Okay.
1: Så, och sen blir jag till utseende också. Lik henne mer och mer varje dag som går. Ju äldre jag blir, så desto mer liknar jag henne.
2: Men känns det inte ändå fint?
1: Jo, visst. Ja, för hon finns ju inte själv mer. Alltså, så jag har tagit hennes plats.
2: Vackert på något sätt också.
1: Ja.
2: Hur är det med dig, Jan? Är du som dina föräldrar?
0: Nu har jag ju fått förstås drag därifrån. Jag menar, genetiken säger ju redan sitt, och folk brukar nog ibland ta fel på liksom mig och min far, att vem är vem till och med. Jag vet inte om det liksom betyder att han ser väldigt ung ut eller om jag ser väldigt gammal ut. Men det där, eller är det någon blandning där mittemellan? Mm. Men det är klart, nu får man ju en hel del. Och kanske just som jag var lite inne på det här, på något sätt att ändå liksom se sådär grundpositivt på världen och kunna njuta av det. Jag tycker att jag aldrig liksom blivit sådär drillad att nu ska du alltid bara fundera på vad vet jag, skola eller karriär och sånt. Utan en sån här passlig blandning av att, liksom, att visst är det här viktigt, visst ska du ta hand om det här, men du ska också kunna njuta och ha roligt av livet. Och det tycker jag att jag har liksom fått från mina föräldrar nog.
2: Det låter också fint.
0: Ja.
2: Jag fick uppfattningen här lite. Du sa att du är dålig, Jan, på att komma ihåg högtider och glömmer dem ofta. Och du sa också, Mona, här att ja, det är ju 2 dagar till morsdag, att vi har ju massa tid att fundera på vad vi ska göra. Så är ni så här någon som planerar i god tid vad ni ska hitta på, eller är det mer spontant? Glöms det lite bort till och med ibland just?
0: Ja, det kan nog glömmas bort, som sagt. Och ja, med frun också, vår bröllopsdag brukar vara en sån här, vi blir alltid påminda liksom av våra släktingar och nära omgivningen att hej, att ni har bröllopsdag. Det brukar vara en sån här typisk som vi nästan alltid glömmer, när det, åtminstone så där, tills kanske eftermiddagen när det börjar vara. Men det där, men inte, vet jag, inte betyder det kanske att det inte skulle vara viktigt, de här. Och nu brukar det komma in sen kanske ändå, i de flesta fall åtminstone, att några dagar tidigare lite börja fundera på att vad ska vi nu hitta på, vad ska vi göra, och sen för sådana här lite större något, vad ska vi säga, bröllop eller jämna födelsedagar, så där brukar vi nog bara vara med frugan och planera i ganska liksom god tid, börja fundera kanske ett år redan tidigare att vad ska vi nu liksom riktigt göra. Okay. Att det är lite sådär blandat kompott där, men
2: beror på. Men Mona då?
1: Tidigare så hade jag, eller det ligger igen också, jag har nog vissa julklappar färdiga redan, har haft ända sen januari. Det här, men sen bor jag, eller är gift med en sån som är just sån här dagen före, kanske samma dag. Så nu har det balanserat upp det här lite, att jag har också blivit sån här, att jag har blivit lite, att jag är lite också den där som att någon dag före.
2: Du har blivit påverkad av din sambo här?
1: Ja, eller min man.
2: Din man?
1: Ja.
2: Ja. Precis.
1: Det blir nog så. När man lever tätt intill varann.
2: Det brukar vara så.
0: Ja.
2: En sån avslutande fråga är nu, vad ska man skaffa på morsdag för present? För det tycker jag är så här som ofta diskuteras. Vad ska man skaffa åt en moders figur i ens liv?
0: Du ska ge tid.
1: Jamen!
0: Ja, där kom den.
2: Nu skakar de hand igen här, ja, i studion. De är så nöjda.
0: Vi är överens. Idag har vi varit överens om det nästa.
1: Väldigt överens.
0: Men ja, alltså tid är definitivt. Jag tror att sen liksom vad du exakt gör med den tiden, tror jag att det är mindre viktigt. Men.
1: Att tillbringa tid med, mm. med, med din mamma. Mm.
2: Gör det nu till morsdagen. Tips från Morgonparlamentet, Mona Söderblom och Jan Kraufelin. Hej, tack för att ni kom hit. Tiden går fort. Green Day tar oss fram till nians nyheter. Och vi ses en annan gång igen.
0: Ha det bra så länge.
1: Ha det bra. Grattis på morsdag.

0: Brittiska premiärministern sitter löst då hans Labour-parti går mot en brakförlust. Hårdare tag i regeringens nya barnskyddsbestämmelser får kritik från juristhåll. I Jakobstad befaras barn hamna i orättvist läge då vissa grupper får lång och farlig skolväg. Vädret blir soligt. Här är nyheterna 9. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Ja, i Storbritannien ser premiärministerns parti Labour ut att göra en stor förlust i gårdagens lokalval. Det blir istället stora landvinningar för högerpopulistiska Reform UK. Trots att det är ett lokalval kan resultatet bli avgörande för impopulära premiärministern Keir Starmer och hans regering. En majoritet av rösterna är oräknade, men riktningen börjar klarna, rapporterar vår Europakorrespondent Rickard Husu på plats i London.
1: Ja, som konstaterat så är en majoritet av rösterna fortfarande inte räknade, men på basis av de röster som räknats i fullmäktige och regioner i England så ser det ut som att högerpopulistiska Reform UK blir den stora vinnaren i valet med en tredjedel av mandaten i de områden där resultaten har offentliggjorts. Samtidigt ser arbetarpartiet Labour ut att förlora ungefär hälften av de platser man har försökt behålla i det här valet. Om den här trenden håller i sig förlorar Labour ungefär 1200 platser av sammanlagt 5000, vilket är en stor förlust för partiet men ändå aningen mindre än de värsta scenarierna som pekar på att Labour kunde förlora till och med 3/4 av sina mandat. Och också det konservativa Torypartiet tappar mark i det här valet. Partiets stöd har i genomsnitt minskat med 14 procentenheter, och de förlorar också omkring hälften av de mandat som de har försökt försvara i valet. Den övergripande bilden är alltså det att Reform ligger på kring 29-30% för tillfället, medan samtliga konkurrenter ligger under 20%.
0: Mm. Och Labour förlorar stort, men inte riktigt så mycket som man har befarat, säger du. Vad ska man tro om framtiden för premiärminister Starmer mot den bakgrunden?
1: Den stora frågan på nationell nivå är förstås just om premiärminister Keir Starmer kan sitta kvar efter en så här stor förlust i lokal- och regionvalet. Det här valet har allmänt sett som en milstolpe för Starmer som då har suttit vid makten i 2 år, och potentiellt kommer röster nu att höjas om

0: ett byte av partiledare inom Labour. Ännu har dock inga utmanare anmält sig, och mycket lär bero på hur stor den här slutliga valförlusten blir. Jag lyssnar på Labour-politiker i morgonens valsändningar här i London som hänvisar till att partiet kommer att fortsätta jobba för att leverera på de löften man har gett väljarna. Men frågan som förstås inställer sig efter en sån här valförlust är om man som parti är inne på rätt kurs eller om både kursen och ledarskapet borde ses över.
1: Så rapporterade Rickard Husu. Och jag kan rekommendera debatten i programmet Slaget vid middagstid. Också där handlar det om följderna av det brittiska valet. Ryssland säger att man förra natten sköt ner över 260 ukrainska drönare. Ryssland har utlyst en ensidig 2 dagar lång vapenvila med anledning av firandet av segerdagen imorgon. Men den vapenvilan håller inte, hävdar Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Ryska styrkor har fortsatt att attackera ukrainska positioner under natten, säger han. De stigande bränslekostnader som Mellanösternkrisen orsakar försätter många flygbolag i ekonomisk knipa. En del bolag tvingas ställa in många av sina flygningar. Men det gäller inte finländska Finnair som har köpt bränsle billigt i förväg, rapporterar Mattias Forsblom.
2: I jetbränslekrisen blir prissäkring, så kallad hedging, helt avgörande för flygbolagen. Inhemska Finnair hör till vinnarna eftersom bolaget i så stor utsträckning har skyddat sig för prischocker. I början av året var över 80% av bränslekostnaderna skyddade, och siffran för den resterande delen av året är cirka 70%. Jan Olsson är flyganalytiker och berättar hur situationen ser ut för andra bolag.
3: Ryanair ligger i topp, föga förvånande som vanligt då, har egentligen säkrat upp till 90% av bränslet, strax under tror jag. Norwegian hälften ungefär. Och det ger dem ju stora fördelar jämfört med SAS, som alltså inte är ensamma om, men ändå inte har säkrat något bränsle, utan får ta den här fördubblade bränslekostnaden.
2: Den som vill minimera risken för att flyget blir inställt gör klokt i att välja charter istället för reguljärflyg, säger Jan Olsson. Charterbolagen har nämligen hotellkostnader och kommer därför att göra sitt yttersta för att flygen verkligen går.
1: Förändringar i barnskyddslagen som regeringen föreslår möter kritik från juridisk expertis. Enligt förslaget ska de som jobbar med barnskyddet få större maktbefogenheter än idag, och fler tvångsmedel mot barn ska bli tillåtna. Reporter Charlotte Lindros har satt sig in i saken.
4: Behovet av att förnya barnskyddslagen är akut. Den nuvarande är som ett lapptäcke av olika lagförändringar som har genomförts under årens lopp. Särskilt vill man nu komma åt problemet med barn som rymmer från barnskyddsenheter. Men att ge personal inom barnskyddet mera makt, som man nu planerar, är inte helt oproblematiskt, säger Kimmo Nuotio, som är professor i straffrätt vid Helsingfors universitet.
5: Jag tycker just att det är någonting som kanske är lite problematiskt med tanke på det där, så att den här professionella etosen i själva barnvård, så att det är intresse av barn, men sen det där intresse av barnen så egentligen de kommer att kontrolleras mycket mer än tidigare.
4: Nuotio är särskilt kritisk till de nya möjligheterna att gripa barn och hålla fast dem om de försöker rymma.
5: Men det där jag tycker att sådana här riktiga tvångsmedel då man griper barn och sånt, jag tycker kanske borde man låta polisen göra det här eller hjälpa det här.
4: Han är också kritisk till de slutna institutionerna för barn som planeras för att bryta missbruk eller kriminalitet.
5: Och det är absolut klart så att barn borde inte hamna i riktig fängelse. Och här är problemet just det där att det lite så att säga liknar i fängelse, därför att de här reglerna och man får inte liksom gå ut och man är stängd där. Så låter lite som fängelse.
4: Trots att en del barn begår brott så har de ofta också andra problem som de behöver få hjälp med.
5: Och det är inte enbart liksom det där brottsligheten, utan det kan hända att barnet har också mentala problem, självmordsrisk.

0: dylika sådana mycket komplicerade problem. Och så kan inte kontrollen inte ändras enda som behövs, utan det behövs mycket mer stöd och hjälp.
1: Sa juridikprofessor Kimmo Nuotio. I Jakobstad befaras vissa grupper av skolbarn hamna i en orättvis situation då finskspråkiga skolan Itälä läggs ner. Den enda finskspråkiga skola som blir kvar finns i motsatt ände av staden. Och det innebär att finskspråkiga barn och många barn med invandrarbakgrund får en lång och farlig skolväg. Nu vill Socialdemokraterna i staden att gränsen för att få åka skoltaxi sänks från 5 till 3 kilometer skolväg. Vi hör SDP-politikern Rebecka Åkers.
2: Vi ska precis över hela stan. Det finns många farliga korsningar. Vi vet att vinterunderhåll är inte så jättebra i den här staden. Men en viktig del också tycker jag är en symbolisk fråga. Inte bara för att det är finskspråkiga som tvingas att åka väldigt långt. Men det är också många, många med invandrarbakgrund som går i den här skolan. Det blir ett särskilt hårt slag mot just de unga barnen med invandrarbakgrund.
3: Så du tänker att det kan vara svårt att få ordnat med skjuts? Man kanske inte kan helt enkelt ha bil eller?
2: Det är just det, familjen kanske inte har 2 bilar, man kanske inte har ett jobb där man liksom med kontorstid som man lätt kan skjutsa. Vi tycker att det sätter barnen i olika, liksom olika ställning, att du är i en mycket mer fördelaktig ställning om du har en förälder som kan skjutsa långt. Och förstås är det jättebra om de motionerar, men det har att göra med vintercykling, vilket inte många vuxna ens håller på med. Så det är verkligen, det känns som det skulle vara en så stor försämring för många ungas vardag att vi vill verkligen att se till att nu måste någon göra någonting åt det här.
1: Och det var Hylle Österbottens Mikaela Löv som intervjuade här. Det är soligt uppehållsväder idag. Temperaturen ligger mellan 11 och 16 grader. I norr är det svalare väder med regnskurar och åska. Det varnas för terrängbrand i söder och väster.

Ja visst, jag trodde änglarna fanns med Comfort Drops. Du lyssnar till den åbolandska förmiddagen, det är fredag, nu kör vi igång. Yle Åboland sänder ända fram till 12. Grattis Åke, fredagen den 8 maj på din namnsdag. Andy Ödman heter jag.

bra musik på gång. Det här är Madonna, Vogue. Visst känner ni igen henne? Vi har Benjamin Ingrosso på gång. Vi har Eurythmics, Dolly Parton, allt möjligt. Vet ni vad? Det blir en fin fredag.

Ja, de här tonerna känner ni kanske igen. Sjunget på latin. Medborgare i Europa skall bromsta. En stor uppgift kallar er. Gyllene kärnor i skyn. Det här är ju Beethovens nionde symfoni. Slutet av den musiksättning till Friedrich von Schillers dikt Till glädjen. Ja, ni kanske kopplar ihop den här med stroferna med Ludwig van Beethovens nionde symfoni, om ni är insatta på klassisk musikfronten. Sen finns det ju de som känner igen den, att vi på YLE och olika public service kan lära spela den i samband med olika evenemang, så har den blivit lite sån där det där EBU, vi som sänder Eurovision Song Contest till exempel. European Broadcast Union har också använt den som signaturmelodi. Och 1972 beslöt Europarådet att anta den, just då med den här svängen och slängarna av Beethovens nia, som hymn för Europa. 1985 antogs den även som hymn för Europeiska gemenskaperna, och som sedermera bytte namn till Europeiska unionen. Nå, varför passar jag på att spela det? Jo, för jag får inte ha sändning imorgon lördag, eftersom Hille Åbland inte sänder då. Imorgon kommer vi att flagga i hela landet och i hela vårt vackra Europa. Det är då nämligen EU-dagen. Så då kommer ni att höra den här hymnen kanske spelas lite här som där. Men därför flaggar vi imorgon lördag den 9 maj. Det är alltid den 9 maj, det är Europadagen som den kallas. Och sen på söndag, då ska gårdskarna ut igen i ottan direkt efter att tuppen gal och kossorna har mjölkats. För då ska det ju flaggas för mor, kära mor. Det är morsdag på söndag. Det här ska ni komma ihåg, annars kan ni få er kring öronen om ni inte dyker upp med kravatt och blombukett eller hur ni gör. I skolorna sitter barnen garanterat och ritar morsdagskort idag, trots att solen skiner där ute. Så det är flaggdag på söndag också, då är det morsdag. Och idag då, tänker ni, varför flaggar vi inte idag? Då skulle vi få tre dagar flagga i rad. Det skulle bra egentligen kunna göra. För idag är det en väldigt viktig dag sett till internationella mått, men också till våra finländska mått. Det är nämligen den internationella Röda korsets dag. Det här eftersom grundaren Henri Dunant föddes den 8 maj 1828 i Genève i Schweiz. För att hylla Henri Dunant och ha en egen dag, så har Röda korset utlyst den 8 maj till sin internationella märkesdag. Sen för att lite hamna på kartan, så kan jag säga att det var år 1963 som det där Henri Dunant körde igång det här hjälporganisationen. Och det där, och den blev ju för att helt enkelt för att hjälpa folk i krig. Finlands Röda kors, vi var verkligen inte sena på bollen. 1877 grundades Finlands Röda kors. Det är också i maj faktiskt som Röda korset i Finland grundades. Så vi var tidigt med på den här grejen. Idag, huvudkontoret, ja, det är fortfarande i Genève i Schweiz. Därifrån Henri Dunant var hemma. Och 16 miljoner volontärer.

människor och för att förhindra och lindra mänskligt lidande. Det är Röda Korset vi lyfter hatten för idag, och samtidigt vi har en aktiv Röda Korsavdelning här i Åboland också. Hatten av för er som hjälper andra att hjälpa.

0: där slog klockan 9.30. Det betyder åboländska nyheter och den här förmiddagen tillsammans med Mikael Pippo.
1: Och vi börjar i Åbo, där egentliga Finlands välfärdsområde planerar att stänga social- och hälsostationen vid Kyrkovägen nästa år.
0: Det är ju studenthälsan.
1: Det är där, precis just där. Men den ska nu stängas, liksom den här välfärdsområdets verksamhet. Mm. Där. Planen är att välfärdsområdets verksamhet flyttas till den nya tvåspråkiga social- och hälsocentralen som just nu byggs på Kaskisbacken i Åbo. Den har vi rapporterat mycket om.
0: Tidigare Åbolands sjukhus.
1: Precis. Och sedan tidigare visste vi också att Kråkkärrets social- och hälsostation kommer att verka där på Kaskisbacken i några år tills Kråkkärrets nya social- och hälsostation kan öppnas år 2029. Allt det här framkommer av en plan för välfärdsområdets framtida så kallade servicenät. Och den här planen går vidare till beslutsfattande nu i juni.
0: Åh, med jämna mellanrum så samlar polisen in vapen och ammunition som man har glömt i rockfickan eller vad man nu har det. Och igen hade ramlat in en hel del. Det var i vapenskrammel på polisen.
1: Polisen har samlat in totalt 900 skjutvapen och hundratals kilo sprängämnen i egentliga Finland och Satakunta. Polisen tycker att det här är ganska mycket.
0: Jag kan hålla med polisen, farbror blå där.
1: Det var en mycket större mängd i alla fall än vad som kom in i en insamling som gjordes för 4 år sedan. De vapen som samlades in var inte i bruk eller så var de defekta eller ägdes utan giltigt vapentillstånd. Och största delen av de som lämnade in vapen och sprängämnen var äldre personer, alltså folk mellan 70 och 80 år ungefär.
0: Ja, så ska vi lite bara bada bastu också.
1: Eller ska vi det?
0: Ska vi kanske inte?
1: Ja, för den här bastuverksamheten vid Hahdenniemi badstrand i Resu, alltså det som kallas Playa del Raisio.
0: Den mitt har varit favoritnamn på alla sandstränder runt om i norra Europa, det, Playa del Raisio.
1: Det är lyckad sådär varumärkesverksamhet där.
0: Man får, man känner att nu ska Speedos och handduken med.
1: No jo, men där tidigare bedrev ett företag som hette Sauna X bastuverksamhet där på hyra. Men Resu stad hävde hyresavtalet med företaget i januari och enligt staden var orsaken avtalsbrott från företagets sida. Nå, Sauna X var inte nöjd med det här beslutet utan tog ärendet i rätten och kräver ersättning för uteblivna inkomster och skador på företagets rykte. Och den här tvisten har kommit igång där i tingsrätten men man har inte kommit fram till någon lösning än så rättsbehandlingen fortsätter i slutet av maj. Och samtidigt som den här rättsprocessen pågår planerar Resu stad att nästa vecka börja leta efter en ny företagare dit i Hahdenniemi badstrand. Och här tidigare den här veckan kom också nyheten att pensionsbolaget Varma vill försätta Sauna X, alltså det här företaget som tidigare verkade där, i konkurs på grund av obetalda arbetspensionsavgifter. Och det här bolaget har också, alltså Sauna X då, har också obetalda skatter.
0: Mm. Och vi har kunnat berätta den här veckan om att vår Åmlands stolthet, Skärgårdens ringväg, fyller jämt 30 år i år.
1: Och det kom

0: med att märkas längs Ringvägens rutt på olika sätt under hela säsongen, men Ringvägen öppnas idag sådär officiellt och öppningsdagen uppmärksammas på Hotskär Injerutten som trafikeras av färjan Replot 2. Så om du ska åka med Replot 2 idag kan du träffa på representanter för Parga stad och rederiet Finnferries. De är där ombord på färjan för att fira jubileet tillsammans med resenärer. Och det här firande på Replot 2 fortsätter också imorgon fram till klockan 2 på eftermiddagen.
1: Bara en sån sak. Hur har du, Mikael, tänkt med vädret idag?
0: Det är klart uppehållsväder idag och dagens högsta temperatur är mellan 11 och 16 grader. Och det är svag och lite omväxlande vind under dagen. Och det råder varning för terrängbrand i hela sydvästra Finland. Och det här ska man ta på allvar, för igår till exempel brande i skogen i Pargas och Resu. Och ute till havs på Skärgårdshavet är det nordostlig vind 1-5 meter per sekund. Men vinden kan vara upp till 7 meter per sekund tidvis. Sikten är god.

0: Vi kunde rapportera i tisdags att egentligen Finlands välfärdsområde inte längre placerar klienter på Barkbackens servicehus i centrala Åbo. Orsaken är alla de brister som uppdagats i verksamheten. Exempelvis har en del klienter inte fått duscha tillräckligt ofta och dessutom har tiden mellan kvällsmål och frukost varit för lång. Det är en uppenbar personalbrist i den där kåken. Ja, välfärdsområdet har gjort ett par granskningar i Barkbackens servicehus och även tillstånds- och tillsynsverket har fått in anmälningar om det här serviceboende. Ja, vi träffar Barkbackens vd Susanne Karlsson som säger att de har åtgärdat brister och problem som påpekas. Och så här svarar hon på frågan om uppgifterna om underbemannade avdelningar, tidspress och vårdare som jobbar dubbla skift.
1: Här är det ett faktum att Barkbacken gjorde det beslutet att när personaldimensioneringen sjönk den 1/1/25 från 0,65 till 0,6 så gjorde vi beslutet att vi håller kvar 0,65. Och orsaken till det var att vi såg inte här att det över en natt skulle vara en skillnad av vårdbehovet. Och vi ser inte på något sätt schematiskt på det här talet 0,6 sedan 0,65. Så vi har hållit kvar den där 0,65 och vi tror också att den behöver vara där. Så det här att vi skulle ha varit underbemannade, så det är nog inte någonting som stämmer. Men det här var en avvikelse och vi har varit tvungna att titta att vad kan det bero på. Då kommer det emot att vi behöver se till i hur hög grad den varje enskilda äldre får vård och omsorg. Det är behovet som styr. Det får inte vara schematiskt lagt att det är ett visst antal per till exempel våning eller per hus, utan det är varje enskild äldre som dens behov ger ett visst mått av vårdare som behövs. Och det här betyder nu att det som vi har gått in för, så är det att vi har det här inte alls schematiskt lagt något mer, utan det uppdateras så att man verkligen ser det här behovet. Och utgående från det så finns det tillräckligt med personal per våning, per hus och så vidare. Och det där är någonting som vi har det där förklara och konkretisera till välfärdsområdet nu för att helt enkelt kunna bevisa det att vi har tillräckligt med personal utgående från det där individuella behovet.
2: Med alla de här sakerna som har varit i massmedier och som myndigheten nu har påpekat, det är en lång lista. Hur kommer det sig att ni måste göra förbättringar? Varför har ni inte märkt det här själva?
1: No, jag tänker kanske mest det att det årligen kommer nya saker upp som blir mer och mer så där tydligt lagda också i lagstiftningen. Desto värre har det ofta varit på det sättet att tyvärr har det redan hänt någonting innan man skrider till åtgärder. En sak är de här begränsningsåtgärderna. Det är sånt som behöver dokumenteras in i minsta detalj. Och det här är just en sån sak som har det där under, det här var år 2025, så har det varit någonting som har hänt som har sedan gjort att man verkligen behöver kunna konkret berätta att vad finns det för principer, vad finns det för direktiv på enheten och är det här någonting som alla vårdare känner till, för här får det inte ske en enda miss, utan så här är det här tillvägagångssättet.
2: Men det har skett missar. Vi har fått anhöriga som har tagit kontakt och berätta om hur deras släktingar har blivit mycket sämre skick för att de kom hit eller när de kom hit. Varför måste det ske någonting hemskt innan det sker saker på riktigt?
1: No, det känner jag inte till. Men Där skulle jag kanske säga det att inte behöver det ske några missar, men det behöver vara alla värderingar, tillvägagångssätt, allt från utbildning till fortbildning, så behöver vara någonting som är väldigt, väldigt starkt implementerat i enheten. Och också introduktionen till de nyanställda är oerhört viktig, för den är egentligen grunden då till att det inte heller för nyanställda kan vara något missar som sker.
2: Men det då, enligt vad välfärdsområdet Varha säger, har varit flera anmälningar om missförhållanden som har gjorts till tillstånds- och tillsynsverket. Vad berättar det?
1: Under själva tillståndsbesöken då i slutet av februari och början av mars så upptäcktes inte från välfärdsområdets sida någonting de hade att anmärka, utan det är sedan när det här har slagits ihop till ett paket med vad personalen har haft att säga och sedan då vad tillstånds- och tillsynsverket har haft för anmälningar, så det är då de här avvikelserna som vi nu har gått igenom här har kommit fram, och det är de som vi har haft nu tid att åtgärda och sen konkretisera till välfärdsområde. Och dags dato är vi i den sitsen att nya äldre inte tas eller köps av välfärdsområde från Barkbacken, utan vi behöver åtgärda dessa avvikelser, och nu väntar vi på deras svar att har vi lyckats konkretisera, har vi lyckats implementera det här nya i vår verksamhet, och vi väntar på beslutet att när är vi på den nivån att de ser att avvikelserna är åtgärdade.
2: Hur är stämningen hos personalen nu efter de här senaste dagarna?
1: Jag tänker nog att det är så att vi har det väldigt tufft här. Vi har ett förtroende att bygga upp på nytt. Vi har en hel del att bevisa för att få fram allt det goda arbete vi gör. Vi arbetar tillsammans med de där myndigheterna. Varje dag gör våra vårdare ett fint jobb och har fullt förtroende från ledningen på alla sätt och vis.
0: Det sa Barkbackens VD Susanne Karlsson. Hon intervjuades här av Linus Hoffman. Om hur det går till på Barkbackens servicehem, så det kan du läsa om på svenska.yle.fi/aboland på vår webbplats. Kommer in dit via din webbrowser eller via Yle-appen. Det här är Harry Styles, Aperture.

lyssnar jag sådär. We belong together. 5 i 10 blir det religiös information i form av andrum och klockan 10 blir det nyheter i vanlig ordning. Efter det fortsätter den åbländska förmiddagen med mig, Andy Ödman, och då ska vi lite ha koll på de bästa bitarna vi har sett den här veckan. Som vi brukar göra sådär klockan 10 på fredag, och det är jätteroligt. Och en liten tillbakablick och upprepning är kunskapens moder. Fram till andrum lyssnar vi till Dolly Parton och Alison Krauss. The last word in the lonesome is me.

0: We will always love you.
1: Du lyssnar på Andrum och jag heter Marit Leppakari Lindberg. Häromdagen så stod jag vid diskbänken. Du vet, den där stunden som bara är mellan två saker. Inget särskilt har börjat och inget riktigt avslutats heller. Vattnet rann. Jag diskade samma tallrik lite längre än nödvändigt. Inte för att den behövde det, utan för att jag inte riktigt visste vad jag annars skulle göra. Och det slog mig hur ovana vi är vid just det här, att vara i ett mellanrum. Vi lever ofta som om livet är det som händer sen, när vi är klara, när vi hunnit i fatt, när något större tar vid. Men väldigt mycket av livet är just det här, att stå där vid diskbänken, eller ute på gården, eller vid ett köksbord när samtalet tystnat. Och frågan är, räknas de här stunderna? Det är lätt att tänka att det som verkligen betyder något måste vara tydligt, stort, nästan lite dramatiskt. Men tänk om det är tvärtom. Tänk om det som bär oss oftast är det vi knappt lägger märke till. Som ljudet av vatten som rinner. Som ljudet som kommer genom ett fönster eller ljuset en helt vanlig dag. Som känslan av att stå kvar en stund utan att någon kräver någonting av dig. I Gamla testamentets saltare, som är en av mina favoritbibeltexter, så står det: Var stilla och besinna att jag är Gud. Det är som om orden pekar rakt in i det här mellanrummen. Inte bort från livet, utan mitt i det. För kanske är det här där vi ofta har chansen att uppfatta någonting mer. Inte när allt är uppfyllt, utan när det finns lite utrymme kvar. Jag tror att vi ibland är rädda för tomrummet. Att om vi stannar upp så ska vi känna oss ensamma. Eller otillräckliga. Men ibland händer någonting annat. Ibland blir det stilla på ett sätt som inte känns tomt. Utan snarare öppet. Som om livet inte bara är det vi fyller det med, utan också det som får komma till oss. Så nästa gång du hamnar i ett sådant där tillfälle mellan två saker, när inget riktigt händer, kanske kan du låta det få vara just så en stund. Inte skynda vidare direkt. Inte fylla tystnaden. Utan stanna. Och kanske upptäcka att det är just där, mitt i det lilla, syntes obetydliga, som något av det verkligen viktigaste redan finns.

0: Nyheter klockan 10. Finländarnas inställning till EU har förändrats. Enligt en enkät ser finländarna inte längre EU bara som ett ekonomiskt samarbete, utan säkerhetsfrågor har blivit allt viktigare. Här rapporterar Katarina Björk.
1: Finländarna anser numera att EUs uppgift framförallt är att jobba för säkerhet och stabilitet. Tidigare har finländarna lyft fram det ekonomiska samarbetet inom EU, men nu ser många EU mer som en geopolitisk aktör som ska kunna agera i ett läge där världspolitiken är turbulent. Det visar den här enkäten som Sitra och näringslivets delegation Eva har gjort. Vi förväntar oss att EU klarar av att skydda sina medlemsländer, trygga kritiska resurser och minska skadliga beroenden. Det handlar om att trygga tillgången på kritisk teknologi som halvledare och artificiell intelligens. Och för många är det också viktigt att EU stärker självförsörjningen när det gäller livsmedel och energi. En stor majoritet vill att EU minskar beroendet av Kina och av USA och av storföretag därifrån, även om det här skulle bromsa klimatarbetet. Istället vill man att EU söker nya partnerskap med framväxande ekonomier, som till exempel Indien, Brasilien och Vietnam. Sitras och Evas enkät gjordes under mars månad. Drygt 2000 personer besvarade den.
0: Flygbolaget Finnair ökade sitt passagerarantal i april månad jämfört med april i fjol. Antalet passagerare var drygt 1 miljon och 6% mer än i fjol. Enligt Finnair var passagerarsiffran i fjol mindre än vanligt på grund av de många strejkdagarna då. Det är främst trafiken till Asien som passagerarantalet har vuxit, medan det har minskat i trafiken till Nordamerika. April var den tredje varmaste månad som jordklotet har upplevt, rapporterar EUs klimattjänst Copernicus. April var 1,43 grader varmare än medeltalet från förindustriell tid. I Europa fanns det stora regionala skillnader i temperaturen under april månad. Sydvästra Europa var varmare än vanligt, medan det i östra Europa var kallare än genomsnittet. Den globala mäthistoriens varmaste april var år 2024 och den näst varmaste år 2025. Idag är det soligt uppehållsväder. Temperaturen ligger mellan 11 och 16 grader. I norr är det svalare väder med regnskurar och oska. Det varnas för terrängbrand i söder och väster. Det var nyheterna med Pekka Österholm.

Åh, ursäkta, lite tekniska utmaningar här. Tar och ber om ursäkt för det. Jag kör igång Robbie Williams Millennium på nytt här.

Robbie Williams där, Millennium, 5:10 klockan, åbländsk förmiddag, fortsätter med mig, Andy Ödman, och det här är Johnny Cash och Nina P med Pernilla Andersson. Efter det tar vi, ska vi ta en koll på vad vi sent i veckan.

0: jag tycker en väldigt, väldigt glad och rolig låt av Pernilla Andersson där, Johnny Cash och Nina P.
1: Mm.
0: Jag var med mig Maj Lundström här i studion. Vi ska lite kolla vad vi har sänt den här veckan. Så vi brukar göra så här på fredagar efter klockan 10. Vet du det så? Vi har haft så bra typer med i våra sändningar. Det är riktigt roligt att få höra dem på nytt. Och en av de här personerna vi har haft med i sändningen den här veckan, så har du mig träffat.
1: Ja.
0: Det var du som intervjuade henne. Och det är Amelie Nyberg.
1: Ja, det stämmer.
0: Ung företagare. Och du skrev också en webbartikel. Webbartikeln finns att läsa på vår webbsida, givetvis. Och grejen är den att hon är ung företagare. Hon är 16 år gammal och hon säljer sina egna produkter. Vilket vi reagerar på, att det är ganska driftigt. Och hon berättar för dig då att hon körde igång redan som riktigt, riktigt ung.
2: Nå, det har varit en så här önskan jag haft ganska länge, att redan på femte klassen i lågstadiet så försökte jag med det här. Jag lagade sådana små lerfigurer och halsband. De var inte av hemskt hög kvalitet och sålde väldigt dåligt, för jag hade ingen marknadsföring. Och där efter det så gav jag sen lite upp hoppet. Jag tyckte att det var en ganska barnslig dröm och det var sådär pinsamt att jag ens hade försökt. Och sen kom det tillbaka. Att det liksom, jag försökte sådär trycka undan det, men ändå så kom den här idén om och om igen att jag skulle nog vilja testa. Och sen när jag hittade det här linotrycket så insåg jag att det här kanske är ett medium som kan lyckas ganska bra.
1: Hur funkar det helt praktiskt det där att börja sälja sina produkter? Har du behövt ta reda på mer information om hur det går till och så vidare någonstans? Hur fungerar det?
2: Nå, eftersom jag har så låga inkomster och antagligen kommer ha det i fortsättningen också, så har jag inte behövt oroa mig om några skattegrejer. Att det här att bli företagare officiellt gjorde jag bara för att det kan, liksom, det kan vara en bra sak i vissa sammanhang. Att det ser bra ut helt enkelt. Men det är liksom, det är på riktigt bara att liksom lägga ett pris och sälja saker. Att hit till Salutorget så är det också helt superlätt att komma. Att det är liksom, man mailar eller ansöker om plats och så får man antagligen det. Det är liksom, det var jättelätt.
0: Så säger blott 16-åriga Amelie Nyberg, som du mig träffar på Salutorget i Åbo. Jag säger blott 16-åriga eftersom det är ganska ovanligt att man grundar ett företag i den åldern. Fick du känslan av att det var så här, att det var så här jättesmidigt av Amelie?
1: Alltså hon var ju så, hon betonade så mycket det här, hur enkelt det var, att liksom hon har blivit så förvånad över hur enkelt det var att just anmäla sig som företagare och sen också just bara mejla och bostad och så kör man på. Ja. Och det här måste vi ju betona, att det handlar ju om så små summor som hon tjänar, så därför behöver man ju inte blanda in så mycket skatt eller deklarering eller annat, utan när det handlar om så här småskalig försäljning så då är det faktiskt ganska enkelt.
0: Ja, och hon säljer liksom, hon sätter mönster på olika sådana tygkassar och sånt här.
1: Ja, och gör egna stämplar som hon trycker och så här, så det är också kreativt och ett sätt att så här på något sätt sprida sin konst, beskrev hon, att det känns också bra.
0: Det som framgår om man läser i den här artikeln och som du skriver om henne och i det här radioinslaget som vi körde tidigare i veckan, var att jag blev lite förvånad, för man tänker att unga generationen bara är på sociala medier och att gänget, det går inte att köpa någonting mer. Att du tar inte på dig skorna när du behöver något nytt mer. Du sitter hemma på sofflocket och beställer allt du behöver, allt från mat till liksom bilar. Men hon berättar där att hennes försäljning inte rullar på i huvudsak på sociala medier där hon finns, utan det är på det fysiska Salutorget hon säljer. Det tyckte jag var lite fascinerande.
1: Ja, alltså jag tyckte också det var intressant, men jag förstår det också på ett sätt.
0: Ja.
1: För jag tänker just den här typen av produkter, liksom handtillverkade produkter som är så här lokala, det är en ung tjej som sitter och säljer. Alltså det är på något sätt hela den där grejen att köpa det från en så här litet stånd på Salutorget. Det känns ju jättegenuint och kanske man sticker ut i mängden då mer än att man bara är ett av många konton på Instagram som säljer någonting.
0: No, exakt.
1: Så att jag förstår att det här funkar och just det där, jag kan tänka att om man går så här spontant över Salutorget så ser man just någon ung person som sitter och säljer någonting, så då blir man lite nyfiken och vill gå och kolla om det är fina produkter.
0: Ja, och det där är just den där grejen, att är det fina produkter, det ser man när man får peta på dem. Mm. Därför är jag en tradition, jag är lite gammalmodig, för jag köper så gott som, jag köper ingenting via nätet i princip. Någon hemelektronik har någon gång köpt. Men jag tycker om att peta på saker och se på dem och få just den där stämningen att vad är det jag köper. Mm. Och jag kommer att tänka på att jag var till ute för någon sommar sedan och Och de här gulliga barnen i UT-skola så hade gjort också de tygkassar. Med alltså fantastiskt fina motiv och snygga kassar som de hade tryckt med UT4 och liksom med sina barnsögon. Men de var jättegulliga där stod ute. Inte skulle jag börja liksom beställa en sån väska på nätet, men då jag befann mig på ute, då jag kom till den där boden och de såldes där innanför dörren, så det är klart att jag ville understöda klassresan för de här små eleverna genom att köpa väskor som de har gjort. Och mitt i allt så är det någon det där nioårig UT-elevs väska som går omkring i New York eller Buenos Aires. Vet du, det är ju sånt tygväska man kan ha med på resor och sånt. Jag tycker sånt där är lite kul.
1: Det är så fint och det är just det där, tänker jag, att det är på plats och ställe, det är vissa typer av produkter, just sådana här saker, de vill man köpa på plats och ställe. Mm. Man vill inte gå in och shoppa. Det är en annan sak om man ska ha något så här mer vardagligt, något kläder eller någonting kanske. Ja. Men där också kan det också vara roligare att köpa kläder lokalt, om det är just någon specifik butik som finns på den där orten eller från det här landet eller någonting.
0: Ja, och jag brukar, när vi är på reportageresor så brukar jag också, jag brukar alltid handla. Det här är faktiskt en liten böjelse jag har haft de här 26 åren jag har hängt på Yle. Så om jag får till exempel, jag vill ta in i Yle, ta vilket som helst, Hotskär, våra vackra små öar, eller våra öar här i Åbolands skärgård. Jag köper alltid någonting från byabutiken.
1: Mm.
0: Att jag har inte med mig. Alltså jag passar på, jag vill köpa någonting. Jag köper glass, jag köper choklad, jag kanske köper vad som helst, färsk potatis. Men det är viktigt för mig att när jag nu är sen råkar vara där, jag är ganska sällan. Också i finska glesbygden när man varit uppe i Lappland eller Östra Finland, så jag ser gärna de här små butikerna.
1: Ja, men inte liksom souvenirer utan faktiskt vanliga grejer. Ja. Det är inte så här välkommen till Hotskär.
0: Nej, och inte sånt. Nej. Och kylskåpsmagneter, så jag skulle behöva tre kylskåp till om jag skulle ha ett forum för dem. Nej, utan riktiga saker.
1: Okej.
0: Okay. Men vi går vidare och det där, här sprängde vi alla barriärer genom att vi har ju veckans gäst klockan 10 varje onsdag och med all önskvärd tydlighet så Sirkkalas avgående

0: rektor, avgående CF, att hon har ännu nyckeln kvar, hon har ännu en e-post inom Håbo stad, för att hon jobbar med läroplanen. Men, Sirkkala skola har fått en ny rektor och den tidigare rektorn Ello Kurtén besökte studion. Och det här var, folk har hört av sig och tyckte det här var väldigt uppskattat. Och när jag berättade att Ello är på väg, så sa de att hon har gett dem visdomsord, alltså mina bekanta,
1: ja,
0: som har haft barn i Sirkkala skola. Så berätta att Ello har sagt så mycket kloka saker som de har burit med sig hela livet, så att Andy passa på och lyft fram dem. Så jag gjorde det. Här kommer ett par visdomsord av veckans gäst Ello Kurtén.
2: Det man lyser på växer.
3: Ja.
2: Vad betyder det man lyser
3: på? Det handlar ju om att välja fokus. Är du jättetrött på morgonen och intalar dig själv att du är trött, så då är du ännu tröttare. Men Och det är ju de här styrkorna, om vi tänker på skolvärlden och eleverna, det är ju styrkorna vi ska lysa på. Alla har styrkor, emellanåt är man i något svackor, men man ska tro på det goda.
2: Jag tolkar det så här också, att om man som elev får uppmärksamhet, så det där, alltså, kryper man inte in. Man får, alltså, lite så här att man blommar upp.
3: Det är
2: alla blomma.
3: Och det är viktigt att bli sedd.
2: Ja.
3: Och alla blommor ska få blomma. Vi har ju i Sirkkala också en hel del barn med specialutmaningar. Och ändå kan man ju säga att alla barn har specialutmaningar och alla vill bli sedda.
2: Mm.
3: Och därför så är det jätteviktigt att se det goda, ja.
2: Bra sagt. Kom ihåg det här, ni som lyssnar, att det man lyser på växer. Det andra som du har sagt, som väldigt många har nämnt att, och kommer ihåg av din det där, karriär som rektor för Sirkkala skola och som lärare innan det, är tala gott om skolan.
3: Mm.
2: Det har varit riktigt många.
3: Och det är kanske mest i de här sammanhangen som när jag träffar vårdnadshavare, som jag brukar säga att det är hemskt lätt att gotta sig i sån här egna minnen, och då är det oftast någonting kanske lite så här, lite negativa minnen också, någonting sånt här, och barnen snappar ju upp det där jättelätt. Att det var, jag brukar säga att vårdnadshavare, att jag förstår att ni ska kritisera och ni ska kanske liksom ifrågaställa, men gör det lite senare på kvällen när barnen har lagt sig i så fall, och prata gott, för det har hemskt mycket att göra med hur barnen uppfattar skolan.
2: Alltså barnens inställning till skolan, så det kommer vi. Om man talar gott om skolan, så då ser de mera möjligheter och trivs bättre.
3: Absolut.
0: Visdomsord av veckans gäst Ello Kurtén. Du, om du scrollar ner på vår webbsida så kommer du till en rulle där det finns veckans gäst på radin. Och Ello Kurtén är då senast där ifall du vill lyssna på det. Maj, visst är det kloka ord som Ello där vrider ur sig, det man lyser på växer.
1: Ja, jag tycker det är jättefint sagt. Och jag tänker på det där med att bli sedd som hon pratar om här. Ja. Att framförallt, för alla människor är det jätteviktigt att bli sedda för den man är. Och just det som gör en själv speciell och unik. Och för barn framförallt är det där ju så superviktigt. Och kanske i skolan är man lite dålig på det där, att man lyfter fram det där det inte går så bra, och istället för det där, men det här gick ju jättebra och vad du var duktig här och sånt här, så absolut, jättefint.
2: Ja, och det här, jag ser alltså det större perspektivet i Ellos klokskap genom att det här kan man bra ta med sig till jobbet. Alla ni mellanchefer som sitter där ute, inte ni höga chefer som sitter med fötterna på bordet och rullar tummarna på fredag eftermiddagarna, utan ni mellanchefer som träffar anställda. Kom ihåg där också att ge uppmärksamhet åt de som jobbar, då gör de ett bättre jobb. Jag vågar påstå i nästan alla branscher.
1: Jo, man mår nog jättebra beröm. Alltså, fast det kan inte bli liksom, det kanske kan bli för mycket, men man behöver beröm. Man behöver få höra lite hejarop fast man är 52.
2: Okej, nu ska vi inte bara uppmana cheferna, vi kan uppmana också oss själva på verkstadsgolvet, nämligen tala gott om skolan.
1: Mm.
2: Och det här är viktigt att föräldrarna gör, för att då får deras, eller vårdnadshavarna som Ello talar om, då får liksom barnet en bra inställning till skolan. Det här kan man också flytta över till arbetslivet. Om vi talar gott om våra arbetsplatser, så är det roligare att komma dit och tycka om det. Man ska liksom, hela den här grundidén är jättefiffig.
1: Mm, det är ju så, men ibland har man också ett behov av att få spjur sig galla. Ja. Men jag tyckte det var en bra poäng här, som hon sa. Gör det då när barnen inte hör. Eller liksom gör det i vissa sådana, gör det i vissa sammanhang, men inte hela tiden. Kanske lite begränsade gäller också.

0: Ja, ja, det är fredagsstämning i Åbland, Skärgårdsradion. Då Harry Brandelius får sjunga en Sjöman älskar havets våg. Varför spelar jag den då? Jo, för att vi har ju haft fin besök i Åbo den här veckan. Det är nämligen så att ett av våra stoltheter inom vår marina styrka, min fartyg Osima, besökte Åbo, Aura Å, Varvs Torje. Det här för att man ska ge sig ut på en jättestor internationell övning, Baltop 26, som är en av NATOs största och längsta årliga internationella övningar. Nåja, det där Maria Lammasaari, vår redaktör, hon fick träffa det där kadetten, sjökadetten Patrik Korpelainen, som studerar vid Sjöstridsskolan i Sveaborg, och han ska ut och segla med Osima.
1: Först så ska vi på lite längre resa rakt i Spanien, och sen efter det så åker vi till Frankrike och sen nu Polen och sen tillbaks till Östersjön.
2: Hur känns det att åka nu på den här seglatsen?
1: Ja, det är spännande, väldigt spännande. Att det här, vi har mycket mer ansvar nu som tredje årets kadetter. Att det här, vi tar hand om hela skeppet, vi planerar vad vi kör, hur vi kör, när vi kör och på det sättet.
2: Hur andra saker kommer ni sen att öva helt rent praktiskt?
1: Under den här första färden till Spanien så har vi skjutningar. Det är liksom det här highlight för den här resan. Sen efter det, när vi kommer tillbaka från Spanien till Frankrike, så övar vi att navigera med hjälp av kärnor. Så jag hoppas att vi hittar till Frankrike då.
2: Hur tänker du om det, att ni ska faktiskt navigera med hjälp av kärnor?
1: Alltså nu är det ju också spännande. Inte ska jag någonsin ha kunnat tänka mig att göra något sånt under mitt liv, så nu är det ju speciellt.
2: Vad är någonting som du måste packa med dig för den här 20 veckorna? Något som du absolut inte får glömma hemma, något som du behöver för att överleva de här 20 veckorna?
1: Förstås tillräckligt med tandkräm. Att den där har alltid varit väldigt viktiga för mig. Så det är mycket tandkräm. Det är viktigt.
0: En skarp kille det där, sjökadett Patrik Korpelainen från Sjöstridsskolan i Sveaborg, som ska ge sig ut på 7 veckor med Osima. Fiffigt att ta med sig tandkräm. Han skulle klara sig bra i Robinson.
3: Ja, helt tydligt. Jag tänker att tänder är väl viktigt för de flesta av oss,
0: ja,
3: ändå.
0: Men han kom på att det är det man behöver.
3: Ja.
0: Att det är viktigare än det där kanske kramdjuret eller...
3: Det är sant.
0: Eller boken man läser slut.
3: Jag tror jag nästan faktiskt skulle föredra boken. Att om jag skulle måste välja mellan tandkräm och bok till en öde ö, så jag skulle ta en bok. Det skulle vara så tråkigt annars.
0: Ja, och sen det där, det har kommit in på det där, den här webbartikeln vi har om det här, så där skriver, har det kommit in en del kommentarer. Det här är en som själv påstår sig vara världsomseglare. Och lite så modernare, laddar med MP3-filer så många man bara kan.
3: Okej.
0: Okay. Med alltså poddar, böcker och ljud. Och nu för tiden är det ju ganska enkelt. Så då skulle det kanske inte vara så dum tanke att ta med ett par hörlurar och sen MP3-filer i något format, och så kan du, har du någonting att lyssna på.
3: Ja, det, man har knappast så där jättebra uppkoppling där, att om man ska vara ute mitt på havet så kan man inte gå in på någon sån här streamingtjänst, utan man måste nog bara ladda upp på förhand. Men bra så.
0: Bra så. Så gör jag också när jag reser, så brukar jag i flygplanen lyssna på olika ljudböcker och poddar och sånt, så det kan man åtminstone ta med sig. Men tandkräm, inte fy skam, praktiskt och bra tips för oss alla. En annan sak man reagerar på är att de ska navigera med kärnorna, och fast hur hyper- och supermoderna våra stridsfartyg, och i det här fallet min fartyg, är, så är det ändå en kunskap en sjöman bör ha, att kunna navigera med kärnorna. Kan du navigera mig med kärnorna eller naturen här, så överlag?
3: Nej, jag kan ingenting om det här. Mina överlevnadskunskaper är inte jättestarka, och jag har många gånger konstaterat att om det inte fanns de här apparna på telefonen med kartor.
0: Ah.
3: Vi åker ju till en massa ställen i det här jobbet också, och jag kan inte förstå hur ni klarar er när ni åker till någon sån här ny plats någonstans ute i skogen i Åboland. Alltså jag har ingen aning hur ni har klarat er med enbart karta. Nu har jag ju en GPS som visar mig fram. Men jag är värdelös på det här.
0: Jag har suttit och skrivit post-it-lappar på jobbet när jag ska fara ut och träffa folk. Och det, där, men det här, alltså, det kommer det stora gula huset. Och efter det så

0: svänger du till höger och så kommer det fram, kommer det ett jättestort fähus med en gul eller en orange postlåda. Och då är det, då ska du svänga in efter den. Så här kan det låta då vi håller igång med det där med där man gav sig ut förr i tiden.
1: Ja.
0: Och i armén, jag, det var kustjägare i armén, fick jag lära mig faktiskt navigera via stjärnorna. Och det är det att polstjärnan alltid är i norr. Så det betyder att om du ser polstjärnan, ska du norrut, ska du söderut, så vet du att polstjärnan, går du mot den, går du norrut, går du åt andra hållet, så går du söderut. Så det är det att navigera med stjärnorna.
1: Kanske dum fråga, hur vet jag om jag ska norrut? Vad finns norrut? Vet du, ja, det är så här, jag fastnar liksom där redan. Vilken ja. Vädersträck ska jag till?
0: Ja. Men så kan du fundera om du står där på gamla Malmen, att ska du till Sankt Karins eller till Nagu? Så det där, jag ska till Sankt Karins idag, men då följer jag polstjärnan.
1: Då så.
0: Och sen efter sen är det förstås mulet då när du ska ge dig iväg. Men är det sommar är det ingen fara. Om du befinner dig, då är kanske gamla Malmen lite dåligt. Om du är mitt i skogen, se på myrstackar.
1: Ja.
0: Myrstackar är alltid mot söder. Och vad kan du också se på? Du kan se på mossa på träden. Mossan växer alltid mot söder den också. Eftersom det behöver värme och sol.
1: Svag klocka ringer nu i mitt huvud. Det här med myrstackarna låter bekant. Men jag tror jag ändå skulle ha glömt det här om jag tappade bort mig i skogen.
0: Myrorna gillar att gosa sig i värmen. Därför bygger de alltid sina hus söderut. Det här förstås In the Navy med Village People. Lycka till på seglatsen alla ni som åker ut med Osima till NATO.

Crying in the Wind med Cold Case där. Nu ska det handla om sommarjobb, och i år så har vi kunnat rapportera om att det kan vara lite extra svårt att få sommarjobb. Och då väljer en del högskolestudenter att istället studera under sommaren. Och det här går faktiskt i allmänhet rätt bra, eftersom universiteten erbjuder flera möjligheter till just sommarstudier. Nå, vi har träffat några studenter i Åbo för att höra ifall det finns intresse för att studera sommartid. Så här berättar

0: Adina Härnberg som studerar ekonomi vid Hanken i Åbo Akademi.
1: Förra sommaren studerade jag på sommaren för att jag fick bara jobb för 3 veckor i juni. Och då tänkte jag att då kan jag lika väl studera, för att man måste ju ha vissa valfria kurser för att komma upp till det här studiepoängsmängden. Och sen så kan man också få 3 månader extra studiestöd, så det lönar sig ändå att studera någon sommar.
2: Hur kändes det att studera på sommaren?
1: Det är ju alltså kurser på distans var det då. Så motivationen var ju kanske lite på det sättet mindre, att det är ju mera, man är kanske mera i den här liksom studerande känslan när man är på campus och just på hösten och våren.
2: Kan du rekommendera åt andra att studera på sommaren?
1: Jo, definitivt, att hellre studera på sommaren än att kanske ta mera kurser då på hösten eller våren. Speciellt just om man inte har ett jobb överhuvudtaget eller ett jättekrävande jobb, så kan det nog löna sig, så är ens vår och höst lite lugnare.
0: Så resonerade ekonomistudenten Adina Härnberg. Onni Jussila, han studerar juridik för första året vid Åbo Akademi, och han har tänkt både jobba och studera i sommar.
3: Jag har en jobb på Viking Line. På Viking Line fungerar på det sättet att jag är 1 vecka där på båten och sen 1 vecka där här hemma. Och då är det möjligt att också studera här emellan. Och det finns nog sommarkurser också, jag har inte kollat på dem ännu, men då får man studiestöd från den där månaden, och då blir det också lättare för nästa år om man har några kurser färdiggjort på sommaren. Och på sommaren har man också tid att studera, och för mig åtminstone så det här självständiga studier fungerar helt bra.
2: Nå, tror du att du orkar både med jobb och studier?
3: Jag tror att jag skulle orka, för att där på sommaren så det är bara 1 kurs på gång. Om jag skulle ta en sommarkurs så skulle jag ta endast 1 kurs.
2: Du sa att självstudier passar dig bra. Har du bra disciplin och orkar läsa?
3: Ja, ganska bra. Ganska bra. Så att, jag har blivit van med självständiga studier i det här året. Så. Det är bara att fortsätta sen på sommaren.
0: Så sa alltså Onni Jussila, som både ska jobba och studera i sommar. Men vad finns det egentligen för möjlighet att avlägga kurser vid universitetet nu i sommar? Och vad finns det möjlighet att studera? Ja, det finns faktiskt ganska många olika alternativ. Vi ska låta Lotta Österholm lite reda ut de här begreppen. För hon är direktör för utbildningsservice vid just ÅA.
4: Vi erbjuder ju faktiskt ganska mycket möjligheter för studerande att studera på sommaren. Så dels ordnar vi ett sommartentamenstillfälle på plats både i Åbo och Vasa. Och där är det då möjligt att tenta sådana kurser som du har gått tidigare under våren till exempel. Utöver det här så har alla våra 6 institutioner också ett utbud av sommarkurser som du kan genomföra genom självstudier, inlämningsuppgifter och så här. Sen har vi ännu förstås den möjligheten som också används ganska mycket, att studerande jobbar med sin avhandling då endera på kandidat- eller magisternivå under sommaren. Mm.
2: I vilken grad kan man då delta i någon sommaruniversitetskurser?
4: Vi har samarbete via vårt öppna universitet med till exempel FITEC, som är ett nationellt organ inom teknikstudier, och också Svenska folkskolans vänners sommaruniversitet. Så där finns också ett kursutbud som våra studerande har möjlighet att bekanta sig med och se om de hittar någonting som intresserar dem där.
2: Mm. Om man vill tenta på sommaren, så hur går det till?
4: Ifall du har en sån självstudiekurs där det ingår en e-tentamen, så kan du göra den här e-tentamen i ett exam room, och såna finns vid de flesta högskolor i Finland, så du kan då genomföra din tent i Helsingfors till exempel, ifall du jobbar där i Helsingfors-trakten.
2: Men är det då ett visst datum?
4: Nej, du kan själv välja datum och tidpunkt på dygnet också, om det är en sån här e-tentamen i ett exam room. Så, och vissa kurser erbjuder den här möjligheten, så den är flexibel och jätteomtyckt bland våra studerande. Det är också någonting vi använder liksom vanligt under läsåret.
2: Mm. Nå, är det här någonting man kan göra under hela sommaren, också mitt i varmaste juli?
4: Ja, i princip, ifall kursen bara är sån att det finns e-tentamen, så går det att göra.

0: Men betyder det här att det är extra jobb mitt på sommaren för de som ska gå igenom tentresultatet?
1: Det kräver förstås lite insatser från våra lärare. Det finns längre tider för våra lärare sen att bedöma de här kurserna. Så allt behöver inte göras inom ramen för ett par veckor, till exempel i juni, utan det finns tiden nu i augusti för det.
0: Mm. Men Lotta Österholm, hur stort är intresse för sommarstudier?
1: Det är svårt att säga ännu i det här skedet. Vi kommer nu i slutet av april kommer vi att publicera de här olika möjligheterna till sommarstudier i studiehandboken så att alla studerande kan bekanta sig med utbudet och sen börja anmäla sig till de här kurserna och tentorna. Vi märker nog att arbetsmarknadsläget är svårt just nu för studerande med tanke på sommarjobb.
0: Vad har du för tips till en som då kanske väljer att studera på sommaren och som kommer att sitta inomhus i värmen och studera? Hur gör man för att ha disciplin att göra det?
1: Ja, det är en jättebra fråga och det varierar säkert väldigt mycket mellan individer. Att vad är det här systemet som funkar bäst för just dem? Att är det att sitta någonstans nära havet och studera eller vill man komma till Åbo Akademis campus och studera? Och våra studerande har ju nyckelrättigheter till våra fastigheter och kan också utnyttja det här under sommaren och studera helt i våra fastigheter. Om de vill så är de välkomna att göra det.
0: Och vilka tider på dygnet får man göra det?
1: De har faktiskt, det är ganska generösa nyckelrättigheter som studerande har, så större delen av dygnet kommer man in i fastigheterna. Och det kan hända att det finns vissa begränsningar under sommaren med någon fastighet, men de kommer nog in och kan utnyttja våra utrymmen.
0: Mm. Hur vanligt skulle du säga att det är att studerande vid akademin skriver på sin gradu, på sin avhandling under sommaren?
1: Jag tror nog att det är ganska vanligt. Där är det ju förstås att det kan vara begränsat hur mycket kontakt du får med din handledare till exempel. Men jag tror nog att många utnyttjar den här möjligheten också när man inte har riktigt lika mycket föreläsningar och andra inlämningsuppgifter under sommaren som vanligt under läsåret.
0: Förväntar ni er också att man ska studera under sommaren?
1: Vi gör ju upp våra utbildningsplaner på ett sånt sätt så att det ska vara möjligt för studerande att gå sina kurser och klara dem under den här ordinarie läsårstiden, om vi nu kallar det så ungefär, då från september till maj. Mm. Men det är jätteviktigt att erbjuda den här möjligheten att tenta och delta i sommarkurser också för studerande. Alla har liksom sitt individuella läge på något sätt med jobb vid sidan om studier eller annat i vardagen som påverkar ens möjlighet att studera och avlägga kurser. Så att vi anser att det här är jätteviktigt att vi kan erbjuda dem den här möjligheten.
2: Det sa alltså direktören för utbildningsservice vid Åbo Akademi, Lotta Österholm, om studenternas möjligheter att studera på sommaren. Reporter här var Marie Söderman. A Boy Named Sue med Johnny Cash.
3: Well, my daddy left home when I was three and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him 'cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I

0: And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing, but Sue, I still ain't that bad. Yeah.
1: Ah, Johnny Cash, en av grabbarna, Highway, The Highwaymen. Aldrig fel att spela Johnny Cash. Däremot är det fel att leda folk vilse i skogen. Jag ber 1000 gånger om ursäkt. Gå inte ut i skogen, kära lyssnare, förrän ni har fått höra en rättelse av Andy Ödman. När det gäller att navigera i skogen, myrstackarna är alltid på södra sidan av trädet. Det stämmer också, eller stenar oberoende, myrstackarna mot söder. Men mossan, den är ju på norra sidan. Så ska ni norrut, så då ska ni se det där en mossa ut i rygghållet. Ska ni söderut, då ska ni se myrstackar mot ryggen. Myrstackarna på södra sidan av trädet, mossan på norra sidan. Det är en lyssnare som hörde av sig och mycket pedagogiskt liksom tillrättavisa det här. För det här är allvarliga saker när man är ute och rör sig i skogen. Och batteriet på telefonen har tagit slut. Sen kan jag faktiskt passa på att jag nämnde Polstjärnan, att jag lärde mig i lumpen att navigera via den, att den är alltid i norr. Sen var det ju någon annan lyssnare som frågade, var är Polstjärnan? Nå, till att börja med kan jag berätta att Polstjärnan, den är på himlen. Man ska se uppåt. Den är rent av i rymden. Så att man ska se riktigt högt uppåt. Man ska inte leta vid stenar och träd. Polstjärnan, de flesta har sedan barn känt till Karlavagnen, det präktiga himlakroppen som ser ut som en vagn i vissa ögon. Det är 4 stjärnor och så går det ut en svans med 3 stjärnor från ena hörnet av de 4 stjärnorna i Karlavagnen, som också ibland kallas Stora björn. No, men de här 2 stjärnorna i den här vagnen, slutet av vagnen, inte där de här 3 går ut. Om de 2, det här har jag lärt mig, att när man hittar Karlavagnen, så de 2 stjärnorna i slutet på den, far man rakt uppåt så kommer en 3:e stjärna, och det är den som är Polstjärnan. Man ser att den lyser ganska klart. Polstjärnan är också en del av himlakroppen Lilla björn. Så att om du känner till Lilla björn, då vet du att den ser ut som Karlavagnen, bara mindre. Och den är också 4 små stjärnor och en liten svans på. Och ena på den svansen är Polstjärnan. Men känner du till Karlavagnen och Lilla björn, eller Stora björn och Lilla björn, då hittar du också Polstjärnan, som alltid är i norr. Sådana vinkar kan man ge. Myrstacka söder, Polstjärnan norr, mossan norr. Vad fick vi annat lära oss i lumpen? Jo, att om det växer lava på träden, då är det frisk luft. Det växer inte lava på träden i städerna, det växer lava på träden i skogar.

lite honky tonk där. Vi ska lyssna till Bills klassiker Lady Madonna och fram till nyheterna klockan 11. Och efter det ska vi besöka rockskolan i Åbo som kommer att ha konsert ikväll. Det är som en liten inslag i vår evenemangskalender. Nu Lady Madonna!

är klockan 11 och ni lyssnar till nyheterna. Mars var en bra månad för Finlands industri. Både hårdare ingången och produktionen ökade, visar statistikcentralens siffror. Värdet på industrins nya beställningar ökade i mars med nästan 8% jämfört med för ett år sedan. Allra mest steg orderingången inom den kemiska industrin och också metallindustrin fick allt fler beställningar. Företagarna i Finland kallar siffrorna för marsmånaden glad överraskning som i ett slag tog och rättade till situationen för hela årets början. Industrins arbetsdagskorrigerade omsättning växte i mars med 6% i relation till mars 2025. Och finnar ökade sitt passagerarantal i april månad jämfört med april i fjol. Totalt så hade finnar drygt 1 miljon passagerare, 6% mer än för ett år sedan. Enligt finnar var passagerartrafiken i fjol mindre än vanligt till följd av de många strejkdagarna. Främst är det i trafiken till Asien som passagerarantalet har vuxit, men i trafiken till Nordamerika har siffran gått ner. En flygvärdinna i Nederländerna som befarade smittar med hantavirus har testat negativt för viruset. Flygvärdinnan hade hållits isolerad på ett sjukhus med milda symptom och nu på morgonen så visade test att hon inte hade blivit smittad. Också världshälsoorganisationen WHO bekräftar att resultatet är negativt enligt den holländska radion RTL. Den här flygvärdinnan var det första befarade smittofallet utanför kryssningsfartyget MV Hondius. Hon hade haft kontakt med en 69-årig kvinna som dog i Sydafrika den 26 april och som man har kunnat bekräfta att hade smittats av hantavirus. Också kvinnans make, en 70-årig nederländsk man, hade dött ombord på fartyget. Det var den 11 april och efter det så flögs kvinnan till Sydafrika där också hon dog. Och Ryssland rekryterar minderåriga till spionuppdrag i Europa, säger den norska säkerhetspolisen PST. Enligt PSTs rådgivare Erik Veum så vet man om att ryska underrättelsetjänster rekryterar personer i Europa, däribland också minderåriga. De är tänkta att utföra underrättelseuppdrag, störande aktivitet och sabotage, säger Veum till nättidningen Nettavisen. Veum vill inte svara på sådana på om Veum vill inte svara på sådana uppdrag också utförts av minderåriga i Norge. PST varnade i februari i sin nationella hotvärdering för att Rysslands underrättelseaktivitet ökar. Bland annat så kartlägger ryssarna kritisk infrastruktur i Norge, står det i rapporten. Jag heter Mikael Schulman och nyheter hör ni igen klockan 12.

0: Vi är på gång, sjöng Thomas Ledin där. 5:05 är klockan, du lyssnar till den åbländska förmiddagen. Andy Ödman heter jag. Och ikväll ska allting hända, sjöng Thomas Ledin. Ja, ikväll så kommer det verkligen att hända på rockskolan i Åbo. Och Cecilia Juti har begett sig till rockskolan redan nu för att ta pulsen på de som kommer att uppträda ikväll bland annat. Ceci, är ni på gång?
1: Jag skulle säga att vi är på gång här, för det är sällan jag har så här många personer i en intervju. 7 personer står här framför mig just nu. Jag känner mig lite så här påtittad. Alla står ivriga här och väntar på att få säga någonting. För det är nämligen så, som du säger Andy, att det är konsert på rockskolan ikväll, alltså på Gillesgården i Åbo, Auragatan, i Spegelsalen kommer det bli. Det är Åbo band som spelar, Åbo unga, men även gäster från Stockholm som kommer uppträda här. Och vi ska få höra faktiskt lite mer av de som uppträder alldeles strax. Men jag tänkte börja med Joel Kronqvist. Du är ungdomsledare här i Gillesgården i Åbo. Du är också aktiv i rockklubben, där, i styrelsen. Berätta först för den som inte vet, vad är rockskolan här i Åbo?
2: Rockskolan är ju en förening som driver undervisning i bandspelande. De flesta som spelar på rockskolan spelar i ett band, och sen får man också privatlektioner i instrument. Så det, och rockskolan fungerar i Åbo i 15 år.
1: Ganska etablerad verksamhet har det blivit. Jag har hört många gånger, jag har varit här i grannen på intervju, och så har man hört trumslagen och basen här dundra mellan väggarna, så att man vet att rockskolan finns vid Gillesgården i Åbo. Men som sagt, det är konsert ikväll. Berätta om den här konserten, Joel. Varför ordnar man en sån?
2: Det är de här källarkonserterna som rockskolan har ordnat nu hela våren, och tidigare hade ju också ordnat så mycket konserter, men nu kanske främst så här för att sänka tröskeln, att det ska bli liksom att rockskolans band och ungdomar ska bli vana med det, att när man spelar ett rockband så uppträder man, och man uppträder för sina kompisar, och det här med att de ska få ordna sina egna konserter, och att det inte behöver vara liksom så jättestora saker, utan att en liten rockkonsert kan vara precis lika, liksom, man kan få precis lika häftiga känslor av en liten rockspelning i en källare som av en stor festival eller ett stort evenemang.
1: Det som gör det här ändå lite speciellt, åtminstone för mig som kommer hit och intervjuar, det är att ni alltså har internationella gäster här när det är konsert ikväll. Martin Turanger, du är alltså föreståndare på ungdomsgården Demo utanför Stockholm. Och ni har ett samarbete med, du och Joel känner varandra

0: från förut, men berätta om det här samarbetet. Varför är ni i Åbo idag?
1: Ja, men därför Åbo är en fantastisk rockstad till att börja med, men också så där att vi tycker det är så otroligt viktigt, både här i rockskolan men också vid Idemo, att vi skapar möjligheten för unga framtida stjärnor att få komma ut och spela, och att ha det här samverkandet känns helt fantastiskt.
0: Och det är likadant alltså att ni har en ungdomsgård, och så finns det möjlighet alltså att delta i sån här rockmusikundervisning helt enkelt där.
1: Ja, men om man ser liksom fritidens historia, i alla fall i Stockholm, så ligger det liksom i DNA att ha replokaler och möjliggöra för ungdomar. Och det där är verkligen en revival i Stockholm, så liksom punken är på väg tillbaka. Så att komma hit med det här gänget drömmar, det är ju fantastiskt.
0: Jag ska nu fråga dig av dig, att hur många gånger har ni varit hit förut? Hur länge har det här samarbetet levt?
1: Demo är här för fjärde året. Men som sagt, jag och Joel, vi började samverka för 16 år sedan. Så att, ja, det har blivit några resor med båten.
0: Mm. Det är säkert kul att komma hit alltid och få hälsa på gamla bekanta. Carl Vigor, du är alltså musikansvarig vid Demo, det här ungdomslokalen utanför Stockholm. Berätta, hur viktigt är det att det finns möjlighet att spela musik här, och speciellt att unga får bekanta sig med det?
2: Jo, men det är jätteviktigt, speciellt ska jag säga, i en tid där det kanske blir mindre och mindre tillgängligt att just kunna ägna sig åt det som ung. Och då att det finns en plats då där man kan liksom bistå med tillgängliga replokaler och personal då som både har kompetens och intresse för just musik och subkultur, blir lite inbakat i det också. Just att det byggs en scen. Ska man säga, inte en fysisk scen, det gör det också, men en musikscen som runt verksamheten, som har sin grund i verksamheten liksom. Mm.
0: Så det är inte alltså bara musiken som spelas, utan det är allt där omkring också.
2: Ja, exakt. Och det sker häftiga grejer, och ungdomar snackar med varandra och drar ihop spelningar liksom. Och det blir liksom en community lite grann, med verksamheten som nav liksom. Mm.
0: Och några av dem som hör till den här communityn, de står också här. Det är alltså Elliot Knutas, 14 år, Arvid Nilsson, typ 14 år, står här, William Eklöv, 14 år, och Jonathan Jaquille, 14 år också. Ni spelar i bandet Drömmar, som kommer uppträda i Stockholm. Nej, inte i Stockholm, vi är ju i Åbo för tillfället, men ni kommer från. Ni har tagit färjan över i natt och är pigga och glada, hoppas jag, att få uppträda i Åbo ikväll. Eller hur känns det?
3: Det känns riktigt bra och kul att få vara utomlands. Jag tycker det känns jätteroligt, för det är första resan utanför Stockholm till och med. Så jag tycker det kommer kännas jättekul att få köra.
4: Jag tycker det kommer vara roligt att dela vår musik i andra länder än bara i Sverige.
5: Mäktigt.
0: Mm. Mäktigt. Berätta, Drömmar, hurdan musik är det som ni gör?
3: Det är väl någon slags punkrock vi hamnar i.
0: Mm. Och hur har ni kommit fram till att ni vill spela punkrock?
3: Jag vet inte riktigt. Det bara blev så. Det är som frihet.
5: Ja, alltså jag och Elliot var de så här först som så här skapade bandet. Och så här, för vi ville ha liksom ett punkband. För vi hade band sedan innan, men vi hade inte kört punk innan så jättemycket. Vi ville köra som typ så här Ebba Grön och Noise. Och sen så tog vi in Arvid, och sen efter ett tag så kom William med på resan också. Så att vi har så här kommit med tiden liksom. Vi har utvecklats som band.
0: Mm. Men ni har känt varandra ändå innan ni grundade bandet. Hur mycket har ni uppträtt inför någon annan än er själva?
3: Vi har uppträtt ganska mycket, speciellt under förra året och sen några gånger i år. Men det här är såklart det största, tror jag, det kommer bli.
6: Mm. Jag skulle nog säga det är upp mot 30 spelningar snart vi har gjort. Så att,
0: imponerande, 14 år, nästan år gamla vissa av er, men jättehäftigt. Vad är det roligaste med att spela i band?
5: Ska jag säga? Ja, men jag tänker bara vill.
0: Ja.
4: Alltså, jag tycker det är roligt att skapa musik som andra kan lyssna på, och framförallt uppträda det för en publik. Så det är väldigt roligt.
0: Mm. Håller ni andra med?
3: Ja, jag tycker det är jättekul att träffa nya folk. Mm. Påspelningar och ja.
0: Vi hörde här om den här communityn innan, Carl berättade om den, att ni får en sån på ungdomslokalen. Hur mycket hänger ni där, och vad brukar ni göra utöver att ni spelar musik tillsammans?
3: Jag brukar sitta hemma och öva och sen hänga väldigt mycket med kompisar. Jag har träffat jättemånga nya kompisar via musiken. Så ja, det är det jag brukar göra.
5: Alltså, jag brukar gå på mycket spelningar i Stockholm, för det är verkligen, det är en ny våg av musik skulle jag säga i Stockholm. Det är mycket spelningar på många ställen över hela staden alltså, och jag tycker att det är verkligen, det är en bra utveckling man ser inom punken.
0: Hur viktigt är det för er att det finns en möjlighet för er att få spela musik, att ni får uppträda tillsammans, ni får träna tillsammans, och också det här att ni får åka över till ett annat land, ni är i Finland nu och ska få uppträda här för första gången. Hur viktigt är det att det finns en sån här möjlighet för er?
4: Alltså, det här har ju varit min dröm sedan jag var liten, att spela i ett band, uppträda framför publik, skapa låtar, och nu när vi åker utomlands så blir det bara mycket, det känns mycket riktigare och mycket roligare.
3: Ja, nu är det liksom på riktigt.
0: Ja. Mm. Är ni liksom extra nervösa med något inför ikväll på grund av det här eller?
3: Jo, men det är väl lite nervöst. Det är ju en ny publik som man aldrig har träffat. Mm.
0: Det jag vill fråga här nu till sist av er, jag borde ha frågat det först men det gjorde jag inte. Berätta, vad har ni för roller i bandet? Om vi börjar här vid den här änden. Elliot, vad gör du?
3: Jag sjunger och spelar gitarr. Mm.
0: Och Arvid?
7: Jag kör trummor.
0: Mm. William?
4: Jag kör solo-gitarr.
0: Och Jonathan?
5: Jag sjunger också, jag och Elliot, och sen kör jag också bas.
3: Mm. Just det, måste det ligga 50-50 på sången, jag och Jonathan.
0: Okay. Ja. Mycket viktigt. Jag önskar lycka till er ikväll. Jag hoppas ni kommer få en jätterolig konsert. Jag vill ännu vända mig till Joel här till sist. Den som vill komma på konsert ikväll till Gillesgården och se unga talanger uppträda, vad behöver man veta?
8: Man behöver veta att man ska komma hit och supporta alla banden. Vi öppnar dörrarna 18.30, 19 är det första bandet på scen. Vi har öppet till klockan 21. Och ikväll har vi också öppet Svenska ungdomsgården som ligger här mellan Spegelsalen och Rockskolan. Så man kan också bara komma och pausa lite i soffan och sådär. Och vad heter det? Ja, det är gratis inträde. Kom hit!
0: Vem är det som brukar komma? Nej, det är ändå inte första gången det här ordnas. Det har ordnats flera gånger förut, så vem brukar vara här?
8: Alltså alla åldrar tycker jag brukar vara här. Både så här föräldrar som vill se sina ungdomar spela, men också mycket ungdomar. Idag fick jag något så här meddelande på TikTok av någon lågstadieelever som frågade om man får komma också fast man går på femman. Och det sa vi att de är jättevälkomna. Alla kommer och se på konsert. Mm. Och förutom drömmar så uppträder ju också Midnight Rain från Pargas och så är det The Ones som är ett Åbo-band. Så det blir tre band som uppträder. Mm.
0: Tre band som uppträder, kanske någon som kommer och tittar blir en framtida lirare här också, kommer att bli inspirerad att gå med i Rockskolan. Tack till er, jag hoppas ni har jätteroligt i kväll när ni alltså uppträder här från Åbo.
1: Tack.
9: Cecilia Juti på plats vid Gillesgården, Auragatan 1, det är det som gäller ikväll klockan 7. Dörrarna öppnar 6:30, 18.30 för allihopa som bara, både föräldrar, ungdomar och barn. Bege er del. Evenemanget är gratis. Och de lät ju så genomskista de här killarna i drömmar. Och hörde ni vad de sa? De sa punk och de sa Ebba Grön.

Staten och kapitalet med Ebba Grön där. Jag ska konstatera att det är morslag på söndag. Ursäkta, hosta lite där. Morslag på söndag, det kommer att ordnas morslagsluncher runt om i skärgården. Ni kan kolla på alla restauranger. Men lite annat kommer det att händas också. Vikingabyn på Rosarna, den har säsongsöppning i morgon lördag klockan 13. 13-15 är det invigning av säsongen där. Och sen det där på Kimitojen också, så det där imorgon klockan 17, ja då en stolthet är FC Boda, de heter Pips 2 i Amos parken på Amos stadion bland annat det. Sen är det morslag, vet ni, på Farmors Café, det är på Bistro Bar Road, Café Yrtis, det vet ni, Labnäs. Det är morslagsevenemang över hela ön, precis som det också i Pargas ordnas morslagsevenemang. Och där öppnar ju idag också skärgårdens ringvägssäsongen. Det här fanns man på att göra där vid Mossala färgfäste och på färjan. Och sen det där, sen en sak som är jätterolig i Pargas under

och den, inte att den liksom dyker upp i backspegeln eller knackar en på axeln när man går hem på helgen. Så det är ju en stor upplevelse för de yngsta medlemmarna. Dessutom lovar brandmännen att man kommer att elda lite så, och släcka givetvis elden. Så att det kommer att bli action. Mellan 11 och 2 på imorgon lördag vid brandstation i Pargas. Och sen det där kan vi också konstatera att det där, i Pargas så på Hunger och törst så, det där, så kommer det att bli lite konsert. Det är nämligen så att det blir en pop i vår konsert med poprockören som leds av Riddo Rydberg. Den här gången kommer man utreda i en lunchkonsert. Det är nämligen så att imorgon lördag så på Hunger och törst så efter lunchen mellan klockan 15 och 16 kommer det här populära gänget att gästa restaurangen. Så med klockan 3 i morgon så kan du avnjuta fikat efter lunchen till den där poprockören i Pargas. Det är klockan 3. Sen kan jag passa på att påminna också nu att på tisdag den 12 maj så då ordnar det där en skolhistoriepromenad i katedralföreningens regi, och det där man kommer att vandra runt liksom där i gamla stortorget på svenska och guidas av den prisbelönta guiden Airi Forsell, som faktiskt förra veckan fick Svenska folkskolans vänners fortbildningsmedalj för sin insats för tematiska guidningar. Det här är alltså i samarbete med Katedralskolans 750 års jubileum. Och det där man kommer att tala om, man kommer att träffa Mikael Agricola förstås, som står där vid domkyrkan. Och starten på den här vandringen på tisdag klockan 6 gäller, den går vid domkyrkan i Åbo. Domkyrkan ligger ganska nära Aura Å på den östra sidan. Anmälning och betalning via Åbosamfundets webbplats. Gå in på, knacka in Åbosamfundet i egen browser eller sökmotor, och så hittar du om den här vandringen i domkyrka och katedralskolan miljö på tisdag klockan 6. Passa på att anmäla dig redan nu. Aldrig haft någon att val med New Kid. Fram till nyheter på lätt svenska klockan 11:30.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Idag är det fredagen den 8 maj. Jag heter Katarina Björk. God förmiddag. April var den tredje varmaste månad som jordklotet har upplevt. Det rapporterar EU:s klimattjänst Copernicus. April var 1,43 grader varmare än det medelvärde från lång tid bakåt som man brukar jämföra med. I Europa var det stora skillnader under april. Det var varmare än vanligt i sydvästra Europa och kallare än vanligt i östra Europa. En chef vid ett företag som arbetar för det stora varvet i Åbo, Meyer Turku, har dömts för att ha utnyttjat ukrainska arbetare. Ukrainarna fick till exempel inte extra betalt för övertidsarbete. Och de fick inte heller de lönetillägg och semesterpengar som de hade rätt till. Egentliga Finlands tingsrätt anser att arbetsgivaren drog nytta av att de ukrainska arbetarna inte visste hur arbetslivet i Finland fungerar. Tingsrätten dömde chefen till villkorligt fängelse för ocker och bedrägeri. Internationella Röda Korset bygger ut sin verksamhet vid organisationens tillfälliga sjukhus i Gaza. Det här sjukhuset har redan varit i bruk längre än sådana här tillfälliga så kallade fältsjukhus brukar vara. Det är ett av få ställen som klarar av att ge vård i södra Gaza. Sjukhuset behöver repareras lite, men nu är planen att hålla det öppet i 2 år till. Ryssland säger att man förra natten sköt ner över 260 ukrainska drönare. Ryssland har utlyst en ensidig 2 dagar lång vapenvila för att kunna fira segerdagen imorgon. Segerdagen firas för att hedra Sovjetunionens seger över Nazityskland under andra världskriget. Men den ryska vapenvilan håller inte, det säger Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Ryska styrkor har fortsatt att attackera Ukraina under natten, säger han. Här hos oss ordnas idag på eftermiddagen rollatormarscher på olika håll runt om i Finland. Det här görs för att påminna om att alla har rätt till en god och värdig ålderdom. Liknande rollatormarscher har tidigare ordnats i åtminstone Sievi i norra Österbotten och i Tammerfors. Idag ordnas rollatormarscher på omkring 30 orter runt om i landet. Här ska jag passa på att uppmärksamma dagens 100-åring. Idag fyller Sir David Attenborough 100 år. Han är mest känd som tv-programledare för många olika naturprogram. Till exempel serier som Liv på jorden och Den blå planeten. David Attenborough har firats hela veckan på det brittiska rundradiobolaget BBC med olika specialprogram. Presenten från Naturhistoriska museet i London är att man har namngett en getingart efter David Attenborough. Det här var fredagens nyheter på lätt svenska.

0: chips där med dag efter dag. Nu är det dags att börja skjuta vidkindade gäss och storskarvar. Ja, det tycker åtminstone regeringen som kommer med ett lagförslag om att rucka de här fåglarnas skyddsstatus och göra dem till jaktbara arter. En motivering till det här lagförslaget man har lagt fram är att man bättre skulle kunna förebygga skador som de här fåglarna orsakar, till exempel jordbruket och fisket. Och det här ämnet diskuterades i debatten Slaget igår. Med i den här debatten i Slaget igår var Heidi Kryger som är vd för Natur- och viltvårdsstiftelsen. Där var också Aki Arkoma som är verksamhetsledare för organisationen BirdLife Finland, och med var också Mats Westerbom som är specialforskare vid Naturinstitutet. BirdLife, de motsätter sig regeringens lagförslag på att man ska skjuta de här fåglarna. Så här säger Aki Arkoma.
1: Alltså saken är det att på våren i Finland det kan vara 500 000 vidkinnande gäss. Om vi skjuter 100 000, vilket är väldigt stor antal, vi har 400 000 gäss kvar. Alltså vi behöver någon slags systematisk behandlingspolitik. Det kommer inte att bara börja skjuta i vad som helst. Och det kan orsaka flera skador. Jag pratade det här veckan med en svensk expert och han berättade om det svenska systemet, att du kan ju skjuta gässar om de kommer till åker, du kan ju skjuta dem. Och jag frågade vad hände då? När då flyttar gässarna till grannens åker, och vad händer då? När han skjuter dem, och vad händer då? Då går de till andra grannes åkrarna och kanske stoppa till någon granne som inte gör någonting. Men jag sa att det här är inte så avancerade system. Vi måste vara mer vettig systematisk behandling av gässar.
2: Jag flikar in här. Det du nämnde nu är faktiskt Jukka Forsman vid Naturresursinstitutet sa detsamma. Att både när det gäller att skrämma gäss, men också när det gäller att skjuta dem. Det är osannolikt att du lyckas skjuta varenda en gås på den där åkern. Så då flyger de till en annan plats där det är lugnare. Och han lyfter fram till och med det att de förbrukar energi när de flyger, vilket gör att de måste äta mera. Och då äter de på den där andra åkern de landar på.
3: Ja, och därför är det ytterst viktigt att vi håller kvar det här systemet med det här, att du har rastplatser, var de får vara i fred. Och vi vet jättenoggrant, vi har, alltså det här, all det här forskning som har gjorts, vi vet redan hur det ska vara, hur det där gräset är som de vill äta på, hur den ska, för de vill ha vatten nära sig var de övernattar. Så vi vet mycket om det. Så vi måste hålla kvar det här systemet var de får vila. Vi måste komma ihåg att det är en flyttfågel som är på en sån migrationsrutt. Den är på väg att häcka. Och att den måste äta. Den äter därför att den är hungrig. Och att jag tycker att vi har en fin naturresurs som vi borde kunna använda, och vi måste vara vettiga i det huvudet. Så som Aki sa här också, att jag håller helt med. Idén är inte att vi nu sen, att nu kommande höst och vår, vi skjuter dem bort alla. Det går inte gå. Det kommer inte hända. Att vi måste tänka på det, att hur kan vi bevara den här naturen som att den finns kvar, och att de kan äta och de kan fortsätta med sin flytt och sen komma tillbaka på hösten. Jag hoppas att vi kan i något skede vi kan gå över till det, att det här blir en helt normal viltart, vi kan ha helt normal jakt på hösten och att inte ha de här mystiska undantag och allt. Sen kan det förstås, det kan alltid bli så att vi på vissa ställen, att där behöver vi den här, att vi måste kunna skrämma dem. Det finns sådana åkrar som är viktiga, och just till exempel Tohmajär, vi har varit där, och det är gässen äter den där, att åkern blir helt svart. De äter upp allt. Så du har ingen chans att odla där något. Och där måste vi ha det här metoder att skrämma dem.
1: Men vi måste komma ihåg att fritt jakt är en annan fråga. Nu pratar vi om frilusta fåglar som är nu frilusta och kommer att bli frilusta om de förändrats till jaktlagen. Och det är inte jakt om vad vi pratar om nu. Det är fråga om att skjuta med dispenslov de där fåglarna för att undvika skador. Vi pratar inte ännu om fritt jakt.
3: nu, där har du absolut rätt att det är skyddsjakt. Det är inte någon vanlig.
1: Vi pratar inte jakt om skyddsjakt, vi pratar om jakt med dispenslov.
2: Det är säkert på sin plats att berätta lite hur det är nu över det här lagförslaget innehåller. Nu är det alltså så att vitsindadgås och storskarv kan lokalt skjutas, jagas med speciallov. Och då är motiveringen ofta att de orsakar där lokalt skador eller problem. Det skulle nu föreslås att de skulle flyttas, de här arterna, till jaktlagen och göra sällskap till andra jaktbara arter, till exempel andra fåglar i Finland som just nu också finns i jaktlagen. Och det skulle möjliggöra jakt på dem, men det skulle fortfarande endast kunna jagas i vissa specifika förhållanden, till exempel nära flygplatser om fåglarna hotar
1: störa okay.
2: flygtrafiken, eller ett annat villkor är att om en population på mer än 5 fåglar finns på en åker där de förstör körden. Så det skulle fortfarande finnas villkor för att skjuta de här fåglarna. Och du, Aki Arki, om jag tolkar det rätt, så du sa att det skulle inte göra särskilt stor skillnad ändå, fast man skulle skjuta 100 000 vitsindade gäss. Frågan som uppstår här nu för mig är att har det här någon skillnad, det här lagförslaget överhuvudtaget? Vad förväntar vi oss att hända här? Om du, Aki Arki, om jag börjar.
1: Det är att det här lagförslaget försöker gringa de här fredningen och de där villkorna, de begränsade villkorna är väldigt små, väldigt lite vad de försöker förhindra. Om man pratar om skarven. Den förslaget accepterar det att om du kastar en mjärda från din brygga så kan du börja skjuta skarven, och det är helt galen.
3: Men först i augusti.
1: Jo,
3: alltså, och du får inte ha någon önbo eller fiskljusebo eller skarvkoloni i närheten.
1: Precis, man, i allmänhet att om du gör så, i Finland man har 300 000 personer som har vanliga fisknät och mjärde och kan ju i sin sommarstuga, framför sin sommarstuga, börja jaga skarva lagligt. Och samma med det här att minst 5 gäss om de kommer till din åker, till valåker, du kan ju skjuta dem.
2: Mats Westerbom ville här tidigare kommentera.
4: Jag ska fasta på just det här med katcha och sånt här. Vi tycker på Luke att det här borde beröra bara yrkesfiske. Tillstånd att begränsa skadorna för yrkesfiske, för att det är där som skador kan uppstå liksom på riktigt.
2: Ja, Luke är alltså Naturresursinstitutet, ja, som Mats Westerbom här nämnde. Jag tolkar att ni nu talar om det här villkoret som nämns i det här lagförslaget, att skarv får jagas på ett avstånd av högst 300 meter från diverse fiskeredskap. Det är det ni talar om nu. Det är ett undantagsvillkor som nämns i det här lagförslaget. Heidi Kryger, du ville här tidigare kommentera.
3: Nej, jag skulle just säga att det är ju där, jag tycker i lagförslaget, det står att det är bara för alltså de här yrkesfiskarna, att de får jaga eller skjuta eller skydda sig året om, men alla andra, det är först i augusti, början av augusti, och det är ju då i början av augusti som skarvarna börjar flytta, att det i princip, vad ska man säga, det blir ju nästan en vanlig jakt för den vanliga människan, om den bara har den där katsan att kasta in i vattnet före.
0: Ja, där hörde vi sist Heidi Kröger från Natur- och viltvårdsstiftelsen. Hon diskuterar vitsindade gäss och storskarvar i programmet Slaget tillsammans med Aki Arkioma från BirdLife Finland och specialforskaren Mats Westerbom från Naturresursinstitutet. Det var Mikael Pippo som ledde ordet, och Slaget finns i sin helhet på arenan.

0: tonårsland där med Bokaspers orkester. Mikael Pipo har nu kommit in till studion med en liten nyhetsuppdatering.
1: Och den börjar i Åbo, där Barkbackens servicehus för äldre har haft flera allvarliga brister i vården. Det har uppdagats här på sistone. Och därför får servicehuset tills vidare inte ta emot nya klienter. De här bristerna handlar om att

0: de äldre har fått vänta länge, allt för länge på mat och dusch, och att det har varit för lite aktiviteter och utevistelse för klienterna. Och det har också varit problem med vården på svenska där på Barkbacken. Servicehusets vd Susanne Karlsson säger att Barkbacken har åtgärdat de här bristerna, och nu väntar man på myndigheternas beslut om huruvida man får börja ta emot nya klienter igen.
1: Så är det. Vi stannar kvar i Åbo. Det ska byggas nya studentbostäder i Finlands äldsta studiestad.
0: Tre nya höghus ska byggas vid Offerbacksgränden i studentbyn. Det är där nära Hallisbron. Studentbystiftelsen fick bygglov för det här projektet igår av Åbos byggnads- och tillståndsnämnd.
1: Offerbacksgränden, det är ju uppmuntrande när man kämpar med sin grado där. Men det här, man ska ju riva också, man ska inte bara bygga.
0: Ja, för under samma möte igår gav byggnads- och tillståndsnämnden också tillstånd att riva den gamla universitetsbyggnaden Fennikum på Henriksgatan i akademikvarteren.
1: Den som är där i backen ovanför det som brukar kallas Hanken och Henriksgatan. Jaja.
0: Ja, och det är bolaget Finlands universitetsfastigheter som äger den byggnaden och som hade ansökt om det här rivningslovet som nu då beviljades. Tidigare hade Åbo universitet verksamhet där i Fennikum, men som du kanske också har märkt så det har ju varit öde ett bra tag nu. I 10 år närmare bestämt, och det bland annat på grund av problem med inneluften.
1: Jösses. Och så ännu Toppo har hört av sig.
0: Toppo avfallscentral har fått fin besök.
1: Oj, oj.
0: Igen får man väl säga. Det är nämligen så att 5 storkar har synts till på Toppo. Storkarna har ju varit efterlängtade vid avfallscentralen, så det var en glädjenyhet när de kom till Toppo igår kväll. Det är nu osäkert om storkarna är där för att stanna eller tänka fortsätta sin färd. Och det är också oklart om det är samma storkar som var där i fjol. Kommer du ihåg det?
1: Nej, jag minns inte faktiskt.
0: I fjol häckade ju ett storkpar på Toppo avfallscentral. Och de fick ett unge, och efter en populär namngivningstävling fick ungen namnet Topi. Men som jag redan sa, det är nu oklart om det är samma storkar som är där just nu.
1: Och på tal om storkar så är det ju dubbla flaggdagar på helgen. Kommer du, Mikael, att fira Europadagen imorgon när det flaggas?
0: Inte jättestort, inte. Jag kan ju titta på någon flagga.
1: Ja, jag tänker sitta hemma och sträcklyssna på Beethovens 9. Det är ju Europahymnen uttagen från slutet av den symfonin. Fråga 2. Flaggdag på söndag. Kommer du att fira morsdag?
0: Absolut, det kommer jag göra. Både med egen mor och med makans mormor och med makan.
1: Vad roligt, det är jätteroligt. Jag ska ta och ringa min gamla mor också i Österbotten, givetvis. Morsdag på söndag, då är det flaggdag också.

Cilla Black, You're My World. Hon uppträdde på The Cavern med pojkbandet Beatles. The Cavern i Liverpool i tiderna hängde de på samma scen. Jag en död man önskar er en riktigt skön vårhelg nu allihopa. Passa på att njut. Var snälla mot varandra. Gå in på vår webbplats, läs och bli klok. Lyssna också på de radioinslag vi har gjort. Där finns allt. svenska.yle.fi/aboland.

0: Där slog klockan 12 och det är dags för nyheter. Jag heter Jonas Blomqvist. God dag. En finländare ser ut att få jobbet som EU:s ambassadör i Storbritannien. Den amerikanska tidningen Politico rapporterar att statssekreterare Jukka Salovaara förmodligen får jobbet. Tre anonyma diplomatkällor har bekräftat uppgifterna om utnämningen för Politico. Jukka Salovaara beskrivs som en veterandiplomat med brett kontaktnät. Han har jobbat som statssekreterare vid utrikesministeriet sedan 2022. Innan dess var han Finlands ständiga representant i FN. I Indonesien befaras tre personer ha dött på grund av ett vulkanutbrott i morse. Det var vulkanen Dukono som fick utbrott. Den finns på ön Halmahera i ögruppen Molukkerna i östra Indonesien. Åtminstone ett 20-tal vandrare befann sig i närheten av vulkanen när den fick ett utbrott. 17 av dem har klarat av att ta sig bort därifrån. Några av de överlevande vandrarna vittnar om att de har sett tre personer dö till följd av utbrottet, men myndigheterna har inte kunnat bekräfta uppgiften. Ryssland rekryterar minderåriga till spionuppdrag i Europa, det säger den norska säkerhetspolisen PST. Enligt PST-rådgivaren Erik Veum vet man om att ryska underrättelsetjänster rekryterar personer i Europa, däribland också minderåriga. De är tänkta att utföra underrättelseuppdrag, störande aktivitet och sabotage, säger Veum till Nettavisen. I februari varnade PST i sin nationella hotvärdering för att Rysslands underrättelseaktivitet ökar. Vi har ett nytt finskt rekord i turismbranschen. I fjol hade inkvarteringsföretag sammanlagt 23,3 miljoner övernattningar. Det är det största antalet någonsin. Över 2/3 av övernattningarna kom från inrikesresande. Men den klart största ökningen skedde bland utländska gäster. De var hela 13% fler än året innan. Tyskar och britter var de vanligaste nationaliteterna på de utländska gästerna, medan grannlandet Sverige kommer på 3:e plats. Och från Högholmens djurpark i Helsingfors kommer babynyheter. Högholmens kejsartamarinpar har fått tvillingar. Kejsartamarinen är ett apdjur. Det är en ungefär 25 cm hög mörkgrå kloapa med lång svans och en stor kritvit mustasch. I det vilda lever de i Sydamerika. Den vilda populationen har minskat på grund av avverkning och flera djurparker i Europa jobbar på ett gemensamt program för att bevara arten och säkra dess framtid. Kejsartamarinparet på Högholmen har en unge sedan tidigare, så nu finns det 5 individer i familjen. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan strax 12:04. Slaget står i tur. Slaget handlar idag om Storbritannien.
1: Välkomna ska ni vara att lyssna på Slaget. Mitt namn är Bettina Sågbom. Ja, alltså i Storbritannien så där lever man spännande tider idag, för där räknar man nu röster för brinnkära livet efter gårdagens lokalval. Och trots att det inte finns några slutgiltiga siffror på det här, så visar siffrorna hittills och Gallup-resultat för sådana här exit polls visar att Brexit-profilen Nigel Farage populistparti Reform UK skulle gå ut som den stora segraren ur detta val. Och det var ju precis det som gissades också på förhand, även om vissa prognoser till och med skulle ha gett honom ännu mer än vad det eventuellt ser ut nu. Att blir det talas om 29-30%, det här de senaste siffrorna jag har hört i alla fall. Men det sker också annat intressant i Storbritannien som tyder på att det här traditionella partifältet, som nu har funnits så länge jag kan minnas i alla fall, två stora partier, Labour och Conservatives, som nu har ungefär turats om vid premiärministerposten och vara det där största partiet. Så att den här partifältet skulle hålla på att luckras upp, och det kanske rent av tyder detta val nu på att det blir ett avslutat kapitel. Det är nämligen andra partier som sticker fram huvudet lite här och var också. Så i sändningen idag så ska vi fråga vad det är riktigt som är på gång i Storbritannien. Varför vinner populistpartiet Reform UK mark på det här sättet? Varför växer de gröna speciellt i de stora städerna? Och är premiärminister Keir Starmers saga nu all, alltså om det går riktigt ruttigt för hans Labour i detta val som det nu eventuellt faktiskt ser ut att göra. Och sen slutligen så hoppas jag också att vi ska hinna beta lite i det här brittiska valsystemet. Att borde det reformeras för att bättre spegla folkets vilja? Med mig har jag Charlotta Buxton, journalist bosatt i London. Välkommen Charlotta.
2: Tack.
1: Nu hörs du lite dåligt. Ska vi se om vi...
2: Ja.
1: Nu hör jag dig bättre. Välkommen Charlotta.
2: Ja, tack.
1: Ja. Och Tom Kankkonen är här i studion med mig, journalist och författare, och har en pinfärsk, eller nu är det ju ganska pinfärsk ännu, den här boken du har framför dig.
3: Den kom ut 15 oktober i fjol, så att när mycket förändras så vissa saker är inte helt pinfärska längre, men så där i stora drag så tycker jag att den är helt läsvärd. Vad skulle jag annat kunna tycka?
1: Alltså Tom Kankkonen är mycket meriterad utrikesjournalist, men nu har du då skrivit en bok om populiströrelserna i Europa. Egentligen en av de populiströrelser du har bekantat dig med för den här boken då var just Nigel Farage, Reform UK. Det där, jag tänkte att vi skulle börja med att Charlotta, du skulle kunna leverera senaste resultaten här. Alltså vet man något mer? De räknar lite långsamt där i Storbritannien. Vi är lite bortskämda i Finland med att det går jättefort.
2: Jo, de räknar alltså ganska långsamt här. De börjar räkna ganska många av de här distrikterna först klockan 9 brittisk tid. Alltså för en timme sedan.
1: Mm.
2: Men 46 av 136 lokalfullmäktige har ändå börjat räkna klart. Och det visar då att Reform har gått väldigt starkt framåt, vilket ju som du sa var väntat. De här distrikterna som har meddelat, liksom, eller har räknat klart, så det är... är sådana distrikt som röstar, många av dem är sådana distrikt som röstar för Brexit, och det är ganska väntat att Reform går framåt just i de områdena. Det andra som ränner klart är att Labour då har backat väldigt rejält. Alltså det är nog ett historiskt resultat på det sättet att de här två stora partierna, det går väldigt dåligt för dem, och det är då de här mindre partierna som faktiskt verkar gå framåt. Och många här inför valet och nu också idag, många experter i Storbritannien säger att det här faktiskt verkar som en slags historisk förändring, en början på en ny era inom brittisk politik.
1: Mm. Ja, som jag sa här i början, så länge jag minns så har det alltid varit två...
2: 100 år.
1: Ja, de här två, Labour och de konservativa, som har turats om vid makten. Och nu handlar det här ju alltså om det lokalval. Ska vi ännu förklara, vad betyder det lokalval i brittiska sammanhang?
2: Det handlar alltså om lokalfullmäktige, alltså sådana här councils. Så det är alltså lokalfullmäktige, och sen har vi också regionala parlamentsval i Skottland och i Wales.
1: Och det där lokalvalen har betydelse för rikspolitiken på vilket sätt?
2: No, i de flesta fall så brukar lokalval vara protestval. Alltså i vanliga fall så har det inte så hemskt stor inverkan på hur det går i parlamentsval, utan britterna röstar då liksom oftast för att protestera mot det parti som har makten just nu. Men det är lite, av olika orsaker så är det lite annat i år, och det syns bland annat i att valdeltagande är mycket högre än i vanliga fall. Det ligger på omkring 45% nu jämfört med 33% i medeltal för lokalval. Och det beskrivs, det hör ihop med liksom en sån här mer

0: långsiktig förändring av väljarbeteende som syns väldigt tydligt i det här valet och som antagligen kommer att få följder för nästa parlamentsval 2029.
1: Just, så det är liksom en protest mot egentligen mot rikspolitiken också?
0: Jo, jo.
1: Ja, nu har jag läst mycket om, alltså, när man talar om Storbritannien idag så talar man väldigt mycket om stigande priser. De kallar det för cost of living crisis. Så är det någon sorts, ska vi säga, en stor kris också, det här hälso, NHS, alltså National Health Service och sånt här som av tradition står britterna väldigt nära, som de har varit väldigt stolta över att folk känner i sin plånbok på många sätt och vis att det inte går så bra. Men så hade vi ju faktiskt Brexit för ett antal år sedan också som speglas av här. Nu vänder jag mig till Tom Kankkonen, alltså den här, om vi börjar peta i det här, alltså Reform UK. Nigel Farage, han var MEP emellan, alltså han var Europaparlamentariker.
2: Ja, han representerade och, det föregående partiet, UKIP, United Kingdom Independence Party. Mm.
1: Men vad är han för en figur? Vi tar det nu helt från början.
2: Alltså, som politiker så egentligen det har han byggt sin politiska karriär kring är att motarbeta EU, och han kämpar för ett EU-utträde i många, många, många år. Och han är en begåvad populist. Alltså han är en politiker som kan ta människor väldigt bra. Och det finns folk jag har träffat som säger, titta, där har vi Nigel Farage, här har jag mitt lilla hotell. Och han är den första politikern som kom in genom den där dörren och frågar hur det går för mig. Så han handskas med folk jätteväl. Och det är intressant, och sen är ju förstås det att Reform UK har ju inte byggt sin politik kring lokala frågor speciellt mycket, utan det handlar jättemycket om invandring, och förstås sen finns det finns forskare som säger att i Storbritannien har uppstått en grupp människor där det här EU-utträdet, alltså Brexit, är nästan en del av deras identitet, och de är väldigt, väldigt trogna väljare. Nu vet jag inte hur de väljer, om de har gått till valurnorna i det här lokalvalet. Och sen lyckades ju Reform UK nu få in invandringen också i den här lokalvalskampanjen med att säga att sen när de kommer till makten så kommer de nog inte att minsann placera några flyktingförläggningar eller avvisningsförläggningar i områden där de har makten. Så att de försöker förstås, för den här invandringen är så jätteviktig, och den att man ska skära ner på den, minimera den, är så jätteviktig för deras anhängare, och det finns det mycket forskningsresultat kring.
1: No, vi kommer ihåg Brexit. Det kommer jag nog åtminstone aldrig att glömma, för att det var en sån skräll. Och det där, då var alltså Nigel Farage ett av de här ansiktena. Den andra var Boris Johnson, som då var liksom Londons borgmästare och det här. Och så lovade bland annat, körde omkring med en buss och lovade så mycket mera pengar till National Health Service.
2: Ja, det var
1: Service.
2: Johnsons kampanjgrupp.
1: Exakt, men visst var de här killarna ändå, eller männen, så att säga på samma sida och rent av goda vänner?
2: Goda vänner skulle jag inte kanske säga, men jag vet att det fanns det här absurda, den här bussen som då var den här Johnsons kampanj. Och de hade några andra sådana halvlögner. Det här var en ren lögn, det här 350 miljoner pund i veckan till EU. Den riktiga summan är betydligt mindre.
1: Men det är alltså menar att den pengen istället, när det trädar ut ur EU, så skulle istället den här National Health Service få pengarna.
2: Ja, statsfinanser fungerar inte på det sättet. Men det här var liksom då en väldigt central del av den här kampanjen. Boris Johnson är ju i viss mån en, det kanske är fult att säga så här, men en mytoman. Och det där, och han bland annat, en annan planka i deras kampanj var det att Turkiet blir alldeles strax medlem i EU. Nu kommer det miljontals med turkar galopperande till Storbritannien. Och det byggde lite på det att i vissa områden var man ganska missnöjda med de här EU-invandrarna från Rumänien och Polen. Mm. Och sen några år senare när man frågar om den här saken av Boris Johnson, så förnekar han att han överhuvudtaget skulle haft någonting att göra med det här. Och sen hade han sådana roliga grejer som att bananerna ska vara nästan raka och det får bara vara tre bananer per klas eller hur det nu var. Det kunde man ju faktiskt checka i närmaste supermarket. Han var ju liksom en strålande figur. Men Farage kampanj, och det fanns då människor där kring Farage som tyckte att det här 350 miljoners påstående var helt absurt. Att varför gör de så här? Och de var liksom rädda att de skulle ta skada av det här, för att Farage-kampanj byggde på väldigt långt på invandring.
1: Ja, så

0: Jag har fått det här intrycket att disco har kommit väl överens till herrarna, men tydligen kanske
1: inte. Ja, åtminstone inte det här substansen. Jag vet inte hur de har träffats och umgåtts, men de var ju ändå lite olika läger. Ja,
0: bägge är ju skickliga på att ta folk.
1: Absolut.
0: Alltså, det är ju också Boris Johnson, så det finns fantastiska klipp att titta för vem som helst som är intresserad av. Roliga klipp med Boris Johnson. Han förstod ju också på själv, tror jag, säg på det att han hade en viss rolighetsfaktor. Det finns en massa skojiga klipp där när han går ut, till exempel när journalister häckar utanför hans hem, så det var då medan han var det där premiärminister, så går han ut och bjuder te, you want some tea, så går han ut i joggingbyxor och en lite smutsig college-tröja och bjuder te då åt de här journalisterna och sånt, så att, men det där. Om jag vänder mig till Charlotta Buxton igen, så vad tänker britterna? Alltså du minglar ju och du har bott där länge och pratar med folk. Vad tänker de om Nigel Farage?
2: Ja, det beror ju på vem man frågar. Men, alltså det,
0: men om vi nu tar personen Nigel Farage, inte så mycket det som det här partiet, utan den här figuren Nigel Farage.
2: Ja, alltså, men det hör nog väldigt mycket ihop med vem man frågar. I många områden, särskilt i sådana fattigare distrikt i norra England till exempel, sådana forna industriområden, så ses han ju som en väldigt populär figur som calls a spade, som man säger på engelska, alltså som liksom talar klarspråk och inte som andra politiker som man vill gå till pubben och ta ett stort öl med. Alltså en sån här, en som Tom sa, en väldigt skicklig populist. Men om man pratar med någon här i Londons mer liberala förorter, så är han ju väldigt illa omtyckt och många rent av alltså hatar honom och anser att han har gjort orsakande väldigt stor skada. Men han är ju ett tecken på just de här nya skiljelinjerna som finns inom brittisk politik, och det har han ju lyft upp själv nu idag i samband med lokalvalen. Alltså det handlar, politik i Storbritannien, han sa att politiken här handlar inte längre om högern och vänstern, och det är ju det vi märker nu allt mer och mer. Det handlar mer om de här kulturkrigerna och identitetsfrågor och sånt här som märks på andra håll i Europa och i USA också. Och där står han och Reform för en sida och de gröna står då för den andra sidan. Medan Labour och de konservativa, på grund av att de är traditionella höger, mer höger- och vänsterpartier, har försökt vända sig till båda sidorna. Labour vann parlamentsvalet 2024 genom att rikta sig både till Brexit-väljare och till liberala väljare i storstäder. De lyckades göra det då, men det är en väldigt svår grupp väljare att liksom göra nöjda i det långa loppet, för de vill olika saker.
0: Tom Kankkonen.
1: Jag håller väldigt mycket, väldigt långt med om vad du säger, och det där, det finns liksom den här stilen som Farage gör politik på, är ju klassiskt populistisk. Och jag kommer ihåg att då när Brexit-resultatet blev klart, så sa han att this is a victory for ordinary decent people. Det var ordentliga, rejäla människor som vann, och de som hade röstat för ett fortsatt EU-medlemskap var någonting annat. Och det här är egentligen i kärnan i många populistiska partiers politik. Idén, och det finns då akademiker som har forskat det här, jag är inte akademiker, jag är journalist, men de säger att i kärnan finns idén om ett sånt här hederligt, ordentligt, moraliskt högtstående folk, och så finns det då på andra sidan de korrupta politikerna som presterar eliten, eller ekonomiska eliten, eller kanske vi journalister presterar massmedieeliten. Men du ska ha den här motsättningen, och en populistpolitiker är då sen på det här ordentliga, reella folkets sida. Och det ser man i land efter land. Och det leder ut i en kraftig polarisering, för att man utesluter en ganska stor del av befolkningen, kanske en majoritet av befolkningen. För också de här populisterna verkar ofta enligt forskare tro att de är de enda som kan representera det här goda folket. Och det är kärnan i populism.
0: Det här förs ju ofta fram alltså nu för tiden, det här med alltså, att man använder ordet också populist som en så källsord period.
1: Absolut.
0: För att källa på sin motpart. Jag vet inte hur mycket ni har följt med debatterna här på hemmaplan eller hur mycket du, Charlotta Backston, gör det, men det har pratats väldigt mycket till exempel om en eldfängd debatt på A-studio med de grönas ordförande Sofia Virta och Ville Rydman som är minister nu i social- och hälsovårdsfrågor och det där är sannfinländare numera. Där de rök riktigt ihop ordentligt alltså. Och det där, efter det så läste jag många att jaha, vi har då två populistpartier i Finland och nu att båda betedde sig på ett populistiskt sätt. Därför så tycker jag att det är viktigt och relevant att på något sätt analysera och definiera att vad betyder populist på riktigt. Så tack för den definitionen, Tom Kankkonen. Är det här en diskussion som överhuvudtaget förs i Storbritannien, Charlotta? Alltså att man på något sätt analyserar den här rörelsen ur en sån här populistisk synvinkel, om vi nu först talar om Reform UK?
2: Jo, absolut. Alltså den diskussionen har ju förts länge, ända sedan Brexit som ju är för 10 år sedan. Men det är ju en analys som förs inom medier och på sätt och vis inom, om man nu liksom tar det så här inom citattecken, inom eliten, hur mycket den diskussionen förs i andra, vad ska man kalla det, andra informationsbubblor eller filterbubblor, så det vet jag faktiskt inte. Där finns det ju kanske mera ett slags förakt mot den här sortens diskussion och ett mothugg mot det. Det spelar ingen roll om de är populister, det spelar ingen roll vad de har för, vilken benämning vi till exempel lägger på Reform. Huvudsaken är att de tilltalar mig som väljare och jag väljer att rösta på dem. Jag bryr mig inte om liksom, det är populist eller och så vidare. De tongångarna har jag hört till exempel.
1: Alltså, i den här boken så tittar jag på Tyskland, Storbritannien, Sverige och Finland. Och det var en klar skillnad i inställning till det här populismbegreppet. Alltså, i Tyskland så var det helt enkelt stolta populister för att de är på folkets sida. Och lite samma tyckte jag mig märka i Storbritannien. Medan man talar med Sverigedemokrater, vi hade många helt trevliga diskussioner med dem. Så sa de, nej, vi är ju inte populister, det här är en sån stämpel. Det är klart att vi bor som folket, men sossarna är lika populistiska som vi. Och lite samma här i Finland, fast sannfinländarna erkänner ju sin historia, att de växte fram ur landsbygdspartiet via Timo Soini.
0: Veikko Vennamo före honom.
1: Veikko Vennamo, ja. Timo Soini alltså är ju Veikko Vennamos elev.
0: Ja,
1: och han är om man ska säga att hur en riktigt välfungerande populistpolitiker ser ut och låter, så är ju Timo Soini ett ypperligt exempel.
0: Men borde inte alla politiker, alltså om du vill in i en politisk maktposition på något sätt bli invald för att representera folket, borde inte alla säga att det är på folkets sida?
1: Naturligtvis, men man ska inte, men den här motsättningen borde inte, tycker jag, finnas, och det här nu är helt bara en åsikt. Att nu ser man ju den här skillnaden att göra politik. Det här är en metod att göra politik framförallt. Det är en väldigt tunn ideologi. Det finns vissa gemensamma element. Invandring talar de alla om. Och woke, konstiga saker som vanligt folk inte förstår sig på. Men annars är de ju liksom, det finns ju väldigt olika populister. Det finns vänsterpopulister i Tyskland och i Sydamerika. Det finns Recep Tayyip Erdogan som är en populist. Han är en islamistpopulist. Och så finns det högerpopulister. De använder den här samma metoden. Du ska dela folk, du ska stämpla människor. Inte tycker jag att alla ska vara såna. Utan man ska liksom, det skulle vara trevligt om liksom den här mitten i politiken, och det menar jag inte bara Centerpartiet, skulle bli starkare. Så som röstare tycker jag så, för att det är jättedestruktiva vissa av de här kampanjerna som de här partierna driver.
0: Vad säger du, Charlotta, om det här? Du bodde ju i Storbritannien då redan när Brexit genomfördes. Vi talar om att det också är ju någonting som är väldigt populistiskt, hela den här Brexit-rörelsen. Men hur har den ändrat det här samhället? Om du tittar ända tillbaka sen, väntas nu, hur många år har du bott där nu?
2: Över 15 år.
0: Nåja, kan du liksom beskriva den här bågen, den här förändringen du har sett utspela sig?
2: Från Brexit eller ännu längre?
0: Ännu längre, faktiskt, gärna.
2: Alltså jag skulle kanske söka mig tillbaka till finanskrisen, som då på något sätt var startskottet för allt det här, och nedskärningarna som infördes efter finanskrisen och som slog väldigt hårt mot fattigare regioner som redan hade lidit ända sedan liksom Thatcher-åren, då industrin började försvinna från Storbritannien. Det här om ingen i Westminster, det här är det folk säger nu, men ingen i Westminster har brytt sig om de här områdena, och det är på sätt och vis sant. De har liksom, det finns, vi har områden i Storbritannien där vi har generationer av långtidsarbetslöshet, och de här människorna blir arga och de är upprörda, de upplever att politikerna inte lyssnar på dem, och de söker sig till någon som kan ge dem ett enkelt populistiskt svar på deras

problem. Och den här politikern som då väldigt skickligt har lyckats tala till de här områdena är då Nigel Farage, som på något sätt framstår som en sån här nästan slags karikatyr av en engelsman i sina, hur han klär sig och går till pubben och hans liksom banter, hur han pratar med folk och så vidare. Han är en sån här folklig

0: att Storbritannien är en ö och landets historia gentemot Europa, och liksom han lyckades, brexitörerna lyckades tala till någonting djupare, tror jag, i folksjälen här. Och sen röstade britterna för utträde ur EU. Saker blev ju inte riktigt bättre efter det.
1: Det var det jag tänkte komma till, ja, faktiskt.
0: Tvärtom hade ju gått sämre för landets ekonomi, och det har enligt flera tunga studier varit rent av negativt för ekonomin. Men allt det här försvann ju lite i och med pandemin. Så man har det här liksom, själva problemen med Brexit har egentligen aldrig riktigt utretts eller... Utan istället har de här identiteterna då på sätt och vis hårdna, som Tom också sa. Alltså det finns många som upplever att det här att de röstar för Brexit är en del, hör till deras identitet. Och sen många som upplever att motståndet mot Brexit hör till deras identitet. Och det hör då ihop med en ny sorts splittring i brittisk politik som vi nu ser i valet idag.
2: I have three points, skulle en politiker säga. Alltså det, för det första så, ursäkta. Jag skulle säga att det som jag fick det intrycket av den här Brexit-kampanjen, speciellt inte den där Farage var med, utan den andra, att det byggde inte så mycket på nostalgi, utan det var en bild av ett sådant strålande, glänsande palats där i öknen. Var vi blir med EU så kan vi göra allt möjligt, och vi kan göra fantastiska handelsavtal och på det sättet. Och sen det där liksom den här vad heter det, den här kampanjen, eller liksom den här Brexit-idén, så den på något sätt blev så väl, som du säger, eller som jag själv sa tidigare, så blev jätteväl integrerad i människors sinne på något sätt. Och sen liksom kanske den tredje saken är det att när allt vad du beskriver där, så kunde man om den här fattigdomen och besvikelsen, så kunde man nästan säga om östra Tyskland, och jag blir inte kastad utkastad om jag säger några ord om Tyskland, för att jag var förvånad över den här besvikelsen när det gäller återföreningen, att DDR hade för många människor plötsligt blivit ett ganska trevligt samhälle där det nu inte alls fanns taggtråd och Stasi knackade inte på dörren, för att det var människor som primärt hoppades att återföreningen skulle förbättra deras liv rent materiellt, och så gick det inte. För att de där fabrikerna rasade ihop, de var ju fallfärdiga när det hände. Och där kom AFD in och skapade en berättelse där hur det gamla fina som fanns också i DDR, inte försvarade förstås Stasi. Så de fick ett grepp om de här människorna. Den vägen så var det eliten i väst, det var de där andra politikerna som inte förstod sig på det här. Så var det förstås sen energipolitik, de gröna och invandring, och att det här kom lite senare. Och de är jättestarka där i forna DDR, och det är lite säkert lite samma som de här brittiska tragiska städerna där allt har försvunnit, och man är jätteledsen och man måste hitta någon att bli arg på, och det måste komma någon lite och peka in i rätt riktning, och så kommer Nigel Farage, eller i Östtysklands fall då alternativ för Deutschland.
1: Man säger ju att populismen och de här populistiska makthavarna, eller de här gestalterna, de liksom smälter i solljus. Så att säga att om de får maktposition, så då hamnar du att fatta beslut ofta, som du hamnar att göra sånt som kanske inte sen är så populärt. Och det är ju det här som lite har diskuterats i Sverige, där man till exempel aldrig har släppt in Sverigedemokraterna i sådär ministerpositioner, men där man nog lyssnar på dem. I Finland har sannfinländarna fått komma med i regeringen, och så här. Är alltså makthavande i samhället, vad visar historien, alltså smälter de bort om de hamnar att så att säga ta ansvar och inte bara göra politik i skuggorna, vet någon av er svaret på den här frågan?
2: Jag vet kanske inte svaret, men jag funderar lite på det här Farage tidigare parti. Nu när det går bra i de här lokalvalen, så ska man komma ihåg vad som hände med det här UK Independence Party, UKIP. De grälar alldeles infernaliskt på lokalplanet, och det skapar ett misstroende mot det här partiet. Och jag tycker att jag lite har sett det också med Reform UK i Storbritannien. Att på det sättet så kan det vara farligt att få makt i det här läget. Och sen, de grälar ju också i Europaparlamentet, de här UKIP, det var liksom, de hamnade i slagsmål med varandra, till och med någon måste föras till sjukhus. Och det var kanske inte politiska frågor som det handlade om. Och sen liksom,

0: Sen vet jag inte, men sannfinländarna, de har kanske klarat sig lite bättre för att de är ganska bra på att paketera saker. Sen att titta, där springer en ekorre, som man säger på finska. Att här har vi nog gjort hård politik, och Purra tycker alldeles tydligt om att vara lite sån här fru Thatcher i Finland. Men samtidigt ska man då prata om invandring förstås, och om att titta, vi fick bort de här kompostinspektörerna som kanske aldrig fanns. Och...
1: Nu fanns det var en hemma hos mig.
0: Aha, jo, ja. Jag bodde länge i Kyrkslet, jag har inte sett till stymmelsen till en sån, och den var säkert inte heltidsanställd, utan det var någon som gjorde det som sido.
1: Det var två äldre damer.
0: Sidojobb, men det där, men du ska ha sån här segrar sen som triggar dina anhängare, titta, vi fick bort si och vi fick bort så, och det är någonting fullständigt marginellt för i verkliga livet, men att det är en konst att vara vid makten, tror jag, vara populist. Erdogan var det superbra, han kämpar mot den här icke-religiösa eliten som han har krossat för 10 år sedan, så att det, man måste kunna vara populist och vid makten på något sätt. Det är nog svårt.
1: Vad säger du, Charlotta, om den här diskussionen? Ja. Den pågår säkert i Storbritannien också, bland de som tycker att okej, låt dem styra och ställa över det här skuld, eller det här landet där ekonomin går dåligt, och titta vad som händer.
2: Alltså, det är ju en intressant fråga, och det är ju problemet här, eller problemet kanske fel ord, men det är svårt för de här mindre partierna att få makten i Storbritannien på grund av valsystemet här i landet, som då främst liksom first past the post, där den som får mest röster vinner, och det gör ju, det systemet innebär ju att det då är oftast två partier som tävlar om makten.
1: Ska vi vänta, det är jätteviktigt att definiera det här faktiskt, att vad det här first past the post systemet betyder, alltså hur det funkar.
2: Ja, alltså det är den som får, den kandidat som får mest röster inom en valkrets som vinner. Det delas inte upp.
1: Nej. Nej. Det är inte representativ demokrati, utan det är majoritets sån här.
0: Det leder ju till väldigt speciella resultat, alltså att du har 5 kandidater i en valkrets, så du blir ju invald med klart mindre än hälften av rösterna. Och när Labour fick sin brakseger 2024, så fick de lite under 34% av rösterna, men 2/3 av platserna i parlamentet. Och Reform UK fick ju massvis med röster. De var lika stora som Liberalerna ungefär, och de fick 5 platser. Så det är ju ett fullständigt olämpligt system i en situation där man inte mer har det här tvåpartisystemet, eller 2,5 parti vad det alltid ibland. Så jag menar, man har plötsligt 3-4 partier som är ungefär jämnstarka. Det är helt lotteri hur det går i de enskilda valkretsarna.
1: Förekommer det en diskussion i Storbritannien på att nu på riktigt, jag vet att det har gjort det tidigare, men att så där på allvar överväga att frångå det här systemet?
2: Jo, ja, alltså, senaste diskuterades var ju, jag tror, 2020, alltså för över 10 år sedan, då det faktiskt var en omröstning här om att förändra valsystemet, och då röstade britterna nej. Nu har ju då bland annat Nigel Farage, alltså namnet Reform hör ihop med en omändring av valsystemet också, och de föreslår då till exempel proportional representation, vad är det på svenska?
1: Representativ demokrati.
0: Ja,
1: proportionellt
0: valsätt. Dåndssystem, tror jag det heter, riktigt fint.
2: Men eftersom Labour nu fortfarande har sin stora majoritet i underhuset, så är det ju, man kan ju inte tänka sig att de här två stora partierna skulle välja att driva igenom en förändring av valsystemet i det här skedet, så det ser lite det ser inte så hemskt troligt ut just nu, men det är ju lite oklart hur det går framöver, i och med att de här mindre partierna faktiskt går så starkt.
0: Och sen är ju Reform UK börjar ju snart vara så starkt att de har inte något intresse av det här, för att det här valsystemets motorik som gynnar arbetarpartiet Labour 2024 snart gynnar det Reform UK.
1: Men du har flera gånger nämnt de mindre partierna som nu sticker upp huvudet lite här och var. Jag tänkte att vi måste hinna prata lite om dem också. Alltså, någonting som jag själv har fäst mig vid, eftersom det är en väldigt synlig figur som leder det, och det är det gröna partiet i Storbritannien, som har klarat sig bra speciellt i större städer. Och så är det ju ofta med gröna partier. Han heter Zach Polanski och har en väldigt synlig profil på social media, och har sådana slogans han också, som att tax the rich, och har egentligen tagit lite över den här vänster, den här Labour-rörelsen, och lyckas tydligen väldigt bra. Vad säger du, Charlotta? Hurdan framfart och hurdan dragkraft har Polanski och hans gröna?
2: Alltså, de har ju gått väldigt starkt framåt. Mm. Tack vare just honom. Jag pratade med den här valexperten John Curtis för några dagar sedan, som är väldigt, så här, väldigt insatt i brittisk politik, och han sa att det är Zach Polanski-effekten. Alltså han är en ung, karismatisk ledare som klarar sig väldigt bra på sociala medier och då lyckas tilltala unga liberala väljare i större städer som då är upprörda över ekonomin, och han kallar ju sig själv till och med liksom woke, eller använder det som en slags en positiv benämning, så det är väldigt, en väldigt medveten positionering. Lite så här som Soran Mamdani i New York, det är liksom lite den sortens politik och den sortens stil, och det tilltalar ju också väldigt många väljare på vänsterkanten som upplever att Labour då inte representerar dem. Så här igen ser vi den här identitetskulturskiljelinjen, och de gröna har då väldigt lyckats tilltala de liberala väljarna.
1: Han har ju lyckats också samla på sin sida till och med alltså sådana mångmiljonärer, vissa som är synliga i hans kampanj. Det finns en Gary Stevenson till exempel som också är väldigt synlig på social media, och en sån här tidigare bankir egentligen som har gjort sig rik med det, och sen efteråt har blivit väldigt kritisk mot systemet, och han kräver, alltså det har ställt upp och sagt att vi kräver att ni beskattar oss hårdare. Vi som har, så vi ska delta. Det här är det här också populism, eller vad säger Tom Kankkonen?
0: Man kan inte man ska vara försiktig med den där stämpeln förstås. Att jag känner inte till den här individen överhuvudtaget. Det som jag har märkt...
1: Vilken individ? Polanski?
0: Affärsmannen. Ja. Polanski har jag nog läst om. Men det föll lite under radarn i mitt bokprojekt. För att det här. Men det har jag märkt i vissa diskussioner, och det är då kritiker av Polanski som är lite rädda för att de gröna tars, att det kommer in för mycket människor som stödde den här Jeremy Corbyn, alltså den tidigare Labour-ledaren som var väldigt mycket mer vänster än Keir Starmer definitivt, och har kanske vissa populistiska element. Han har en politisk gruppering nu som inte riktigt har tagit fart. Att det finns liksom den där oron kanske lite. Det är säkert människor inom de gröna också som vill motarbeta Polanski. Och sen hade lite funnits kritik mot att han har kanske tydligen tagit, eller det säger Labour, att han har tagit in då människor som sparkats ut ur Labour på grund av antisemitism. Och nu är ju Labour inte någon domstol, utan de har något utskott som behandlas. Man vet inte riktigt kanske exakt vad det är för fall, eller jag har inte hittat de där fallen. Men att det finns lite sådana bubblande saker där i relation till honom. Men visst, vissa saker låter kanske lite som en populism. Men det är nu...
1: Vi bör nu understryka här när vi talar om antisemitism att han är själv alltså jude.
0: Han är själv jude, absolut. Ja. Jo. Det förhindrar kanske inte den där kritiken, och det är ju också det att den där, om vi hamnar in i den diskussionen att kritik av Israel kan stämplas som antisemitism, fast man kanske vill diskutera det. Men jag tror att det blir ett par andra program.
1: Tack, vi har gjort det försök här några gånger, och det brukar alltid bli väldigt eldfängt. Men det där, den här Zach Polanski, han är så tillvida att nu när man följer med mycket USA-politik och sånt, och där ser man en massa sådana slipade individer med blekta tänder och fake solbränna och lösögonfransar och lös annat också. Och du vet, den här fake, man använder inte ens glasögon som toppolitiker i USA, många, för att du ska se så bra ut. Så har du Zach Polanski, så allting är en smaksak, men han har sådana stora framtänder och en stor glipa mellan framtänderna, han läspar. Men han har karisma alltså. Jag har tittat på lite videon av honom. Han har ju ett sätt nog att ta tittaren så här genom rutan. Vad är gissningarna i Storbritannien? Finns det något tak för vad ett sånt här grönt woke? En människa som öppet går omkring och säger att jag är woke. Alltså, hur långt kan det gå? Kan du gissa någonting, Charlotta, eller finns det en diskussion om det?
2: Jo, alltså det är ju Storbritannien, eller speciellt, nu måste vi kanske tala om England och Skottland, Wales och Nordirland, för att det är ju den splittringen som också syns nu. Och England är ju egentligen ett väldigt konservativt land. Och oftast, de som vinner stora val här, alltså parlamentsval här, är partier hittills som har sökt sig närmare mitt liten. Just på grund av det här valsystemet så måste man tilltala en ganska bred skara. Det handlar om att söka sig till mitten och vara ganska konservativ. Hittills har inte vänsterpartier klarat sig bra i Storbritannien, i England.
1: Mm.
2: Det är bara så det här landet har sett ut hittills. Så jag tror att det finns ett tak för de gröna. De kan klara sig bra i de här liberala större städerna, men just om man tittar liksom ut mot landsbygden och mindre orter så kan det nog vara tufft för dem att nå väljare. Och sen har vi ju den här uppluckringen av den politiska kartan då, i och med att också i Wales så går nu Plaid Cymru framåt, alltså det här walesiska nationalistpartiet i Skottland, så klarar sig SNP fortfarande bra trots att det har en massa skandaler har skakat dem under de här senaste åren. Så att det finns ju också andra faktorer här och andra spelare som gör att det här fältet ser mer brokigt ut än det har gjort på länge.
1: Mm. Nu som sagt så är rösträkningen pågår ännu, så vi vet inte slutgiltigt hur det blir, men att det ser ut att bli en brakseger för alltså Reform UK. Jag upprepar det här ifall någon inte har hört sändningen från början, men det där, om ni skulle titta här nu på Storbritannien, så tittar man på deras roll i Europa, så det är så en sån här fråga, att varför ska vi bry oss om vad Storbritannien liksom får för politisk maktfördelning? Hur påverkar det oss? Vad säger Tom Kankkonen?
0: Jag säger fyra bokstäver, NATO.
1: Mm-hmm.
0: Och där tyckte jag mig läsa att kanske vi inte ska fira Polanski så jättemycket. Han är ganska negativt inställd till NATO, eller Havari, nu vet jag ju inte. Sen när han, om han skulle plötsligt få makt, så kommer han in dit och öppnar alla de där mapparna, och sen kanske den här världen ser väldigt annorlunda ut. Och inte ska vi säkert vara så jätteglada över Reform UK heller och Nigel Farage, för han har det finns ganska konstiga påståenden om hans rysslandskoppling och ryska pengar i Brexit-kampanjen. Så att det där, nu ska vi bry oss om det på många sätt. Jag menar det trots att de inte är i EU. Och nu under den här Starmer-regeringen så har det ju tagits små steg att de skulle närma sig EU på nytt, och man skulle kunna tänka sig att det liksom är ett ganska populärt projekt, för att Brexit är inte så populärt. Men det finns många orsaker varför vi ska bry oss om Storbritannien.
1: Vad säger du, Charlotta Backston?
2: Jo, jag håller med om det. Men jag tycker att det kanske mest intressanta nu handlar ju om, och det som kan ha den största inverkan på liksom omvärlden, är om Keir Starmer får sitta kvar efter det här valet. Och det har ju varit en massa diskussioner om att hans rivaler inom Labour kommer att försöka avsätta honom ifall Labour går mot ett dåligt resultat, och det verkar ju som att så är fallet. Och då är ju frågan vem som tar över efter honom. Keir Starmer har ju varit väldigt synlig inom utrikespolitiken och haft mycket att göra med andra EU-ledare och så vidare. Och frågan är vilken linje en efterträdare skulle välja i så fall. En del av dem så är väldigt pro-EU, en del av de här rivalerna inom Labour, andra har uttalat sig mer positivt om USA. Mm. Så det är ju svårt att säga. Det kan ha en större inverkan nu under de kommande månaderna.
1: Det är ju just det här förhållandet till USA som Starmer har, alltså det har diskuterats mycket kring det och skrivits mycket kring det, att han var ganska mjuk i början, och det är mycket det här med att ställa sig in och så här, och sen så har han börjat uttala sig lite hårdare, och genast så jag åtminstone mera positiva omdömen om honom, och jämfördes till och med Hugh Grant i den här kända filmen. Ni vet den här filmen när Hugh Grant spelar premiärminister som säger att vi är en great nation. David Beckhams right left foot, och ni vet allt det här. No, det här blev lite inside för den som aldrig har sett filmen jag talar om. Men
0: för mig också.
1: Ja, är det så? Jag måste skicka en länk till den filmen till dig, Tom Kankkonen, så får du se Hugh Grant i en helt ny roll. Men alltså, om ni skulle vilja spåna lite i framtiden. Alltså det har ju sagts i vissa länder, så har ju populistpartier också gått tillbaka. Men är det här nu någonting som har kommit för att stanna? Att populistpartier poppar upp och blir stora och en del stannar?
0: Jag vet inte.
1: Alltså, du nämnde Erdogan.
0: I dagens politik i många länder så tycker jag att det finns så väldigt lite bestående element, för att den här politiken har blivit så det bygger på så annorlunda saker. Alltså jag kommer ihåg vänster, höger, socialism, kapitalism. Allt var ganska klart och redigt, men nu är det ganska kaotiskt. Så att det där, det är så mycket drivet av händelser. Det är förstås drivet av att ekonomierna är ganska urholkade i många länder och folk är jättebesvikna. Men de är kanske inte så jätte... Sverigedemokraterna har väldigt trogna väljare till exempel. Men sen vet jag inte med de andra partierna att hur trogna de där väljarna är sist och slutligen. Det är liksom lite sådär att hela havet stormar, tror jag. Att vi vet inte riktigt vad som är på väg. Det som man kanske får hoppas är att demokratin överlever alla de här stormarna. Men sen vet jag vet inte liksom att hur bestående det här är.
1: Vad tänker du, Charlotta Backstone?
2: Jag tror den stora frågan här är vad som händer efter Nigel Farage. För det är ju han som är liksom den här främsta personligheten inom den här högerpopulistiska rörelsen. Men det finns inte riktigt någon efterträdare egentligen. Och han är inte gammal, men han är inte heller ung. Och frågan är om det kommer en sån här yngre synlig kraft inom högern som kan ta över efter honom, då kanske den här rörelsen fortsätter. Men om det inte finns någon som kan efterträda honom, och om de här partierna som Tom då också nämnde tidigare, alltså Reform eller UKIP, när de fick makten har liksom slitits isär av inre stridigheter. Reform fick makten i vissa lokalfullmäktige i val i fjol, och ungefär samma sak hände då. Så det är möjligt att ju mer makt de får, desto större blir de här inre stridigheterna också. Så att det är Nigel Farage egentligen som håller ihop hela den här rörelsen. Kommer någon att ta över efter honom, så kanske de kan fortsätta. Men det är det som jag ser som det intressanta här just nu.
0: Och trots vissa tecken på yttre partidemokrati, så är det ju ett parti väldigt långt kontrollerat av Farage via de här konstiga företagsarrangemangen. Ja. Att det är liksom på något sätt också ett företag, det är inte bara ett
1: parti. Ja, det hann inte ens gå in på. Nej, men att det är sant.
0: Men det är väldigt tekniskt och det är intressant. Ja. Ja, och kanske han har lärt sig från det här UK Independence Party att nu ska han ett hårt grepp.
1: Det är ju samma diskussion pågår ju kring MAGA-rörelsen, att vad händer med den när Donald Trump på ett eller annat sätt försvinner från den ekvationen. Det diskuteras också mycket. Jag tackar för den här diskussionen, och som sagt pågår rösträkningen, och vi kommer att se här kanske redan idag, och kanske det tar längre tid i Storbritannien, vad vet jag, så får vi se siffror på hur de här lokalvalen utföll. Charlotta Backstone var det ni hörde, i London bosatt journalist sedan 15 år tillbaka och vår medarbetare i London i mångt och mycket på Svenska Yle, och sen Tom Kankkonen som har givit ut en bok här på fjolårets sida om Sotumuksen, Aika heter den, och den handlar om populiströrelser i Europa.
0: Finns en underrubrik, men det måste man köpa boken för att se.
1: Tack för sällskapet, båda två.
0: Hej.
2: Tack.
0: Hej, tack.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

0: dags för nyheter nu när klockan är 1. Matpriserna i hela världen har fortsatt att gå upp till följd av kriget mot Iran. FNs livsmedels- och lantbruksorgan FAO säger att livsmedlen nu är dyrare än vad de har varit på 3 år. I april så steg FAOs matprisindex för 3:e månaden i rad. Det är framförallt priserna på vegetabiliska oljor som ökar. Sådana oljor används ju inte bara i livsmedel utan det är också råvara för framställning av biobränsle. Här hemma så var mars en bra månad för Finlands industri. Både orderingången och produktionen steg, visar statistikcentralens siffror. Värdet på industrins nya beställningar ökade i mars med nästan 8% jämfört med för 1 år sedan. Mest så ökade orderingången inom den kemiska industrin och också metallindustrin fick allt fler beställningar. Och i april så drunknade 9 personer i Finland enligt preliminära uppgifter från Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund. I ett av drunkningsfallen så handlade det om en person som hade gått genom isen och en omkom under badning och en i samband med vattentrafik. I de 6 återstående fallen så känner man inte till händelseförloppet, säger simundervisnings- och livräddningsförbundet. Från januari till april så drunknade 17 människor i vårt land. Nästa vecka så är det den nationella simkunnighetsveckan då man lyfter upp vikten av att kunna simma och president Alexander Stubbe, veckans beskyddare. Och så kan vi berätta att renoveringen av presidentens tjänstebostad Talludden nu har blivit klar, det vill delas från presidentens kansli. Det var år 2024 som man började renovera Talludden som är belägen i Mejlans i Helsingfors. Arbetet har kostat omkring 55 miljoner euro. Presidentparet ska flytta in på Talludden igen nästa vecka. Medan renoveringen har pågått så har presidentparet bott i statens gästhem i Munksnäs. Över till väderrapporten och varningarna. I landets södra och mellersta delar är det soligt och uppehållsväder. I norra är det på dagen regnskurar. Till imorgon eftermiddag är utsikterna de här. Södra och mellersta Finland får i huvudsak svag vind. I områdets östra del är vinden nordvästlig och till en början måttlig. Det är klart i halvklart och uppehåll och dagens högsta temperatur är nu idag mellan 11 och 16 och imorgon från 13 till 18 grader. I natt är det som kyligast -3 till +3 grader. Landets norra del får mest svag vind, imorgon i Lappland tilltagande och byig vind omkring syd. Molnigheten växlar, på dagen blir det en del regnskurar. I norra Österbotten och i Lapplands sydvästra del möjligen också oska. I natt är det klart över vidsträckta områden och uppehåll, men imorgon så blir det på nytt molnigare i Lappland och regnskurar väntas också. Högsta dagstemperaturen är idag från 4 till 12, imorgon mellan 8 och 16 grader. Och i natt är det som lägst från 0 till -7 grader. Varningen för terrängbrand gäller i landets västra del plus i landskapen Kymmenedalen och norra Savolax. Sjörapporten. Varning för hård vind har utfärdats på norra Bottenviken där det är sydligt till sydvästlig vind 14 meter per sekund. Och meddelande för båtförare. På södra Bottenviken är det frisk sydligt till sydvästlig vind 12 meter per sekund. Över Fennoskandien förstärks ett högtryckscentrum. Utsikterna till i morgon. Finska viken, vind omkring väst 3-7 meter per sekund. I natt så blir vinden nordlig till nordostlig och framåt morgonen ostlig till nordostlig. Det är god sikt. Norra Östersjön, vinden varierande riktning 2-6 meter per sekund. På efternatten vind omkring nordost, på förmiddagen ostlig till sydostlig vind och god sikt. Ålands hav får vind omkring syd från 4-8 meter i sekunden. I kväll avtagande på efternatten vind av växlande riktning 1-5 meter i sekunden. I morgon var förmiddagen är vinden sydostlig och det är god sikt. Skärgårdshavet vind omkring väst 3-7 meter per sekund. I kväll vind omkring nord, på efternatten vind av varierande riktning. I morgon förmiddag sydostlig vind och god sikt. Bottenhavet, vind omkring syd som tilltar upp till 10 meter per sekund och god sikt. Kvarken får sydlig sydvästlig vind från 4 till 8 meter i sekunden. Från och med efternatten sydlig vind som tilltar. Imorgon på förmiddagen 7 till 11 meter i sekunden. God sikt. Bottenviken sydlig till sydvästlig vind 4 till 8 meter per sekund. Från och med efternatten tilltar vinden. Imorgon på förmiddagen från 8 till 12 meter i sekunden. God sikt. Och Simon nordlig vind från 2 till 6 meter i sekunden. Imorgon på efternatten vind omkring ost. På förmiddagen ostlig till sydostlig vind, god sikt. Och medan alltså, det blåser hård sydlig till sydvästlig vind 14 meter i sekunden på norra Bottenviken. Och det är frisk sydlig till sydvästlig vind 12 meter i sekunden på Bottenvikens södra del. Vädret på kuststationerna klockan 12. Aspö plus 9 grader, nord-nordvästlig vind och 4 meter i sekunden. Vädret var klart och sikten 47 kilometer. Kotkaranke plus 12 grader, nord 3 och klart och sikten 46 kilometer. Orrengrund plus 9, nord 4, klart och sikten över 20 kilometer. Ensole plus 13 grader, nordlig vind 5 meter per sekund. Kalboda grund plus 7 grader, väst-sydväst 4. Östertokan plus 9 grader, syd-sydväst 3. Gråhara plus 10 grader och nordlig vind och 6 meter i sekunden. Vädret klart och sikten 20 kilometer. Makilo plus 9, syd-sydväst 4. Bogasjar plus 10, väst-sydvästlig vind och 2 meter i sekunden. Vädret klart och sikten 44 kilometer. Hangetulluden plus 10, väst 3. Russare plus 8, sydväst 4. Väne plus 10 grader och väst-nordvästlig vind 2 meter per sekund. Ute plus 10, nord-nordvästlig vind och 1 meter i sekunden och vädret var klart och sikten 32 kilometer. Nordgrund plus 9, väst 2 meter i sekunden. Fagerholm plus 10 grader, nordväst 4 meter per sekund. Vilsanti plus 12 grader, nord-nordost 6 och sikten 50 kilometer. Oskarsandön plus 10 grader, ost-nordost 4 och sikten över 50 kilometer. Sen Kumlinge plus 11 grader, väst-sydvästlig vind och 2 meter i sekunden, vädret klart och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 7, sydost 4 och klart, sikten 50 kilometer. Märket plus 6 grader, syd 6. Enskär plus 10 grader, väst 2 och klart och sikten över 20 kilometer. Kylmäpihla plus 8 grader, väst-sydväst 3 och klart väder, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 7 grader, väst-sydväst 4 och klart, sikten 43 kilometer. Sälgrund plus 9, sydväst 3 och klart, sikten var 43 kilometer. Bredskärt plus 7 grader, sydväst 4, strömmingsvården plus 7 grader, syd-sydväst 3. Valsörerna plus 10 grader och syd-sydvästlig vind 4 meter i sekunden. Och Kallan plus 5, sydväst 4. Tankar plus 6 grader, väst-sydvästlig vind och 6 meter per sekund. Klart och sikten 48 kilometer. Ulkokalla plus 4, syd-sydväst 2. Nahkjenin plus 3 grader, väst-sydväst 4. Brahestad plus 7, sydväst 4. Klart väder och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 6 grader, väst-nordväst 2 och sikten över 20 kilometer. Marjanimi plus 6 grader, sydväst 4 och klart och sikten över 20 kilometer. Kemiet plus 4 grader, syd-sydväst 5 meter i sekunden. Och Ajos plus 6, syd-sydvästlig vind 4 meter i sekunden. Vädret klart och sikten 34 kilometer. Havsvattenståndet i relation till det teoretiska medelvattenståndet var i Kemi minus 12 cm, Uleåborg minus 11 och Brahestad och Jakobstad minus 13. Vasa minus 15 cm, Kaske minus 18, Mäntelåta minus 19, Raumo minus 18, Åbo minus 21, Fögle minus 20, Hange minus 21, Helsingfors minus 22, Borgå minus 21 samt Fredrikshamn minus 20 cm. Och den signifikanta våghöjden på norra Östersjön 0,3 meter. Och israpporten berättar att de sista isarna på Bottenviken nu smälter. På norra botten finns små rester av rutten driv i sydväst och Merikallat, men annars så är havet isfritt. Och isbrytarnas säsong är avslutad, det finns inga assistansrestriktioner mer. Pollenrapporten är oförändrad. Alens blomning går mot sitt slut i norra Lappland. Björkens blomning fortsätter i södra och mellersta Finland plus i norra Österbotten och väntas också börja i Kajanaland. Och också till Lappland kan björkpollen transporteras. Här slutar rapporten. Jag heter Mikael Schulman. Vi återkommer klockan 2.
1: Tack till Mikael Schulman för rapporterna och nyheterna. Hjärtligt välkomna med till Yle Vegas fredags eftermiddagsshow. Idag tillsammans med mig, Nicke Aldén, fram till klockan 16.00. Och jag tänkte som så här att eftersom det nu är fredag, mångas favoritdag på veckan, så ska vi kunna ta och lyssna på en finlandssvensk låt som hyllar just den här dagen, fredag. Så vi ska ta och lyssna på MB Station och låten Fredag.

Visst kom man in i rätt fredagsstämning där. Finlandssvenska MB Station med låten Fredag. Och MB Station kommer alldeles strax att komma ut med helt splitter ny musik. Något att hålla utkik efter. Här om en liten stund så ska vi hoppa in i Mopoverkstaden.

0: Jay Geals Band här med låten Centerfold.
1: Yle Vega.
0: Under ett år så har svenska Yles videojournalist Johan Gullmets följt ett gäng med tonårskillar som har tagit sig an en stor utmaning. Istället för att brassa på med sina mopon så ska de bygga en fullt fungerande go-kart från grunden. Mopoverkstaden är alltså en splitterny serie som hittas just nu på Yle Arenan, och vi ska ta och lyssna på ett klipp från den här serien före vi får in fyra killar som har att göra med just mopoverkstaden.

0: ei go-kartra ole.
1: Vi tänkte nu att kanske det skulle vara helt kiva att tävla mot någon med en sån här egen bygg.
2: Men det är 9 mil.
1: Jag är lost for words. Jag vet inte ens hur man kan få det så fel.
3: Allt är mitt fel.
1: Abort mission!
4: När man skriker man nu på varandra och det är lite så.
5: Jag kan inte se vart jag hurrar.
6: Du snittar!
7: Jag såg fram emot att få tävla mot Ekenäs med egna byggda go-karts.
8: Tristan ska nog köra för han har bara stor ego.
9: Ja, så där låter det alltså i Mopo-verkstaden som hittas på Yle Arenan. Och vi säger hej och välkommen här i sändningen nu till Johan Gullmet som jobbar för oss här på Svenska Yle. Hej på dig.
10: Hej.
9: Sen har vi Arthur Niemi och Oliver Sundström som är med i den här serien. Hej på er.
11: Hej, hej.
9: Och sen har vi också Ingos ungdomslärare Jonas Grönqvist med
12: morgens,
9: oss.
12: Morgens,
9: morgens. Men hej, om vi börjar med dig Johan Gullmets. Varifrån kom idén till den här serien?
10: Alltså jag for till Ingo för ett drygt år sedan. Jag skulle göra en nyhet om varför så få kör moped nu för tiden. För det är ju så att på de senaste 15 åren så har antalet mopeder registrerade i trafik i Finland halverats. Alltså det är ju inte alls bra egentligen om man gillar lite liv och rörelse. Så jag får dit till den här mopoverkstaden och skulle intervjua dem att vad kan det här bero på? Och inte vet jag nu om de svarar på mina frågor, men här luktar det alltså olja och bensin och de skruvar och det var skitigt och det var graffiti på väggarna och jag såg direkt att okej, här finns potential att göra någonting stort. Och så talade de just om det här att om man skulle bygga en go-kart, liksom ett gemensamt projekt, om vi skulle fara ut på isen och resa, om vi skulle tävla mot grannkommun, och jag var direkt så att det här blir ingen liten nyhet, det här blir en hel serie.
9: Ja, och hur ett projekt har det varit att jobba med det här?
10: Ja, fantastiskt. Alltså de här 15, 16, 17-åringarna som hänger där, så det har varit jätteroligt. Det går ju inte att intervjua dem. Jag är ju van att intervjua de vuxna som är så där städade och mediatränade och de tjänstemän och så här. Men de här, det är inte, alltså de kör ju sitt race, så det är ju bara att springa efter då och försöka filma och hänga på. Så det har varit jätteroligt att följa med vad de har donat med och alla liksom motgångar och sånt, att hur de har löst problemen som har uppstått där. Det här har varit fascinerande, verkligen.
9: Mm, ja, jag kan tänka mig det. Vad har du fått för aha-upplevelser i den här processen?
10: Nej, men att man skulle vilja vara ung och köra moped.
9: Vem vill inte?
10: Nej, ja. Men det är ju lite så här att man inser att livet är nu.

0: Alltså den här serien, den är ju större än bara en moped eller en go-kart. Den handlar om livet, om allting. Och just att få ihop det, att liksom, allting handlar ju om tiden samtidigt. Du har en deadline, du har någonting du vill göra. Och de här pojkarna, de har ju haft en klar deadline. De måste få sin go-kart färdig i tid till den stora tävlingen. Och det har varit tufft att lyckas med det. Och jag vet inte, din fråga är bra, men jag har inget självklart svar. Jag tycker att det har varit liksom så häftigt att jobba med det här, att det har känts större än livet.
1: På tal om större än livet, så det som är större än livet är oftast den där egna första mopon. För egen del så var det en Hellkamma S. Hur var det med dig, Johan?
0: Ja, det var en Hellkamma Tähtipyörä, alltså en cykel som jag... Alltså jag hade ingen mopo, det är sant.
1: Okej.
0: Nej, inte Tähtipyörä, det hette Jo, nej, inte Tähtipyörä. Det var det som kompisarna kallade. Tähtipyörä hette
1: den. Mumopyörä kallade man det också. Men okej, det låter jättebra det här, Johan Gullmets från Svenska Yle. Och vi har alltså med oss också Artur Niemi och Oliver Sundström som är medverkare i den här serien. Hur är det, Artur och Oliver? Hur blev ni en del av Mopoverkstan, om vi börjar med Artur?
2: Jag har jättelänge velat vara en del av Mopoverkstan. Ända sen Jonas kom till Ingo och jobbade då när jag var på kanske 4-5. Och vad heter det? Jag tror att första gången jag var dit så var vi och bytte något hjul på hans BMX och sånt, och jag visste direkt att hit ville jag komma sen när vi blev större.
1: Mm. Hur är det med dig då, Oliver?
3: Ja, det har nästan varit som en naturlig del av att komma in dit. Att efter att man fick mopedkort och så fick en mopo, så hade man något problem med den och fick man nu veta att det fanns någon mopoverkstad, och så får man ju dit med den sen och där fastnar man. Där har man varit sedan ett år nu.
1: Mm. Men Jonas Grönqvist, du som är Ingos ungdomsledare, varifrån kom idén för den här Mopoverkstaden? Vad är det egentligen frågan om för projekt?
4: Ja, alltså vi har ju gjort massor med olika grejer där i Mopoverkstaden tidigare. Det har ju varit en sån här garage, ett gammalt bilgarage var ungdomarna liksom har haft egna nycklar i princip. Och jag såg potentialen sen att man skulle kunna göra det till en sån här plats var man också leder lite ungdomarna i vad de skruvar och vad de gör. Jag vet nu inte egentligen varifrån den här go-kart-idén riktigt ursprungligen kom, men jag skulle våga påstå att när det är så litet garage och på något vis det är ganska coolt med go-karts, när det är inte så svårt att bygga. Det är ju ändå 4 däck, det är ju en mini-mikrobil i princip. Så därifrån kom sen idén och grodd.
1: Vad ska ni, Artur och Oliver, säga att har varit det här roligaste med att medverka i Mopoverkstan?
2: Säkert bara att skruva där och ha en plats att vara.
1: Mm.
2: Och vad heter det? Jag vet inte.
3: Ja, jag tycker nog det där att ha en tradition att du kommer dit varje torsdag och skruva med sina kaverin och inte bara sitta hemma och rutna. Och så.
1: Mm. Ett hur pass tråkigt ställe skulle Ingo vara om inte Mopoverkstan skulle finnas där?
3: Man vet nu inte riktigt. Inte tror jag det skulle vara så pass mycket tråkigare. Det finns ändå unkan man kan annars vara i, men
1: okay.
3: Lite tråkigare tror jag det skulle nog vara.
1: Mm. En hur pass stor utmaning har det varit att bygga den här go-karten så det här var lag?
3: Det har nog kommit motgångar ganska mycket och saker har inte gått helt som vi vill och det har nog varit ganska svårt att få ihop det sen. Men till slut så fick man ju ihop det och det får man ju sen se på Yle Arenan på serien.
1: Mm, ja, det är bara att gå in på arenan fast direkt och kolla på Mopoverkstan. Hur viktigt är det för er då att klå Ekenäs i det här go-kart-race?
2: Det har nog varit ganska viktigt att försöka vinna den där grannkommunen.
1: Ja. Jag förstår det. Mm. Jonas, du är egenskap av ungdomsledare i Ingo. Vilken har din roll varit i den här själva tv-serien som nu hittas på Yle Arenan?
4: Nu har det ju varit i princip att vara som en trygg vuxen, en stöttepelare. Och försöka se att ingenting får lapasest, som man säger på finska. Att ingenting börjar brinna eller sprängas. Men
1: det är viktigt, ja.
4: Men det råkar sig ju ändå att det har inte gått helt enligt planerna. Att saker har ju nog sprängts.
1: Så är det, ja. Okej, kan du avslöja lite mer? Vad är det som har pommat upp i luften?
4: Vi hade den första motorn så fick vi lite problem där. Och jag kan nog inte anklaga någon annan än mig själv. Men den sprängdes då helt i bitar, den här första motorn.
0: Det flög ju alltså splitter runt om i den.

0: Och sen också att det finns en sån här plats var man också får vara sig själv och på något vis härja på och känna sig välkomnad. Och såklart
1: Finlands kampi att mecka.
2: Ja men där det är ju någonting man vill se helt enkelt. Mm. Så nu när man går in på arenan och där på seriesidan, så där finns en länk till en artikel där man faktiskt kan anmäla intresse om att vara med i en sån här eventuell fortsättning på den här serien.
1: Mm. Så in dit med er och tack till Jacke där i studion i Västra Nyland. Jag ska gå in och kolla på den här serien så fort jag kommer hem, så ska det bingas. Och du vet ju Johan, vi har ju en liten tradition alltid när du medverkar här i Yle Vegas eftermiddag att vi kör lite 1G3B. Hur skulle det vara?
2: Ja, det låter rajdigt.
1: All right. Yle Vegas.

0: etg3bm. Ola Viin.
1: Nu får pappa åka på våra cowboy det här veckoslutet.
2: I ungdomen så jag har alltid haft de här cowboy boots och jag har alltid haft en hatt.
3: Vad är det i cowboylivet som fortsätter att locka? Dokumentären Cowboy i själ och hjärta

0: På sociala medier så har det varit mycket tal om performativitet den senaste tiden. Och i april så ordnades till exempel det finska mästerskapen i performativ läsning. Svårt ord det där tydligen. Performativ läsning har alltså spridit sig på sociala medier och gestaltas av någon som visar upp att den läser snarare att den faktiskt just det läser. Och nu ska vi till Blåbärslandet där studentteatern i Helsingfors har sin årliga produktion som i år heter Orrspel. Och i Orrspel så har skådespelarna utgått ifrån orrarnas uppbröstande ljudliga fighter och så har de översatt det till mänsklig performativitet.
1: Hej!
2: Hej!
1: Jag är på väg till parken. Visst?
2: Ja.
1: Yes, ni får komma med mig.
3: Orrspel är ett utforskande i hur människan är performativ och lånar från djurriket väldigt mycket. Hur, just ett orrspel, hur vi visar upp oss för varandra, bygger upp våra performativiteter, det vill säga identiteter, våra jag kanske. Och vi visar oss själva för varandra väldigt mycket som orrar på våren.
1: Hej på er nu, jag är Ivar och jag fungerar som skötare här. Jag jobbar här på den här parken som ni kommer få besöka här om en stund. Och i den här parken så kommer ni få träffa parkens invånare.
4: Kom, inte den här.
5: Det här är Aron.
6: Publiken promenerar i en trädgård på Blåbärslandet. Djurskötaren Ivar guidar oss. Runt omkring finns konstiga djur som ligger och vrider på sig. En har byxorna neddragna och ligger utslagen i gräset. En annan sprätter som en tupp med vackra fjädrar. Och en tredje gör konster med sin kropp.

0: Germany.
1: Sensei.
2: Kan ni nämna några exempel ur vardagen när man är då performativ som en fågel?
3: No, det här, jag skulle säga att i nattklubben skulle jag säga att man är lite lik en fågel, eller vissa är lite lik en fågel. Och det kan vara till exempel så lite att man tuppar upp sig lite, som så där, man sträcker lite kanske på skulderbladen. Och det är som att man ska ha vingar nästan från skulderbladen, lite som så sträcker på sig och kollar lite runt och tänker så här, att vet du, är jag längst här, är jag störst här, är jag finast här, och lite så.
4: Jag minns från när vi började tala om det här ämnet på något vis, så närmar vi oss egentligen det här med att fråga oss frågan att är vi någonsin inte performativa? Och jag tycker att det är egentligen ett intressantare sätt att närma sig den där frågan. Jag minns att vi talade om det här att när man är på vässan, vad är ens performativitet när man är på vässan? Om man ser sig själv i spegeln, kanske man liksom lite gör till sig ändå fast man är där helt ensam. Och det blir nog något ganska så här existentiellt ganska fort. Som det blir ett ganska djupt undersökande av vad det där liksom riktiga jag är. Men det är kanske en ganska vanlig tanke att vi har någon mask som vi sen, det finns någonting mer rent och riktigt bakom. Men jag tror inte att den där verkligheten egentligen är så enkel. Det där jaget, det där riktiga jag och den där masken flyttar ihop i varandra ganska mycket.
2: När du sa att du studerar ekonomi, vad finns det för performativt i att studera ekonomi eller bland ekonomer?
3: Det är intressant fråga det här, och det är ofta det där att det är få skådespelare som studerar ekonomi, så att det är helt kiva att jag är en sån här nisch där, att jag kan vara lite på båda sidorna, men det finns nog mycket performativitet, det finns nog så här ekonomistuderande, men nu, jag vill inte kasta för mycket så här shade nu på hela den världen, men så där att det kanske finns en del så här jämförelse till exempel. Det kan bli ett så här behov av att visa som så där, vet du, att hej, att jag fick det här jobbet, vet du, jag har internship på det här stället. Att så där visa upp, jag lämnar det dit.
4: Det som jag har kanske kommit fram till i med den här processen är att performativitet kanske ofta ses som någonting negativt. Men jag kanske skulle våga hävda att vara performativ är aldrig egentligen i sig en negativ sak. Och det som vi identifierar som något negativt i performativitet är egentligen kanske snarare någon slags oärlighet. Att visa upp det, att jag är en sån som läser. Jag vet inte om det i sig är en negativ sak, men om det verkligen är att du gör det för ett helt annat ändamål. Eller om du liksom skapar en bild av dig själv som inte stämmer, så då är det liksom en lögn där. Jag tänker att det är den där lögnen som är problematiken med performativiteten och inte den själva performativiteten på något vis. Att visa upp vem man är och hävda sig som den man är tycker jag att är en naturlig del av hur vi fungerar som människor. Det är en jätteviktig del av hur vi kommunicerar med varandra.
5: Det är väldigt vanligt i att vara performativ att man åberopar ett tillhörande till någon grupp, och för den delen att vara äkta. Jag är en riktig rockare, så jag har den här jackan och jag har den här frisyren och jag har den här eyelinern eller whatever. Och jag bär mig som en riktig punkare eller en riktig poet eller en riktig skådespelare för den delen. Att vara true och äkta. I kontrast till det där att man går och gör sig till, men man gör det för att vara äkta. Frågan är ju vad som är mera sant. Det är lite dubbelt det där.
3: Du frågade om det ekonomens performativitet. Jag satt och tänkt på det lite. Men till exempel, jag har sett en tendens, och det är det här till exempel att fast du genuint inte kanske tycker om att spela padel eller golf, så är det någonting du gör bara för att du ska platsa in i mängden. Sen en annan sak är också den att fast du kanske inte skulle ha hjärnkapaciteten och inte intresse av att studera finans, så kanske du också läser finans för att det är som, för vet du, det där FAIKO, att man måste läsa FAIKO. Till exempel, jag skulle välja marknadsföring, så fick jag höra att ska du läsa marki, så det är ju jätteflummigt. Typ sådär. Så det finns en sån här viss kanske bias till att läsa vissa ämnen och ha på sig vissa kläder och sådär. Så.
5: Ja, i den här processen så har vi testat olika sätt att möta de här performativiteterna med varandra. Det har på olika sätt sett ut som battles. Men oavsett så, de här olika ritualerna, vi människor har många sorts ritualer, orrspel kanske då, för att möta varandras performativitet, tuppa upp sig, visa våra fjädrar för varandra. En sån episod har vi, en battle, ett slags uppvisande. Varje föreställning börjar så att säga från noll och ikläder sig mer och mer den här performativiteten, och sen börjar möta andra och publiken, vilket vi ser väldigt mycket fram emot.

Här hörde vi Joel Forsbacka, konstnärlig ledare för Studentteatern, och Oskar Laitinen och Ivar Sundman som är skådespelare i Studentteatern. Redaktör för det här inslaget var Anna-Sofia Nylund. Efter Marit Bergman med Ibland gråta jag bara för att få tiden att gå, så blir det Vegatoppens sammandrag.

Kai Söki från Vegatoppen, hej! Det är dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. Det är du som avgör, du som bestämmer på svenska.yle.fi/Vegatoppen. Gå in och rösta på din favorit eller dina favoriter. Det kan ju hända att du har flera favoritlåtar. Det gör du då du går och röstar före natten mellan tisdag och onsdag. Då hur låter Vegatoppen den här veckan här? Ska du få ett litet smakprov på plats nummer 8 den här veckan. Där hittar vi Elias Kovanko med låten Move On.

Och som vanligt har vi två fina nya utmanare. Utmanare nummer ett är en hel drös av fina artister. Susan Sontag, Rosalia Sairen, Thomas Wikström, Helene Nyberg och Erik-André Widsten i låten Längtans fågel.

0: Dags för dig att gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen. Gör det för en natten mellan tisdag och onsdag. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej.
1: Det sa alltså Jukka Isojoki. Och här har vi Five So Fibes från Sverige med låten Love Child.

Varje tisdag så tävlar vi i Vinn eller försvinn här i Yle Vega. En frågesport som sätter din allmänbildning på prov. Vill du bidra med en fråga till Vinn eller försvinn? Skicka den då på e-post till vega@yle.fi. Och kom ihåg att tävla i Vinn eller försvinn varje tisdag kväll klockan 18.03 till 19.00.

skönt samarbete här av Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och Silver Tape heter låten. Klockan börjar närma sig 14.00 och det betyder givetvis att det ska bli nyheter här i Yle Vega. Efter det så blir det bland annat veckans filmpremiärer med Silja Len här med låten Steal My Sunshine och sen nyheterna klockan 14.00.

0: Det här är nyheten klockan 14. Jag heter Jonas Blomqvist. God eftermiddag. I Uleåborg har en person avlidit efter att ha gripits av polisen. Personen greps igår kväll och när polistransporten kom fram till polisstationen var personen livlös. Återupplivning till trots kunde poliserna inte rädda personen. Uleåborgspolisen har anmält händelsen till riksåklagaren som utreder fallet tillsammans med centralkriminalpolisen. Enligt polisinrättningen misstänks inget brott ligga bakom dödsfallet. I Tyskland pågår ett gisslandrama inne på en bank i staden Sinzig som finns strax söder om Bonn. Enligt den lokala polisen finns flera bankrånare inne i bankbyggnaden och de har tagit flera personer som gisslan, bland dem en värdetransportförare. Enligt den tyska tidningen Bild ska dramat ha börjat då värdetransporten stannade utanför banken och en av vakterna från transporten tog som gisslan. Hur många rånare det är fråga om och vad de kan ha för beväpning är tills vidare oklart för polisen. Matpriserna i hela världen har fortsatt att gå upp till följd av kriget mot Iran. Enligt FN:s livsmedels- och lantbruksorgan FAO är livsmedlen nu dyrare än de varit på 3 år. FAOs matprisindex steg i april för 3:e månaden i rad. Framförallt ökar priserna på vegetabiliska oljor eftersom de inte bara används i livsmedel utan också är råvara för framställning av biobränsle. En finländare ser ut att få jobbet som EUs ambassadör i Storbritannien. Den amerikanska tidningen Politico rapporterar att statssekreterare Jukka Salovaara förmodligen får jobbet. 3 anonyma diplomatkällor har bekräftat uppgifterna om utnämningen för Politico. Jukka Salovaara beskrivs som en veterandiplomat med brett kontaktnät. Han har jobbat som statssekreterare vid utrikesministeriet sedan 2022. Och vi har ett nytt finskt rekord i turismbranschen. I fjol hade inkvarteringsföretagen sammanlagt 23,3 miljoner övernattningar. Det är det största antalet någonsin. Över 2/3 av övernattningarna kom från inrikesresande. Men den klart största ökningen skedde bland utländska gäster. De var hela 13% fler än året innan. Tyskar och britter var de vanligaste nationaliteterna på de utländska gästerna, medan grannlandet Sverige kommer på 3:e plats. Det var nyheterna för den här gången. På återhörande.
1: Tack till Borgobisin Jonas Blomqvist för nyheterna. Nicke Aldén heter jag och jag finns här i ditt sällskap Jule Vega fram till klockan 16.00 och strax också vår filmkritiker Silja. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you.

Jason Mraz, stora hit från 2008, I'm Yours.

0: Och vi säger precis som vi brukar på fredag eftermiddagarna hej till vår filmkritiker Silja Salgren Fodstad. Hej på dig.
1: Hej, hej.
0: Nåja, nu är

0: Är det några feel-good-filmer på gång den här veckan? Visst är det så?
1: Ja, åtminstone när det gäller The Sheep Detectives så kan man nog beteckna det som en feel-good-film. Sådär. Sen kan man ju diskutera, att är det här nu för hela familjen eller inte?
0: Just det. Så det finns lite vuxna undertoner i den här filmen om får.
1: Ja, alltså jag var ju lite sådär skeptisk när jag läste instruktionen eller innehållsförteckningen till denna film, hur man nu ska uttrycka det. Det är alltså en film som handlar om en fårfarmare spelad av Hugh Jackman. Och det var det jag hade uppfattat. Det här var en film på något sätt där Hugh Jackman spelar huvudrollen. Och han har då en mängd får. Och de här fåren är som människor. Det vill säga de pratar. Så det är lite sådär som i familjefilmen Babe som var jättestor i tiderna. Men det fungerar ungefär likadant och ser ungefär likadant ut. Det finns väldigt mycket likheter mellan de här filmerna. Men det som då är väldigt otippat för en familjefilm och som kanske för den här genren överlag, och jag tror att det här är liksom ingen spoiler nu att säga, men George, han går en ond bråd död till mötes genast i början av filmen. Så huvudrollsinnehavaren försvinner väldigt fort ur bilden.
0: Okej, så om man är en stor fan av Hugh Jackman så får man inte så mycket valuta för pengarna.
1: Nej, det här är nog en film man säljer med Hugh Jackman. Och det är inte, alltså hans själ vilar på något sätt, alltså den här rollkaraktären George själ vilar över hela filmen. Så på det sättet så känns det som om han var mer närvarande än vad han är. Men nej, han har inte hemskt många minuter i själva handlingen. Men poängen är den att den här George som du har levt ensam i en sån här husvagn ute på heden där han har sina får runt omkring, han har behandlat dem som människor så till den grad att varje kväll så läser han för de fåren då en kvällssaga. Och ganska ofta läser han deckare för dem.
0: Aha.
1: Så när han nu då plötsligt dör så bestämmer sig de här fåren för att okej, att nu är det deras uppgift att lösa det här fallet. Att vem är skyldig till detta? Och eftersom de har hört så många deckare så kan de liksom alla de här standardingredienserna i en deckare, att man måste fundera på motiv och alibi och sådana saker. Så måste man fundera på att vilka människor kan ha nytta av det här och vem var den där främlingen som anlände till byn just innan det här mordet skedde och vem kommer till testamentsuppläsningen och sånt här, att där kan man genast misstänka att någon har en egen ko i det här fårdiket på något vis. Och jag måste säga att det är den biten som är så jätteunderhållande med den här filmen. Men jag tänkte att vi kunde ta ett klipp ur trailern här så får man genast lite sådär en bild av hur de här fåren resonerar.
2: I know who the real killer was. The mystery will be solved when I read the ending tomorrow.
3: Ah! Why would he stop there?
4: Last night, our shepherd was murdered.
5: No! What will we do?
4: We shall solve the crime.
6: You think you're smart enough to solve a crime? Do you know what humans call stupid people who can't think for themselves?
5: Ducks!
6: Sheep!
7: I'm George's lawyer. He left $30 million. We have our motive.
0: Och de har hittat helt okej röstskådisar att göra rösterna till de här olika fåren. Bland annat så har vi Brett Goldstein som är känd från Ted Lasso. Sen har vi Sir Patrick Stewart med där på ett hör. Bella Ramsey från den här The Last of Us och Game of Thrones TV-serien och också Bryan Cranston från Breaking Bad.
1: Yes.
0: Det är ganska och Julia Louis-Dreyfus för den delen också, så det är ganska många kända namn som har velat ge sina röster åt de här fåren.
1: Jo, och jag förstår att de har velat göra det. Alltså, som sagt, alltså, det här är en feel good film på väldigt många sätt och jag har försökt när jag har skrivit recensionen av den just på något sätt konstatera att det är i princip en barnfilm men den är definitivt bäst för de vuxna. Och sen insåg jag ju att ett dilemma med den här berättelsen är ju egentligen den att den är baserad på en vuxen deckare skriven av en tysk författare som heter Leonie Swann. Och det är liksom på något sätt det som är grejen, att det känns som att man har tagit en vuxen story och sen har man gjort om den till en barnfilm för att det är så tacksamt med de här fåren som man kan göra till talande varelser och så kan man göra en massa roligt kring det här. Och man kan göra väldigt mycket roligt kring den här leken med deckar ingredienser. Men jag undrar om det är just sånt som en vuxen människa har mera behållning av kanske än ett barn. Men så där, om man, vad ska man säga, från 10 år uppåt, så är det ju absolut, man får säkert ut olika saker av det här. Det finns jättemycket situationskomik som också faktiskt funkar oväntat bra. Och sen har man då i de här människorollerna, så när man har skådisar som Emma Thompson, så kan det ju liksom inte bli helt fel. Hon är den här juristen som kommer då dit och ska ta del i det här när man ska dela upp egendomen. Och man funderar ju genast att vem är hon? För hon är en av de här främlingarna som kommer dit. Och så leker man jättemycket med alla såna här klischéer kring deckarserier, brittiska deckarserier som utspelar sig i någon sån här pittoresk, idyllisk liten by, och där alla människor ändå är, vem som helst kan vara den här mördaren.
0: Så lite sådär Agatha Christie-stug på det hela då, eller?
1: Det är lite Agatha Christie i Midsommar.
0: Just så.
1: Det är lite okay, det stuket. Och jag tycker att man handskas jättebra med den biten. Det är roligt och charmigt, utan tvekan. Att det enda är just det där att de där allra yngsta kanske kan bli lite upprörda av att vart försvann den där fårfarmaren George, som jag tänkte att det skulle handla om. Ja,
0: direkt i början. Det tycks vara fortfarande väldigt inne det här med sådana whodunit-filmer. Det är väl ett tacksamt format på det sättet nu för tiden, när publikens uppmärksamhetsspann är ganska kort. Men om man börjar titta på någonting och så blir någon mördad, så finns det väl en viss nyfikenhet hos oss som gör att jag vill nog veta vem den där mördaren är, och så tittar man vidare. Att vi har haft de här Knives Out-filmerna till exempel, 3 stycken är de till antalet redan, och sen till exempel på tv-seriefronten The Only Murders in the Building. Men den här måste ju liksom nog luta mer åt det här komiska hållet, att fast det kanske kan kännas lite brutalt med mord och så här, men med pratande får och det här klippet vi spelar upp här, så det lät ju ganska glättigt ändå. Det var inte sådär jätteskrämmande på något sätt.
1: Nej, det är inte, alltså det är inte jätteskrämmande. Och ja, faktiskt när du lämnar de här serierna och filmerna, så måste man också nämna en sån film som The Thursday Murders Club, som
0: precis,
1: också är en sån där feel-good-mys-deckar konstellation där det också har kommit redan, eller är på väg tror jag, flera upplagor av det här. Men nej, det är inte skrämmande, och det som jag tycker att den här filmen gör väldigt fint, som kanske är mer också ett på sätt och vis ett vuxet stråk, men som jag tror att passar alldeles utmärkt för barn också, är på något sätt det hur man handskas sen med den där döden. För att man talar, de här fåren, de har en sån här egen kicka på god finlandssvenska, att när någonting är riktigt otrevligt eller sådär, att de inte tycker att det är någonting vad vi kommer ihåg, så då slutar de ögonen och så räknar de till 3, och när de öppnar ögonen igen så har de glömt allting. För att livet är mycket enklare om man glömmer det som inte är så kiva.
0: Okay.
1: Och så har de gjort med alltså att om någon dör, så då glömmer man bort den. Och sen så diskuterar man i filmen det här, och här är faktiskt då den här mänskliga gestalten, tror det den här George, som i en tillbakablick berättar om det här med att fast det gör ont att minnas de som har dött, så är det ett sätt att hålla dem vid liv i vårt inre. Och där tycker jag att det finns jättefina sådana här stråk, att man liksom inte bara skrattar bort det heller, utan att man kan tala om döden på ett sätt som är helt, faktiskt ganska fint handskats med här.
0: Mm. Jag kollade upp den här regissören, för namnet sa ingenting åt mig, Kyle Balda. Och han har tidigare alltså bara gjort sådana, eller bara, men han har tidigare regisserat animerade långfilmer. Det här tycks vara hans första riktiga långfilm, så att säga. Att han har tidigare gjort Minionerna till exempel, och Dumma mig i trean, Lorax, och sådana här filmer. Hur pass animerad känns den här filmen, fast den nu handlar mest om dataanimerade får och riktiga människor som blandas där i?
1: Jag tycker inte att den känns animerad i övrigt. Det är klart att just när du har talande får, så behöver du inte så hemskt mycket fundera att är det här nu ett riktigt får och hur har man gjort
0: nej,
1: det här?
0: Nej, precis.
1: Utan det är ganska uppenbart. Men jag tycker inte att de här rollerna, de är ju karikerade alla på sitt sätt. Alla har en tydlig, ett visst karaktärsdrag eller någonting som gör att de är väldigt lätta att skilja från varandra, alla de här människorna också. Men jag tycker ändå att det här nog fungerar som en spelfilm, och som sagt, den har jättemycket gemensamma drag med Babe, som jag tyckte otroligt mycket om när den kom i mitten på 90-talet, om den här lilla grisen. Att det finns någonting sånt här, jag tycker att det är ganska ett på sätt och vis bra steg att ta från det animerade till att han nu gör det här, och sen då kanske eventuellt sen gör vuxenfilm helt efter det. Men nej, jag tycker inte att det känns animerat. Jag tycker nog att det fungerar helt bra som en riktig spelfilm, så att säga.
0: Mm. The Sheep Detectives heter alltså en av veckans filmpremiärer, med Hugh Jackman i huvudrollen, fast han inte medverkar så jättelänge i den här filmen. Och vill man då läsa mer om vad Silja tyckte, så hittas den här recensionen på svenska.yle.fi/kultur. tur och vi ska fortsätta snacka film med Silja här då om en dokumentär. Men först ska vi ta och lyssna på en låt som också finns med i den här filmen. Kan du, Silja, berätta lite hur den figurerar?
1: No, den är faktiskt redan, om man går in på nätet och kollar på trailern till den här filmen, så figurerar den där. Men den förekommer i slutskedet av filmen, alltså The Proclaimers gamla hit I Could Walk 500 Miles.

0: Yle Vega.
1: Så heter kanalen du har rattat in. Mitt namn är Nicke Aldén. Riktigt trevlig fredags eftermiddag på dig. Och med oss här i sändningen just nu har vi också vår filmkritiker Silja Sahlgren Fordstad. Och Silja, en till film som har premiär den här veckan är en dokumentär.
2: Yes.
1: Och det är ganska sällan vi pratar om dokumentärer som visas på bio, men nu har vi en sån som är aktuell det här veckoslutet. Berätta, vad handlar det om?
2: Nå, om det var lite svårt att få ihop det där med detektiver och får i samma film, så när det gäller den här dokumentären som då i princip handlar om Annie Ernaux, författarinnan, så var jag lite så här, att hur får man ihop en dokumentär där hon då inte själv alls figurerar. Men det här är alltså en otroligt fascinerande dokumentär. Den heter Writing Life, Annie Ernaux Through the Eyes of High School Students.
1: Mm-hmm.
2: Den har alltså en ganska lång titel.
1: Mm.
2: Men då i princip alltså skrivande liv Annie Ernaux sedd med, ja, vad ska man säga, högstadieelever, gymnasieelevers blick. För att det är då franska high school-elever, och jag kollar nu att man räknar i Frankrike med att då är man mellan 15 och 18, så det är väl just så där på gränsen mellan högstadie och gymnasie åldersmässigt. Och här har man då, eller regissören då, Claire Simon, hon har gjort en

0: nedslag i olika skolor på olika håll i Frankrike, där hon tar del av så att säga modersmålsundervisningen, där lärarna diskuterar litteratur av Annie Ernaux med de här eleverna. Och det är egentligen det som hela filmen går ut på, och det kan ju låta jättesådär platt och va? Att vad får man ut av det här? Men det är en otroligt upplyftande skildring av hur mycket litteratur kan betyda och hur en bok, texten i en bok, kan börja leva för en läsare och få en att associera till det egna livet och få en att fundera på sitt eget liv ur helt nya infallsvinklar. Och hur otroligt skickliga de här ungdomarna, som inte har något filter på något sätt heller, blir i att göra tolkningar utgående från det de läser. Och jag tänkte att vi kan ta ett litet klipp. Det spelar inte så stor roll. Jag tänker inte försöka översätta det här. Det är ett klipp bara från ett klassrum där en lärare säger okej, nu får du i uppgift att läsa högt ur den här texten, och så läser eleven bara ett kort citat ur en av Annie Ernaux texter, och så här låter det.
1: Est-ce que quelqu'un veut lire ce petit extrait où elle explique ce que c'est que écrire la vie? Qui veut lire?
2: Annie Ernaux, écrire la vie. Écrire la vie? Non, pas ma vie, ni sa vie, ni même une vie. La vie avec ses contenus qui sont les mêmes pour tous, mais que l'on éprouve de façon individuelle. Le corps, l'éducation, l'appartenance et la condition sexuelle, la trajectoire sociale, l'existence des autres, la maladie, le deuil. Par-dessus tout, la vie telle que le temps et l'histoire ne cessent de la changer.
0: Ja, här om att skriva sitt liv, och vems liv är det man skriver och vad är det man beskriver. Det är liksom ett av de här citaten som finns, men här är alla olika elever och olika grupper och olika sammansättningar. De läser olika texter och man fokuserar på enskilda sekvenser, och så får man eleverna att tala om att vad väcker det här för tankar hos dig, och hur tycker du att hon handskas med språket. Och det är så många tankar som väcks hos den som tittar, eller åtminstone hos mig när jag tittar på det här, att wow, att man behöver faktiskt inte vara rädd för att inte yngre människor ska kunna handskas med mer avancerade texter, utan man kan få loss hur mycket som helst bara man ger det tid, och bara eleverna vågar vara öppna och ta det till sig och uttrycka sig. Och på något sätt känns det som när man talar hela tiden om det här med att elevernas läsförmåga blir sämre och sämre och att man läser mindre och mindre, så känns det här som ett sådant nedslag i en verklighet där man har tagit litteraturen på något sätt i sitt hjärta och verkligen använder den till någonting. Att böcker är inte någonting som du ska ha i bokhyllan och så ska du visa att man har ett verk av den här Nobelprisvinnande författaren, utan att poängen är att den här texten börjar leva när du förhåller dig till den på något sätt. Så att jag tyckte att det här var en jättefräsch upplevelse sådär dokumentärmässigt.
3: Och med tanke på att den nu visas på stora duken, finns det någon extra bonus i att se den på en stor duk med tanke på att det är en dokumentär av det här slaget?
0: Vet du, jag måste säga faktiskt ärligt talat, så börjar jag så småningom känna sådär att det där stora mervärde i att se, jag menar när det gäller film överlag så tycker jag alltid att film är alltid bäst på bio, fortfarande.
3: Håller med.
0: Men sen är det nog också det där att just som du sa i början, vårt koncentrationsspann, när det är som det är i dagens läge när vi talar om den här Sheep Detective-filmen.

0: kräva ganska mycket koncentration. Så handlar det mycket om det, att jag tror att den vinner på att man ser den i ett bioutrymme, därför att då blir det en helhetsupplevelse. Att sen är det klart att just på stor duk, när du kan se det här, du kan se på en blick när ett ljus går upp för någon av de här eleverna, den på något sätt inser hur den kan anpassa den här textraden till det egna livet och förstå att så här är det när mina föräldrar talar till varandra på det här sättet, eller så här har mina föräldrar behandlat mig, eller så här kan det kännas i en sån här situation. Vad betyder en abort för en? Här finns jättefina diskussioner om det när hon har skrivit om abort, Anja, väldigt sådär naket i detalj. Och sen är det här tonårstjejerna och tonårskillarna ska diskutera vilka känslor det väcker utgående från deras egna perspektiv, så blir det otroligt fint. Och jag menar, som sagt, i biosalongen så ser man andra saker man kanske skulle se på liten ruta.
1: Mm. Kan du upprepa ännu den här titeln? Det var så långt så att folk inte missar vad det handlar om.
0: Ja, nu ska jag säga att jag säger det rätt. Att ja. Den heter Writing Life, Annie Arnaud Through the Eyes of High School Students.
1: Så där fick ni det ifall ni blev intresserade att gå och kolla. Förutom att du har hunnit vara på bio några gånger den här veckan, så har du också träffat någon slags stara från Danmark som heter Trine Dyrholm. Vem är hon?
0: Trine Dyrholm är sådär drömmen att få träffa och intervjua om man gillar nordisk film och internationell film. Alltså överlag, hon har gjort internationell karriär nog också. Hon har varit med i otroligt mycket kända nordiska filmer. Mycket av de här som har varit nominerade till Nordiska rådets filmpris till exempel genom åren. Hon har en ganska lång karriär, alltså hennes karriär på film börjar där ungefär kring det att Dogma manifestet gick igenom där på 90-talet. Hon var med bland annat i Festen-filmen, en av de allra första Dogma-filmerna. Men sen har hon alltså under åren, hon har gjort film med Pierce Brosnan till exempel, och hon har varit med i alltså filmen Hämnden med Mikael Persbrandt som var väldigt stor här 2010 ungefär. Nu det senaste året har hon varit aktuell i två filmer som heter Begynnelser och Det andra offret. Båda de här filmerna visades i Helsingfors igår. De har gått på festivaler hos oss här tidigare också. Hon har gjort mycket tv-serier. Hon är snart aktuell i en ny tv-serie som heter Den danska kvinnan, som kommer att gå upp på Yles repertoar här i slutet av juni. Men hon är alltså känd för att göra såna här karaktärsroller och att kasta sig in i det till fullo. Hon gjorde en jätteuppmärksammad roll för några år sedan i en film som heter Queen of Hearts, där den då helt okända Gustav Lind var med, där hon spelar en kvinna i medelåldern som inleder en sexuell relation till sin mans son från ett tidigare äktenskap, en mycket ung kille. Det var också en sån här roll som väckte jättemycket diskussion och som hon gjorde otroligt bra. Så jag var jättespänd på att få träffa henne, och hennes filmografi ska vi återkomma till senare här nu i sommar när tv-serien blir aktuell. Men det roliga var att innan jag skulle gå och träffa henne så tänkte jag att jag måste ännu kolla så här olika saker som hon har gjort. Och då visade det sig att hon har haft en karriär långt förrän hon blev skådespelare. För hon var nämligen med, och jag tänkte att det här passar så bra i Eurovisionstiden nu. Hon var med i den danska uttagningen till Eurovisionen 1987 och hade ett stort genombrott då som 14-åring. Och jag tänkte att vi skulle ta ett litet klipp här innan man får höra en stump ur själva sången som hon då deltog med. Men lite där hon pratar om den här erfarenheten av att som 14-åring då komma in i den här världen.
2: Ja, jag var faktiskt allerede godt i gang. Jag hade varit på teater och varit med i ett juleäventyr av Charles Dickens. Jag hade lavet børneradio sedan jag var 12 år, och jag hade lavet massor av ting allerede. Så jeg var sådan godt i gang. Men det er klart, at det der med fra den ene dag til den anden at komme ud i tv i alle stuerne, det gjorde jo en kæmpe forskel. Så det var en stor omvæltning i mit liv, og jeg gik i 9. klasse og boede hjemme hos mine forældre. Så det er klart, at det var virkelig en stor forandring.
0: Ja, hon berättar här alltså att hon nog hade gjort en hel del faktiskt redan innan det här. Hon hade jobbat med barn-tv, hon hade gjort teater, allt möjligt. Men sen det här att som 14-åring då på 80-talet vara med i en tv-satsning av det här slaget, så innebar ju att du fick ett genombrott på ett helt annat sätt, och att hon då bodde hemma med sina föräldrar förstås och gick på 9:e klass, att det är klart att det här hade en stor effekt. Och jag kan

Det är att om man vill se något intressant och en flashback från 80-talet så kan man gå in på nätet och kolla på henne när hon uppträder. Hon är alltså då 14 år gammal, och för alla som har vuxit upp med nordisk tv i någon form så ser man ju en fläkt av både Carola och Pernilla Wahlgren, både i hur hon är och hur hon är klädd när hon då uppträder med den här låten Dansa i måneskin, som jag tänker att vi kan lyssna på ett litet utdrag ur.

0: Ja, i Eurovisionssammanhang så tänker jag ju främst på bandet Måneskin som ja. Vann år 2021 med den här City e Buoni. Ja. Men det här var någonting annat.
1: Det här var någonting annat, men med att det låter lite som sådana här slagerlåtar let på 80-talet. Den har väldigt mycket av samma där stuken. Men jo, det här med Måneskin blir ju en rolig båge så här framåt i tiden. Och Trine Dyrholm själv så talar också om Eurovisionen för henne själv som en slags båge från genombrottet fram till idag, för att det här var då ett stort sett musikgenombrott. Hon gjorde sen en del skivor och var faktiskt då känd som slagare stjärna i det här läge. Sen blev hon ju då skådespelare på heltid och har ju sen gjort en karriär med idel sådana här seriösa, ofta ganska tunga, häftiga rollarbeten som jag tror att gör att det är en överraskning för alla att inse att okej, hon har börjat i den här ändan med verkligen en sån här ett annat tonläge. Men hon var så glad nu för att hon sa att efter 40 år från det där genombrottet då så har hon nu kunnat återgå till musiken. Och nu har hon i den här serien, Den danska kvinnan, som kommer då alltså i juni. Så i den har hon fått anledning att i egenskap av sin rollkaraktär sjunga en del låtar, också slagerlåtar. Jag tänkte att vi skulle kunna ta och höra på vad hon säger om det här.
2: Det var jo sådan startskuddet på hele min offentlige karriere, så det har jo betydet rigtig meget for mig, og nu står jeg sjovt nok i Den danske kvinde og synger nogle Grand Prix-sange som Den danske kvinde. Jeg synger Euphoria blandt andet, og jeg synger Den danske smuk som et stjerneskud, så det er sådan kommet underligt tilbage på en eller anden måde. Det har været lidt sjovt at blive konfronteret med det igen. Selvom det ikke har noget med det at gøre. Ikke? Det er jo så bare en helt anden tilfældighed.
0: Multitalang.
1: Verkligen. Och om någon undrar varför Trine Dyrholm just nu då är i Finland, så kan jag ju säga att hon är den som nu under våren, alltså det här veckoslutet, så drar hon en sån här masterclass på Södra Långvik gård där man då samlar människor från filmbranschen i hela Norden faktiskt. Alltså där är då sammanlagt 12 deltagare, regissörer och skådespelare som får jobba väldigt nära med henne, där hon alltså då helt enkelt jobbar med dem kring själva yrket, och där hon också ska då berätta om sin väg in i branschen och hur hon har hamnat där hon har gjort och så vidare, helt enkelt gå på djupet med skådespelaryrket. Så därför är hon just nu i Finland, och som sagt, jag kommer att återkomma till Trine Dyrholm sen när det drar ihop sig till den här serien Den danska kvinnan som blir aktuell i juni.
0: Och på Yle Arenan då, visst?
1: Alldeles.
0: Tack till vår filmkritiker Silja Sahlgren Fordstad, och kom ihåg att besöka svenska.yle.fi/kultur. Där hittar du bland annat våra filmrecensioner varje vecka. Miss Li här med Dansa med mig själv.

0: det finns någonting i gamla byggnader som det är nästan som man skulle kunna kalla det för en själ.
1: Folkloristen John Björkman forskar i övernaturliga platser i vår folktro. Det förflutna syns också i hans intresse för gamla hus. Och på sitt torp får han förverkliga idealet om att renovera så lite som möjligt.
0: Tänk om istället för att tänka att hur ska det här huset anpassas till mina behov, börja med att tänka att hur kan jag anpassa mig till det här huset?
1: Se mer i det senaste avsnittet av Livet, berättelser från Svenskfinland, nu på arenan.

från hennes fjärde studioplatta 30 som kom ut för 5 år sedan, Adele med Easy On Me. Adele för övrigt också en Oscarsvinnare för Bondlåten Skyfall. So good.

0: Yle Vega.
1: Och här är han nu, din veckosluts buddy Kike Bertel. Moi.
2: Hallå Nicke.
1: Hur är läget med dig?
2: Det är bra, tack. Jag står faktiskt här och kollar igenom blombuketter online för att det ska beställas till mor. För det är mors dag på söndag. Så det, jag har, brukar få den uppgiften, det är alltså jag och min bror. Och min bror som bor utomlands har inte så lätt att fixa det här, så jag brukar fixa det åt oss båda. Så jag brukar välja en fin bukett som jag ser till att min mor sedan får på söndag.
1: Mm, det är säkert bra för oss att påminna just dig som lyssnar så här ungefär 14:45 på fredags eftermiddag. Förresten, i övermorgon är det mors dag ifall någon har glömt.
2: Det brukar vara all orsak att påminna ibland. Ibland kommer det sådär, oha, är det nu? Jag trodde det var nästa vecka.
1: Ja, då blir nog mamma väldigt ledsen och besviken. Fast varje dag kan ju nog vara en mors dag. Det är ju nu helt hur vi väljer att fira. Men då åtminstone flaggar vi. Ja. Och en del kanske ger frukost på sängen och de här hemmagjorda korten från barn och barnbarn brukar ju vara en tradition för de flesta. Och sen förstås lite vitsippor i en liten vas.
2: Ja.
1: Och fingret på mamma.
2: Ja, jag har lite svårt att kalla det för fingret på mamma. Men,
1: jag förstår det. Det kanske låter lite märkligt, men så är det.
2: Vi säger att temat är alltså mamma på lördag.
1: I fingret på.
2: Vi tjuvstartar alltså mors dag på lördag med att prata om mamma, den här kära figuren som fostrar och köter och lyssnar och allting. Så det är det som vi ska prata om på lördag, och jag vill förstås ha in berättelser om mammor, egna upplevelser om att vara mamma eller då mamma eller mammafigurer som man har haft i sitt liv. Hur uppmärksammar man mamma på mors dag? Vad är det bästa rådet du kanske har fått av din mamma? Och så vidare. Vi har ju pratat i förväg med en mamma, och det här är faktiskt en av årets mammor. Det är ju så att varje år så utsätts en grupp människor till årets mamma. Och i år är det bland annat då Camilla Wiklund, 45 år, från Jommala på Åland, som har blivit utsedd till en av de 38 mammor som belönas på mors dag för sitt hängivna arbete som mamma och fostrare. Hon och de här andra mödrarna kommer alltså att få en medalj av första klass med guldkors av Finlands vita rosorden för sitt förtjänstfulla arbete som mamma och fostrare. Det är fint, eller hur?
1: Ja, det är ju fint att det delas ut något annat än vitsippor och stickade sockor på mors dag. Att man också får lite högre uppifrån uppskattning. Jag tycker det är en fin tradition att man delar ut och uppmärksammar sådana mammor som har utmärkt sig under året som har gått.
2: Ja, och det är ju inte mammorna själva som söker om att få den här medaljen förstås, utan det andra. Och i det här fallet, i Camillas fall, så är det då kommunen och några av hennes barn som har då ansökt och skrivit ett följebrev till den här ansökan. Och Nina Serlöf som har pratat med Camilla frågar förstås av henne att vad stod det i det här följebrevet egentligen när det var det här ansökan om årets mamma till Camilla?
3: Så det handlar ju mycket om trygghet och den här biten, och att man ställer upp som förälder och finns där. Men ett otroligt fint brev som barnen har varit med och skrivit och skickat in då tillsammans med kommunen. Där det står att jag ställer upp och finns där, ett tryggt hem.
4: Jag funderar, Camilla, du som har

0: erfarenhet av både liksom biologiska barn och fosterbarn. Och nu när vi firar morsdag, och vi vill ju också här i Vega lördag hylla mödrarna och mammorna och det jobb de alla gör. Men på vilket sätt skiljer det sig? Och skiljer det sig, ja kanske det, ja nej, men du får berätta, du har ju erfarenheten. Jag tänker på de här två olika liksom mödrarollerna. Eller skiljer det sig alls?
1: Jag försöker nog att det inte ska skilja sig, utan jag ser ju alla barn som mina barn. Det enda som skiljer är att jag delar föräldraskapet med deras biologiska föräldrar.
0: No, men hur den utmaning är det? Jag menar, där är ju många andra viljor och tankar och förstås socialtjänsten och så också inkopplade.
1: Det är det absolut. Men jag tror att man måste ha en inställning också att i familjen så är alla barn lika mycket värda. Alla är mina barn samtidigt som jag såklart samarbetar med både biologiska föräldrar och med socialtjänsten såklart.
0: Du är utbildad speciallärare inom barnomsorg också, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Mycket av det har jag såklart med mig i arbetet hemma såklart.
0: Ja, jag tänker det. Att det kan behövas liksom. För på något vis, nu vet jag inte om det här är bara mina föreställningar, men jag kan tänka mig att det kanske ändå behövs lite andra slags resurser som mamma när man har den här, vad ska vi säga, utökade mammarollen som du nu också har.
1: Jo, men så är det nog absolut. Samtidigt som det är så att alltså alla kan bli familjehem som har ett stadigt och tryggt hem. Ett familjehem är ju egentligen ett helt vanligt hem ska det vara. Men nog har man ju självklart nytta av den utbildningen jag har. Det måste jag ju säga. Den är ju till väldigt stor nytta.
0: Jobbar du också utanför hemmet för tillfället, eller hur ser det ut?
1: Ja, jag är speciallärare som sagt var, och jag jobbar som speciallärare ute i skärgården, men det är bara några dagar i månaden och resten av tiden känner jag att jag behöver lägga på familjen.
2: Mm, så säger alltså Camilla Wiklund, intervjuad av Nina Cederlöf, en av årets mammor.
3: Ja, precis. Och som det framkom här så är det ju så att Camilla Wiklund tillsammans med sin man har ett familjehem där på Åland. Alltså, de har alltså fosterbarn utöver sina biologiska barn. Och för tillfället består den här barnaskaran av då ett biologiskt barn och tre familjehemsplacerade barn i åldrarna 4-19. Två fosterbarn och två biologiska barn är redan utflygna ur det här boet.
2: Mm. Vi lyfter på hatten och bugar och bockar så att pannan tar i knäna för Camilla Wiklund, som du kan läsa närmare om på svenska.yle.fi. Och där i anslutning till den här artikeln med Camilla och om Camilla så längst ner så kan du också bidra till helgens sändning med Kika, eller hur?
3: Absolut, där kan man berätta om sina egna tankar och berätta berättelser angående just mammor och egen mamma eller sina egna upplevelser som mamma. Så dela gärna med dig av dina berättelser om hur du till exempel ska minnas mamma på söndag. Och sen kan jag ta del, och alla radiolyssnare också för den delen, ta del av de här berättelserna sedan på lördag förmiddag.
2: Lördag förmiddag alltså med Kike Bertell. Mamma är temat för Fingret på då. Svenska.yle.fi, där kan du dela med dig av dina egna upplevelser och berättelser. Och vi gratulerar alla mammor redan nu med låten Spice Girls och låten Mamma.

Spice Girls med låten Mamma. Och mamma ska ju givetvis uppmärksammas på söndag då den alkas morsdag. Men också med Kike Bertell på lördag med start klockan 9. Då är temat för fingret på, alltså mamma. Och du kan dela med dig av dina stories på svenska.yle.fi. Och kanske också skicka en hälsning till just din morsa. Varför inte? Det är att värdesätta henne medan du får henne kvar. Med själva vägna erfarenheter så kanske inte alltid är fallet. Så att värdesätta din mamma varje dag oavsett om det är mors dag eller inte. Kaiser Chiefs här med låten Ruby. Ulle Vega lyssnar du på. Nick Aldén, ditt fredags eftermiddagssällskap idag fram till klockan 15.00. Nyheter på kommande alldeles strax. Också splittar ny rockmusik med Sibbo Anor. Sånt på kommande här på kanalen. Let's

Kaiser Chiefs med låten Ruby. Här har vi som utlovat en grupp som heter East Electric. Frontfiguren heter Jocke Levalampi och han kommer från Sibbo. Låten du hör heter Road. Och sen ska det bli nyheter här på kanalen klockan 15.00. Efter det fortsätter Yle Vegas eftermiddag fram till klockan 16.00 tillsammans med mig, Nicke Aldén.

Klockan är 15 och det är dags för nyheter med mig Ellen Ies. God eftermiddag. I Tyskland pågår ett gisslandrama inne på en bank i staden Sinzig i västra Tyskland. Enligt den lokala polisen finns flera bankrånare inne i byggnaden och det har tagit flera personer som gissland, ibland dem en värdetransportförare. Polisen har spärrat av området kring banken men beskriver situationen som stabil och uppger att det inte finns någon fara för allmänheten utanför avspärrningarna. Enligt den tyska tidningen Bild ska drama ha börjat i förmiddags då värdetransporten stannade utanför banken och en av vakterna från transporten togs som gisslan. I Uleåborg har en person avlidit efter att ha gripits av polisen. Personen greps igår kväll och när polistransporten kom fram till polisstationen var personen livlös. Återupplivningen till trots kunde poliserna inte rädda personen. Uleåborgspolisen har nu anmält händelsen till riksåklagaren som utreder fallet tillsammans med centralkriminalpolisen. Enligt polisinrättningen så misstänks inget brott ligga bakom dödsfallet. April var den tredje varmaste månaden som jordklotet har upplevt. Det här rapporterar EUs klimattjänst Copernicus. Månadens medeltemperatur var knappt 15 grader i Europa. Alltså var april 1,43 grader varmare än medelvärdet från förindustriell tid. I Europa fanns det stora regionala skillnader i temperaturen under april månad. Sydvästra Europa var varmare än vanligt, medan det i östra Europa var kallare än genomsnittet. Och renoveringen av presidentens tjänstebostad i Tallludden är nu färdig. Renoveringen av Tallludden har pågått i 2 år och arbetet har kostat cirka 55 miljoner euro. Presidentens kansli meddelar att presidentparet flyttar från statens gästhem i Mungsnäs till Tallludden i Mejlans nästa vecka. Och på vår webbplats och i Yle-appen kan du se hur presidentparet och deras katt nu ska bo. Och så har vi en glädjande nyhet från Högholmens djurpark i Helsingfors. Högholmens kejsartamarinpar har nämligen fått tvillingar. Kejsartamarinen är ett apdjur som är ungefär 25 cm hög mörkgrå kloapa med lång svans och en stor kritvit mustasch. I det vilda lever de i Sydamerika. Populationen har minskat på grund av avverkning och flera djurparker i Europa jobbar nu tillsammans för att bevara arten och säkra dess framtid. Kejsartamarinparet på Högholmen har en unge sedan tidigare, så nu finns det 5 individer i familjen.

en låt som åldras som ett fint vin, No Good Start the Dance av The Prodigy, från plattan Music for the Jilted Generation från 1994.

0: i Vegas.
1: Så heter kanalen du lyssnar på. Riktigt trevlig fredags eftermiddag på just dig. Roligt att du har valt Yle Vegas som ditt fredags eftermiddags sällskap. Och mitt namn är Nick Aldén och jag hänger med dig nu här i ungefär en timme till före Sir Jukka Isojoki kommer in hit i studion och håller dig i handen resten av fredags eftermiddagen och kvällen för den delen. Hörni, Sveriges stora namn ute i världen just nu på musikfronten. Hon heter Sara Larsson. Åtminstone försöker de väldigt hårt med att göra henne till den nästa stora grejen från Sverige. Och varför inte? Hon har ju en väldigt, väldigt fin scenshow och hon sjunger fantastiskt bra. Och Sara Larsson, hon är aktuell med ett nytt album som heter Midnight Sun Girl Strip. Och den här skivan, också i digital format, består av två olika plattor. Om man säger som så. På den här disk ettan så samarbetar hon med massa artister med nämnda låtar från den här Midnight Sun-skivan. Och på disk tvåan så är det bara då Sara Larsson själv som sjunger. Men det är inte riktigt vilka namn helst som hon har fått med sig för att uppträda på just den här plattan tillsammans med henne. Vi har bland annat Robin från Sverige, hon också, som uppträder tillsammans med Sara Larsson. Shakira hittar vi också på det här albumet. Och Pink Panthers. Så inte en helt dålig lineup. Och vår kulturredaktör Simon Karlsson, han har lyssnat på det här albumet och han ska alldeles strax komma in hit i studion och berätta lite mera vad han tycker om den här plattan. Och så ska vi ta och lyssna på åtminstone en låt i sin helhet. Men här och nu så ska vi ta och lyssna på våra egna gossar från Vörå. Nämligen Kai. De släppte ju för exakt en vecka sedan sin senaste singel. Den heter Economy Plus. Och på en vecka så har den här låten nästan 290 000 lyssningar på Spotify. Och har du hört den ännu så får du höra den nu.
2: Mr. International!

0: Mr. International Jakob och Big Kev här, Economy Plus, humorgruppen Kai. Vi har också med oss nu Simon Karlsson från Kulturredaktionen. Hej på dig!
1: Hejsan!
0: Nåja, vad tycker du om den här Kais senaste singel som börjar närma sig 300 000 lyssningar på Spotify på bara en vecka? Det är inte så dåligt från tre killar från Vöra.
1: Pjåkigt. Pjåkigare än bara bastu förstås, men vem räknar? Ja. Nej, jag tycker det är ju, den svänger ju, den hänger med i mitt huvud nu ganska mycket. Och den är ju, jag tycker den är bra, men den är ganska svensk så här slagerpop. Jag vet inte vem jag riktigt ska jämföra med.
0: No, jag antar att
1: det är långt från Patutana Kaku liksom.
0: Så är det, men jag antar att killarna fortsätter att samarbeta med de här låtskrivarna som just skrev Barabada Bastu och sen också Mosquito och Karaoke. Så det är väl det som fortfarande hörs i deras senaste alster.
1: Ja, men alltså igen, den blir på huvudet och det är på ett helt bra sätt. Det har funnits sämre öronmaskar genom tiderna.
0: Ja, den där kan nog bli en sommarplåga mitt i allt, vem vet. Hur är med den här Sara Larssons senaste skiva som du är här för att snacka om, den här Midnight Sun Girl Strip, tycker du att där finns några låtar som potentiellt skulle kunna bli sommarplåga anno 2026?
1: Ja, och vi kan komma till det alldeles strax. Samtidigt, hon är ju liksom nu lite som så här, hon är ju som någon slags pandemi, för att hon är ju på väg in på liksom, hon är väl inne på sitt andra år av att mjölka populariteten av det här ursprungliga Midnight Sun albumet. Nu kom det alltså ett sånt remix-album. Och jag har jobbat sedan 2015 om att man ska inse Sara Larssons storhet.
0: Ja, men det blir lite kanske overkill. Jag håller med om det här att på något sätt försöker de nu med våld göra Sara Larsson till en kärna USA.
1: Jo, men vet du vad? Jag hävdar att det har hon nog lyckats med. Ja. Däremot tänker jag att hon skulle ju... Alltså, mera ny musik. Alltså, på ett sätt är det jättemodigt att ge ut ett remixalbum. Det brukar man kanske inte så ofta göra nu för tiden, åtminstone inte på det här sättet att man gör så här mycket reklam för det.
0: Nej, det känns väldigt 90-taligt att ge ut ett remixalbum. Exakt, men samtidigt tänker jag att om man nu jobbar med stornamn som Shakira till exempel, så är det ju inte helt fyrskam, för då får man lite gratis publicitet av Shakiras fans.
1: Vi skulle kunna börja där egentligen. Alltså, det är så att på det här albumet, som du redan kanske nämnde, så här är många... det är ett album som firar kvinnor, lyfter upp kvinnor. Och här är flera stora namn och här är många mindre stora och vissa rent okända namn med, som är med och gör alltså remixversioner av låtarna på Midnight Sun-albumet. Och då heter det här då Girls Trip. Och ett av de här stora namnen är då den eviga ikonen Shakira, och vi borde ha ett klipp på det.

0: No, definitivt sommarplågsmaterial. Ja. Euro Summer, alltså Sara Larsson tillsammans med Shakira, inte illa.
1: Det här tror jag att hon hade själv, Sara Larsson, kanske hoppats och trott på att skulle kunna vara, ha blivit redan i fjol en sommarplåga. Nu i år och Merta med Shakira, så jag tror att det här, jag tror alltså att det här är en ett underskattat försök till att bli den stora sommarplågan. Mm. För att det som ju händer i sommar är att det är herrarnas fotbolls-VM i USA och Mexiko och Kanada. Och den officiella VM-låten har fått så mycket kritik att, alltså, jag tror inte att FIFA vågar spela den.
0: Det var den där Jelly Roll, visst?
1: Ja, det är en sån här, en ganska, alltså, country all ära, men så här dålig rock country, country rock, jag vet inte, jag tyckte kanske också att den var hemskt tråkig. Och alla fans, eller människor, oavsett om de är fans av Shakira eller inte, så människor på nätet har skrikit att varför dammar man inte nu bara av Shakira? Att hon är ju där i Colombia, liksom, det är ju där bredvid.
0: Nå, damma av vet jag inte, nu har hon ju varit relevant här hur länge som helst, men att jag förstår nog tanken. Ja.
1: Jo, hon hade någon slags jättestor konsert, var det i Rio här på helgen, med miljontals besökare. Men ja, så i alla fall så, Shakira, ända sedan hon gjorde Waka Waka, så har hon ju varit synonym med fotbolls-VM-musik.
0: Ja.
1: Så jag tror att här finns, även om den nu heter Euro Summer, som lite anspelar på Europa, ja, så tror jag att den här absolut blir en stor låt för just sommarmånaderna när man tittar på fotboll och är ute på stranden och så vidare. Och så
0: definitivt.
1: Vidare. Så det var det. Andra stora namn på det här albumet då, remixalbumet som Sara Larsson har släppt, så är sydafrikanska Tyla som är med på Hot and Sexy. Hon är inte kanske, hon är ju absolut inte kanske, hon är inte absolut lika stor som Shakira, men hon har ju gjort ett namn för sig de senaste åren, och de har också släppt, hon och Sara Larsson, en annan låt tillsammans nyligen. Här är så här etablerade namn inom könsång som Kelani och Madison Beer på ett par låtar. Emilia Mernes som är med på Girls Girl remixen. Det är fel att kalla henne för okänd. Du och jag kanske aldrig hade hört talas om henne innan hon var med på det här.
0: Jag måste erkänna att jag inte hade hört om henne tidigare.
1: Men i hemlandet Argentina och i övriga Latinamerika är hon ett jättestort namn som speglas i det att hon har till exempel 10 miljoner följare på Instagram. Så det finns jättemycket kiva grejer här. Och sen förstås, och det här är den låten vi snart ska lyssna på, så har hon med sig sin kreativa gudmor, skulle jag vilja döpa henne till, Robyn, den svenska ikonen som var, ja, Sara Larsson är väl Robyn för en ny relation på många sätt.
0: Det stämmer, och Robyn har ju inte heller försvunnit någonstans. Det är ju inte alls så länge sedan den här Sexistential-plattan kom ut, så hon är ju också väldigt aktuell på alla sätt och vis. Och de spelar väl kanske lite på samma strängar också då det kommer till sexualitet och att släppa sig fri på den sexuella fronten.
1: Ja, släppa sig fri på alla fronter. Ja. Sara Larsson har ju fått mycket kritik av, hon har slagit igenom i USA då, det är liksom det vi ska säga nu, att i vintras så släppte det sist och slutligen.
0: Äntligen.
1: Men hon har fått kritik av många då konservativa röster som finns där, för att hon är för abort, hon stödjer migration, hon är emot liksom, dålig behandling av småbrottslingar och så vidare. Allt sånt här som många amerikaner hatar, men hon har också fått så många nya fans som älskar att hon är så fri, och Robyn är ju också en väldigt fri person, och ja, som du sa, hon kom ut med en ny ett nytt album hon också nyligen, så det är, man kan ju inte på något sätt påstå att hon skulle vara på väg ut. Men däremot så på den här låten då, som är det sista spåret på det här feministiska remixalbumet av Midnight Sun som Sara Larsson släppte på 1 maj, på den här låten Robyn är med på, Puss Puss, så det blir på något sätt ett sånt här första steg av någon slags stafettpinne överlämning, tänker jag.
0: Okej, okay.
1: Det finns kanske inte sån symbolik, men jag läser in en sån symbolik, att liksom, vet du, framtiden är säkrad här.
0: Ja, varför inte? Alltså, jag menar, Sabrina Carpenter och Madonna släppte ju nyligen en duett, så det finns ju lite det här i luften, att de här nya, unga, kvinnliga artisterna tar över stafettpinnen från de här gamylarna. Nog fast Madonna är ju en helt annan liga då det kommer till gamylitet jämfört med Robyn.
1: Men det finns också den här speglingen nostalgi är ju jätteinne. Det har vi ju sagt 1 000 miljarder gånger de senaste åren. Men så att man också vill lyfta upp dem som kom innan. Förut hade ju alltid varit ett problem att, eller det har varit sådär att vi måste, att artister borde ge shoutouts liksom till nya artister också så där. Men nu har det blivit sådär att hej, kommer att nu, jag är Sabrina Carpenter, det går jättebra, men här är Madonna. Kom, glöm inte bort Madonna. Här är ja. Lite så också. Jag tänker att Zara Larsson säkert vill ha med Robin för att på något sätt, jag tänker mig att Zara Larsson säkert har lyssnat en hel del på Robin när hon var liten.
0: Antagligen. Och sen vet jag, Robin har ju varit nog stor i USA, men kanske hennes popularitet där lite har dalat. Jag tycker att minstone i Europa och Norden så är hon ju lika stor som hon alltid har varit, en helt fantastisk liveartist.
1: Ja, ja.
0: Men den här plattan alltså överlag nu, en remixplatta som sagt, Midnight Sun, som nu mjölkas allt ur den där kossan. Man bara sparkar på den medan den ligger och fortfarande idéslår och tänker att nu ska det ännu kickas ut en sista hit från den här. Men om man nu tänker på de här duetterna då som hon gör med diverse kvinnliga artister, finns det någon av de här låtarna som du tycker att lyfter i och med det här samarbetet, eller är det liksom samma låta, bara att man hör en annan röst som lite bidrar med sitt?
1: Jag tycker att de alla lyfter på sitt sätt. Här är ju också, alltså jag borde också ha kommit med ett klipp faktiskt av en låt som vi skulle kunna lyssna på, en del av det här titelspåret, Midnight Sun, där Pink Panthers, som är en sån här brittisk artist som har haft ett jättenära samarbete med Zara Larsson, är med. Vi skulle kunna lyssna på den, så kan jag förklara lite vad jag tänker efter det.

0: Joo, nu ja funkar den ju med Pink Panthers. Det låter som en låt från dem då kryddat med hennes sång.
1: Så är det alltså att Pink Panthers ska ha fixat den här remixen för det här. Den hade premiär på Pink Panthers set på Coachella, tror jag. Parentes. Alla som hade hoppats på att Pink Panthers och Sara Larsson skulle stå på scen tillsammans på Flow blev ju ledsna här för ett par veckor sedan när Pink Panthers meddelade att hon inte kan komma till Helsingfors.
0: Vad tråkigt. Det skulle vara ett perfekt läge för det.
1: Men i alla fall, så det beror ju lite på vad man söker här. Midnight Sun är ju den vanliga versionen. Det är ju ett helt fantastiskt så här röstarbete av Sara Larsson och den, det är en jättekraftig låt om, som är på något sätt får ihop det här svenska poppen med liksom ett internationellt sound och så vidare. Men det här i det här fallet, åtminstone med Pink Panthers, så jag tycker på något sätt att om man behöver den här extra energin, så, det här, så som du sa, det här funkar. Det är inte så att jag vill, det är inte en sån remix att jag vill stänga av. Att det, efter en stund att, okej, men det här blir tråkigt. Men vissa av de här låtarna är kanske lite mer sådär att nu har man bara satt på en trummaskin och en annan röst.
0: Just det.
1: Så, men smaken är som baken, alla får väl tycka vad de tycker. Jag tycker ändå att i och med det här och i och med hela det här Midnight Sun-balunsen som har gjorts, som Sara Larsson har sysslat med det senaste dryga året, så har hon äntligen, jag vill påstå att hon nu har tagit en, nu har hon satt sig där som en av de stora internationella svenska artisterna genom året. Jag skriver mina anteckningar som ABBA, men jag tar tillbaka det. Jag vågar inte.
0: Nej,
1: jag vågar inte.
0: Det är nog lite väl mycket, för ABBA hade nog många andra SC-rockar, men en låt. Jag tycker jag måste säga att den här Midnight Sun-låten känns som den mest sönderspelade låten från Sverige på den kortaste tiden, för det har gjort så många olika versioner på den och man har liksom tråkat den hit och dit. Och då tycker jag inte så att det är liksom Sara Larssons bästa låt.
1: Nej.
0: Så jag förstår inte riktigt varför de envisas med att tråka just den, men det är nu som det.
1: Hon är ju ingen nybörjare, så hon har ju ett stort bibliotek. Så jag vet inte ens, om vi pratar hennes bästa låtar, så då måste vi nästan lämna den här kanske skivan till och med. Men jag tycker, alltså min favoritskiva på Midnight Sun, favoritlåt på Midnight Sun-albumet råkar nu också, eller det blir klart färdigt nu i och med den här remix-versionen av albumet. För jag tycker att Puss Puss med Robin och Sara Larsson, där puss alltså syftar på att pussas, kyssas, som på svenska, och inte på engelskans var. men så jag tycker att Puss Puss med Sara Larsson och Robin, det är jävligt känt.
0: Jag tycker att det är charmigt att liksom två svenska artister släpper ett samarbete som heter Puss Puss.
1: Ja, det är nog, det är känt. Och därför har jag, det är min önskelåt så här för fredag eftermiddag.
0: Men vet du vad? Du kan få den. Vi tar och hör på den. Simon Karlsson har vi haft med oss här från kulturredaktionen för att snacka om Sara Larssons Midnight Sun remixplatta Girls Trip, där hon alltså samarbetar med diverse andra artister. Och här samarbetar hon med Robin.
2: Sara. Tja.

men visst, Sara Larsson tillsammans med Robin Puss Puss från Midnight Sun. Remixplattan som ni hörde Simon Karlsson berätta närmare om här för en stund sedan. Girls Trip heter den här andra delen där hon samarbetar med olika kvinnliga artister. Här då tillsammans med landskvinnan Robin. Och visst låter det charmigt med lite puss puss och lite svenska mellan varven. Varför inte? Hej, det är inte alls så långt kvar. Sen kör Eurovision Song Contest igång 2026. Och för vår del så är det ju hetare än någonsin. Inte sen Kärje, vilket nu gör för sig inte för så hemskt många år sedan, så har inte vinst känts så nära som den känns just i år i och med Linda Lampenius och Peter Parkkonens Liekinheitin. Och Simon Karlsson för övrigt kan ni också höra och se i Svenska Yles videopod Torille, där han tillsammans med Alva Stenman och Anna Hedström analyserar lite Eurovisionen 2026, kollar upp de här låtarna, kollar lite att hur det ser ut med tävlingen och så vidare och så vidare. Och vi är fortfarande etta på den här oddslistan tillsammans med Linda och Pete, framförallt efter den här nyheten då det kom fram att Linda Lampenius nu kommer att få spela sin kära fiol live på Eurovisionsscenen i Wien i Österrike med start nästa vecka tisdag i semifinal 1. Sen är det semifinal 2 på torsdag och sen då finalen på lördag. Och vi måste väl tro på att vi tar oss till final i år, eller hur? Så det är nog bara att poppa popcornen och sätta dryckan på kylning, så ska det bli Eurovisionsvecka för hela slanten nästa viku. Och det här kommer också att bevakas här på Yles kanalen, så det är bara att hålla utkik där. Och i och med att det är Eurovisionsvecka på kommande så kommer vi också att fira med en specialkväll här i Yle Vega nästa veckas onsdag, då Vega älskar Eurovision Guilty Pleasures. Där ska vi snacka närmare om här på kanalen om en liten stund, och du kan redan nu önska dina favorit Guilty Pleasures på svenska.yle.fi/kultur. Nirvana här med Smells Like Teen Spirit.

0: Finlands styra ta hem segern.
1: 12 points go to Finland.
0: Eurovisionens hetaste favoriter, Linda Lampenius och Pete Parkkonen, tävlar om en finalplats i den första semifinalen. Du kan tippa vinnaren i Yle-appen. Eurovision Song Contest 12-16 maj på Yle.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: US Stream ja aloitan Cantaloupe. Ja vi alla har väl någon slags guilty pleasures när det kommer till låtar som man kanske lite skäms över att man gillar. För min egen del så finns det en låt som jag tycker jättemycket om. Och jag skulle egentligen inte alls vilja erkänna det för dig här och nu, men jag får väl nog ta nu hatten i vacker hand och sänka blicken till golvet och skämmas lite. Det är någonting med Celine Dion och The Power of Love som tilltalar ända in i hjärteroten. Men jag upplever ändå att mitt smak och mitt tycke accepteras, för att i samband med en sån här karahelg förra sommaren så var vi på kärren med pojkarna, och dagen efter när det lite skulle diskas så sa jag att jag kan nog diska den här högen med skålar som vi haft chips i och före de här ölburkarna i närmaste roskispåsa, men under de villkoren att jag får rocka den här låten medan jag gör det, Celine Dion med The Power of Love. Och jag fick förstås tillåtelse för det, så tusen tack till Fredda, Kikka och Lenno. Och ni kan ju förstå att det kanske såg lite löjligt ut när man diskar med filis till den här låten. Aj, aj, vet ni. Jag får filis att ta fram disktrasan och diskborsten och riktigt skrubba redigt, så att sista matresterna lossar från porslidet. Men alla har väl åtminstone en sån här guilty pleasure när det kommer till musik, eller hur? Men varför känns vi för vissa låtar som vi egentligen gillar? Nå, filosofen Fredrik Westerlund, han har forskat kring skam, och så här beskriver han känslan.
1: Skam är ju en väldigt, väldigt grundläggande mänsklig känsla som har analyserats mycket av filosofer och psykologer. Själv tänker jag att skam handlar väldigt mycket om hur vi ser oss själva med andras ögon. Det vill säga, vad tycker andra om oss? Vad är mitt värde inför andra? Är jag attraktiv? Är jag fantastisk? Eller är jag värdelös, usel? Och skam är just det som vi känner när vi så att säga erfar att vi framstår som i någon mening dåliga eller värdelösa eller föraktliga i andras ögon.
2: Vad är det som har fått dig att bli intresserad av skam?
1: Skam för mig, det är inte så att jag skulle vara extremt intresserad av just skamkänslan, men jag tänker mig att hela det här vad ska vi säga, klustret av självmedvetna känslor, skam, självkänsla, blyghet och så vidare. Alltså alla de här självmedvetna känslorna där vi så att säga mäter vårt sociala värde är otroligt centrala för hela vårt beteende och för hela vårt välbefinnande. Och det är också i mina ögon ofta ganska problematiska känslor som de facto hindrar oss från att relatera till andra och världen på ett öppet sätt.
2: Om vi pratar då kring skam och musik, så finns ju det här begreppet guilty pleasure. Vad tänker du när du hör uttrycket guilty pleasure?
1: Ja, det syftar ju på nöjen eller njutningar som vi samtidigt känner skam eller lite förlägenhet över. Och det där, men jag tänker mig samtidigt att det här, att vi ofta använder det här uttrycket guilty pleasures när vi vill bagatellisera eller förminska eller så att säga äga det som vi njuter av. Så om jag till exempel skulle kalla mitt grova kokainmissbruk för en guilty pleasure, så skulle människor förmodligen reagera med att tänka att jag nu så att säga försöker förminska det här problemet.
2: Varför kan det vara så att viss musik så går man kring med en t-shirt med bandets namn, och man går på spelningar och man berättar om det för sina kompisar och sånt här. Men sen finns det då plötsligt låtar eller kanske helt enkelt band eller artister som man njuter av bara i hemlighet. Vad finns det i det där?
1: Ja, det är ju ofta så att när man talar om guilty pleasures så handlar det om att det är någonting man har värden eller ideal ofta som ingår i ens identitet. Jag vill vara sån och sån. Jag vill framstå som en människa som lyssnar på, vad ska man säga, musik som uppskattas och respekteras i samhället. Men sen dras jag till och tycker om musik som strider mot de här värderingarna. Och då skäms jag lite över den här, det som jag sysslar med. Men samtidigt så är det ju ofta så när jag säger, om jag, särskilt om jag använder uttrycket guilty pleasures, pleasure, att jag kanske vill signalera att jag minsann vet vad som är bra musik, vad som är kvalitetsmusik. Så att det är inte så att jag bara, så att säga, helt och hållet och med hull och hår njuter av den här dåliga musiken. Att där finns ofta en slags spänning, det vill säga att jag vill signalera att jag nog vet vad som är bra, men att jag ändå, och kanske just därför, kan ge mig hän åt det här som jag tycker att är lite småskamligt. Och ibland kan det ju till och med vara så att jag tänker att just det här att jag kan lyssna på så kallad dålig musik. Jag kan till och med tänka att det här gör att jag är lite sådär ohämmad, till skillnad från de här hämmade finsmakarna. Jag kan vara lite stolt över min guilty pleasure.
2: Tror du att man tycker om en låt på ett annat sätt om man gör det i hemlighet och skäms lite över det när man lyssnar på det, än en musik som man stoltserar med att man gillar?
1: Ja, jag tror ju att det kan vara lite så. Dels kan det vara så att att den här, så att det som man tänker att är bra musik kan ju ibland vara förknippad med just att man är lite, alltså i vissa fall kan vara förknippad med att man är lite, så att säga, statusmedveten, och att man också tänker att det här är nog jättebra att jag lyssnar på den här musiken. Så ibland kan det vara något av ett slags frihetskänsla att bara få ge sig hän åt musik som man, så att säga, inte knyter till sin identitet eller knyter till sina värderingar. Men en annan sak som kan hända är ju att man, så att säga, och det här kan vara mer eller mindre ärligt, så att säga, men att man lyssnar på den här så kallade dåliga musiken med en viss ironisk distans, till exempel. Att jag lyssnar nu på den här musiken, egentligen tycker jag kanske inte att den är så fantastiskt bra. Och då får jag en slags ironisk, humoristisk distans till det som jag sysslar med. Vilket antagligen också ändrar på upplevelsen än det.
2: Men om man är medveten om statusen i den musiken som man är stolt över att man gillar och sådär, kan det då vara så att ens guilty pleasures säger mer om en och ens musiksmak egentligen än den här musiken man stoltserar med?
1: Jag är inte så säker på det. Det finns ju ofta en idé om att ens mest banala njutningar som man, så att säga, ger sig henåt på det sättet är, där visar sig ens riktiga jag, så att säga. Men det är lite samma sak som om man då skulle säga att för att jag tycker om glass så, eller att supa mig full, så är det som jag egentligen och på riktigt gillar. Men så behöver det ju inte vara, utan ofta handlar det ju bara om att jag har den här sidan i mig själv. Kanske det skulle vara bra att jag odlar den lite mindre. Men jag skulle inte säga att det nödvändigtvis är så att mitt autentiska jag visar sig där.
2: Den visar kanske mer på människans komplexitet.
1: Ja, precis. Att du har en massa olika begär och krafter som drar i olika riktningar, helt enkelt. Och det här är nu en av dem, och det spelar en kanske lite underlig och obekväm roll i din föreställning om vem du är och vem du hoppas på att vara, vem du önskar vara inför andra.
0: sa Fredrik Westerlund, docent i filosofi vid Helsingfors universitet, intervjuad av Elin Willows. Men nu ska vi få er att glömma era skamkänslor kring just musik, och då specifikt låtar som tävlat i Eurovision Song Contest. Så vilken är din guilty pleasure därifrån? Nästa vecka så håller Hanna Norrena och Alexander Beyer i trådarna, för Vega älskar Eurovision guilty pleasures, och du kan delta med dina bidrag på svenska.yle.fi/kultur.

Corner Shop här med Brimful of Asha, och du kan fortfarande alltså delta med dina Guilty Pleasure-låtar för Eurovisionens del, alltså på svenska.yle.fi/kultur. Nästa vecka onsdag så är det Hanna Norren och Alexander Bejar som håller i trådarna för vår specialkväll med start klockan 17.30.

Britney Spears med Baby One More Time. Du har lyssnat på Yle Vegas eftermiddagsprogram tillsammans med mig, Nicke Aldén. Men försvinn ingenstans. Det ska bli nyheter här på kanalen klockan 16.00. Sport, nyheter, väder och allt däremellan. Och efter det så tar Sir Jukka Isöki vid rodret och bjuder bland annat på sin fredagsgäst som idag är Charles Plogman. Och sen blir det förstås i vanlig ordning Skivrådet. Sånt på kommande här på kanalen efter nyheterna klockan 16. The Chemical Brothers med Go fram till nyheterna. Ha en skön helg. Hej då!

0: gruvliga valförluster för de traditionellt stora partierna i Storbritannien. Nu har det gått från 2 till plötsligt 5 partier som kämpar om rösterna. Ukrainska borgmästare är på övertalningsresa till Finland. De vill att finländska företag deltar i återuppbyggnaden av Ukraina. Det är flyttdags för presidentparet. Tjänstebostaden Talludden är klar efter en 2 år lång renovering. I sportnyheterna handlar det om spjutkastaren Oliver Helanders höga förväntningar inför sommarsäsongen. Vi får soligt uppehållsväder den här helgen. Det här är nyheterna klockan 16 i studion. Jonas Blomqvist, god fredags eftermiddag. I Storbritannien går högerpopulistiska Reform UK mot en stor seger i lokal- och regionalvalet. Partiet ser ut att ta mest röster med klar marginal till såväl konservativa Tories som regeringspartiet Labour. Valet har setts som avgörande för premiärminister Keir Starmer, som ändå i morse försäkrade att han kommer att fortsätta som partiledare.
1: The voters have sent a message about the pace of change, how they want their lives improved. They was elected to meet those challenges, and I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos.
2: Även om det dåliga valresultatet inte går att försköna, så vidhåller Labour-ledaren Keir Starmer att han vill fortsätta leda partiet och landet till nästa parlamentsval. Labour ser ut att förlora mer än hälften av sina nuvarande mandat på olika håll i England, Skottland och Wales i ett val som sett som avgörande för Starmers politiska framtid. Särskilt hårt drabbades Labour i sina traditionella fästen i nordöstra England och West Midlands, där Nigel Farage, parti Reform UK, gjorde stora landvinningar. Enligt Farage är valresultatet ett bevis på att Storbritanniens tvåpartisystem kommit till vägs ände.
3: What's happened is a truly historic shift in British politics. What Reform are able to do is to win in areas that have always been conservative, but equally we can win in areas that Labour have dominated, frankly, since the end of World War I.
2: Förutom Reform UK går också Liberaldemokraterna och de gröna framåt på bekostnad av såväl Labour som konservativa Tories. Det här återspeglar fragmenteringen av det brittiska partifältet, där 5 partier nu kämpar om väljarna istället för tidigare 2. Rösträkningen till parlamenten i Skottland och Wales inleddes på fredagsmorgonen och de första resultaten väntas under eftermiddagen. I Wales ser Labour ut att förlora ett val för första gången på 27 år. Partiet har länge varit dominerande i den walesiska politiken och styrt det regionala parlamentet sedan det inrättades i slutet av 90-talet. I Skottland väntas självständighetspartiet SNP fortsätta vid makten, men målet om en egen majoritet i parlamentet verkar svårt att nå. Det här är Richard Husu i London.
0: Ryssland rekryterar minderåriga till spionuppdrag i Europa, det säger den norska säkerhetspolisen PST. Enligt PST-rådgivaren Erik Veum vet man om att ryska underrättelsetjänster rekryterar personer i Europa och däribland också minderåriga. De är tänkta att utföra underrättelseuppdrag, störande aktivitet och sabotage, säger Veum till nettavisen. I februari varnade PST i sin nationella hotvärdering för att Rysslands underrättelseaktivitet ökar. Ukrainska städer försöker locka finländska företag att redan nu delta i återuppbyggnaden av Ukraina. En delegation med 30 ukrainska borgmästare är just nu på ett 5-dagars besök i Finland tillsammans med ett ukrainskt affärsnätverk. De har träffat 10-tals finländska företagare.
4: Om du tänker att en stad behöver både elektricitet, den behöver vattenförsörjning och så vidare.
5: Eva-Lotta Sjöstedt är i Helsingfors och deltar i en återuppbyggnadskonferens för Ukraina. Hon är en av nyckelpersonerna i det ukrainska affärsnätverket Economy of Trust Ukraine, som kopplar ihop ukrainska städers behov med utländska företags kunskap. Tillsammans med konsult- och arkitektbyrån Sweco har affärsnätverket skapat en modell för hur infrastrukturen kan byggas upp i ukrainska städer.
4: Så hela det ramverket vi har byggt upp tillsammans, där kan man komma in och hjälpa till att bygga från de finska bolagen om man är expert i vatten, el eller så vidare.
5: Med tanke på hur starkt engagemanget för Ukraina är i Finland är det möjligen lite förvånande att de finländska företagen inte i så hög grad hittat fotfäste i Ukrainas återuppbyggnad. Enhetschef Reijo Kangas på Business Finland säger att den största utmaningen är att få det stora ukrainska behovet, den externa finansieringen och de finländska företagens kunnande att mötas.
6: Ukrainassa on paljon tarpeita. Sinne on rahoitusta tarjolla, EU-rahoitusta, on myös yksityistä rahoitusta, mutta tämän tarpeen ja rahoituksen kohtaaminen ja sitten vielä, että siihen liittyy suomalainen niin kuin osaaminen, tarjoama, niin tämä on kolmiyhteyden ratkaiseminen oikeasti se, niin kuin se iso haaste.
5: I Ukraina kämpar befolkningen med krigets fasor varje dag. Och det pågående kriget gör också att många utländska företag kan tveka inför tanken att de ska delta i återuppbyggnaden av Ukraina den dag kriget är slut.
4: Det tar väldigt lång tid. Först att bygga förtroende och sen är det när det väl kriget är slut, då kommer väldigt, väldigt, väldigt många komma in och göra snabba affärer. Och ska man göra det här på bra sätt och göra det för städerna tillsammans med borgmästarna, så tar det en lång tid att bygga upp det här. Och ska man vara med på tåget får man då börja tänka på hur kan jag komma med redan nu.
7: Det sa Eva-Lotta Sjöstedt. Reporter var Markus Floman. En finländare ser ut att få jobbet som EU:s ambassadör i Storbritannien. Den Brysselbaserade nyhetstjänsten Politico rapporterar att statssekreterare Jukka Salovaara förmodligen får jobbet. Tre anonyma diplomatkällor har bekräftat uppgifterna om utnämningen för Politico. Jukka Salovaara beskrivs som en veterandiplomat med brett kontaktnät. Renoveringen av presidentens tjänstebostad Talludden har blivit klar efter drygt 2 år och ungefär 55 miljoner euro. Byggnaden har bland annat gjorts energieffektivare och säkerheten har uppdaterats, allt med respekt för den ursprungliga planeringen. En del nya inslag har också tillkommit, som en lång rad verk av moderna finländska konstnärer. Susanna Pettersson, vd för Finska kulturfonden, förklarar hur verken har valts.
8: För mig personligen var det viktigt att lyssna på byggnaden. Det var utgångspunkten och då vissa teman växte ur liksom det hela. Och det var naturen, det var vetenskap och

0: vardagen som tredje element som jag tyckte själv att var väldigt, väldigt viktig. Och därefter började jag fundera att vilka konstnärer skulle bäst passa in och ville också att vi skulle liksom ha konstnärer från hela Finland, det vill säga inte bara från huvudstadsregionen. Och så började det faktiskt. Det som jag tycker att är kanske mest spännande just i det här fallet är att vi har kunnat arbeta platsspecifikt. Till exempel Anna Retulainens verk som ligger där borta är en av sådana verk som inte kan visas på ett annat ställe.
1: Det sa Finska kulturfondens vd Susanna Pettersson. Presidentparet ska flytta in på Talludden nästa vecka. Det finns bilder från nyrenoverade Talludden på vår webbplats svenska.yle.fi. I sportnyheterna handlar det idag om friidrott. Spjutkastaren Oliver Helander inleder sin tävlingssäsong med en tävling i Polen i slutet av maj. Hans förra tävlingssommar var en missräkning och han valde efter säsongen att ta en ny start med esten Magnus Kirt som tränare. Samarbetet har löpt väl och Helander ser fram emot den kommande friidrottssäsongen.
2: Sen 2023 så har det nog inte säkert känts så här bra att om man jämför med fjolårssäsongen så har jag säkert utan att ljuga kastat 10 gånger mer spjut åtminstone. Jag har inte kastat så här bra sen 2023. Hela träningssäsongen hittills har gått väldigt bra. Jag har nog höga förväntningar.
1: Det säger spjutkastaren Oliver Helander. I väderprognosen tittar solen fram. I kväll blir det uppehåll i hela landet. Under natten blir det mest klart och lite kyligt väder. Imorgon på dagen igen mest uppehåll och ganska soligt, men norra Finland får ökande molnighet. Temperaturen i natt mellan -7 och +3 grader. Dagens högsta temperatur i morgon i landets södra och mellersta delar 12-18 grader. I norr ställvis 8-11 grader. Varning för terrängbrand råder på många håll i landets södra och mellersta delar. Och varning för hård sydlig till sydvästlig vind råder på norra Bottenviken. Det var nyheterna för den här gången. Vi hörs igen klockan 17.00.

Hello Black heter artisten i det här fallet, eller gruppen I Need a Dollar, här i Yle Vega. Klockan är 14 minuter över 4. Välkommen med mitt sällskap, jag heter Jukka Isöki och jag finns här tillsammans med dig ända fram till klockan 7 den här fredags eftermiddagen kvällen. Och jag vet redan nu på förhand att vi kommer att ha en trevlig stund. Förutom skön musik, ganska varierat säga på min spellista idag, så kommer vi förstås också att ta del av skivrådet. Hoppas jag att du är en del av det om, det är det sista som händer faktiskt idag under eftermiddagen kvällen där strax efter klockan 6 så kör vi igång. Och jag kan så pass mycket avslöja att om du är en vän av gammal hederlig rock and roll, i det här fallet riktiga rockgudar i form av The Rolling Stones, så kan jag säga att en av låtarna som spelas i skivrådet är Rolling Stones nya singel. Jag har på känn att den kommer att sitta ganska bra den här fredagkvällen. Det om det. Spelpanelen samlas och sen ska vi oss om en liten stund, hoppas jag åtminstone, få tag i veckans fredagsgäst. Det är nämligen en man som just nu firar. Jag tror att han firar faktiskt hela året och han gör det i musikens tecken. Det handlar om en riktig grand old man där det gäller musik. Charles Plogman, han firar sitt 60 år i år. Och som jag sa, han gör det via musik. Man kan höra och se honom på olika scener även under det här veckoslutet i vårt grannland Sverige här förstått. Men vi ska ta reda på det här om en liten stund mera. Hur hans veckoslut ser ut, är det så här väldigt tydligt som en, eller typiskt som en artist är, det vill säga man jobbar alltid varje veckoslut och sen är man ledig kanske på vardagen. Jag tippar att det kanske möjligtvis är så. Nå, om en liten stund, Charlie, hoppas jag att han svarar om en stund efter Brolle och Solo i Stockholm.

0: Ja, men nu tror jag borde ha med honom Charlie Plogman. Hej Charlie.
1: No hej, det var ju en överraskning.
0: No verkligen, överraskande att du svarar, för jag vet att du är en man med många järn i elden. Speciellt en fredag som det här, och det är 60-års jubileum som du firar, det ena med det tredje. Berätta nu den här fredagen, vi lämnar vappen bakom oss, men hur ser veckoslutet och fredagen ut för din del, Charlie?
1: No, den här fredagen ser faktiskt riktigt bra ut, för jag har ledig fredag.
0: Åh, vad skönt.
1: Så jag får ha ledig, och så faktiskt så har jag en veckoslut som kommer, alltså jag fyllde ju 60 som du sa, jag fick en gåva av mina barn, så de ska för mig på båten över till Sverige, och så ska vi fara på lite olika program i Umeå faktiskt.
0: Okay.
1: Så då får jag vara veckoslutet med mina två vuxna barn och med barnbarnet. Så det blir en riktigt A-resa.
0: Ja, vad härligt. Och Umeå annars också. Jag alltid hyllar Umeå. Jag tycker Umeå är en jättetrevlig stad. Och de har en massa gitarrmuseer, och det är det ena med det tredje som man kan gå och titta
1: just
0: på.
1: Det. Så och det är just det precis som det jag hittat på åt mig, för jag har inte varit i ett armmuseet,
0: måste
1: jag godkänna. Så dit ska vi. Och så faktiskt då ännu på söndag så är det en annan specialare, så jag ska sjunga en kyrkokonsert, en mostadskonsert i Ålidhems kyrka.
0: Jaha.
1: Med Thomas Enroth, så det ska bli någonting speciellt. Och så är väldigt spännande veckoslut på kommande.
0: No, verkligen alltså. Du har nog fullspekat, som jag sa, det är tur att du svarar i telefonen nu, för jag kan tänka mig att det är en hel del planeringar inför allt det där vad du ska vara med om. Men Charlie, jag måste fråga dig, jag ställer ju de här samma frågorna till alla fredagsgäster, och jag undrar hurdan du är som person. Längtar du alltid till veckoslut, eller njuter du lika mycket av en grå tisdag, vardag?
1: Ja, alltså jag måste säga, jag njuter nog väldigt mycket av det här, för mitt jobb är ju oftast veckoslut och förstås så jag kan tycka att det är väldigt roligt ännu efter det här, alla dessa år att fara på jobb, alltså fara ut och kör runt i Finland och göra gigs så att säga, men att jag tycker ju väldigt mycket om när jag får komma hem och vara veckan hemma och göra mina rutiner och olika saker, så jag ser faktiskt inte vardagarna som gråa, jag ser det faktiskt som, det är min lediga tid.
0: Exakt.
1: Så jag ser väldigt positivt på vardagen.
0: Ja, det blir ju lite omvänt. Det är ju alltid som med artister eller konstnärer att veckosluten är oftast i den aktiva tiden när man verkligen jobbar och syns och hörs. Varpå sen då veckodagarna blir mer kanske lite lugn och ro. Men om du skulle få bygga upp en perfekt, jag har själv i mitt manus skrivet här att hur bygger du upp en perfekt fredag, men vi ser en sån här så kallad ledig dag, vad är det då, en måndag eller en tisdag, sak samma, men hur ser en perfekt dag ut för dig? Jag vet att du är ivrig, du går på gym om jag kommer rätt ihåg, och du är mån om att ta hand om dig själv. Är det sånt dagen inleds med, eller hur ser det ut?
1: Alltså min perfekta vardag ser nog ut som på det viset att jag vaknar upp ungefär klockan 7:30 tiden, och så far jag efter morgonmål till gym, och så då är jag på gymmet där då hur länge jag är på förmiddagen, och där träffar jag mycket vänner och bekanta, och så ibland så är jag längre när jag fastnar med munnen och ibland så går det. Men ska vi säga att förmiddagen så är jag på gym, och så kommer jag hem, så lite kollar jag kanske igenom sakerna som har hänt så där lätt inom jobbet och så det här, så duschar jag och så får jag och ät, kanske jag till och med har lunchmeeting med någon bekant, så jag far ut och pratar, och sen om jag ännu då kan hämta det här barnbarnet från dagis där ungefär vid klockan 15 tiden och hämta honom, och så har vi då ännu några timmar till tidiga kvällen tillsammans innan jag för hem honom. Så då har jag haft en perfekt dag, och så ännu på kvällen kanske då lite då ta det lugnt och kanske se någon film eller gör någonting annat. Helt annat. Så det är en perfekt vardag.
0: Den låter härlig. Jag tror att de flesta skulle önska att de har åtminstone en gång i veckan en sån där dag. Det är barnbarn och det är god mat och det är träning. Och det är ju alla de där byggstenarna på något vis som gör en perfekt dag. Men du nämner det här nu, Charlie. Du nämner det här med film och tv. För just under lediga dagar så finns det kanske lite mer tid att se på film eller tv. Och nu vill vi ju här i Yle Vega höra Charles Plogmans tv- eller filmtips inför veckoslutet. Har du någon sån favorit serie eller film eller någonting sånt? Det kan ju vara en gammal film också eller serie. Har du någon favorit?
1: No, det finns ju förstås sådana klassiker som man har sett många gånger som Rain Man och det här Tom Hanks, det här Forrest Gump och sådant. Men vad jag kanske gör idag, så jag följer med Netflix och så försöker jag nappa på det här nya som kommer. Alltså jag tycker inte om alla, men det finns alltid guldkorn där, så jag försöker se de här nya filmerna som kommer. Och nu när jag inte har just nu hittat någonting, så då brukar jag ofta gå till sådana säkra kort. Det kan vara Dr. House eller någonting, men nu så är det Mentalist som rullar på, så jag ser på den för tillfället.
0: Och det är ju en sån där tacksam serie som många också, att det finns som sådär en triljon säsonger, känns det som, så att det finns så otroligt många avsnitt. Men är du då, jag måste ju fråga då, du lutar dig åt Mentalist förstås och du nämnde klassiska filmer och sådär, men har du någon viss genre, gillar du alltihopa som nu kommer, romantiska komedier, eller är du en action-typ eller thriller, vad är det som du sådär fastnar för i allmänhet?
1: Jag är nog kanske mest så det inför sån det typ som mysterier och mordgåtor, inte skiffy och inte kanske kärleksfilmer heller, men just någonting där är några rättegångar och där det ska kluras ut någonting. Så kan nog vara, och till exempel Breaking Bad som då är lite annat, så den var så väldigt bra tycker jag. Finns också några andra och det här, och ofta så ser jag på serier, jag får nog se på filmer förstås också, men det som med serier, så det fortsätter och det finns alltid någon handling där och det blir avklarade, men så finns alltid någonting som man måste vänta på.
0: Exakt, ja, med serier är det någonstans den charmen just där, att du kan se, i bästa fall kan du se hur många avsnitt som helst i raden, så vet du bara ett avsnitt i gången så där och gå vidare. Så att man kan ju bli helt fast i det där också. Jag vet ibland, det har varit någon dag man har tänkt att man ska se ett avsnitt av någonting, så sitter man ännu sjunde timmen där och kollar och har sig.
1: Precis så går det, för det kan vara fyra avsnitt en kväll.
0: Jo. utan problem. Hej, vi ska gå tillbaka i tiden och Charlie. Det är ju inte hemskt många år sedan, den här frågan handlar nämligen om en viss tid i ditt liv, men hur skiljer sig Charles Plogman en helg från när du var 20 mot en helg idag? Var du en sån här festprisse och drog spagat och charma unga damer på dansgolvet, eller var du den där lugna som satt där hemma och läste läxorna?
1: Alltså, när du frågar så jag måste ju tänka tillbaka. Alltså, jag började ju spela egentligen, alltså uppträd som 15 år.
0: Ja, du var så tidigt. Okay.
1: Ja, så jag var ju egentligen då, inte varje helg, men oftast så var jag ju ut med orkestern. Så det var en stor del av mina helger, för jag var redan fast i musiken då. Men förstås när man hade ledig helg, så då var man ju nog en festprisse, att man får ut med kaverina och så får man någonstans och festa till. Så det var nog också en grej. Och det hände ju inte mer att om jag jämför med idag, så att om jag var musik och fest då, så då är det fortfarande musik. Idag så det far ut. Men att det här festa sig, så har det nog blivit mindre av, så det här 60, så det märks nog på ett och annat sätt.
0: Ja, man har kanske lärt sig, man har sett det, man har läst den boken, så man vet vad det går ut på. Så att det är inte. Men finns det någonting du saknar från då du var 20 som du skulle ännu vilja återuppleva nu? Jag tänker till exempel just på olika saker du gjorde, eller friheten, eller någonting som kändes annorlunda då.
1: Jag tror nog att allt har som sin tid, att det var ju roligt, alltså allt som hände då, men så får ju allting iväg ganska på det typiskt sätt, att man hittar flickvän och så blev giftermål och barn och flytt och allting. Så jag upplevde hela den här familjegrejen, så jag tycker väl nog att det är bara en sån där grej som man

0: Men som du nu inte nödvändigtvis skulle vilja att Radio Vasa, Vasabladet eller Huvudstadsbladet skulle ha stora rubriker om. Har du sådär, som du vill öppna mellan dig och mig här nu i direktsändning, sådant halvhemligt som du måste göra?
1: No, egentligen, jag måste alltså nog vara ärlig för tillfället, så jag har ju haft en massa saker som inte säkert skulle tål riktigt dagsljus heller. Men ska vi säga idag, så nu när jag varken dricker, alltså alkohol, och så har jag faktiskt nu varit sockerfri ett år.
0: Oho.
1: För och häpna.
0: Okay. Så, okay.
1: Inte så där strikt, men ska vi säga att jag äter inte någonting med direkt socker. Men det finns ju socker i allt, men jag, alltså godis.
0: Ja, godis, bulla, kakor.
1: Så jag har inte heller det, så jag gör inte, fast jag är ensam heller, så gör jag det till smyg. Så jag har egentligen inte något som det grejer, utan jag är ganska disciplinerad för tillfället. Så jag tror nästan att jag lever mest disciplinerat just nu vad jag någonsin har gjort på mina 60 år.
0: Vad härligt att höra. Det där med socker är fascinerande. Det är ju många som försöker göra det där, att man, jag inkluderat sig själv, så undviker socker så långt det går. Nu har det ju en effekt, jag menar åtminstone syns det kring midjan helt klart om man lämnar bort. Har du märkt några andra effekter då vi nu pratar om hela den här grejen som jag vet berör ganska många?
1: No, jag tycker att jag blev piggare och mer som klarare och mer fokuserad. Och jag vet inte om det beror exakt på det, men jag tycker så. Att förstås när jag var alkoholfri länge och det hade också sina effekter och nu socker. Så jag tycker väl att jag är som klarast i knoppen vad jag kan vara som 60-åring. Och så tror jag socker har en stor del.
0: Charles Plogman, det är en perfekt dag. Solen lyser. Du har haft en spelning just fullt hus. Fansen var helt bara skrek. Det var lite Beatles-mani i konsertlokalen. Du sätter dig i bilen och är på väg hem. Du vet att du har ett ledigt veckoslut till exempel. Vilken låt, Charlie, lyssnar du på då för att du vet få riktigt den perfekta veckosluts eller lediga helgfilisen? Vad lyssnar du på då?
1: No, om jag inte skulle välja då att ha riktigt bara tyst i bilen när jag kör och jag bara susar,
0: det är ett alternativ.
1: Så tänker jag att oj vad skönt. Men om jag är på det mål att jag vill ha en låt, så jag kommer spontant direkt att tänka, eftersom jag är lite progge-influerad också, så skulle jag kunna lyssna på Peter Gabriels Salisbury Hill.
0: Oh, vilken fin låt. Oj, den är fin. Varför den här låten? Vad är det som gör att den här är den du väljer?
1: No, det är just för att den är som glad och den är någonstans uppåt. Jag tycker den bara är som det bra melodi. Och så förstås Peter Gabriel då, som var sångare i Genesis, som lyssnade på Progge och det här. Så i något skede så kom vi till hans soloalbum, och jag tror det här är på första soloalbumet från kanske 76. Så är det här låten. Så den bara kom upp att den skulle kunna vara. Alltså kopplingen med Genesis och Peter Gabriel och det här. Och som en poplåt är den egentligen, det är inte Progge utan det är en fin melodi.
0: Det är absolut. Det är en fin artist. Charlie Plogman, jag får önska dig grattis förstås för 60-årsdagen. Du får fira hela det här året i musikens tecken. Och fantastiskt fint trevligt veckoslut du har framför dig med familjen och Umeå och hela köret. Och så jag kan inte göra någonting annat än att önska dig ett riktigt trevligt veckoslut, Charlie, och sköt om dig.
1: Oj, tusen tack. Och sköt om dig också.

0: Jag har jättelässat efter min mamma. För den där människan som är liksom min mamma, så hon finns inte mera. Och det är jättetungt, för att fysiskt är hon ju här.
1: Lyssna på Mamma och pappa i Alzheimerstan under serien Doc, nu på arenan.

26-åriga Ella Langley hör vi där. Hennes debutalbum kom annars ut för några år sedan, 2024. Hangover heter den. Och placerar sig på en femte plats på Billboards country-albumlista. Och nu är hon tillbaka då med ny musik, ny singel som jag har förstått att går bra på en lista runt om i världen. Och spelas aktivt på radio också. Choosing Texas heter låten. 20 minuter i fem klockan i La Vega är det förstås du lyssnar på. Byt inte kanal för det kan hända att du missar någonting trevligt. Bland annat ska jag få en gäst in hit i studion alldeles strax. Det ska handla om fåglar och det ska handla om fågel en speciell natt i natt. För om du knäppar på Yle Vega i natt, säg där vid 1, 2, 3 snåre, så kommer du få höra program som du normaltvis inte hör. Det faktum är ju det att på nätterna spelas det oftast klassisk musik på Yle Vega. Men nu är det nog allt annat än klassisk musik. Frågan är om det kommer att spelas en enda en låt i nattens sändning som pågår, kan jag säga, ganska många timmar. Jag ska säga så här tidtabellen här också. Sändningen börjar nämligen 1:02 på natten och slutar 08:55. Vad det hela handlar om, det ska du få höra direkt efter Olivia Dino, So Easy.

0: Natten mellan fredag och lördag, det vill säga i natt, så kan du njuta av fågelsång precis hela natten utan att egentligen röra dig hemifrån överhuvudtaget in i skogen eller någon annanstans var fåglarna finns. Jag har med mig just nu Jocke Lax. Hej Jocke.
1: Hej.
0: Vad är det som händer? Fåglar mitt i natten och radio? Va? Ja,
1: i korthet så här. Fågelsångsnatten, det är alltså ett specialprogram med 8 timmar långt med enbart fåglar. Hela natten och ända fram till morgontimmarna. Det här varvas sen med lite expertkommentarer, lite så här diskussioner kring vad är det för fåglar vi hör, varför låter de på det här viset och sånt. Och det här är egentligen inte någonting nytt. Det här har sänts på Sveriges Radio redan, det här är väl 7:e säsongen. Och i fjol så sände Yle Vega den här fågelsångsnatten från Sveriges Radio.
0: Men det nya nu alltså är att vi är så att säga med också.
1: Vi är med. Jag kommer att ha med mig biolog Hans Hestbacka, välkänd expert i Naturväktarna. Och vi kommer att sitta då i Svedjehamn, Björköby, där mitt i Kvarkens världsnaturarv och sända under den här långa sändningen. 8 timmar alltså. Vi startar 1:02 på natten. Och det här kan jag säga att det är en utmaning för inte bara Hans som är ett par decennier äldre än vad jag är, utan också för mig, 50-plussare. Som ska sitta och vaka hela natten. Jag är lite av en nattuggla, men det är ändå en utmaning att sitta där och vara pigg och kry ända in till 8:55 då sändningen är slut.
0: Men vad har du personligen för förväntningar på den natten? För att det händer ju alltså snart här. Och är ni som där, ni två då i skogen och i mörkret?
1: Ja, det är vi. Och det kommer ju att vara mörkt då när vi börjar sända. Mm. Då är det beckmörkt. Och redan sådär, vad ska vi säga, 3:30 så börjar man märka de där första solstrålarna över horisonten. Och i det skedet så då vet jag att skogen kommer att på riktigt vakna till liv. Det finns många fåglar som sjunger också nattetid då det är mörkt. Men just vid gryning så tilltar det här och blir alltså en enorm orkester med massor med fågelsång. Och det här kommer vi att få höra inte bara då alltså från Björke utan också från 5 andra orter i Sverige. Mm. Och så hoppar man helt enkelt mellan de här orterna beroende på var det låter intressantast. Och det är vad vi får höra i sändningen.
0: Och det är alltså en samsändning så att både Sveriges Radio och sända Yle Vega sänder det här hela natten.
1: Och inte bara det, timmen mellan 5 och 6 finsk tid så kommer att sändas också i andra europeiska länder. Jag har för mig att det är typ 11 andra länder som har tackat ja till det här. Och den timmen, då är det bara fågelsång, inget prat. Så då behöver man inte liksom fundera på att behöver man switcha till engelska eller någonting sånt. Utan då är det bara fågelsång i en timme.
0: Så det är fascinerande det här, så jag som sitter och räknar minuter och sekunder här och jag ska nästa låt på det ena med det tredje. Ja. Jag antar att i den här sändningen, den är alltså musikfri om vi nu inte kallar fågelsången.
1: Ja, musikfri är den, men som en liten bonus så får man nyheter från Dagens Eko, alltså svenska nyheter, 2 minuter varje heltimme.
0: Det här sker alltså inte om så många timmar framöver, alltså i natt.
1: Så är det, och jag håller redan på att försöka se till att jag är tillräckligt pigg ända fram tills imorgon 8:55. Men det är en utmaning, men jag har förberett mig med inte mindre än 4 kaffetermosar.
0: Nå, no, det torde räcka. Nu vet jag inte om Hans Hestbacka och hur mycket kaffe han dricker.
1: Han dricker te.
0: Kanske han har 4 kanistrar sådant. Men...
1: det kan hända.
0: Hej Jocke Lax, alltid lika kul att ha med dig här i sändningen och lycka till med nattens äventyr, för ett äventyr är det verkligen.
1: Det blir det.

0: Yle Vega.
1: Vad är egentligen ett batteri? Varför är det så svårt att göra ett riktigt bra sådant? Och kommer framtidens batterier att rädda energiomställningen eller bara flytta problemen någon annanstans? Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Yle Vega på lördag klockan 12.03, repris tisdag 19.22 och när du vill på Yle Arenan.
2: Ett program att se fram emot. Jag vet att många gillar programmet i fråga och på arenan förstås precis när man vill. Det är en fin service. Klockan den närmar sig 17. Det betyder att det blir nyheter här på den här kanalen och efter nyheterna är tillbaka. Då ska vi bland annat åka iväg på en tidsresa. Vi har en splitterny samling av spelpanelister som ska tala om ett nytt inhemskt spel som det förväntas mycket av, åtminstone delar försäljning och intresse för den delen. Sådant på kommande och glöm inte heller om en timme ungefär som sammansvift oss och lyssna på ny musik, bland annat Rolling Stones nya singel som jag vill påstå att det är en hit. Men vad tycker du? Det får vi se om en timme drygt ungefär. Här för det är en finlandssvensk hit. Gruppen den heter Amelie Goes to Belgrade. De har en ny singel som heter Icarus och det är den vi hör här i Yle Vega. Vi hörs efter nyheterna.

0: Det är så allvarligt det kan bli, säger cybersäkerhetsexperten om dataläckan hos Valtori. Valet i Storbritannien svängde upp och ner på hela partifältet. Ukrainska städer försöker få finländska företag att delta i återuppbyggnaden i Ukraina. Vi får ett ganska soligt veckoslut. Det här är nyheterna klockan 17 i studion Jonas Blomqvist. God fredags eftermiddag. Det omfattande dataintrånget mot Statens center för informations- och kommunikationsteknik, Valtori, är mycket allvarligt. En sådan bedömning gör cybersäkerhetsexperten Benjamin Särkkä. Valtoris överdirektör Hannu Naumanen medger att fallet är det mest allvarliga i Valtoris historia. Han vidhåller ändå att ingen hemlig information har hamnat på fel hårddiskar. Även om uppgifter som namn, telefonnummer och e-post för 50 000 personer har läckt ut.
1: Det är en allvarlig och beklaglig problem som hände i slutet av januari. Ett intrång av denna omfattning har vi inte inträffat tidigare. Systemet har inte funkat som vi har hoppats.
2: Cybersäkerhetsexpert Benjamin Särkkä, hur allvarligt var det här dataintrånget mot Valtori?
3: Nu pratar jag om espionage nu från KRP, och det är ungefär så allvarligt som det blir. Det betyder att det är någon statlig anstalt som är bakom det, och de försöker då aktivt få information de kan använda antingen mot Finland eller mot de individerna som är en del av det här dataintrånget.
2: Hur kan de här uppgifterna som läcktes användas?
3: Ren med att de har det telefonnummer och mejl, så får man ju ganska mycket information om den här personen. Men telefonnummer till exempel leder lätt till mera information om var du bor, vilken ort du påverkar på, kanske vad du har för tjänsten, vad du är med bland annat. Samma med e-postadressen. Att det är lite sådär, fantasin är egentligen gränsen. Man kan försöka föreställa vara en av de här som har blivit offer för dataintrång idag, eller för det här läckaget. Man kan börja skicka e-postar i deras namn. Man kan, no, inte lika lätt mera, men det är möjligt att man ska kunna spoofa deras telefonnummer och liksom skicka ett meddelande, eller med någon deepfake skicka ett ljudmeddelande var man ber om någonting specifikt.
2: Skulle du säga att de här personerna är i fara?
3: Det är kanske lite starkt. De har en höjd risk, och då kanske det lönar sig att lite fundera på vad det betyder. Kanske i alla fall då,

0: lite noggrannare, titta vad de får på e-post och lite noggrannare fundera på vad det kommer för samtal. Lite mer kolla ut från fönstret, är det någon som ser lite skum ut utanför fönstret. Men en gång vi pratar om espionage så tror jag att de där allra mest kritiska personerna i del av det här så har den samma risken oberoende av de har varit en del av det här dataintrång eller inte.
1: Det sa cybersäkerhetsexpert Benjamin Särke och reporter var Heidi Herrman. Dataläckan i fråga har drabbat personer inom till exempel presidentens kansli, försvarsmakten, tullen, polisstyrelsen och andra myndigheter. I Tyskland har ett gisslandrama inne på en bank i staden Sinzig avslutats med en försvunnen gärningsperson. Det var i förmiddags som dramat började kort efter att banken öppnat, då en värdetransport stannade utanför banken och föraren i fordonet togs som gisslan. Under eftermiddagen stormade polisen bankkontoret och hittade gisslan inlåsta i ett rum. Båda personerna ur gisslan var oskadda, däremot var gärningspersonen försvunnen. Polisen vet i nuläget inte när rånaren lyckats lämna byggnaden, men de utgår från att personen inte längre befinner sig i närheten av banken. För tillfället finns det inte ens några beskrivningar av rånaren. I Storbritannien går högerpopulistiska Reform UK mot en stor seger i lokal- och regionalvalet. Partiet ser ut att ta mest röster med klar marginal till såväl konservativa Tories som regeringspartiet Labour. Valet har sett som avgörande för premiärminister Keir Starmer, som i morse ändå försäkrade att han tänker fortsätta som partiledare.
2: The voters have sent a message about the pace of change, how they want their lives improved. They was elected to meet those challenges, and I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos.
3: Även om det dåliga valresultatet inte går att försynas, så vidhåller Labour-ledaren Keir Starmer att han vill fortsätta leda partiet och landet till nästa parlamentsval. Labour ser ut att förlora mer än hälften av sina nuvarande mandat på olika håll i England, Skottland och Wales i ett val som sett som avgörande för Starmers politiska framtid. Särskilt hårt drabbades Labour i sina traditionella fästen i nordöstra England och West Midlands, där Nigel Farage, parti Reform UK, gjorde stora landvinningar. Enligt Farage är valresultatet ett bevis på att Storbritanniens tvåpartisystem kommit till vägs ände.
4: What's happened is a truly historic shift in British politics. What Reform are able to do is to win in areas that have always been conservative, but equally we can win in areas that Labour have dominated, frankly, since the end of World War I.
3: Förutom Reform UK går också Liberaldemokraterna och De gröna framåt på bekostnad av såväl Labour som konservativa Tories. Det här återspeglar fragmenteringen av det brittiska partifältet, där fem partier nu kämpar om väljarna istället för tidigare två. Rösträkningen till parlamenten i Skottland och Wales inleddes på fredagsmorgonen och de första resultaten väntas under eftermiddagen. I Wales ser Labour ut att förlora ett val för första gången på 27 år. Partiet har länge varit dominerande i den walesiska politiken och styrt det regionala parlamentet sedan det inrättades i slutet av 90-talet. I Skottland väntas självständighetspartiet SNP fortsätta vid makten, men målet om en egen majoritet i parlamentet verkar svårt att nå. Det här är Richard Husu i London.
1: I Uleåborg har en person avlidit efter att ha gripits av polisen. Personen greps igår kväll och när polistransporten kom fram till polisstationen var personen livlös. Återupplivning till trots kunde poliserna inte rädda personen. Uleåborgspolisen har anmält händelsen till riksåklagaren som utreder fallet tillsammans med centralkriminalpolisen. Enligt polisinrättningen misstänks inget brott ligga bakom dödsfallet. Ukrainska städer försöker locka finländska företag att redan nu delta i återuppbyggnaden av Ukraina. En delegation med 30 ukrainska borgmästare är just nu på ett 5-dagars besök i Finland tillsammans med ett ukrainskt affärsnätverk. De har träffat tiotals finländska företagsledare.
5: Om du tänker att en stad behöver både elektricitet, den behöver vattenförsörjning och så vidare.
6: Eva-Lotta Sjöstedt är i Helsingfors och deltar i en återuppbyggnadskonferens för Ukraina. Hon är en av nyckelpersonerna i det ukrainska affärsnätverket Economy of Trust Ukraine, som kopplar ihop ukrainska städers behov med utländska företags kunskap. Tillsammans med konsult- och arkitektbyrån Sweco har affärsnätverket skapat en modell för hur infrastrukturen kan byggas upp i ukrainska städer.
5: Så hela det ramverket vi har byggt upp tillsammans, där kan man komma in och hjälpa till att bygga från de finska bolagen om man är expert i vatten, el eller så vidare.
6: Med tanke på hur starkt engagemanget för Ukraina är i Finland är det möjligen lite förvånande att de finländska företagen inte i så hög grad hittat fotfäste i Ukrainas återuppbyggnad. Enhetschef Reijo Kangas på Business Finland säger att den största utmaningen är att få det stora ukrainska behovet, den externa finansieringen och de finländska företagens kunnande att mötas.
7: Ukrainassa on paljon tarpeita. Sinne on rahoitusta tarjolla, EU-rahoitusta, on myös yksityistä rahoitusta, mutta tämän tarpeen ja rahoituksen kohtaaminen ja sitten vielä, että siihen liittyy suomalainen niin kuin osaaminen, tarjoama, niin tämän kolmiyhteyden ratkaiseminen oikeasti se, niin kuin se iso haaste.
6: I Ukraina kämpar befolkningen med krigets fasor varje dag. Och det pågående kriget gör också att många utländska företag kan tveka inför tanken att de ska delta i återuppbyggnaden av Ukraina den dag kriget är slut.
5: Det tar väldigt lång tid. Först att bygga förtroende och sen är det när det väl kriget är slut då kommer väldigt, väldigt, väldigt många komma in och göra snabba affärer. Och ska man göra det här på bra sätt och göra det för städerna tillsammans med borgmästarna så tar det en lång tid att bygga upp det här. Och ska man vara med på tåget får man då börja tänka på hur kan jag komma med redan nu.
1: Det sa Eva-Lotta Sjöstedt och reporter var Markus Floman. April var den tredje varmaste månad som jordklotet har upplevt, rapporterar EU:s klimattjänst Copernicus. Månadens medeltemperatur var knappt 15 grader i Europa. I Europa fanns det stora regionala skillnader i temperaturen under månaden. Sydvästra Europa var varmare än vanligt, medan det i östra Europa var kallare än aprils genomsnitt. Så blickar vi framåt på väderprognosen. I kväll blir det uppehåll i hela landet. Under natten blir det mest klart och kyligt väder. Imorgon på dagen igen mest uppehåll och ganska soligt, men norra Finland får ökande molnighet. Temperaturen i natt mellan minus 7 och plus 3 grader. Dagens högsta temperatur i morgon i landets södra och mellersta delar 12 till 18 grader. I norr ställvis 8 till 11 grader. Varning för terrängbrand råder på många håll i landets södra och mellersta delar och varning för hård sydlig till sydvästlig vind råder på norra Bottenviken. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan strax 11 minuter över 5.

Taylor Swift heter förstås artisten som inleder den här eftermiddagssessionen. Jukka Isek heter jag och bjuder bland annat på Chivrod den här eftermiddagen. Du är hjärtligt välkommen med och kommentera. Det är ju din timme. Det är du som tycker till på allvar. Det finns många sådana timmar överlag någonstans tycker jag, men här har man fritt fram och möjlighet att tycka både positivt och negativt om ny musik och kända artister också. De får sen då ta emot den hårda sanningen om inte musiken duger. Men jag tycker sådär i långa loppet så har vi varit mer positiva än negativa i det programmet, skulle jag påstå. Hej, spelpanelen sammanfattas också den här kvällen. Vi ska prata i spelpanelen om ett finst, ett inhemskt spel som det har hypat som en hel del, det har snackat som det. Nu är recensionerna ute, recensionerna är väldigt bra. Sen har vi hos vår alltid lika duktiga spel, ska vi nu kalla honom för recensent eller expert, Björn Karlsson. Han är den av oss tre som har fått spela det här nya spelet Saros, som det heter. Det ska vi prata om ungefär så där en 20 minuter. Då får vi reda på om spelet är bra enligt Björn. Och vilka potentiella problem det finns i det. Och annat då? Ja, men vi ska ju på tidsresa, hörni. Spännande säkerhetsbälte nu, för att om en liten stund sticker vi iväg till ett visst år. Vilket det där året är. Ni får ju faktiskt gissa det hemma i lugn och ro. Jag bjuder ju inte på biobiljetter eller flygbiljetter eller några andra biljetter överhuvudtaget, men en klapp på er egen axel kan ni ge om ni på det tipsen som jag bjuder på här sen då inser vilket år det handlar om för att jag avslöjar det. Men det är om en liten stund. Vad säger ni om vi tar musik från några år tillbaka? Jag tycker vi gör det. Här är en Vogue-låten. Den heter My Love. Du som har knäppt på radio just nu, du har ett bra val. Välkommen.

En Vogue heter den här gruppen som hade några stora hits under 90-talet. My Lovin var en av dem. Jag skulle påstå att det där är kanske deras största. Jo, på tal om det där är ju en relativt gammal låt. Börjar ha några år på nacken. Men det är ett visst specifikt år som jag tänkte vi skulle ta och besöka sådär snabbt på vår lilla fredagstrip här. Vilket år det är efter det här datumet, 8 maj. Men året är ändå helt annat än 2026. Jag tänkte att vi skulle bjuda på ett litet smakprov så får ni själv då sitta och tävla och fundera, grubbla på. För jag har på känn att de flesta som lyssnar på det här programmet nu, kanske inte alla, men rätt många faktiskt, majoriteten, så har nog upplevt det här året. Det är mitt enda tips här. Så här lät det den 8 maj 1900. Ja, vadå?

Många låtar som säkert väcker, hoppas jag åtminstone, varma och mysiga minnen. Varför inte den sista låten av Janet Jackson där, som ett litet tips. Vad säger ni? Vilka gissningarna? Vad rör det sig just nu i era huvuden ni hör det här? Finns det överhuvudtaget gissningar? Ser det faktiskt kommer in några gissningar här också. Ni kan för övrigt, alltså om ni vill redan nu, med tanke på skivrådet som kör igång om 45 minuter ungefär, knappa in den här WhatsApp-nummern i minne i din WhatsApp-app på din telefon 044 421 4848. Man kan ju mejla programmet också, vega@yle.fi. Det är de två sätten som är aktiva och brukar fungera bra en fredag eftermiddag kväll. Ni behöver inte skicka in nödvändigtvis, det är som sagt ingen tävling det här, men nu tänker jag avslöja vilket år det handlar om och vad som hände det här specifika året, för att det börjar bli några år sedan. Vi ska nämligen tillbaka till den 8 maj, håll igen nu då, 1993. Och en grupp som hade sin storhetstid, de har nog egentligen haft det ganska många årtionden före det här också, en grupp som ännu också kanske inte idag är lika aktiva. Medlemmarna är väl nog vid liv hela högen, men jag har förstått mig att fysiken sätter stopp för åtminstone turnéande. Handlar om Aerosmith, som tar över albumlistan nästan världen över med skivan Get a Grip. Jag kommer ihåg själv då jag var, vad var jag, 93-90. 18 år väl ungefär, så sprang jag till skivhandlaren, för man köpte skivor och man gick till skivhandlare. Det fanns specifika skivaffärer då, så pass gammal är man då. Men 93, ja, Aerosmiths Get a Grip, stor skiva det här för Aerosmith, och kanske inte därför för att det var den rockigaste eller tuffaste skivan, utan det var för de här svulstiga megabaladerna som fanns på den här skivan. Kanske ni kommer ihåg Crying eller Amazing eller Crazy, alla de här, den här skivan var ett enormt genombrott på ett sådant mainstreamplan för Aerosmith. De var kanske mer så här rockband. Nu blev de någonting helt annat. Det här var deras största kommersiella framgång någonsin, åtminstone då. Senare över 20 miljoner sålda exemplar världen över. De hade en lite tuffare rockhit där som hette Living on the Edge. Det var inledningsspår, om jag kommer rätt ihåg, från den där skivan Get a Grip. Annars, om man gillar då så här svulstiga stora ballader, så var det här den rätta skivan 1993. Bandet vann senare två Grammys just för den här skivan också. De var 1993 inte längre ett klassiskt 70-talsband. De hade helt enkelt blivit fullskaliga 90-tals superstjärnor. Om vi kollar in topplistorna så där överlag, då det gäller singlar och låtar, det var ju Aerosmiths skiva, men i USA runt den 8 maj, Billboard Hot 100 heter ju listan där, så var det Silk med Freak Me som var ett. Andra stora hits just det här datumet 1993 i USA, så var låten som vi bland annat hörde ett litet klipp av där, Snow's Informer, Janet Jackson med That's the Way Love Goes, Dr. Dre och Snoop Doggy Dogg med Nothing But a G-Thang, och Cats in the Cradle med Ugly Kid Joe. Vi kommer ihåg det som kanske många inte vet, att den här Cats in the Cradle med Ugly Kid Joe är ju en cover, det är deras riktiga låt, och det gjordes en version betydligt tidigare. Kollar vi in den engelska listan så hittar vi ett och annat intressant här. Jag säger ju det ännu också, jag vet att jag repeterar mig varje vecka, men jag tycker den engelska listan på något vis ändå är mera intressant. För jag menar, på vilken lista hittar man allt från Ace of Base till Janet Jackson, Two Unlimited, Inner Circle, Whitney Houston, för att sen krydda till med lite R.E.M. som ni märker är väldigt spritt vad beträffar musik, genrer och stilar på den här listan. Just den 9 maj, det vill säga inte 8 men 9, det är den närmaste listan jag hittar, så hittar vi faktiskt något som heter Five Live, en EP med George Michael och Queen tillsammans med Lisa Stansfield. Och tvåa i England den här veckan 1993 så var Ace of Base med All That She Wants. Jag ska ta och scrolla lite neråt på den här listan och vi ska hålla oss lite till svenska favoriter, svenska på en engelsk lista, för det gick ju väldigt hårt för de svenska akterna, speciellt under den här 90-tals Eurodance-boomen, vad vi nu ska kalla det för. Nämligen på plats nummer 8, där hittar vi den sjungande tandläkaren Dr. Alban, som är ännu också aktiv och uppträder på diverse 90-talsgalor. Här är en av de stora hits, det här var en hit 1993 och var på plats nummer 18 på listan i England. Sing Hallelujah!

0: i år Finland styra ta hem segern.
1: 12 points go to Finland.
0: Eurovisionens hetaste favoriter, Linda Lampenius och Pete Parkkonen, tävlar om en finalplats i den första semifinalen. Du kan tippa vinnaren i Yle-appen. Eurovision Song Contest 12-16 maj

Här är låt från 1976, det där. En låt som heter Sir Duke, artist efter Stevie Wonder. Den här låten fanns med på en fin, fin skiva som kom ut 1977. Songs in the Key of Life heter den. Och det är en av hittarna på den skivan förstås, den här Sir Duke. 25 minuter i sex fredag kväll, Jukka Isök i studion. Och vi får sällskap om en liten stund. Faktiskt spelpanelen samlas igen och då ska vi snacka om ett nytt, potentiellt stort finst mästerverk då det gäller spel. Är det det eller inte? Det avgörs om en riktigt liten stund. För är det, jag tycker om den här låten, en av mina favorit 90-talslåtar, utan tvekan. Tyvärr finns inte den här killen med oss längre. Jättesynd, för jag är övertygad om att han skulle kunna göra många, många, många fina hits ännu i många, många år. Här är en av dem. George Michael heter förstås artisten, låten Too Funky.

0: that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Du lyssnar på Spelpanelen med Jukka Isojoki, Ida Rislaki och mig, Björn Karlsson. Hör ni Finlandia-hymnen i bakgrunden?
2: Ja, den gjorde
3: den skallar över huvudet och låt.
1: Så är det. Jag har hört den en gång i en Die Hard-film. I alla fall, Housemark, Finlands... En av de största studiorna här.
3: Och äldsta, fyllde 31 år i år.
1: Ja, har släppt sitt nya spel. Och det är en stor grej. Applåder. De har ju kända för sina såna här twin stick shooters. Det vill säga att man springer med ena stickan och skjuter åt något annat håll med den andra.
3: Enkelt och bra.
1: Enkelt och bra, ganska mycket så här. Det sprutar mycket kulor och grejer. Det förra spelet de släppte, Returnal, för ett par år sedan. Vi pratade om det här. Jag skrev någon text. Egentligen samma spel som det här. Det är liksom en spelmekanisk uppföljare, men storyn är helt ny. Så att det ser lite ut som samma spel, fast reskinnat. Och spelet är, ja, det är jättebra. De flesta tycker det är jättebra. Det har fått helt galna betyg. Nu ser jag i det här har en fotnot.
3: Vi har inte berättat vad det nya spelet heter.
1: Oj, förlåt. Saros. Bra poäng. Herregud, jag är lite rådig.
3: Jag kan berätta vad Saros betyder, vad om jag får avbryta så mycket.
1: Ja, sure.
3: För jag blev jättefundersam, för jag har aldrig hört den här termen tidigare. Och jag är nörd, så jag googlar förstås. Saros, hur man egentligen ska uttala det, är ett begrepp från astronomin. Saros-cykeln är en ekliptisk periodicitet, som Wikipedia säger, alltså ett fenomen som upprepas i ett regelbundet mönster. Och Saros-cykeln, den användes tidigare för att beräkna sol- och månförmörkelser. Den varar i 18 år, 11 dygn och 8 timmar och var redan känd av kaldéerna i Babylonien 600 år före Kristus.
1: Okej, det visste jag inte, men när jag spelar så förstår jag, för det handlar ganska mycket om rymden och solförmörkelser där och konstiga saker. Spelet är som jag sa i sig egentligen Returnal, fast på nytt. Problemet jag hade med Returnal som är att det var ganska för svårt och det var oförlåtande och det var väldigt så här krossande stämningsmässigt.
3: Det var många som sa att det var ett jättebra spel, men det var för krävande. Mm, att det var för jobbigt att spela. Att de flesta orkar inte öva så mycket som de borde för att ha blivit bra på det.
1: Mm. Och jag var en av dem som tyckte mest om det här. Alltså hade samma åsikt då. Men nu har de släppt det nya spelet. Då har de varit väldigt snälla och tagit till sig all kritik. Nu varje gång du... Det är liksom en sån här roguelike, så du spelar en gång och så dör du. Och så får du spela igen och igen och igen tills du klarar dig genom spelet. Men nu finns det ett så här skillträd där du kan köpa bonusar. Mm. Så du får varje gång du spelar får du lite valuta, så kan du köpa lite och uppgradera dig själv, så det blir lättare och lättare hela tiden. Utöver detta så finns det också andra sätt att modifiera liksom svårighetsgraden när du spelar, och det är överlag bara mer lättillgängligt. I Returnal så det fanns bara en karaktär och hennes liksom resa och i princip skärseld som hon lever i på den här konstiga planeten. Väldigt filosofiskt. I den här har de bytt ut en story mot en cast med olika skådespelare.
3: Men med en tydlig huvudkaraktär.
1: Med en tydlig huvudkaraktär som spelas av, han heter Rahul Kohli.
3: Någonting sånt, ja.
1: Han är jättebra i Midnight Mass, den tyckte jag om. Men problemet här är att den första som kändes väldigt så här... Den första, alltså Returnal, var mycket mer som ett så här epos, grekiskt, så här gammal tragedi, bizarrt spel. Jätteintressant. Nu känns det mer som en science fiction-film.
3: Mm-hmm.
1: Och liksom inte på ett jättebra sätt. Det för lite tankarna till vad heter den här med det här rymdskeppet som försvinner. Event Horizon, en sån här film. De kommer någonstans och det sker konstiga saker. Och de landar på den här planeten. De är där för att rädda en tidigare gäng som kommer med ett skepp. För de har liksom slutat fått kontakt med dem. Och så börjar det hända saker. Och så är det så här klassiska skräckfilmsgrejer, att han kommer tillbaka varje gång han dör. Men sen saker är kanske lite annorlunda. Dina kollegor där blir mer och mer galna av att bo på den här planeten. Och saker händer. Och sen är det så här, oj, men har det här hänt? Eller var det bara en fantasi? Och det är effektivt berättat, men det känns inte nyskapande.
3: Jo, för det känns ju som, det där konceptet hittar ju David Lynch på typ på 80-talet. Och så har alla rippat av det efter det. Att saker blir bara underligare och saker repeterar sig och går i cyklar och sånt här.
1: Ja.
3: Det är ju inte på något vis ett nytt koncept.
1: Ja, det, och det är tråkigt. Och sen, det är ganska mycket dialog mellan de här då liksom gubbarna sätts fast i varandra och så kan man bara snurra kameran medan de pratar. Och dialogen i sig ganska ointressant också. Det, och det är lite synd, för det finns jättemycket potential här. Men de har liksom, storyn är mycket mer lätt att ta till sig, men istället tråkig. Spelet är lättare att spela, men istället inte lika givande när du klarar det. Så allting det här jag önskar mig i det förra spelet har jag nu lärt mig att jag egentligen inte alls ville ha. De hade rätt med det första spelet, med Returnal.
3: Men det är ju ganska intressant att vända dig åt det hållet.
1: Ja, alltså om jag förenklar det så här, att det här spelet jag spelar ut nu, och jag är ganska färdig med det. Jag tänker fortfarande varje månad en stund på Returnal och liksom vad det egentligen betydde och vad hände i det där spelet.
3: För du tittar ut genom fönstret och tänker det.
1: Jag tyckte liksom inte ens om det när jag spelade, men det har liksom satt sig. Det är som ett så här konstverk som bara etsar sig in i mitt huvud. Det här känns mer som det är ett kul spel där du springer runt och skjuter.
3: Man förstår ju att grekiska epos är ju klassiker inom litteraturen av en förekommande orsak, medan Event Horizon knappast kommer bli en på samma sätt en lite genomslående kulturgrej.
1: Och det är spännande, för att när det förra spelet bara handlar om en karaktär och hennes resa och hennes ångest kring händelser i livet och sån här saker, så var det ändå mera intressant och givande, fast det bara handlar kring en. Så berättandet där var liksom mera nyskapande eller bara mera imponerande, fast det bara handlar om en person. Nu när det finns flera så spelar inte så stor roll vem man stöter på. Man säger att alla kommer säkert dö mot slutet.
3: Den här kritiken om att det har blivit på det viset inom citationstecken lättare att spela Saros jämfört med Returnal, så den åsikten har kommit fram också. Jag har lite nosat på internetet vad andra människor har tyckt om Saros olika det där reviews och åsikter och vitsord och sånt. Men så där i allmänhet så försöker alla lyfta Saros till alla skyar som bara finns och någonsin har funnits. Metacritic, vitsord 8,8 av 10. OpenCritic, enligt den sajten, 95% av alla kritiker rekommenderar Saros. PlayStation Universe och Push Square, som alltså är PlayStations egna sajt, och då PlayStation har ju också faktiskt gett ut Saros. De tycker att det här är Housemarques mästerverk och nästa absolut nödvändiga spel. Ett utmärkt third person shooter och en bättre Returnal, skriver de. Och vi har också några inhemska medier. Spelsajten Tilt.fi skrev så här: det är lätt att säga att den som gillade Returnal också kommer att gilla Saros. Men det stämmer. Så man måste ju uppskatta självinsikten de har. Helsingin Sanomat säger att det här är det bästa spelet som Finlands äldsta spelstudio någonsin har gjort. 5 stjärnor av 5 möjliga. Modern tolkning av det klassiska arkadspelet. Mekanismen är komplicerad och kräver noggrannhet som får fingrarna att krampa. Det här är en fantastisk skapelse av finländsk sisu. Och att slåss i Saros är som att dansa en ballett. Och jag tror att Sanoma-koncernen har gått på operan tillsammans, för Ilta Sanoma skriver också att det är en patronballett och ett mästerverk. Så hur ställer du dig till det här dansnumret, Björn?
1: Nej, alltså det är det som är så svårt. För som sagt, det är ett jättebra spel. Det gör det ska. Det kan absolut vara det bästa. Det är inte det intressantaste man släppt. Jag tycker Return var mycket mer intressant och mer givande. Om man tittar på liksom konstverket och hantverket. Men det här är kanske ett bättre spel. Men jag säger det ganska kanske. För det är så pass samma. Det har också sina så här problem. Det fanns vapen i första spelet som jag tyckte var helt värdelösa. Jag tror att det finns till och med några fler vapen i det här som jag aldrig plockar upp när jag spelar. Bara för att jag vet att det här funkar inte. Vilket gör att ibland blir man bara låst till ett enda vapen på sin run. Och sen, ja men när man samlat pengar så går man tillbaka och låser man upp plus en hälsa. När man kommer tillbaka och är så här. Jag vet inte om det är så jättemycket mer givande att ha den loopen. Mm. Än att bara spela och dö och hoppas på liksom en bra run i Returnal. Men jag tycker att alla överdriver lite grann. Det kan absolut vara det bästa de har gjort. Det är inte dåligt någonstans, men att det är liksom ingen revolution heller.
2: Mm. Jag måste fråga, för det är en intressant diskussion jag har följt med, och det finns på många olika ställen, både bra ställen att diskutera på, kanske lite mindre bra, men helt enkelt trovärdiga ställen. Men vad är den här diskussionen? Jag vet inte om Björn eller du, Ida, vet någonting om det. Alltså det här spelet har väl sålt rätt hyfsat. Jag såg någon rubrik att det har sålt 4 gånger mer än den här Returnal-föregångaren i det här skedet. Och det finns nog en massa tidningspress då som förstås är jättepositiva och det är bra så inte 10 av 10. Men ändå så känns det på något vis som vissa skriver att det ändå det får inte riktigt den uppmärksamheten som det borde få, säger vissa. Och någon annan säger att det har aldrig riktigt varit populärt. Inget där av de här spelarna har varit. Det finns mycket olika åsikter bland användare. Nu kan det ju hända att jag bara råkar se vissa. Men är det här någonting som har ekat in hos dig, Björn? Någonting, finns det någon sanning bakom det? Att det finns någon skepticism?
1: Nå, till att börja med så är ju genren, det är som är så här, man kallar för bullet hell i just princip. Ganska nischad och ganska stressfull. Det är inte så här spel som många har gillat genom tiderna. Det är ganska vi sickos som trycker om såna här spel.
2: Idea.
1: Och det gör nog liksom det att det ändå inte säljer bra. Jag måste säga här att jag tror att en stor anledning till att Returnal inte sålde så bra, det var att det var en launch-titel till PS5. Och den gick inte riktigt att få tag i när den kom. Så att det spelet var liksom redan gammalt när folk började riktigt få ha sina PlayStation 5 år hemma. Men det har också släppts till PC och det har nog liksom gått helt okej, så vitt jag förstår det. Jag menar, försäljningssiffror betyder egentligen ingenting i dagens läge kring hype och maskiner. Men jag tror att det är problemet. Det är liksom nischat. Det är liksom, om du inte gillar såna här spel, då skulle jag aldrig stoppa någon så här, okej, kom och prova ett tv-spel. Om det här är ditt första, eller vet du, ens ditt tionde, så är det liksom inte för dig. För det är knappt för mig om jag liksom spelar med liksom full svårighetsgrad. Då kan jag tycka att det är ganska jobbigt. Men det har ändå hållit mig fast. Men det är just det här att okej, nu har jag spelat 10 gånger och jag har knappt kommit framåt. Och kanske aldrig startar spelet igen. Så det kräver att man tycker om det. Och i det så förstår jag att den här finska sisu-känslan kommer fram någonstans. Att okej, det ska vara jobbigt och det ska vara svårt. Men sen blir den här grejen att okej, ja, men det behöver inte vara svårt, för det här spelet kan du slå ner svårighetsgrad jättelätt också. Så då försvinner lite den moroten också. Jag är kluven. Hela den här diskussionen tycker jag är jätteintressant. Att ska spel vara svåra eller ska alla spel kunna vara lätta att klara för de som har svårt att spela dem eller för som bara vill ha storyn? Och jag vet inte riktigt vart jag står i det här. Jag tycker att alla borde få ta till sig all konst. Men samtidigt tycker jag att det är upp till utvecklaren att själv bestämma över sitt spel. Och i det här läget så tycker jag tyvärr, en åsikt jag aldrig tror jag ska ha, att det här att de har gjort det mer lättillgängligt har tyvärr tagit bort från spelet.

CMAT, ja, så står det åtminstone på min skärm att artisten heter Ready, låten här i Dile Vega som du lyssnar till just nu. Från ny till lite äldre musik i bakgrunden här, ni som diggar er hårdrock så torde känna igen den här rytmen och de här tonarna. Härlig musik det här. Hej, nyheter blir det om 4 minuter här på den här kanalen, då får du reda på det senaste som har hänt i världen, runt om i världen, oftast våra hemknutar också för den delen. Och efter det så är det ju då jag. Vi har dejt om några minuter i samband med ny musik. Mm. Har vi någonting att prata om? Det blir inte en sån här tyst dejt åtminstone, får jag hoppas.

0: Vilken härlig låt annars, det här 70-talet tillbaka 2026 här i Yle Vegas sändning som nu går under epitetet namnet Skivrad. Som ni märkte, lite tekniska problem där med nyheter. Nyheterna uteblev den här fredagen klockan 18, ett historiskt ögonblick, men det var helt enkelt tekniska problem. Och jag är helt övertygad om att det blir mer nyheter om sådär en 45 minuter då klockan slår 7. Så ni som vill ha de senaste nyheterna, jag kan ju förstås hänvisa till våra webbsidor också, svenska.yle.fi, men radionyheter, det blir det alltså om ungefär 45 minuter. Men nu är det dags för skivråd här i den här kanalen, och jag har fyra nya låtar framför mig. Vissa har kanske fått, kan hända att någon av de här låtarna ni hört, för det är, någon av de här låtarna har åtminstone längre än 24 timmar eller 12 timmar eller vad det nu kan vara för jämna timmar här, levnadstid bakom sig. Finns det någon röd tråd annat än att de är nya? Nej, jag skulle säga att det finns ett legendariskt band som jag sparat till sist här, för att det är kanske närmast rock vi kommer idag. Och sen är det sen då sådana pop aktar, men kända sådana skulle jag påstå. Så att ja, ni kommer nog känna igen rösterna, tror jag. Någon speciellt med sig namnena sen. Det hela går ju helt enkelt ut på det att jag har fyra låtar. Ni får kommentera positivt, negativt. Det får också vara mitt emellan om ni nu inte riktigt vet att det här är bra eller inte. Men huvudsaken är att du säger någonting. För det här är din möjlighet att påverka och kommentera framförallt den nya musiken. 044 421 48 48 Yle Vegas WhatsApp, och det är alltså WhatsApp som gäller, så det är, du kan inte smsa eller ringa till den numren, utan enbart skicka meddelande 044 421 48 48 eller sen då, varför inte mejla på vega@yle.fi, det är en annan möjlighet här den här eftermiddagen eller kvällen som vanligt. Vi ska se då, var ska vi börja? Nej, men vi sätter igång. Jag önskar er ännu en gång hjärtat välkommen, och speciellt du som kanske aldrig någonsin har varit med och kommenterat, du får gärna vara med. Du möts av vänlighet och trevlighet. Det är inte överallt man möts av det, tycker jag, för tiden. Definitivt inte likgiltighet. Det är så långt ifrån det vi försöker komma här, eller jag försöker komma i den här timmen. Första låten ut. Svensk, och det hör vi direkt då den här personen börjar sjunga. Känd både från TV, känd både från radio, känd också härifrån skivrådet säkert för ett antal månader, kanske till och med ett år sedan. Hennes nya hitsingel, kanske hit, vi får se, lyder, eller låter ska jag väl säga, inte lyder, låter nämligen på följande sätt. Här är låt nummer ett i skivrådet, ännu en gång, jag kommer.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

Första låten ut här i Skivrådet den här fredagen. Vad säger ni om det här då? Populär dam, väldigt begåvad vill jag påstå. För därför att, nu ja, man kan vara begåvad på många olika sätt, men här är en människa som utstrålar någon typ av karisma. Helt klart, det är väl någon typ av begåvning kanske. Men också en eminent programledare. Hon visar ett av Sveriges populäraste tv-program sådär. Varje år brukar det vara Allsång på Skansen i det här fallet. Nå, när jag säger det så vet ni förstås att jag pratar om Petra Marklund. Hon är tillbaka. Hon har ju en ganska skön karriär bakom sig, för hon har ju varit en internationell sån här Eurodance-aktig kärna i tiderna, men också visa att hon kan det här med att göra ganska typisk svensk modern popmusik, för det är ganska långt i den genren eller kategorin som jag skulle placera det där. Men vart placerar du det då? Tycker du att det här var någonting att hänga i den legendariska julgranen som är slängd redan, hoppas jag, för några månader sedan? Men det här är någonting som du nu vill lyssna på i framtiden? Det här är någonting som går in på din spellista? Ni alla Petra Marklund-fans där ute, nu har ni en chans att hylla henne till skyarna, för jag vet att det finns såna också. Anna S, hon är snabb och hej, ska jag ännu en gång ta det här 044-421-4848, det är alltså Yle Vegas WhatsApp-nummer, eller så mejlar du på vega@yle.fi. Ska jag ta den nummer långsamt, för jag vet att det är alldeles för snabbt. 044 421-4848. Ha, nu långsammare det där tänker jag aldrig säga det, men jag tror att det gick hem. Nu ska vi se, där hade vi Anna jo, som ger en svag tumme upp. En låt bland andra. Det där är det där fenomenet också. Då man hör en låt för första gången och bara enda gång, så då är det lätt att man tycker så. Jag tror att jag kände så jag också när jag hörde den här låten första gången. Vi ska se om vi har någon annan som kommenterar här via den här sidan. Annars kan vi gå över, men jag tror att det kommer mer om vi tar här nu med istället. Yes, där säger Jonny följande. Jonny plockar fram elgitarren och jag gissar att han inte nödvändigtvis tycker att det här var något extra. Han ger en tumme ner och säger att det är en dussin låt och skickar en sån här gäspande, jag tror att det är till och med en sovande emoji. Jag hoppas nu, Jonny, att du vaknar till liv, för det finns en god bit i dig här i slutändan av det här programmet, tror jag. Vad säger då Susan? God fredag, bästaste pussgurkan Jukka. Tack för det. Jag blir lite generad när du skriver sådär. Låt nummer ett. Nej, inte min radio. Entonigt dussin tjafs. In och ut. Bajgan står det här. Sen hoppar vi snabbt till Kalle här som skriver följande. Han skriver så här. Jag ser redan nu att det är något gott han skriver. Nu ja, inget utanför popboxen var det här. Musik som bara rinner förbi obemärkt. Det här var musik av Petra i sämsta laget. Kalle plockar fram tvåan här. Två poängaren. Johanna däremot tycker att det här var en bra låt. Jag tog två tummar upp här och tycker att den var okej. Micke däremot då igen, det växlar märken. Ena är positiv, andra är lite negativ. Värdelös, inte ett sägande låt, åtminstone för mig. Jesp, säger Micke. Vem har vi här då? Men vi har Rafael, 96, som skriver så här. Könt gung, en glad poplåt kryddat med en sammetslän sångröst. Refrängen gör mig glad. Heja Sverige! Svenskarna är världsbäst på den här musiken tycker jag just nu. Sån här positiv pop som är ganska sådär harmlös på något vis. Och har man nu en artist med en pipa som hon har, den gode Petra Marklund, så då funkar det. Tycker ju jag. Men vad tycker du? Här är följande kommentar. Här står nämligen så här, det är Raffe som ger en tumme ner och säger att nja, mekanisk maskinpop är virrigt. Inget jag lyssnar fler gånger på. Lilian T däremot igen då, helt okej. Och Mio skriver så att det lät inte alls som hon. Och ska se vad det står här då. GJ, kul med det GJ. Det står så att och det går upp och ner, men jag hoppas att det går mest ändå upp. Låten har något. Tummen upp här i det här fallet. Och vad säger den gode Tobi då som är med här från första parkett direkt på plats? Nå ja, visst känner man igen Petra, men det här kanske är lite dussin vara. Kan lyssna på den, men blir ingen öronmask. Svag tumme upp. Det där med öronmask håller jag nog med dig. Den har inte riktigt den där hooken, den där kroken som binder sig fast eller tuggar sig fast någonstans dit i örongångarna. Och sen börjar den gyta där och på dansa för sig själv, den lilla masken. Kanske inte riktigt en sån låt där. Vad säger Robban? Kul med dig Robban. God afton Jukka. Nu är det bråttom. Hinner inte skriva. Han skriver ihop sådär utan något mellanslag här. Detta är en dussinvara. Tummen ner. Lycka till. Säger Robban här som har tydligen en hel del att göra den här fredagen. Jag hoppas att du ändå kan fokusera på det viktiga där, vad du nu sen gör, och kan lyssna på Skivrådet i bakgrunden. Vi ska se vad det står här nu då. Hej Jukka. Uteblivna nyheter. Ja men pris, det var det faktiskt.
faktiskt den här timmen, och det beklagar vi för förstås, men det är bara tekniska problem och det blir nya nyheter om sådär drygt halvtimmen. Vi ska se nu då. Låten handlar om något sjukt. Tror det är Marklund, som jag i tiden trodde var författare. Finns det en sån författare också? Tummen upp, 8 poäng. Alltså Magnus T från 12-gradigt Åbo. Vad kul. Det känns ju som att det är en sådär sval vår kväll eller något liknande. Ska se om vi har ännu någon här. Vad säger Alfredo då? Han skriver så här, väldigt, väldigt intetsägande, påminner lite om Lale. En svag tumme ner. Inte en totalsågning tydligen från Alfredos del här, men ja, inte kanske någonting som man lyssnar på. Har vi fler kommentarer? Jag ska uppdatera och se om vi får in någonting här i den här ändan. Jag hoppas att jag läste. Om ni märker annars att er kommentar av orsak eller annan inte läses upp, så hojta till det. Så då har jag kanske missat den av orsak eller annan. För det kommer ju på en gång, så kommer det alltså drygt, ja, jag vet inte ens hur många det är, men 20-tals meddelande ungefär per låt. Hej, ska vi ta och lämna henne där? Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Så heter alltså den första låten, och en ny singel av Petra. Och är början också på en kommande skiva. Det här är den första singeln från en ny skiva som kommer, antar jag, i sommar. Jag såg inte något utgivningsdatum på skivan. Men ni som väntar en mera Petra Marklund-musik, så får vara glada, för i år händer det en hel del. Nu till låt nummer 2 här i skivrådet. Vi byter lite från sån här modern dansant svensk pop till... Jag skulle säga att det doftar några årtionden äldre det här helt. Men det är alltså en helt ny låt. Låt nummer 2 här i skivrådet. Och kom ihåg 044 421 4848 eller mail och vega@yle.fi.

Jag får lite sån där, inte vet jag, Miami Vice-vibbar, men någonting kanske åt det hållet. Det är det här synt-soundet och det här 80-tals-soundet som den här gruppen bjuder på. Grupp från Los Angeles, California, USA, The Strike heter de. Och det här är en ny singel som heter No Time to Waste, inom parentes, End of May. Vi har hört den här gruppen tidigare, och om jag nu inte missminner mig så var det en viss medlem av er. Det var en skivrådsmedlem som tipsade i tiderna, för det måste säkert vara flera år sedan, som tipsade mig om det här bandet. Och se bara, det lilla fröet har gjort att jag nu till exempel några år senare kom ihåg att det här bandet har vi ju hört talas om tidigare. Och åtminstone

gode gossen i gruppen The Strike, en riktigt trevligt, så passande 80-tals popröst på något vis. Vi ska se vad Alfredo skriver då. Soundet är som hämtat från senare halvan av 80-talet. Melodin är aningen enformig och verserna kunde vara kortare. Det fanns det alls någon refräng? Frågetecken. Hela låten verkar vara avsedd för att vara bakgrundsmusik. Svag tumme upp dock ändå, ja. Vi ska se vad det står här i följande meddelande. Varför strular allting för mig här? Det verkar inga nyheter och mina skärmar blinkar. Jag kan sluta dåligt det här nu. Det är ändå en halvtimme kvar. Magnus T. Åbo, han skriver så här. Oj, hur Michael Jackson blivit mild i tonen. Men så tänkte jag igen att han lever inte längre. Och inte det Joey Tempest heller. Vet inte. Kanske Henka. Tummen upp 20 poäng. Magnus låter som han börjar kasta in handduken småningom och namedroppar i princip vilken artist som helst. Men bra, bra Magnus, tack för poängerna här. Kalle skriver så här att nu kunde man redan börja lyssna för hypotenusan meddela det här går att höra på. Schysst sound och trevlig röst hade ju jappen, liksom lite save dance pop, men dance pop nu i vilka fall som helst. Som var välproducerad, ingen rysare, men 6,92 poäng, och ni vet att Kalle delar ut vitsord så då är det nog på decimalen här. Nästan en 7, men ändå inte riktigt. Ska vi se vad vi tar i tag här. Vi gör så här. Johanna, hon skriver så här. Oj, oj, vad härlig röst. Hon, det andra som kommenterar att rösten var bra. 3 tummar upp dessutom. Mia säger att helt okej, låt det här också. Och jag glömde tydligen en kommentar i förra låten också. Mm-hmm. Jag undrar vilken det var. Det har kommit så många kommentarer med och det så jag blandar bort med vad som hör till vad här, men jag får kolla på det lite närmare sen. Susan skriver så att harmlös melodisk låt, lite West Coast sound. Jo, ingen öronmask, men helt hejsan. Jatkon, det vill säga vidare. Det här West Coast sound, jo, vissa kan ju kalla den här typen av musik för sån här jaktrock. Alltså jakt, ni vet, båtar, stora, fina, miljon. Dit hör ju sån här Totos och alla miljoner. Jag kan inte riktigt med den benämningen, men så har jag förstått att det heter. Gilla soundet, säger Lilian Teo. Vad säger då Rafael 96? Skulle han så Rafael ha med dig? Jag har inte sett ditt namn tidigare här i programmet, men nu är du med. Han skriver så att nu en poplåt med stort P låter lite som The 1975. Tycker om sångrösten. Han menar varje ord. Jag har inte alltid tänkt, det är en bra synvinkel på det hela. Den här kunde jag lyssna på en varm sommardag i hängmatta med lite inom citationstecken saftig glaset, som Susan skulle uttrycka det. Just så, tummen högt upp mot majsolen, säger Rafael här 96. Och Johnny S, heavy rockare, vet jag inte om du är med rockaren i vilken fall som helst, tyckte att det var okej, lite bättre än tumme upp. Och Micke säger så här också, bättre än förra, det här är ju en låt i alla fall men ganska svagt betyg ändå, kanske växer med fler lyssningar, konstaterar Micke. Och Geji skriver så här, bättre än förra låten påminner om något från ungdomens dagar. Mm-hmm, det håller jag med om. Kan tänka mig att lyssna flera gånger. Klar tumme upp. Ja. Raffe då, det var lite bättre men kanske smörig och lite elektronisk dussin bara, säger Raffe här. Och den åländska flaggan vajar högt i det här meddelandet, säger jag här. Det är Mona som skickar in och skriver så här. God kväll, sitter och rensar strömming, men nu kan jag tycka. Första låten, en tumme ner. Den här känns igen som det glada 80-talet. Så det är lite så här tumme upp, tumme ner, men uppenbarligen en positiv, ett positivt vitsord. Vad säger då Tobi? Han skriver så här. Vad ska man nu tycka? Bra gjort. Bra solist, fint sound, rytmiskt och riktigt kiva. Men ingen kioskvältare. Återigen en svag tumme upp nu också. Vi ska se, vad står det här då? Hej, mjuk, fin fredagsmusik, konstaterar Krisse. Kul att ha med dig, Krisse, ikväll. Har vi någon fler här? Om inte så tror jag nästan vi går vidare till följande. Låt, jag tror vi gör det, ja. The Strike hette alltså bandet The Strike och låten No Time To Waste är nog kvällens vinnare hittills, men vi har 2 låtar kvar. Bara hälften av skivrådet fixat och klockan den är 7:03, så jag skulle säga att vi är ganska bra i tidtabellen här i det här skedet. Låt nummer 3, vad ska jag säga om artisten, ska jag ge något färdkost här? Solist i ett av kanske världens, ett av sina världens topp 5 kända rockband som ännu också är aktiv. Men inte originalsolisten. Där har ni min ledtråd till det här. Men det månne kan vara, det inte frågesport det här, men ni kan fundera på det själv då ni hör den här rösten. För här är låt nummer 3 i skivrådet. Vi kör igång den. Låt oss så här.

ny singel där. Mastodont, lugnt och mysigt där i början, sen dundrade på riktigt på. Jag måste säga att jag tycker produktionen här, väl gjort. Det är min favoritlåt, kanske inte. Men artisten i sig, oavsett han nu låter här på den här låten, så kan jag säga, då jag nu inte vittnat honom själv så där med egna ögon på plats, men jag sett YouTube-videos på den här killen, och den här killen, han kan sjunga. Det är ingen diskussion om saken heller. Vilken pipa han har. Han var med på den här, vad var det jag såg honom senast i, Polargalan i Sverige, där han uppträdde förstås med en Queen-låt inför då kungen och drottningen och alla fina gäster som fanns där. Och det vet du, då kungen sätter igång och börjar shaka på Alva, så då vet man att man har piporna i kik då helt enkelt. Another One Bites the Dust tror jag han säger. Ni kolla in det, Polargalan Another One Bites the Dust, googla det. Och Adam Lambert som han heter, han har ju visat sig kunna göra ganska olika typer av musik. Uppenbarligen kan han ju hela repertoaren som Queen har kommit ut med i tiderna. Han har ju en svår sits, för han jämförs ju då förstås hela tiden med den gode Freddie Mercury, som då tyvärr förstås inte finns med oss längre. Att hoppa in i Freddies skor så är ju inte kanske den lättaste uppgiften. Det är några som har prövat på det. Men jag har för mig att Adam Lambert är den som nu har varit mest långvarig som solist i Queen. Och jag har för mig att han fortsätter ännu med det också. Men här, hans solosingel hit, den här Adam Lambert, för övrigt annars 44 år gammal, född i Indianapolis i USA. En liten sån där, vad ska vi säga, frågesportsfråga, att han hade ju en ganska varm, bokstavligen varm koppling till Finland. För han hade en finsk pojkvän i tiden, jag kommer ihåg. Det var en sån här Sauli-kille, jag tror han hette Sauli, som var någon sån här Big Brother-typ av något slag, som var känd via någon typ av tävling i ja. Men nu har inte man sett honom på länge. Jag har för mig att de var tillsammans i något skid, det var trevligt. Yle Vegas WhatsApp 044-421-4848 eller mejla på vega@yle.fi. Nu ska vi se vad våra ärade skivrådsmedlemmar hittar på, inte kanske hittar på, utan kommer en fakta. Alfredo, han skriver så här att

De var inte sparsamma med elektrotonerna. Låter som en låt som skulle kunna vara med i sångtävlingen som ordnas nästa vecka. Tumme upp för trevligt tempo. Ja, ordnas nästa vecka. Men jösses, det är ju Eurovision Song Contest du syftar på, antar jag här nu i det här fallet. Vi ska se vad det står i följande meddelande då, för jag känner på mig att det finns någonting här som gömmer sig framför mig nu. Och visst har jag det framför mig här. Kalle, han skriver så här. Poängen dalar nog ner, för det kändes rätt mekaniskt och fatalt hela försöket med den här låten. Nej, jag blev smånervös. 4,22 poäng. Inte bästa vitsordet för Kalles del den här kvällen. Vi ska se vad övriga skivrådsmedlemmar säger. Vår självutnämnde, eller jag har ju utnämnt henne, så får jag kalla mig för det. För mig utnämnde skivbolagsdirektör Susan skrev så att nej, boring, sånt skräp. Kör honom till sopstationen. Jag är lite rädd att han håller inte med, mannen själv i fråga. Bättre finns ganska inte ett sen låt, säger Mio här. Och Johanna skriver att den gick nog att lyssna på, men inte riktigt i min smak. Och Gej då igen tycker att det här var skriket och tråkigt, inte riktigt i hennes smak, en tumme ner. Rafael 96 skriver så här, känner igen rösten. Adam Lambert bland det bästa American Idol gett oss. Det är sant, han var ju med där också. Det var där man kunde första gången, eller stora massorna fick reda på hans sångröst och hans karisma och person. Den här låten känns dock inte lika stark som hans tidigare alster. In genom ena öra, ut genom andra, åtminstone på första lyssningen. Måste kanske ge den några lyssningar till, kanske den växer. Jag skulle säga att det här är det klassiska exemplet på poplåtar som har en tendens att växa. Johnny S ger en tumme upp och säger att kanske det blir något ännu, möjligtvis. Lilian T tycker att det här är för skränigt för hennes smak. Om vi ska se vad Krista säger då. Det här tog ner mig på jorden igen. Kan ge tumme upp, men inte mer. Hon skrev tidigare här att det var en mjuk, fin fredagsmusik. Och det var väl en tidigare låten, ja. Bästa hittills konstateras det från det vackra Åland ikväll av Mona. Och Raffe däremot tycker att det här är en massiv ljudmatta och konstaterar nej, det är en massiv ljudmatta där allt försvinner. Och så en massa ylande, inte min musik. Och inte verkar det nu som Micke skulle springa till skivhandlaren heller till digitala shoppen och shoppa den här singeln, för det står så här, nej, det vill inte bli något idag. Det är också ganska segt, tyvärr. Och vad säger då följande person här, som förstås då är Lilian, inte Lilian T utan andra Lilian, som säger så här, har lyssnat hela tiden men inget bra hittills. Detta var proffsigt men opersonligt. Ja, jag hör dig. Anna Eskri sa att hon tyckte att låten var helt okej. Okay. Ger en tumme upp och säger Magnus T. Då, jag kommer att tänka på killen som tolkade Queen-klassikern Bohemian Rhapsody som en flashmob. Tummen upp, 7 poäng, hälsa Magnus. Det kan hända att det är samma kille. För, som sagt, Adam Lambert är solist i Queen och har varit den tid. Tre låtar bakom oss. Vi har Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. The Strike med No Time to Waste, och nu då senast Adam Lambert med Eat You Alive. Det är så den heter, den här låten. Men nu, mina vänner, det finns legender och det finns legender, och sen finns det någon typ av rockgudar. Det finns alla möjliga sköna epitet och namn man skulle kunna kalla följande grupp för. Gubbarnas medelålder är 197, håller jag på att säga, men jag kan kolla upp det vad den är efter den här låten. Men här är det här bandet, ni hör nog ganska snabbt vad det är. Personligen, jag försöker inte påverka, men jag tycker själv att det är en bra låt. Jag tycker den svänger, jag tycker det är någonting, det är inget nytt, men det är, men lyssna på det, vad fan sitter här och förklarar. 044-421-4848, WhatsApp eller mejla vega@yle.fi. Låt nummer 4, mina damer och herrar, här i skivrådet.

Har den här gruppen förnyat sig? Är det här någonting helt nytt? Är det här någon version 2.0 av en legendarisk rockgrupp? Nej, det låter så där som det ska låta. Det är en grupp som bildades 25 maj 1962 i London och går under namnet The Rolling Stones, kungarna av rock är tillbaka. Det kommer att komma en ny skiva här inom kort och det här var den första singeln. Jag tycker om det. Jag har den fördelen kanske gentemot dig som lyssnat. Jag har hört den kanske 10 gånger senaste 24 timmarna och speciellt refrängen. Men det är gjort som för att publiken ska ua med här då det är 50 000 på Wembley i London och alla är glada och nöjda. På tal om den medelåldern, det är relativt lätt att räkna ut för håll igen, det här är inte småpojkar eller unga pojkar inte. Mick Jagger, han fyller faktiskt 83 år den 26 juli. Nu ska man tänka att men han är kanske nästa. Nej, se bara Keith Richards. Han är också exakt lika gammal. Han fyllde den 18 december 83 år. Medelåldern började vara ganska sådär exakt 83 år. Men vi har ju junior i bandet. Alltså, man kan kalla honom riktigt för en pojkspoling. Nämligen Ronnie Wood. Han är född 1947, vilket gör att han den 1 juni blir 79 år gammal. Så det är nog en trio det här. Och vad jag nu sett lite videoklipp från den här senaste sessionen då de var i studion och bland annat bandade in den här låten, så ser de gubbarna ut som att hej, inte det är någon skillnad. Årtal är bara en siffra och ingenting annat. Men hatten av, Rolling Stones, alltså ny singel här i Yle Vegas skivråd, In the Stars heter den här låten och ny skiva på kommande. Vi ska se vad ni säger om det här. Har vi några rockfans där ute överhuvudtaget som tycker att det här borde vara bra att lyssna på? Anna S. skriver så här att tummen upp, jag satt volymen högre. Det är alltid ett gott tecken det om man känner att man ska göra det. Och Kalle skriver så att nu slog rollarna allt förutom Strike idag. Det vill säga den bandet som jag spelar som andra låt. Hörbar låt, men inte dres man till hysteria feeling, säger Kalle och ger 5,88 poäng. Spela den, Kalle, mitt tips till dig. Från en skivrådsälskare till en annan. Ta den här lyricsvideon som finns på YouTube, skruva upp volymen i hörlurarna och så lyssna på den 3 gånger, så lovar jag att du hör inte på så mycket annat den kvällen. Magnus skriver så att när jag hörde att Rolling Stones kommer att släppa nytt material kommer jag att tänka på Klaus Järvinen som skulle ha kommenterat kerrankin kunnon rockia. Klaus Järvinen var ju en ständig medlem i det här legendariska Skivråds TV-programmet som kom Levyraati. Det finns inget annat rockband som spelar just det rock. Tummar upp 10 poäng. Hälsar och tackar Magnus Stefan Åbo. Var hygglig och positiv. Absolut ett bra, vad ska vi kalla det för, tema det här veckoslutet. Var hygglig och positiv. Man kommer långt på det och det är gratis dessutom, har jag förstått. Mio skriver så här att helt okej låt, skriver hon. Vi ska se om vi har några fler här. Det kommer in så många meddelanden nu så att jag hinner inte riktigt med. Peppe är med här och skriver så här. Nu, mycket tummar upp. 2-4 tummar. Ett band som Still Going Strong. Bra låt. Gubbisarna kan nog ännu. Bandet hör till egen ungdomstid. PS, beställde skivan igår. Jag är helt övertygad, Peppe, om att du kommer att bli nöjd med den där skivan. Jag hörde någon annan singel därifrån också. Peppe, jag ser ju att du är en Rolling Stones-vän. Jag också för den delen. Först av allt måste jag bara berätta lite en anekdot här. Det är min timme där så jag får ju säga vad jag vill. På tal om Rolling Stones, det kanske finns någon där ute som var samtidigt som jag. Jag tror det var min första gång jag var på en keikka på Olympiastadion. Det kommer man aldrig, Så var jag så Voodoo Lounge-turnén med Rolling Stones. Åkte med buss från Vasa med glada människor. Hoppas kanske du var där och så. Jag tyckte det var väldigt trevligt. Susan skriver att Rolling Stones som sagt Beatles rules. Aldrig gillar Stones. Låten likadan som 100 deras andra. Nä, inte här. Karis tystnar, trevligt veckoslut. Och gejser så här då igen. Nåja, så ska det låta. Kvällen är rädda. 2 tummar upp. Och nåja, säger Raffe. Där satt den. Riktigt melodisk rock med stor känsla. Gillar och 3 tummar upp. Och Johanna tycker också att den var riktigt bra. 2 tummar upp, 3 veckoslut. Jukka, alla andra skivrådsmedlemmar. Johanna även ledes härifrån studion. Njut av veckoslutet. Johnny S då. Överraskar mig lite här. Han skriver att han aldrig gillar Rolling Stones. Och det är nu, och om det nu är dem. Annars är det deras kopior. Jaså, Johnny, du överraskar mig. Du är en överraskningens man.
Jag trodde att Rolling Stones var någonting du vet som gick hem i ur och skur natt och dag. Går bra att hacka gräslök till den här låten, då måste den få en tumme upp. Det är inte illa, det är inte Chris som hackar sin gräslök. Nu så hacka försiktigt för övrigt. Och vad skriver då Rafael 96, som skriver så att gammal är äldst, otroligt i vilket skick Mick Jagger och company är i. Det inger hopp i den här AI om TikTok-styrda världen. Äkta vara från hjärtat av legenderna. Må de ge oss flera sköna alster i många år ännu. Lätt bäst ikväll. Tack för trevligt sällskap, Jukka. Finlands Hårdstörn. Kanske ändå inte. I söki. Och trevligt veckos ut på alla Chiros, åt alla Chiros medlemmar. Kul att ha med dig, Rafael 96. Hoppas vi får mer av dina visa kommentarer i framtiden. Mona skrev så att Stones, och visar två sådana rocktecken här, emojis, går alltid hem. Och Micke säger så här att, där satt den. Och äntligen en smiley. Kanske ingen jättehit, men skön rock. Fredagen är räddad. Trevlig helg till alla. Jag är beredd att säga att det blir en hit av det där. Vad säger Ansu då? Kul att ha med dig, Ansu. Nytt namn. Nytt ansikte här i WhatsApp just nu. Det gungar skönt i ett lite lugnare tempo, men nu orkar gubbarna ännu bara tummen upp. Alltså, det är fantastiskt. Alltså. Och då ska vi ju komma ihåg att nu, jag vet inte hur det är med Mick Jagger och hans drinkar och ska vi säga syndigt leverne. Men att man är som 83. Oj, det där skicke och har det där humöret och kan sjunga så. För att nu inte tala om Keith Richards som ja, det finns många, många stories om honom och där sitter han nöjd och glad. Jag tror att han hade en tobak i munnen dessutom. Jesse Pro, vi ska se, här har vi Kalle. Ja, han svarar åt mig och han säger att Jesse provar, trommar hörlurarna i öronen och testar. Bra Kalle, jag vill höra sen i något skede av dig vad du tyckte om det, om låten växte. Vi ska se vad det står här. Är det kiva att Stones började låta som ett band som kunde vara bildat i fjol? Frågetecken. Kanske frågetecken. Lite mer retroproduktion skulle ha varit kiva, tycker jag. Nya trummisen spelar ändå lite som Watts. Bra. Men visst blir man lite glad. Vem vill skicka in den här trevekonen? Riddo förstås. Vad kul att ha med dig, Riddo. Och intressant att få höra din kommentar också. Inbiten Beatles-fans förstås som du är. Men ja, jag... Jag tycker om det där. Jag vet inte vad det är med den där låten, men jag digger den. Och Riddo tydligen också lite. Det här kan man ju bara låta bli att gilla, men det här kan man ju inte låta... Just det, nu ska jag läsa rätt. Det här kan man ju bara inte låta bli att gilla. Men är detta nytt eller gamla inspelning? Har missat infon? Det är helt ny låt, så jag har åtminstone förstått det, Lilian. Att det är ny låt och en ny skiva på kommande, så att rätt ny inbandning måste det vara. Okej, för att vara rock så är en annan Lilian här. Vem har vi här då? Ja, men vi har ju Maria som skriver in och säger så här. Vet inte riktigt vad det är, men Rolling Stones har aldrig tilltalat mig. Tycker alla deras låtar låter lika. Lite förutsägbar enligt mig. Tyvärr, här kommer heller inget nytt, men hatten av för dessa pigga gubbar. Och vad skriver då den alltid lika roliga Andreas då? Han säger så här att... att Stones ännu är aktiva visar bara att det finns hopp för Jukka. Det är den här lustigkurren som dyker upp i tid och otid. Men kul att ha med dig, Andreas. Jag vet att det är med stort hjärta som du förstås skickar in det där. Alfredo, han skriver så att om jag skulle våga mig på en gissning så säger jag att det är den gode Mick Jagger jag hör i hörlurarna. Det skulle ha kunnat vara lite mer drag i melodi, men det blir tumme upp. Men det var bra att vi avslutade på det viset. Får vi en positiv avslutning? Nu tror jag att jag har läst alla meddelanden för den här gången. Jag ska kolla lite sådär vad jag har för sändningstid kvar och det är ungefär 4 minuter. Tills vi har ett nytt försök med nyheter klockan 19 här på den här kanalen och det ska det bli. Hej, jag får önska alla en riktigt ett skönt veckoslut. Trevlig morsdag till alla där ute som känner att de firar det. Och kom ihåg din mamma, om det är så att du har en så gör det. Jag kommer att träffa mina föräldrar, framförallt mamma under på söndag. Det ska bli hur trevligt som helst. Jag heter Jukka Isök, jag önskar dig en trevlig fortsatt. Och hej, missa inte två saker. Det var jag håller på att glömma. Missa inte förstås alltid lika trevliga Milla som sköter om dig under de kommande timmarna i tongåvan. Du kan gratta, hälsa, önska. Ja, det blir bara bra. Jag vet att det blir bra. Men sen i natt, mellan 1 och 9 på morgon, så kan man lyssna på fågelkvitter. Och Jocke Lax dessutom från Naturväktarna. Det är inte han illa. Det är inte varje fredag natt som gör det. Så att sådant på kommande här. Hej, jag lämnar er med en 80-tals godbit.

0: Klockan är 19 och det här är nyheterna med tillhörande väderprognos. Jag heter Ellen Ies. God kväll. I Storbritannien så går högerpopulistiska Reform UK mot en stor seger i lokal- och regionvalet. Partiet ser ut att ta mest röster med klar marginal till såväl konservativa Tories som regeringspartiet Labour. Valet ses både som avgörande för premiärminister Keir Starmer som för Storbritanniens tvåpartisystem.
1: The voters have sent a message about the pace of change, how they want their lives improved. Labour's elected to meet those challenges, and I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos.
2: Även om det dåliga valresultatet inte går att försynas så vidhåller Labour-ledaren Keir Starmer att han vill fortsätta leda partiet och landet till nästa parlamentsval. Labour ser ut att förlora mer än hälften av sina nuvarande mandat på olika håll i England, Skottland och Wales i ett val som sett som avgörande för Starmers politiska framtid. Särskilt hårt drabbades Labour i sina traditionella fästen i nordöstra England och West Midlands, där Nigel Farage, parti Reform UK, gjorde stora landvinningar. Enligt Farage är valresultatet ett bevis på att Storbritanniens tvåpartisystem kommit till vägs ände.
3: What's happened is a truly historic shift in British politics. What Reform are able to do is to win in areas that have always been conservative, but equally we can win in areas that Labour have dominated, frankly, since the end of World War I.
2: Förutom Reform UK går också Liberaldemokraterna och de gröna framåt på bekostnad av såväl Labour som konservativa Tories. Det här återspeglar fragmenteringen av det brittiska partifältet där fem partier nu kämpar om väljarna istället för tidigare två.
0: Det rapporterar vår Europakorrespondent Rickard Husu. I Mellanöstern har Israel under dagen gjort nya flyganfall mot södra Libanon. Trots att det formellt råder vapenvila i Libanon så har både Israel och Hezbollah fortsatt med angreppen. Samtidigt så har EUs kommissionär för beredskap Adja Labib idag besökt Libanon för att diskutera hjälpleveranser från EU. Omkring hälften av Libanons befolkning, alltså cirka 3 miljoner människor, är beroende av humanitär hjälp. Kriget mot Iran har sina följder också på matpriserna i hela världen. Enligt FNs livsmedel- och lantbruksorgan FAO är livsmedlen nu dyrare än det varit på 3 år. FAOs matprisindex steg i april för tredje månaden i rad. Framförallt så ökar priserna på vegetabiliska oljor eftersom de inte bara används i livsmedel utan också är råvara för framställning av biobränsle. I Tyskland har ett gisslandrama inne på en bank i staden Sinzig avslutats med en försvunnen gärningsperson. Det var i förmiddag som dramat började kort efter att banken öppnat, då en värdetransport stannade utanför banken och föraren i fordonet tog som gisslan. Under eftermiddagen så stormade polisen bankkontoret och hittade gisslan inlåsta i bankvalvet. Båda personerna ur gisslan var oskadda, däremot så var gärningspersonen försvunnen. Polisen vet i nuläget inte när rånaren har lyckats lämna byggnaden, men de utgår från att personen inte längre befinner sig i närheten av banken. En grupp studerande som öppet använder nazisymboler verkar på Vilmanstrand, Lahtis tekniska universitet. Gruppen ska enligt universitetets studentkår ha gjort nazihälsningar och använder en logotyp som ser ut som SS-symbolen från Nazityskland. Studerandegruppens agerande uppdagades då det på 1 maj gick jackor med sin logo tryckt på ryggen. Enligt tidningen Ilta-Sanomat är riksdagen talman Jussi Halla-ahos dotter en del av gruppen. Hon och gruppens egna ledare förnekar att det har nazistiska kopplingar. De planerar också att byta på logo en

0: partiledaren. Renoveringen av presidentens tjänstebostad Talludden har blivit klar efter drygt 2 år och ungefär 55 miljoner euro. Byggnaden har bland annat gjorts energieffektivare och säkerheten har uppdaterats. Allt med respekt för den ursprungliga planeringen. En del nya inslag har redan tillkommit som en lång rad verk av moderna finländska konstnärer. Susanna Pettersson, vd för Finska kulturfonden, berättar hur verken har valts.
1: Och för mig personligen var det viktigt att lyssna på byggnaden, det var utgångspunkten, och då vissa teman växte ur liksom det hela. Och det var det naturen, det var vetenskap och vardagen som tredje element som jag tyckte själv att var väldigt, väldigt viktigt. Och därefter började jag fundera att vilka konstnärer skulle bäst passa in, och ville också att vi skulle liksom ha konstnärer från hela Finland, det vill säga inte bara från huvudstadsregionen. Och så började det faktiskt. Det som jag tycker att är kanske mest spännande just i det här fallet är att vi har kunnat arbeta platsspecifikt. Till exempel Anna Retulainens verk som ligger där borta är en av sådana verk som inte kan visas på ett annat ställe.
0: Det sa Susanna Pettersson. Presidentparet ska flytta in på Talludden i Mejlans Helsingfors nästa vecka. I väderrapporten så ingår varningar. I landets södra och mellersta delar är det soligt och uppehållsväder. Närmast till Lappland så förekommer det några regnskurar. Och utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar klart till halvklart och uppehåll. Nattens lägsta temperatur är -3 till +3 grader och dagens högsta temperatur 13 till 18 grader. Mest svag vind. I landets norra del växlande molnighet och till en början lokalt regnskurar. I natt på vidsträckta områden klart och uppehåll. I morgon bitti ökad molnighet och i Lappland någon lätt regnskur. Nattens lägsta temperatur är 0 till -7 grader och dagens högsta temperatur är 8 till 14 grader. Mest svag vind på dagen i Lappland, tilltagande vind omkring syd. Och varning för terrängbrand gäller i landets västra del och i landskapen Kymmenedalen och norra Savolax. Och femdygnsprognosen från imorgon till nästa veckas onsdag. I landets södra och mellersta delar blir helgen solig, något moln kan förekomma. I norr blir det molnigare och lokalt regnskurar. I början på nästa vecka så blir vädret mer ostabilt och regnigare i hela landet. Temperaturen stiger i hela landet under helgen. Dagens högsta temperatur är kring 12-18 grader, i Lappland mellan 6-14 grader. Från och med helgen så stiger nattens lägsta temperatur över nollstrecket. I mellersta delarna av landet kan mängden nederbörd stiga upp till 35 mm. Och i väderrapporten för sjöfarande har vi några varningar för havsområden. Det gäller varning för hård vind på norra Bottenviken. Där har vi sydlig till sydvästlig vind 14 meter per sekund. Och så har vi meddelande för båtförare Kvarken och södra Bottenviken. Sydlig till sydvästlig vind 12 meter per sekund. Och utsikterna fram till imorgon morgonkväll. Ett högtryckscentrum förstärks över Fennoskandien, medan ett lågtryck över Norska havet rör sig sakta mot nordost. Och Finska viken, vind av varierande riktning, 2-6 meter per sekund, upp till 8 meter per sekund. Mot morgonen, ostlig och nordostlig vind, god sikt. Norra Östersjön, vind omkring nordost, 2-6 meter per sekund, upp till 9 meter per sekund. Från och med morgonen, ostlig till sydostlig vind, god sikt. Ålands hav, vind omkring syd som avtar, först 4-8 meter per sekund. Mot morgonen, vind omkring sydost 1-4 meter per sekund. Från och med morgonen, vind som tilltar, på eftermiddagen 4-8 meter per sekund, upp till 10 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet, vind omkring nordväst 2-6 meter per sekund. Från och med natten, vind av varierande riktning. Från och med morgonen, sydlig till sydostlig vind. God sikt. På Bottenhavet, Bottenviken och Kvarken. Sydlig till sydvästlig vind som tilltar. Först 39 meter per sekund, upp till 12 meter per sekund. På Bottenviken upp till 14 meter per sekund på eftermiddagen. God sikt. Och Saimen, nordlig vind 1-5 meter per sekund. Från och med natten, vind av varierande riktning. God sikt. Och utsikten

Från lördag kväll till söndag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Vind omkring ost under 10 meter per sekund. Från och med morgonen på norra Östersjön och Skärgårdshavet mest sannolikt svag vind. Bottenhavet, vind omkring syd, mest under 10 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken, vind mellan syd och väst under 14 meter per sekund. Till en början på norra Bottenviken är sannolikheten för hård vind 30%. På dagen avtar vinden på kvällen under 10 meter per sekund. Och så har vi väder på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 9 grader, västlig vind 4 meter per sekund, klart, sikten 43 kilometer. Kotka-Rankö 10, väst-sydväst 4, klart, sikten 50 kilometer. Orrengrund 10, sydväst 4, klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 10, väst 5. Kallboda-Grund 6 grader, väst-sydväst, sikten 5 meter per sekund. Östertokan 8 grader, väst-sydväst 5 meter per sekund. Gråhara 8, sydvästlig vind 6 meter per sekund. Klart, sikten 20 kilometer. Makilo 8 grader, väst-sydväst 5. Bogaskär 10, väst-sydväst 5. Klart, sikten 43 kilometer. Hangötullludden 9, väst-sydväst och sikten är Hangötullludden 9, väst-sydväst 6 meter per sekund. Russarö 9, väst-sydväst 8. Vänö 11 grader, västlig vind 4 meter per sekund. Utö 11 grader, väst 5 meter per sekund. Klart, sikten 26 kilometer. Notgrund 11, väst 5. Fagerholm 12, nordväst 5. Vilsandi 10 grader, nordlig vind 6 meter per sekund. Sikten 50 kilometer. Och från Gotska Sandön så saknas uppgifter. Kumlinge 12 grader, västlig vind 3 meter per sekund, klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 9, sydväst 3, klart, sikten 48 kilometer. Märket 8, syd-sydost 7. Enskär 10, nordväst 5, klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 9, väst-nordväst 4, klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 8, väst 3, klart, sikten 50 kilometer. Selgrund 9 grader, syd-sydväst 3 meter per sekund, klart, sikten 50 kilometer. Bredskäret 8 grader och syd-sydväst 5. Strömmingsbådan 7 grader, sydlig vind 5 meter per sekund. Basörarna 9 grader, syd-sydväst 6. Kallan 7 grader, väst-sydväst 6 meter per sekund. Tankar 10 grader, sydvästlig vind 6 meter per sekund, klart, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 6 grader, syd-sydväst 3 meter per sekund. Nahkiainen 5 grader, sydvästlig vind 7 meter per sekund. Och Brahestad 8, sydväst 5, klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg 9 grader, väst 5, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 6 grader, syd-sydväst 5, klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 4, syd-sydväst, 8 meter per sekund. Ajos 6 grader, sydvästlig vind, 8 meter per sekund. Klart, sikten 47 kilometer. Och havsvattenståndet idag klockan 18. Kemi minus 12 centimeter, Uleåborg minus 12, Brahestad minus 14, Jakobstad minus 13, Vaasa minus 17, Kaskö och Mäntyluoto och Raumo minus 20, Åbo minus 21, Föglö och Hangö minus 22, Helsingfors och Borgo minus 20, Fredrikshamn minus 18. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 18 är på norra Östersjön och 0,2 meter. Och så har vi ännu en pollenrapport. Alblomningen närmar sig sitt slut i norra Lappland. Alpollen kan sprida sig till södra och mellersta Lappland. Björkblomningen fortsätter i de södra och mellersta delarna av landet samt i norra Österbottens södra del. Blomningen väntas börja i Kajanaland. Och mängden björkpollen kan vara riklig i landets södra och mellersta delar. Björkpollen kan sprida sig till Lappland.
Och avslutningsvis

några meddelanden från Försvarsmakten. Kustbrigaden övar ännu ikväll söder om Ingo i Finska viken vid Obnäs, Makil och Russarö och samt i Östra Finska viken. Närmare uppgifter om övningsområdena finns på Försvarsmaktens webbplats. Och det här var allt för den här nyhetsuppdateringen. Vi är tillbaka igen med en till nyhetsuppdatering om en timme.

Hej, jag heter Jakob Nylund från Pedersöre och jag vill dela med mig några tankar om bönens glädje under den här aftonandakten.

Ja lyckan och glädjen är hos Herren. Det är en speciell glädje som fyller oss när vi står framför Jesus. Har du någonsin upplevt den där känslan att det gudomliga står inför dig? Den kan vara tyst. Den kan vara högljudd. Men glädjen är där. Lärjungaskapet hjälper oss att känna igen den glädjen när Jesus är med oss. Vi har två vanliga vägar mot att se den glädjen mer och mer. Vi har vittnesbörden som berättar hur andra har mött Jesus. Och vi har bönen var vi själva möter Gud direkt. Ja, bönen är ett centrum av lärjungaskapet. Vi hör ibland om folk som ber varje dag. Och det är något vi sägs borde sträva mot. Ju mer vi ber, ju mer ser vi värdet i det. Speciellt om vi ber när vi som minst vill det. Ibland känns det tungt att gå och be. Man är för trött, man är för stressad, man har inte tiden. Men när man väl tar sig den lilla tiden för bönen, så blir det tydligt. Glädjen är med oss där i slutet. Jesus som omfamnar oss och värmen sprider sig i oss. Ju mer vi ber, ju vanare blir vi med Jesu närvaro. Lika som vi blir vana med en väns närvaro när vi umgås mycket. Och ju mer det känns som att vi inte vill be eller inte har tid att be, ju mer får vi ut av bönen just då. Jesus ser att vi behöver honom där i den svåraste av stunder. Att vara en lärjunge, att vara Jesu vän, kräver tid tillsammans, lika som vänskap kräver tid. Även om tiden ibland är kort, så kort som en fader vår. Där har vi bönelivets enklaste start. Att göra som Jesus lär. När du ber, be så här. Att be är bara så svårt som vi gör det. Om vi gör det till det enklaste med bönen Jesus själv lärde oss. Om vi gör det till det tysta samtalet utan ord. Eller om vi gör det till uttömningen av allt vad vårt hjärta bär på. I slutet är Jesus ändå alltid där. I slutet håller han om oss och lyssnar till varje ord. Glädjen och lyckan har vi funnit där hos Herren, även i den svåraste stunden.

Trevlig sol i fredagskväll. Här tar alltså tongåvan vi och håller dig sällskap resten av kvällen. Eller nu är jag inte riktigt hela kvällen, men fram till klockan 10 och sen efter 10 så är det ju nyheter och så får du väga dans ända fram till midnatt. Men nu är det tongåvan alltså som gäller. Jag heter Camilla Andelin och med mig har jag förstås Bengt Bergqvist. Och vi båda väntar oss en rusning av morsdagshälsningar, för alla mammor ska ju firas på söndag. Det har kommit in en hel del morsdagshälsningar redan nu, men jag antar att det kommer ännu mer. Och jag spelar så mycket musik, det bara ryms här ikväll. Det är ju begränsat tyvärr, men jag tycker att det är viktigast att jag får med alla hälsningar i den här sändningen. Men önska musik bara, jag plockar fram och spelar så mycket jag hinner. Den här första låten med John Denver hade önskats i den här hälsningen. Soliga hälsningar till gubbarna på åkern i Solis i Hammarland. Heja, heja, snart är ni klara. Spela gärna Thank God I'm a Country Boy med John Denver. Skickar också morsdagshälsningar till svärmor Barbro och Majas mamma Maria. Och alla andra mammor. Hälsningarna är från Erika, eller om hon säger Erika. Du som lyssnar kan alltså skicka hälsningar. Du kan ringa in din hälsning på nummer 0600 11 12 13. Då får du prata med Bengt och så läser du upp din hälsning för honom. Du kan också skicka in din hälsning via mail. Adressen är tongavan@yle.fi och du kan också skicka sms. Numret är 16261 och i sms skriver du toner, slår ett mellanslag och sen skriver du din hälsning och avsändare. Ni som smsar och mejlar får ganska snabbt ett automatsvar härifrån oss och där står det att hälsningarna kommer fram och där står också hur du kan delta i vår insamling. Hela maj månad samlar vi in för FDUVs sommarläger. Det betyder alltså läger för personer med intellektuell funktionsnedsättning. En jätteviktig höjdpunkt för dem varje sommar att få komma på läger. De där lägren är dyra för det behövs mycket personal och specialarrangemang, så stöd gärna den här verksamheten. I automatsvaren så finns MobilePay-nummer och där finns också ett kontonummer. Och du som ringer, så kom ihåg att begära utav Bengt. Han har koll på de här numren som du behöver. Sådan information hade jag att komma med. Så går vi vidare med hälsningarna som har kommit in. En riktigt fin morsdag till mammorna Affi och Ali samt gummor Yvonne och syster Kata och resten av mammorna i våra liv. Kramar från Susanna, Christian, Tiko, Sebastian, Elias, Ella, Elisabeth och Ludde. Och hjärtliga gratulationer på morsdagen till världens bästa mamma på Pellinge. Vi funderar länge på vad vi kunde ge för gåva, men kom fram till att du har ju redan det bästa. Du har oss. Massor av kramar från Andreas, Sofia och Johanna med familjer. Och förstås skickar vi också hälsningar till pappa. Här är både tulpaner och hjärtan och kyssar och annat här i den här hälsningen. I de här båda hälsningarna hade det önskats den här sången.

Den gode Anita Hegerland från början av 70-talet var ju det här. Hälsningar till alla som fyller i dagarna. Skickar hälsningar även till Jennarby gård i Tenala där det firas födelsedag nästa vecka. Hälsningar också till alla på Tölö gymnasium. Kramar från Rickard. Hjärtliga hälsningar till mamma svärmor Margot i Vörå på morsdagen på söndag. Hoppas du får en bra och fin dag. De hälsningarna är från Kenneth och Camilla. Edvin gratuleras på 37-årsdagen idag av mamma och pappa. Hör upp Borgo och Brita Sandström. Här kommer morsdagsgratulationen från Stina. Vi ses igen söndagen den 17.5. Gratulationer och varma kramar går till Acke i Bennäs på födelsedagen den 14 maj. Fammo gratulerar och lyckönskar. Och hon har önskat att vi spelar någonting med Tommy Körberg.

Oj, den Tommy Körberg, han är nog häftig. Det här var ju Anthem ur musikalen Chess, men här i en svensk version. I mitt hjärtas land. Försenade gratulationer till vår son och storebror Jonny i Esbo som fyllde år i onsdags. Vi som önskar dig allt gott är mamma och pappa i Lappfjärd, lillasyster Camilla och Kenneth i Maxmo och lillebror Mikael och Vivi i Jakobstad. Brorsbarnen Kevin, Erik och Theodor sänder de bästa och hjärtligaste kramar till bästa fabbo. Och här står att spela gärna någonting rockigt. Viktor gratuleras på födelsedagen den 9, Niklas den 12, Anna-Lisa den 13 och Tom den 14. Hälsningar från Seffertjärsvägen. Bom, som avnjuter helgen på Villa Solvik, får varma kramisar av gubben och alla sina älsklingar. Du är bara bäst. Kära mamma Karita Kinnunen i Tusby, hon hälsas med varma morsdagsgratulationer. Hälsningarna är från Sari. Fredagshälsningar till Trollmor, inspektorn och konstnären hälsar Loppan och Skalman. Och här har de önskat Tina Turner och The Best.

Den sången kom ut ett år som var speciellt för mig. Det var nämligen året när jag blev mamma. Så där på tal om morsdag. Året var 1988. Det här är tongåvan som du lyssnar på. Klockan är 19 minuter före 8. Du kan skicka in hälsningar. Ring in din hälsning på nummer 0600 11 12 13 eller smsa till 16261 eller mejla till tongavan@yle.fi. Vi vill skicka morsdagshälsningar till mamma Benita och fammo Ulla. Vi hoppas ni får en fin morsdagshelg. Vi hälsar också till faffin Gustav. Hälsningarna skickar Tinja, Kasper och Hans G. Jag vill önska en trevlig morsdag till Erika och min mor Barbro. Tack för dem ni är och allt ni gör. Hälsningar från Solis gård. Gärna med Lasse Stefans och i ett fotoalbum. Vi vill önska en fin födelsedag samt morsdag inkommande helg till vår farmor Titi på Kråkudden i Hangö. Hon lyssnar på ett program varje fredag och hälsar gör närmaste familjen, speciellt alla barnbarnen med vänner som så gärna ofta hälsar på. Önskelåten kunde vara nere på söder av Lasse Stefans. Och vill skicka hälsningar till Kurre i Jormo och till fina servitören i Chimito som också säkert lyssnar nu. Hälsningarna kommer från ett soligt Nykarleby och de har önskat här Lasse Stefans och en sång som heter Ännu en vår.

0: Yle Vega.
1: Jag vill skicka morstas hälsningar till mamma Ulla Lindqvist och hon tycker om Arne Kvick och Rosen. Hälsningarna är från Marie-Louise. Nu får du, härliga mamma Viola Lönnqvist i Ingo City, många varma hälsningar på din morsdag av Dotron i Korsholm. Peter hälsar också. Mamma, mummo, gamla mummo Rosi i Nickby, nu får du ta och lyssna. En mors lycka är som en fyr. Lyser upp framtiden men reflekteras också över det förflutna i sken av goda minnen. Grattis kramar på morsdagen från Sulo och hela klanen. Vi skickar en varm hälsning till mamma svärmor Berit på Björns inför morsdagen på söndag. Trevlig morsdag önskar Sandsvedarna som hoppas att ni kan spela Farmareflickan med Harmony Sisters. Det ska vi göra. Den börjar med lite aromrikt knaster.

Där hade vi Harmony Sisters och Farmareflickan. Hörrni, det väller in hälsningar. Det är roligt det här. Jag hoppas jag får med alla hälsningar i den här sändningen. Vi håller ju på till klockan 10, så jag gör mitt bästa. Varma morsdagshälsningar till Etel på Bågvägen i Borgo önskar hela Rönnvägsgänget. Många varma och soliga gratulationer på morsdagen till vår bästa mamma, mummi och svärmor Margareta. Kramar från Veronica, Fille, Klara och Seddi. Grattis mamma på morsdagen önskar Britten. Trevlig morsdag åt världens bästa mamma Karola önskar dottern Jessica. Och morsdagshälsningar till mamma och mummu Pipsan i Karis, kramar från Lisbeth och Pamela. Vill skicka varma gratulationer till min mor på morsdagen den 10.5. Ha ett skönt veckoslut till alla släkt och vänner. Kram från Heidi. Och hjärtliga gratulationer och morsdagskramar från Margareta i Ogeli och Tom i Kuppis. Önskelåten är Mother med Michael Bublé.

Michael Bublé här i en låt som heter Mother. Och i den hälsningen där det hade önskats just den här så glömde jag bort det viktigaste, nämligen mottagaren. Här kommer hälsningen på nytt. Hej kära mor i Åbo. Hjärtliga gratulationer och morsdagskrama från Margareta i Ogeli och Tom i Kuppis. Morsdagshälsningar till världens bästa mamma och mummo Inger i Nedävetil. Vi ses på söndag. Kram från Linnea, Nicke, Sven och Pipsan. Hjärtligaste gratulationer till min älskade man Kenneth i Maxmo som har namnsdag på måndag den 11 maj. Hoppas du får en bra namnsdag. Grattis kramar från din fru Camilla. Spela gärna Striplers och det är alltid det jag kommer att älska. På söndag den 10/5 får Agneta Fagerholm på Vikarholmen i Larsmo fira dubbelt. Hon firar morsdag och samtidigt fyller hon 3/4 sekel. Det om något är värt att fira. Spela gärna Carina Jarneks fina låt Du är det bästa för mig, för det är Agneta sannerligen, så skriver Lasse från Esse. Den låten för oss fram till nyheterna 8:00. Där är Ellen IS redo att leverera nyheter åt dig.

0: Klockan är 20 och det är dags för en nyhetsuppdatering i studion. Ellen Ies, god kväll. I Storbritannien så går högerpopulistiska Reform UK mot en stor seger i lokal- och regionvalet. Partiet ser ut att ta mest röster med klar marginal till såväl konservativa Tories som regeringspartiet Labour med premiärminister Keir Starmer i spetsen. Valresultatet ses som ett historiskt skifte i den brittiska politiken. Vi hör vår Europakorrespondent Rickard Husu om valresultatet.
1: Man kan nog utan vidare tala om ett historiskt skifte i den brittiska politiken. Det ligger förstås såväl i Reform UK som också till exempel i de grönas intressen att framställa det här valresultatet som väldigt betydelsefullt. Men också analytikerna säger att man nu egentligen helt och hållet har frångått det traditionella tvåpartisystemet här i Storbritannien där makten har delats mellan Labour och konservativa Tories som alltså nu båda gör ett dåligt val. Däremot så ser Reform UK, de gröna och också liberaldemokraterna ut att göra ett bra valresultat. Och håller den här trenden i sig till parlamentsvalet om 3 år så kan vi faktiskt för första gången se en situation där det är något annat parti än Labour eller Tories som i modern historia och tid sitter på makten i Westminster.
0: Det rapporterar vår Europakorrespondent Rickard Husu. Iran har ännu inte svarat på USAs senaste erbjudande om ett slut på konflikten. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att man inväntar Irans svar ännu idag. Rubio kommenterar saken idag i Rom där han är på arbetsresa. Attackerna i regionen har fortsatt trots den rådande vapenvilan. Så till att den världskända brittiska zoologen, författaren och tv-programledaren Sir David Attenborough fyller 100 år idag. Han är känd som tv-presentatör av naturprogram som serierna Liv på jorden och Den blå planeten. Han hade själv tänkt sig ett lugnt firande och överväldigad av hur många som har gratulerat.
2: I've been completely overwhelmed by birthday greetings from preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages.
0: Allt från dagisar till äldreboenden har grattat liksom familjer och enskilda personer, sa Sir David Attenborough. Han har firat hela veckan med specialprogram på BBC och ikväll så ordnas en konsert till hans ära i Royal Albert Hall i London. Naturhistoriska museet i London har också uppmärksammat 100-åringen genom att benämna en getingart i Chile efter honom. Det var allt för nyheterna. Vi är tillbaka om en timme.
3: Tack för nyheterna, Ellen Ies. Här fortsätter tongåvan med Elvis.

Elvis Presley här och Mama Like the Roses. Välkommen med i tongåvans sällskap ifall du först nu har slagit på radion. Vi håller det sällskapen nu i ett par timmar och i det här programmet kan man skicka hälsningar till vem som helst. Idag är det väl främst alla mammor som får hälsningar den här vägen. Ring in din hälsning på numret 0600 11 12 13 eller smsa till 16 261. Kom ihåg att börja det här meddelandet med att skriva toner och slå ett mellanslag. Du kan också mejla. Adressen är tongavan@yle.fi. Vi som sitter i studio L2, det vill säga Tongåve-studion här i Böle, det är Camilla Andelin och Bengt Bergqvist. En trevlig fredagskväll till inspektorn Else Loppan Skalman, konstnären och alla andra släkt och vänner. Trevlig morsdag till alla mammor som är på söndagen. Så här hälsar Trollmor och det var hon som ville höra den här Elvis-låten. Stora morsdagshälsningar till världens bästa mamma Monika i Chimito. Vi ses snart. Kram från Sofia i Skutnäs. Massor med kramar och en famn med rosor åt mamma Lenita i Hangö. Du är världens bästa. Hälsningarna kommer från dottern Mikaela och så är här ett ljusrött hjärta. Morsdagshälsningar till Barbro i Björkeby från Ann-Sofie och Mike med familj. Spela gärna Guns rosor och mors drömväv. Morsdagsgratulationer till min bästa mamma Margareta i Sandsund. Du finns alltid där. Du bryr dig alltid. Hälsa gör sonen Christian som hade önskat kära mor med Göinge flickorna. Önskar mamma Maj-Lis en skön morsdag för det är du värd. Vi ses på söndag. Spela gärna en sång till mor med Alf Robertsson. Hälsar Mikaela med familj. De hjärtligaste och varmaste gratulationer till min kära fru, vår kära mamma, fammo och svärmor Majvor i Lappfjärd på morsdagen på söndag samt födelsedagen på onsdag den 13 maj. Vi som önskar dig riktigt fina dagar kommer från din man Jan-Erik, Jonny i Esbo, Camilla och Kenneth i Maxmo och Mikael och Vivi i Jakobstad. Också dina barnbarn Kevin, Erik och Theodor i Jakobstad och Adel i Esbo sänder de varmaste kramarna till världens bästa fammo. De har också önskat sången till mor med Alf Robertsson.

Alf Robertsson var det här. Hälsningar till mamma på morsdagen och många kramar från Anna-Lena och Peter. Jag vill gratulera min sambo som fyller år imorgon. Hon skött marktjänsten ensam sedan december eftersom jag har varit konvalescent. Det ska hon ha ett stort tack för. Hon är både mor och farmor, så även till det grattis på morsdag. Liksom alla andra mödrar ska ha en fin morsdag. Musikönskan här är Tack min vän med Donnes. Och de här hälsningarna är från Alf. Försenade gratulationer till Fredrika Merile som fyllde 40 den 29 april från mamma och Emma. Grattis till Kurre och Britto i Sjöhagan på deras dagar och en fin morsdag samt morsdagshälsningar till Fammo Estrid. Kram från Lotta och Emma. Grattis till pappa på åkedagen idag. Tim är det imorgon. Grattis, grattis. Och grattis på morsdagen mamma Anne-Maj, Cecilia och Harriet. Det är Monica som skickar de här hälsningarna. Imorgon fyller bästa svågeri Per Anders år. Här kommer massor med grattis kramar från Korsholmsören. Mamma Barbro får många morsdagshälsningar från Edvin. Och låtönskemålet här är Caprifol med en artist som heter Thomas Stenström.

0: Yle Vega.
1: Capri Fool hette den här låten med Thomas Stenström. Glada och varma morsdagshälsningar till mor, svärmor, fammo och mommo och fammo Ann-Katrin i Risöhäll. Nu hittar jag ingen avsändare här. Är det månne jag som har slarvat bort den? Jag får återkomma till den här hälsningen. Nicke gratuleras idag på 44-årsdagen med Rammsteins låt Sonne. Grattis krama från morsan och syrran på stugan. Glada morsdagshälsningar till mummo Eva i Karis, Sisi i Ekbacken och till Sara och Martina. Sköt om er och njut av dagen, hälsar Corinne. Vår kära mamma Dorrit på Vässö önskar en superkiva morsdag i söndag av sönerna med familjer. Glad morsdag! Grattis till finaste Per Anders på födelsedagen imorgon, önskar Katarina. Älskade Moomin mamma som befinner sig på Bolax. Flera kramar skickas via radiovågorna och vi hörs på söndag, hälsar sönerna. Och hälsningar till alla från Tenala till Borgo från Biggi. Margareta Kjeld på Fagernäsvägen får soliga hälsningar på mor- och mormorsdagen och varma gratulationer på födelsedagen den 13 maj. Hälsningarna kommer från Barbro, Erik och Oliver och Ida. Och de har önskat Mitt hjärtas fågel av och med Björn Afzelius och Mikael Wiehe.

Mikael Wiehe här tillsammans med Björn Afzelius. Mitt hjärtas fågel heter den. En liten sång och en stor kram till dig mamma. Tack för att du alltid finns där och för att du tar så fint hand om vår fyrbenta familjemedlem Lilli. Vi tar en dag i taget och fyller den med så mycket färg vi kan. Allt brukar ordna sig. Ha en fin tongåva önskar vi från Skogsbacken som önskar jag ska måla hela världen lilla mamma. Och den spelar vi ju här alldeles i början av programmet. Mustas hälsningar till mormor mamma Susanna Dahlström i Petalax önskar Patricia med familj. Och många mustas hälsningar till mommo Heidi i Pärus och mamma Monika i Solv. Hälsningarna är från Frank och Vivian. Och hälsningar till min mamma från Moa kan ni spela Bohemian Rhapsody av Queen. Och varma grattiskramar på morsdagen mamma Stina på Gästerborgsvägen. På söndag ses vi. Önskar Tove, Emmi, Ida, Ysse, Anton, Fia och Ines. Gärna vill de höra Idas sommarvisa. Mina barn Jessica och Janeta Österberg har födelsedag den 8 maj. Ena i Oslo, den andra i Helsingfors. De gratuleras och det hjärtligaste av mummo och Kai. Och de har önskat här en låt med Janeta Österberg själv med dragspelsmusik. Och jag har plockat fram en låt som heter Violas midsommarvals.

Viola Smidsommarvals här med Janeta Österberg. Morstadshälsningar till Alma Lindholm i Hangö. Det finns inte så många som är så hurtiga som du. Hälsningar från Åsa och Lena med barn och barnbarn. Hälsningar också till pappa Leif. Morstadshälsningar till mamma i himlen. Önskar jag kunde ringa dig till himlen och säga att jag älskar dig och saknar dig. Men du får fira där tillsammans med pappa. Jag går till din grav och pryder den med blommor. Och hemma står det en pelargon på bordet precis som det ska vara. Sedan vanliga fredagshälsningar till Klara, Asha och Keti, Tusse och Börje, till Signe som nu lyssnar på Bolot. Och Jessica, tack för hjälpen med boken, och Yvonne med familj, Gunlis och mina släktingar i Malax, till kollegor och före detta kollegor och alla jag känner, hälsningar från Nella och Teddy. Födelsedagsgratulationer till Jack Grönholm från mamma och pappa. Födelsedagsgratulationer också till Harry Söderström, Kerstin Holmén, Barbro Forsström, Sonja Blomqvist, Gunborg Fagernäs och till Marlene Pilflykt. De hälsningarna är från Eve-Maj och Kai. Äänekoski-kommittén hälsas hjärtligt av Tua. Och idag vill vi gratulera och hurra för pappa, muffa, svärfar Anders Biskop i Karleby som firar sin födelsedag den 6 maj. Vi vill också sända hälsningar till vår mummo Gun-Maria, fammo Kristina och mamma Erika morsdagen till ära. Vi som

0: Yle Vega.
1: Klockan är 25 minuter före 9. Det är tongåvan du har i din radio. Du kan skicka hälsningar, ring in på numret 0600 11 12 13 eller smsa till 16261 eller mejla till tongavan@yle.fi. En skön fredagskväll önskar vi alla vänner och bekanta. Liam, 4 år, önskar få höra sås och kopp med kottar i karburatorn. Hälsningar från Åkerstigen. Och glad morsdag till Agneta i Tarkis, önskar Kimmen. Skulle gärna vilja höra någonting med Volbeat. Och hjärtliga gratulationer till kusin Nenne i Kärra och kusin i Kärra. PS, vi pratades vid ikväll, alltid lika roligt. Hälsningar till Felicia på din första morsdag. Du är så tuff och världens bästa mamma, önskar Dylan och Mattias. Spela gärna Queen och Bohemian Rhapsody som du alltid brukar dra så fint på karaoke. Alla mammor, biologiska, bonusmammor, adoptivmammor, ensamstående mammor, extra mammor och de som är som en mamma utan att bära titeln. Glad morsdag önskar Köklaxborna. Bombom som njuter av helgen på Villa Solvik får varma kramisar av gubben och alla sina älsklingar. Du är bäst. Sussi skickar morsdagshälsningar från Åbo till mamma Anne i Borgo. Du är den bästa mamman man kan ha. Jag är så tacksam för allt du gjort för oss barnen och du är min bästa vän. Jag älskar dig mamma. Och här hade önskats Benjamin Ingrosso och en låt som heter Smile.

Benjamin Ingrosso här och låten heter Smile. Nube och Nina önskar superkiva bröllopsdag imorgon till Siv och Fred Westerlund på Gran Canaria. Och Nube önskar en härlig mormorsdag till mummi Siv. Spela gärna någon legendarisk låt av Bonnie Tyler som tyvärr inte mår så bra just nu. Stort tack till er som gör programmet. Tack, tack. Jag vill skicka en hälsning till vår mormor Camilla att du är värd guld och att vi älskar dig. Vi ses på söndag. Hälsar dina barnbarn Sandra, Christian och Kevin. Kram även från din dotter Tina. Gärna med Sonja Aldéns låt, du är en del av mig. Äiti Leenalle, joka menehtyi tällä viikolla. Äitienpäivää ei vietetä, mutta vi lyssnar på Tuongåvan och låten du tycker om med Lilla Vinge och med Jerry Wahlfors. Fin fredag där i himlen, hälsar Niko och Emeli. Mamma, mamma Marina, min mamma ljuva fina. Macke medier nu så här att du är mig riktigt kär. Du kallar mig för sparven, någonting går i arv, men vill du ska få en låt du gillar, hälsar den enda av dina killar. Låten mamma vill höra är Lilla Vinge dansa fritt med gruppen Vår vän Jerry.

Jerry Wahlfors var det här. Lilla Vinge dansar fritt. Mustas kramat i mummo Karita i Hange och fammo Ulla-Britt i Bolax. Ni är bäst och så är här två röda hjärtan. De hade önskat vårens första dag med Lale. Grattis Jan på födelsedagen den 13 maj. Grattar gör Åboborna gärna med Eino Grön och Valkovuokot. Fammo Lea i Smedsby får många varma hälsningar och grattisar på morsdagen av oss på Solvik samt barnbarn och barnbarnsbarn. Hälsningar till alla vänner och bekanta i hela Svenskfinland och en trevlig morsdag till alla mammor. Hälsningar också till storfiskaren i Karleby. De här hälsningarna är från Kurre på Jurmo på Åland. Igår den 7 maj fyllde Kenneth Henriksson på Ljungvägen i Kvävlax jämna år och imorgon firar han med gospelmusikfest. Vi på Ljungvägen 1 vill gratulera honom med ett bidrag till FDUVs sommarlägerinsamling och önskar att ni spelar där gullvivan blommar med Grymlings för jubilaren, så hälsar Ulla-Maj. Hör hit världens bästa mummo Maj i Pargas och fammo Meri i Nagu. Här kommer många morsaskramar till er båda från Elias, Jakob, Susse och Kasper. Och fammo Lea i Smedsby får många varma hälsningar och grattisar på morsdagen av oss på Solvik. Samt barn och barnbarns barn och de har önskat låten som vi hör här i bakgrunden. Det är ju Grymlings och där gullvivan blommar.

Grymlings här och där gullvivan blommar. Massor av grattis till Liam som fyllt 9 år och firar ikväll. Kramar från Mommo och Muffa. Spelar gärna Liams favorit Hoja med låten Diskoteka. Vi vill skicka en hälsning till vår mamma och mormor Gitta i Mariehamn. Vi önskar du var här eller vi var där. Många kramar från Harald och Kika. Och många grattisar till Astrid Rex i Tuckor på 12-årsdagen imorgon från Fammo och Faffa. Spela någonting med humorgruppen Kai för henne. Och grattis Karina på födelsedagen den 11 maj från Anita. Anita har önskat moskito med Kai.

Nå ja, moskito där med Kai. Hjärtliga gratulationer på morsdagen önskas Mumitytti i Immersby och Famogittan i Box. Vi önskar er en bra dag, Jessica, Agneta, Jan och Niklas, skriver så här. Lyssna hit, världens bästa mamma som bor på Västerilluvägen 201. Vi önskar dig en riktigt fin morsdag. Många kramar, din dotter och de fyrbenta. Önskar hon kunde få höra, jag ska måla hela världen, lilla mamma. Och grattis mamma, mummu och gammelmummu Hillevi i torpet på morsdagen. Många, många kramar från barn, barnbarn och barnbarns barn. Hör hit alla mina tongåvevänner. Det är Saga Ann-Marie Borgo som önskar en skön kväll i tonernas tecken. Min tongåva i kväll går speciellt till mina kära systrar Tua och Peppi, men också till mina goda vänner i Tenala, Solveig och Leif Lindholm. Er vill jag lyckliggöra med sången Vem kan segla förutan vind? Här kommer den med Lee Hazelwood och Nina Liselle.

Grattis Kalle Holmberg på födelsedagen. Grattis även till Lillotta på namnsdagen, hälsar Susan. Och Västanfjärds egen spelman Anton Nervander gratuleras på födelsedagen av farmor, pappa och hela släkten, gärna med låten Skomakar Anton. Mamma Leila i Kärra, på söndagen är det morsdag hos dig, så stort grattis på morsdag. Även om det är lite avstånd mellan oss, tänker jag på dig idag, imorgon och alla andra dagar. Jag är så tacksam för allt du gjort för mig och för oss och allt du fortfarande gör. Du finns alltid där med din styrka, din kärlek och din värme. Det betyder mer än ord, kan jag säga, för mig och för oss. Jag hoppas du får en fin dag på söndag fylld med sådan du tycker om. Stor kram från oss i Sverige till din, min fina mamma. Det här var alltså till mamma Leila i Kärra. Trevlig morsdag alla mammor, även ni som är mamma åt ett djur. Speciellt grattis till min egen älskade mamma Mirja.

ja hälsningar från stationsbackan. Mamma Marita på Lingonvägen hör hit. Famnen full med vitsippor vill vi ge dig på morsdag och massor med kramar. Vi får fira när vi snart ses. Hälsningarna kommer från Emilia, Alexandra, Josefin, Nathalie och Isak. Självklart vill alla barnbarn hälsa till världens bästa mummo också. Kram från Walter, Joel, Leo, Elias, Vera och Viktor. Deras önskelåt är Albin Lee Meldaus Mamma. Den tar oss fram till nyheterna 9:00.

Det här är nyheter klockan 21 med mig Ellen Ies. God afton. Dataintrånget mot Valtori är ett så allvarligt fall som det kan bli, säger expert. Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori utsattes för ett dataintrång i månadsskiftet januari till februari. Och nu utreds det av centralkriminalpolisen som misstänkt spionage. Igår så rapporterade vi att säkerhetsmyndigheter och presidentens kansli drabbades av intrånget. Och enligt cybersäkerhetsexperten Benjamin Särke så betyder misstanken om spionage att det är en statlig aktör som ligger bakom intrånget. Han säger att det aktivt kan försöka använda uppgifterna mot Finland eller mot de personer som är mål för dataintrånget. Hackarna har enligt Valtori inte fått tag på en känslig data. Och enligt Valtoris överdirektör så har övervakningen av statens datasystem utökats efter att läckan upptäcktes. En grupp studerande som öppet använder nazistsymboler verkar på Vilmanstrand, Lahtis tekniska universitet. Gruppen ska enligt universitetets studentkår ha gjort nazisthälsningar och använder en logotyp som ser ut som SS-symbolen från Nazityskland. Studerandegruppens agerande uppdagades då det på 1 maj gick jackor med sin logo tryckt på ryggen. Enligt tidningen Ilta Sanomat är riksdagens talman Jussi Halla-ahos dotter en del av gruppen. Hon och gruppens egna ledare förnekar att de har nazistiska kopplingar. Och de planerar också att byta på logo.

Tyskland har en Island ramat inne på en bank i staden Sintich avslutats med en försvunnen gärningsperson. Det var i förmiddags som ramat började kort efter att banken öppnat, då en värdetransport stannade utanför banken och föraren i fordonet tog som gisslan. Under eftermiddagen stormade polisen bankkontoret och hittade gisslan inlåsta i bankvalvet. Båda personerna ur gisslan var oskadda, däremot så var gärningspersonen försvunnen. Polisen vet i nuläget inte när rånaren har lyckats lämna byggnaden, men de utgår från att personen inte längre befinner sig i närheten av banken. I USA så har försvarsministeriet Pentagon publicerat ett nytt material om utomjordiska varelser. Det här var president Donald Trumps order. Offentligheten får nu tillgång till filer som klassats som hemliga, och det som nu publicerats innehåller bland annat berättelser från människor som sagt sig se utomjordiska varelser under åren 1947-1968. Idag har även militärens dokument publicerats om möjliga observationer av UFO:n i Irak 2022 och Syrien 2024. Man kan bekanta sig med filerna på Pentagons webbplats. Och vi hörs igen om en timme, då med en väderprognos.

mamma. Vi städar och vi skurar och vi fejar. Dammar av och sköter karn. Hänger tvätt och snyter barn. Och skurar, dammar, städar, diskar.

Med Siv Malmqvist drar tongåvan vidare. Ännu en timme har vi tillsammans här. Och du kan skicka hälsningar, ring på numret 0600 11 12 13, eller mejla till tongavan@yle.fi, eller skicka ett sms. Numret hit är 16 261. Du ska börja

med att skriva toner, slå ett mellanslag och sen först hälsning och avsändare. Vi som är här i Tongåvans studion ikväll är Camilla Andelin och Bengt Bergqvist. Här kommer hälsningen som hör ihop med Siv Malmqvists låt. Hälsningar till alla mammor och till min egen mamma Anne i Vasa. De hälsningarna var från Johan. Glad morsdag på förhand, mamma, på lugnet. Hör också hit, kära stora syster, för din äldsta dotter vill hoppa ombord på hälsningståget. Från lugnet riktas också hälsningar mot sjölyckan. Tack för hälsningarna förra veckan. Vi får försöka hitta på någon skoj i sommar. Trevlig morsdag till alla mammor där med, hälsar Raffe, som hade önskat Queens Don't Stop Me Now som hälsningslåt. Våra hälsningar till Sonja och Kari. Hoppas ni får båten snart i sjön så träffas vi. Snart hälsningar från oss på Rotören. Spela gärna Let's Twist Again. Mummo Leila är kärra. Du är den finaste mummo man kan tänka sig och vi älskar dig. Hade vi kunnat komma och äta din mat på söndag så hade vi gjort det. Men nu är vi ju här i Sverige så vägen till dig är för lång. När vi ses i sommar ska vi kramas och mysa och bara vara tillsammans. Bästa, bästa mummo. Hälsa Tim, Erik och Theodor och så är här ett rött hjärta. De hade önskat Tommy Nilsson och en låt som heter En värld full av liv. Ikväll som andra fredagkvällar vet jag att ni lyssnar på Tongåvan och njuter av musiken. Nej, nu har jag nog tappat bort någon mottagare här. Jag får återkomma till den här. Glad morsdag mamma Elin, fammo Miko, mummo Jesse och gammel fammo Kerstin önskar eran Matteo. Som önskar Orup och en låt som heter Då står pojkarna på rad.

0: Orup har nog sitt eget sound, man känner alltid igen hans låtar. Den här heter då Stål pojkarna på rad.
1: Yle Vega.
0: Stora morsdagskramar till vår bästa mamma Tin från dina barn och barnbarn. Som låt önskar vi bubbel på balkongen som vi vet att vår mamma alltid får bra filis av. I kväll som andra fredagkvällar vet jag att ni lyssnar på Tongåvan och njuter av musiken och kvällen. Vi vill ge den största kramen någonsin åt vår mommo och mamma i Finnby. På morsdag åt pappa Muffa. Pappa Muffa. Ha en skön kväll, vi älskar er. Elsa Li hälsar att vi önskar Goliat med Lale åt mommo och Muffa. Grattis Åke på namnsdagen från oss i Karhun Korpi. Och Per Anders i Fagersta får grattisar imorgon på födelsedagen från Kim och Marika. Och grattis på morsdagen till världens bästa mamma och mommo Uba i Box. Tack för all kärlek, värme och omtanke du ger varje dag. Du finns alltid där med ett öppet hjärta, kloka ord och de tryggaste kramarna. Önskar Ellen i kvadrat. Glad morsta More, de på Västerudden, tar nu och fira lite fredagsbast och så kommer jag på kaffe sen på söndag, önskar pojken från Soltorp från Peling. Mandakatten från Borgo önskar mamma Anita en supermorsdag, fastän jag inte talar människospråk så hoppas jag att du vet att jag älskar dig. Morgens Krister och Raini, hoppas bastun är varm och sandelsen sval på Västerudd i Peling. Hälsar er soltorparen som skulle vilja höra sandsugarvalsen och det är ju med Ari Biggorna.

Det var Pellingdialekte med Sandsugarvalsen. Hej på dig Caroline, vi hoppas att du sitter och lyssnar på tongåvan ikväll som du brukar på fredag kväll. Här får du hälsningar av Marlene och Birger som också vill hälsa till de andra på boende. Vi hoppas att ni alla har ett skönt veckoslut. Vi skulle gärna vilja höra på

Petit Fleur som spelas av Birgers Ragtime Band. Den är så fin. Och jag vill sända hjärtliga hälsningar på morsdag till mina D. Mamma Pirjo i Fagernäs, min älskade fru Johanna Jojo Johansson här med mig på ön. Spela gärna Love of My Life med Robbie Williams. Hälsningar till er på radion och till kyrkängs Ralle och Sirpa, Milla och Dennis, Marika och Benny, Eero och Margita Lindberg, Gia och till Anna Sironen. Tack Anna för ett trevligt vappfirande. Samt till Jonte och Sara och till alla andra som lyssnar. Hälsningarna är från Mio. Som önskar att få höra Crying in the Wind med Cold Case.

0: Cold Case här i en låt som heter Crying in the Wind. Klockan är 20:09, vi tar in ett samtal. Hallå, vem har vi med oss nu?
1: No, hej Camilla.
0: Hej.
1: Jag har Henrik med dig från Närpes.
0: Välkommen.
1: Ett mycket, mycket fint Närpes. Tack.
0: Vad
1: nu
0: roligt.
1: Nu vill jag önska min goda vän Gösta på Åland. Grattis till hans dag imorgon. Och så tänkte jag att vi ska spela Nina Kupenda, men tyvärr så Gösta, tiden räcker inte till för Camilla ikväll. Vi tar det en annan gång. Men grattis Gösta, och så brukar jag sjunga för mina vänner. Ja må han leva, ja må han leva, ja må han leva ut i 100 år. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva. Ja, vi ska Gösta leva ut i 100 år. Grattis Gösta från Elisabeth och Henrik och Camilla.
0: Mm.
1: Försenande grattis till dig.
0: Tack så mycket. Du har hållit reda på det också. Det var
1: ja, jag gjort. Men du var borta den kvällen.
0: Ja, ah, det så. Ja, nej, ja, nej det var inte alls en fredag då som jag fyllde. Men sen,
1: nej, det var det inte.
0: Tack så mycket.
1: Ha en bra fortsättning.
0: Tack detsamma. Vad festligt att få dig med och sjunga.
1: Yes, vi hörs.
0: Vi hörs igen. Tack. Hej då.
1: Tack, hej, hej, hej.
0: Sedan många morsdagshälsningar till alla mammor och en stor kram till vår hjälte Patrik som år efter år fixar allt det praktiska för oss inför våren. Och imorgon fyller du Patrik år. Vi kommer på kaffe. Det är Sofia och Björn som hälsar så mycket. De hade önskat Thomas Enrots nya fina sång Läntans fågel som utmanar på Vegatoppen. Varma morsdagshälsningar till mamma, mummo och fammo Anita. Hälsar gör gubben, barnen och barnbarnen. Spela gärna, du vet väl om att du är värdefull. Många stora kramar till bästa mamma, svärmor och mummo Barbro på morsdagen. Du är viktig för oss och så älskad. Kramar kommer från Sara och Christian, Ronja, Tanja, Mattias, Pamela och Kari. Emma, Julia, Benjamin, Linda och Jani. Och de hade önskat någonting med vikingarna. Och så står här ännu att dessutom kommer det stora grattiskramar till Christian på 30-årsdagen som var på onsdag. Hipp hipp hurra från hela gänget. Vi vill gratulera Stig och Hilka i Chimo på födelsedagen respektive morsdagen. Hälsningarna kommer från Ulrika, Folke, Josefin, Andreas och Elinor. Gärna med vikingarnas till mitt eget Blue Hawaii. Och Backmansbröderna Magnus i Degerby och Uffe i Raseborg gratuleras på födelsedagen idag. Och det är Rune och Beata som gratulerar. Gärna med Stig Snickars och din dag. Grattis till världens bästa mamma, mummosvärmor Marianne Blomgren på morsdagen. Det är Marit och Kim, Pia, Janina och Jonathan och Yngve som hälsar. De har önskat en låt med Joyride som heter God morgon världen.

Joyride hette det här gruppen som sjöng God morgon världen. Hälsningar till Kadra Stefan från hans flickor och svärson i Malax. Spela gärna Mötley Crüe, Kickstart My Heart så Nyland vaknar. Vi önskar skicka morsdagshälsningar till mamma mummo Iris och mamma fammo Gittan. Hälsningarna är från Ann-Britt, Macke, Andrea, Hanna och Lukas. Önskelåten Something Else med Andrea Irene. Olet vanha vasta silloin, kun kynttilät maksavat enemmän kuin kakku. Paljon onnea syntymäpäivänäsi Jaan, joka on 13.5. toivoo äiti. Och äiti hade önskaa 99 luftballons. Och pappa Martin och muffa, stort grattis på 70-årsdagen den 9.5 imorgon. Vi uppskattar alla stunder vi fått tillsammans, stora och små. Ditt sätt att vara, din värme och allt du delar med dig betyder mer än du kanske anar. Hoppas din dag blir riktigt fin och fylld av allt som gör dig glad. Du är viktig för oss. All vår kärlek till Langenfeld, Tyskland, kramar. Gratulerar på födelsedagen Mikaela Wik, gratulerar också på namnsdagen Tim Sjögren och hälsar åt Mio Sundman, Gia Rittinghaus, Anna-Lena Röblom, Nunne Nyman och Nina Sjögren, Annika Nyholm och Nicke Wikström och alla på Synförbundet samt till Anita Pilflykt och till Heidi och Tommy Weckman. Hälsar Anna Sironen som hade önskat någonting med Leningrad Cowboys. Och sedan nu undrar jag om jag har tappat bort igen en mottagare. Det är ofta så att den inte alls finns här, men jag börjar alltid tvivla på mig själv. Nej, här står tyvärr inte någon mottagare. Jag läser upp hälsningen som den står här. Önskar dig en 60-årsdag fylld med lycka, värme och alla människor du älskar. Du är en sann inspiration för oss alla. Grattis på födelsedagen Karina, som är den 11.5. Ha en bra dag. Kram. Grattar gör Hangeborna. Visst kom där ju mottagaren inne i hälsningen, den var till Karina. Här hade önskats en låt med Bay City Rollers, I Only Want to Be With You.

Pojkarna med de rutiga byxorna, rödrutiga byxorna som var så pop då på 70-talet. Uffe i Ekenäs, Mankar i Degerby den 8:e i 5:e och Kalle i 9:e i 5:e i Sköldagård gratuleras på sina födelsedagar. Njut av dagen, hälsningar från Lillgården i Ingo. Vi vill gratulera Ann-Marie Vinikka på födelsedagen och början till pensionärslivet. Gratulationerna kommer från familjen Savela. Grattis på morsdagen Åsa Asplund i Lippjärv önskar Linus och Lukas. Spela gärna den stora dagen av vikingarna. Hjärtliga hälsningar åt Eivor i Sverige från Mia och Boje. Gärna med Hear My Song med bok. Glad morsdag mamma Tina i Vasa. Imorgon blir det Toner och Tove önskar Kevin och Jesse. Vi vill hälsa och gratta mamma Marianne i Eknäs på morsdagen. Hälsa flickorna Marina och Heidi och pappa hänger med. Gärna med en rostig mor med parmas. Vår fina mamma, mummu, famu och svärmor Karita i Nevas grattas på morsdagen av Karola och Nicke med familjer. Morsdagshälsningar får också famu och mummu Tytti i Söderkulla samt Gunlis och Lena i Munkby. En riktigt bra morsdag till alla våra mammor. De hade önskat en låt som heter Om jag fick 5 öre. Det var en av sångerna som vi alltid sjöng i bilen då vår tipparello inte hade någon radio. Hälsningar till min mamma Marika Grönqvist i Vålax och till Josefin Flöjt på Kungsö som fyller år imorgon. Dessutom namnsdagsgrattisar till Sven Åke i Daglösa. Det är Eivor som hälsar och gratulerar. Hälsningar till Maj Engblom. Hon dubbelgratuleras på floradagen av Janne och Sonja. De har önskat sången Plockavilja skogsviol. Vi ska höra den med Caroline Lillmåns.

Caroline Lillmåns hette hon som sjöng så här fint den kända sången. Hörrni, klockan är snart 9:20 i 5 minuter ungefär. Tar vi ännu emot hälsningar. Jag har jättemycket hälsningar. Ifall det går så att jag inte hinner läsa upp alla, så har jag kommit överens med Kike Bertell att han läser upp de hälsningarna som jag inte får att rymmas. Men jag gör mitt allt för att vi ska få alla hälsningar och rymmas här inför klockan 10. Hur firar man bäst någon som redan har allt? Jo, med önskelåtar 2 dagar i rad. Vi vill skicka gratulationer till Hassi Hange som fyller 75 år idag. Det finns oändligt många sånger som skulle vara lämpliga, men det finns speciellt en fin låt vars titel passar utmärkt. Heart of Gold med Neil Young. För du har verkligen ett hjärta av guld och vi är tacksamma över att ha dig i våra liv. Stort grattis önskar barn och barnbarn. Tyvärr har jag inte rum för alla önskelåtar ikväll. Fredagshälsningar till världens finaste sambo och barn och morsdagshälsningar till alla mammor på söndagen var än ni finns. Jag skulle gärna vilja fira med låten Never Alone med Jim Brickman. Hälsningarna är från Langansböle. Grattis till Fallbackas sexigaste mamma på morsdagen från Nelsonet, Bollen, Kasper och Stella samt Becka och pappa. Hoppas du snart återhämtar dig. Evigt unga Mixu lyssnar helt på någonting gammalt av Carola eller nyare av Irina Björklund. En riktigt fin morsdag vill jag önska mina döttrar Maria och Elin i Ekenäs och min svärdotter Jatta i Stockholm, så fina mammor alla tre. Hälsa ju mamma och svärmor som firar sin första barnfria morsdag på 43 år på Åland. Spela gärna You Two, Me Are Everything med The Real Thing. Och glad morsdag till alla klabbismammor. Tack för alla fina stunder jag fått med er, säger gumman på skogsvägen och skickar 3 röda hjärtan. Jag vill sända en hjärtlig hälsning till världens bästa mamma Annlis Ek i Kristinestad. Och vi vill gratulera henne på morsdag med låten Wet, Wet, Wet och Love is All Around. Hälsningar från dina döttrar Kerstin och Susanne.

90-tals vibbisar här med Wet Wet Wet. Hörrni, nu är klockan 9:15. Nu tar vi inte längre emot hälsningar idag. Glad morsdag på söndag till bästa mumi i Lappfjärd. Detta önskar barnbarnen Linn, Alexander, Caspian och Leo som hade önskat Abbas I Have a Dream. Grattis mamma och mummo i Kantvik på morsdagen. Vi ses på söndag. Önskar Gita och Troy, gärna med Joel Hallikainens låt Äiti. Grattis till mamma Nina i Korppu, mamma Marianne i Dalsbruk och reservmamma Krisse i Helsingfors önskar vi i Mulleskogen. Vi önskar att ni spelar Chers Fernando om den ryms med till våra mammor. Grattis krama fina mamma Gunvor på morsdag från din dotter Anki och Kurre, gärna med Teddy Granroths låt Du ger mig tro. Varma hjärtliga gratulationer till Evon Söderback i Finnby som har födelsedag på morsdag. Grattis önskar mamma, moster Ann-Sofie och Benjamin. Gärna med sommar igen med arvingarna. Jag vill skicka en stor morsdagskram till min världens bästa mamma, en till Famu och en till Mumi. Morsdagshälsningar skickar jag också till Erika och Barbro. Kram från Maj.

Ja. Grattis kusin Åke Sundholm på namnsdagen idag. Födelsedagsgratulationer till Maria Sjölund, 60 år. Samt grattis på 20-årsbröllopsdagen den 13 maj till Maria och Peter. Och dessutom födelsedagsgratulationer på 80-årsdagen den 14 maj till Gunnel Hellström. Trevlig morsdag till alla mammor, hälsar Solveig och Leif Sandström i Lappböle. Och de har önskat den här sången med Pernilla Karlsson.

Pernilla Karlsson här i låten När jag blundar. Nu tar vi inte längre emot hälsningar idag. Jonna önskar en fin och fridfull morsdag till älskade mamma Carola. Jag minns fina stunder i bilen med dig då vi lyssnat på dagens önskesång. Jag vill tacka min Gud av Elin Kero. En megastor hälsning inför morsdag till mamma Ann-Britt på Kroksbacken i Vörå. Spelar någonting med Barbra Streisand, hälsar Kristoffer. Skickar en kram till bonden min, kämpa på lite kvar med päronen, stolt över dig. Puss och kram från din Maja. Hälsningar till Per Ole, lycka till med traktorvagnen. Spela gärna någonting med Kristina Lindberg, här står ingen avsändare. Vill skicka en varm morsdagshälsning till mamma Camilla, spela gärna Gråt inga tårar med Torleifs. Hälsningen kommer från Elin i norr. Ett stort tack till Annu i Fredsby för all hjälp igen med blommorna från Ulla och Pelle i Hopom. Gärna vill vi höra tack för att vi är vänner med Kurt Hagers. Och Mikaela och Nunnu på Våtskär gratuleras på morsdagen av

M-folket. Hjärtliga gratulationer till min mamma Marina på morsdagen nu på söndag. Hoppas att du får en fin dag, hälsar Nina. Pia Halavakoski, tack för all hjälp jag fick, hälsar Sture. Hälsningar till Ingemar Nygård i Åvist. Hoppas du har en skön vår. Värmen kommer så småningom. Det är din kusin, småkusin Magnus i Ytterjeppo som hälsar. Och hälsningar till mina flickor. Karina som fyllde 6:e i 5:e och till Pian som fyller 13:e i 5:e av mamma Rut. Och Rut har önskat Rör vid min själ med Sanna Nilsen.

Klockan är 9:45. Jag kommer inte att hinna läsa upp alla hälsningar ikväll, men de som blir kvar så de kommer Kike Bertell att läsa upp imorgon på förmiddagen i förmiddagssändningen. Så om du inte har hört din hälsning ikväll så kan du höra den imorgon när de pratar om

mors dag då. Alla mammor gratuleras på söndag samt mannen som tagit oss till moder jords alla hörn om djur och natur med stark inlevelse att berätta. Grattis Sir David Attenborough till 100 år idag, hälsas från Lovisa Naturvänner. Och morsdagshälsningar till alla mammor med en extra kram till min bästa mamma Britt-Lis i Petas. Solen skiner och det är varmt ute precis som det ska vara den här årstiden. Hälsningar från Marie i Kyrkslet som har önskat Woman med John Lennon. Den sången får avrunda kvällens sändning. Tusen tack för alla fina låtönskemål och alla fina hälsningar som ni har skickat in. Till alla mammor önskar jag en fin morsdag och speciellt till min egen mamma där hemma i Borgå. Vi ses på söndag. Bengt Bergqvist och Camilla Andelin tackar för sällskapet den här kvällen. Och vi går mot tians nyheter med den legendariska låten med John Lennon. Ha det gott, hej då!

0: Klockan är 22 och det är dags för kvällens sista nyhetsuppdatering med tillhörande väderprognos. Jag heter Ellen Es. God kväll. Två finländare kan ha drabbats av hantavirus, det här meddelar THL. Personerna som har utsatts för smittan var ombord på det flygplan från Johannesburg till Amsterdam där en person med bekräftat fall av hantavirus varit. Finländarna är bosatta i Finland men är symptomfria och har sökt sig till sjukvård här hemma. Andesvirus är den typ av hantavirus som smittar från människa till människa och som orsakat ett utbrott på ett kryssningsfartyg i Atlanten. Världshälsoorganisationen WHO lugnar ändå med att risken för ett större utbrott är liten, även om hantaviruset är mycket smittsamt. Och sen till dagens andra händelser. Dataintrånget mot Valtori är ett så allvarligt fall som det kan bli, säger expert. Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori utsattes för ett dataintrång i månadsskiftet januari till februari och det utreds nu av centralkriminalpolisen som misstänkt spionage. Igår rapporterade vi att säkerhetsmyndigheter och presidentens kansli drabbades av intrånget. Och enligt cybersäkerhetsexperten Benjamin Särkka så betyder misstanken om spionage att det kan vara en statlig aktör som ligger bakom intrånget. Han säger att det aktivt kan försöka använda uppgifterna mot Finland eller mot de personer som är mål för dataintrånget. Hackarna har enligt Valtori inte fått tag på känslig data och enligt deras överdirektör så har övervakningen av statens datasystem utökats efter att läckan upptäcktes. Och finländarnas inställning till EU har förändrats. Enligt en enkät ser finländarna inte längre EU bara som ett ekonomiskt samarbete, utan säkerhetsfrågor har blivit allt viktigare. Det här rapporterar Katarina Björk.
1: Finländarna anser numera att EUs uppgift framförallt är att jobba för säkerhet och stabilitet. Tidigare har finländarna lyft fram det ekonomiska samarbetet inom EU, men nu ser många EU mer som en geopolitisk aktör som ska kunna agera i ett läge där världspolitiken är turbulent. Det visar den här enkäten som Sitra och näringslivets delegation EVA har gjort. Vi förväntar oss att EU klarar av att skydda sina medlemsländer, trygga kritiska resurser och minska skadliga beroenden. Det handlar om att trygga tillgången på kritisk teknologi som halvledare och artificiell intelligens. Och för många är det också viktigt att EU stärker självförsörjningen när det gäller livsmedel och energi. En stor majoritet vill att EU minskar beroendet av Kina och av USA och av storföretag därifrån, även om det här skulle bromsa klimatarbetet. Istället vill man att EU söker nya partnerskap med framväxande ekonomier, som till exempel Indien, Brasilien och Vietnam. Sitras och Evas enkät gjordes under mars månad. Drygt 2000 personer besvarade den.
0: Det rapporterar Katarina Björk. Mars månad var bra för Finlands industri. Både orderingången och produktionen ökade. Det här visar statistikcentralens siffror. Värdet på industrins nya beställningar ökade i mars med nästan 8% jämfört med ett år sedan. Mest ökade orderingången inom den kemiska industrin. Också metallindustrin fick allt fler beställningar. Och företagarna i Finland kallar siffrorna för mars månad en glad överraskning som i ett tag, som i ett slag tog och rättade till situationen för hela början av året. Och april i sin tur var den tredje varmaste månad som jordklotet upplevt. Det här rapporterar EUs klimattjänst Copernicus. Månadens medeltemperatur var knappt 15 grader i Europa. April var alltså 1,43 grader varmare än medelvärdet från för industriell tid. I Europa fanns det stora regionala skillnader i temperaturen under april månad. I sydvästra Europa var det nämligen varmare än vanligt, medan det i östra Europa var kallare än genomsnittet. I Storbritannien så går högerpopulistiska Reform UK mot en stor seger i lokal- och regionvalet. Partiet ser ut att ta mest röster med klar marginal till såväl konservativa Tories som regeringspartiet Labour med premiärminister Keir Starmer i spetsen. Valresultatet ses som ett historiskt skifte i den brittiska politiken. Vi hör vår Europakorrespondent Rickard Husu om valresultatet.
2: Man kan nog utan vidare tala om ett historiskt skifte i den brittiska politiken. Det ligger förstås så väl i Reform UK som också till exempel i de grönas intressen att framställa det här valresultatet som väldigt betydelsefullt. Men också analytikerna säger att man nu egentligen helt och hållet har frångått det traditionella tvåpartisystemet här i Storbritannien, där makten har delats mellan Labour och konservativa Tories, som alltså nu båda gör ett dåligt val. Däremot så ser Reform UK, de gröna och också liberaldemokraterna ut att göra ett bra valresultat. Och håller den här trenden i sig till parlamentsvalet om 3 år, så kan vi faktiskt för första gången se en situation där det är något annat parti än Labour eller Tories som i modern historia och tid sitter på makten i Westminster.
0: Det rapporterar vår Europakorrespondent Rickard Husu. Renoveringen av presidentens tjänstebostad Talludden är nu färdig. Renoveringen av Talludden har pågått i 2 år och arbetet har kostat cirka 55 miljoner euro. Presidentens kansli meddelar att presidentparet flyttar från statens gästhem i Munksnäs till Talludden i Mejlans i Helsingfors nästa vecka. På vår webbplats och i Yle-appen kan du se hur presidentparet nu ska bo. Sen ska jag passa på att tipsa om nattens specialsändning. I natt kan du nämligen ta del av en 8 timmar lång fågelsångsnatt här på kanalen. Från klockan 1 i natt till 8:55 i morgon bitti så sjunger fåglarna på Yle Vega. I år är även naturväktarnas Joakim Lax och Hans Hästbacka på plats. Den här tiden på året är natten kort och fåglarna sjunger utan avbrott. Och i väderrapporten ingår varningar. I landets södra och mellersta delar är det soligt och uppehållsväder. Närmast i Lappland förekommer några regnskurar. Och utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar klart till halvklart och uppehåll. Nattens lägsta temperatur är -3 till +3 grader och dagens högsta temperatur är 13 till 18 grader. Mest svag vind. I landets norra delar på vidsträckta områden klart och uppehåll, till en början ändå lokalt regnskurar. Från och med morgonen ökad molnighet och i Lappland någon lätt regnskur. Nattens lägsta temperatur är -7 till 0 grader och dagens högsta 8 till 14 grader. Mest svag vind på dagen i Lappland, tilltagande vind omkring syd. Och varning för terrängbrand gäller i landets västra del samt i landskapen Kymmenedalen och norra Savolax. Och femdygnsprognosen från imorgon till nästa veckas onsdag. I landets södra och mellersta delar blir helgen solig, något moln kan förekomma. I norr blir det molnigare och lokalt regnskurar. I början på nästa vecka blir vädret mer ostabilt och regningare i hela landet. Temperaturen stiger i hela landet under helgen. Dagens högsta temperatur är kring 12 till 18 grader, i Lappland mellan 6 och 14 grader. Från och med helgen så stiger nattens lägsta temperatur över nollstrecket. I mellersta delarna av landet kan mängden nederbörd stiga upp till 35 mm. Och så väderrapporten för sjöfarande idag klockan 21. Och vi har några varningar för havsområden. Varning för hård vind gäller på norra Bottenviken. Där har vi sydlig till sydvästlig vind 14 meter per sekund. Och så meddelande för båtförare. Kvarken och södra Bottenviken sydlig till sydvästlig vind 12 meter per sekund. Och utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken, ostlig till nordostlig vind, 2-6 meter per sekund och vi kan ha upp till 8 meter per sekund. God sikt. Norra Östersjön, vind av varierande riktning, 2-6 meter per sekund, upp till 9 meter per sekund. Från och med morgonen, ostlig till sydostlig vind, god sikt. Ålands hav, vind omkring syd, 2-6 meter per sekund. På efternatten är vinden tillfälligt varierande. Från och med morgonen vind omkring sydost som tilltar, på eftermiddagen 4-8 meter per sekund och upp till 10 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet, vind av varierande riktning, 3-7 meter per sekund. Från och med morgonen vind omkring sydost, god sikt. Bottenhavet och Bottenviken, vind omkring syd, 39 meter per sekund. Från och med efternatten, vind som tilltar så småningom. På kvällen, 8-14 meter per sekund. God sikt. Kvarken, sydlig vind som tilltar så småningom. Först 2-6 meter per sekund. Från och med morgonen, 8-12 meter per sekund. God sikt. Saimen, vind omkring nordväst, 0-2 meter per sekund. Från och med natten vind av varierande riktning, på kvällen ostlig till sydostlig vind, 2 meter per sekund. God sikt. Och utsikterna från lördag kväll till söndag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Vind omkring ost under 10 meter per sekund. Från och med morgonen på norra Östersjön och Skärgårdshavet mest sannolikt svag vind. Bottenhavet, vind omkring syd, mest under 10 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken, vind mellan syd, syd och väst, under 14 meter per sekund. Till en början på norra Bottenviken sannolikheten för hård vind 30%. På dagen avtar vinden, på kvällen under 10 meter per sekund. Och så har vi vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 20 grader, sydvästlig vind 3 meter per sekund, klart, sikten 50 kilometer. Kotkaranke 6 grader, syd-sydväst 4, klart, sikten 50 kilometer. Orrengrund 8, väst-sydväst 4, klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 9 grader, västlig vind 4 meter per sekund. Kallbodagrund 8 grader, västlig vind 6 meter per sekund. Östertokan 7 grader, väst 4 meter per sekund. Gråhara 8 grader, väst-sydväst 4, klart, sikten 20 kilometer. Makilo 7, väst 5. Bogaskär 9 grader, väst-nordväst 3 meter per sekund, klart, sikten 50 kilometer. Hangutulludden 8 grader, västlig vind 4 meter per sekund. Russarö 8 grader, väst-nordväst 5. Venö 9 grader, väst-nordväst 5 meter per sekund. Utö 8 grader, nordvästlig vind 5 meter per sekund. Klart, sikten 29 kilometer. Notgrund 10 grader, väst-nordväst 6. Fagerholm 10 grader, nordvästlig vind 6 meter per sekund. Vilsandi 20 grader, nord-nordost 6. Sikten över 50 kilometer. Uppgifter saknas från Gotska Sandön. Kumlinge 10 grader, väst-nordväst 2, klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 8 grader, nordvästlig vind 2 meter per sekund, klart, sikten 50 kilometer. Märket 8 grader, syd 6 meter per sekund. Enskär 8, nordväst 6, klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 8 grader, nord-nordväst 2 meter per sekund och klart. Sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 8 grader nord 1, klart, sikten 50 kilometer. Selgrund 7, sydost 2 meter per sekund, klart, sikten 50 kilometer. Bredskäret 9 grader syd-sydväst 4 meter per sekund. Strömmingsbådan 7 grader sydlig vind 5 meter per sekund. Valsörarna 7 grader syd-sydväst 7. Kallan 6 grader, sydvästlig vind 4 meter per sekund. Tankar 7 grader, sydväst 6, klart, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 6 grader, sydvästlig vind 8. Nahkianen 6 grader, syd-sydväst 7 meter per sekund. Brahestad 8 grader, syd-sydväst 5, klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg 8 grader, västlig vind 2 meter per sekund, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 6 grader, sydlig vind 5 meter per sekund, klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 6 grader, sydlig vind 7 meter per sekund. Ajos 7 grader, sydlig vind 4 meter per sekund, klart, sikten över 50 kilometer. Och där sätter vi punkt för dagens nyhetsuppdateringar. Vi är tillbaka med nyheter här på kanalen imorgon bitti klockan 7. Jag önskar er en trevlig fortsättning på kvällen.

0: Varje tisdag så tävlar vi i Vinn eller försvinn här i Yle Vega. En frågesport som sätter din allmänbildning på prov. Vill du bidra med en fråga till Vinn eller försvinn? Skicka den då på e-post till vega@yle.fi. Och kom ihåg att tävla i Vinn eller försvinn varje tisdag.
1: Det här är Vega Dans.

0: pigg ny och årstidsmässigt aktuell låt med Katrin Sjögren startar vi upp här vid Grans den här gången, solsemester. Hoppas ni överlevt Valborg och att ni hade en riktigt fin första maj, god vänner. Vädret har vi ju nog inte kunnat klaga på i alla fall. Peter Falund är mitt namn, välkomna.
1: Domnes här. Ni lyssnar på Vega Dans med Peter Falund.

Ja, de är albumaktuella igen. Donnes, kanske det mest hårt arbetande orkestern av dem alla. Men inte ligger han på latsidan, han heller buggar Bert. Viva l'amour! Mamma, hon...

0: Ta en chans med Vegadans.
1: Hör av er till vega.dans@yle.fi eller så skickar ni brev och vykort till nya adressen som är Yle Vegadans, Rostensgatan 865-100 Vasa. Allra först här så säger vi stort tack till Tony för hans fina lista som han har haft för oss nu under vintern och våren. Och han kommer tillbaka, säger han, i höst med ett annat tema. Det väntar vi på. Innan dess så vill han att vi spelar Bob Stevens och Rött, gult och grönt.

Annika var det som hade önskat sig en lite äldre V6-låt. Fin var den, sakta lägger båten ut från land. Så till Marina från Nyckby, och hon blir jätteglad om jag spelar. Jag tycker du är allra bäst, och då är det just Trippers.

den är mäkta fin den där. En riktig klassiker på min ära. Vindens melodi och Max Fenders. Annika ville höra den. Så har jag fått ett brev av Benita som vill passa på att önska mig sköna pensionärsdagar och tusen tack för tiden som du har varit programvärd. Det tackar jag för. Och jag har ju ännu, nu blir det väl 2 månader innan det är dags för mig att packa ihop pinalerna för sista gången. Och alldeles strax får ni också veta vem det blir som kommer att efterträda mig för Vegadans. Det kommer att leva kvar, så är det bara. Benita vill höra, vem får följa dig hem och Chains?

Sven Gösta Jonsson och vid foten av fjället. Den ville Mia att jag skulle spela. Margareta, tackar för ett bra program. Tycker att det alltid är lika roligt att lyssna och vill höra Glenn Endis varje gång jag ser dig.

Hej på er, det här är Niklas Åhlén i Mats Blads. Vet du vad? När jag är i Finland så lyssnar jag alltid på Vega Dans om jag har möjlighet. Och framförallt lyssnar jag på Peter Falund. Det är ett S i radiovärlden.

Varje morgon är en gåva med Mats Blads. Den ville Margareta höra. Och Ida, det är hennes tur nu. Hon vill att jag spelar En tussilago sol. Och då är det med Hasse Thor.

Ian var det som ville att jag skulle spela någonting med Grönvals, och jag valde den här gången den härligt livsbejakande Limon Limonero. Så till Gunn, och nu hör ni, nu blir det Hepstars och

Härliga tider, Cadillac och Hep Stars. Vi är tillbaka med era låtönskemål och förslag nästa vecka, så det är bara att skicka in dem till vega.dans@yle.fi eller så ett vykortbrev, och då är adressen Yle Vega Dans, Rostensgatan 8 65 100 Vasa.

0: Jag heter Henrik Setsson från bandet Casanovas. När jag är i Finland lyssnar jag alltid på Vega Dans med Peter Falund. Gör det du också.
1: Ni hörde Kurt Hagas i Hands Up och nu då alltså Casanovas Blaha.

0: Hej, det här är Frans Nyman ifrån Karisma. Mitt favoritradioprogram är Vegadans med Peter Fallund.
1: Och Karisma, de är också många dansbandsvänners favoriter. Och det var med dem och ett fenomen som vi startar upp del två av Vegadans den här kvällen. Det blir en kultlåt här riktigt snart och sen så har vi en skön blandning av äldre och nyare arkivskatter när det handlar om bra dansbandsmusik för er. Och Sten och Stanley från förr i tiden är det här med en sång om kärlek.

0: Ta en chans med Vegardans.
1: Skytts ska det bli nu. De är ett dansband från Göteborg som bildades redan 1962. Bandet hette från början Public Killers men bytte, jag förstår lite nog, namn till Skytts redan året därpå efter en av bandmedlemmarna. 1968 deltog Skytts i TV-programmet Digger Time där de både framförde egna låtar och kompade Björn Skifs, min son, som då gjorde sin solo-debut. 1971 kom bandet i kontakt med legendariske Bert Karlsson och 1973 då slog Skytts igenom stort när man fick en hit på Svensktoppen med låten Aj, aj, aj. Under 70-talet var bandet först ut med svenskspråkiga versioner av låtar som exempelvis Rivers of Babylon, Mary's Boy Child, Jamaica Farewell och Island in the Sun. Men här och nu lyssnar vi på Lilla Linda.

Jo, men visst, det svänger skönt om fröken Doris med Lennart Franssons orkester. Så har vi Barbarella, lite nostalgi. Lover, please.

Fina pipor, Cool Candies, sommarens sång hade också Carina Janik. Aldrig någonsin ska jag glömma dig när det är dags för Gents att klä upp sig fint, men med ett snopet slut i alla fall. Rented Tuxedo.

Micke Hagens hade en enkel önskan, vill bara vara med dig. På paljett och sol, vind och hav ska det bli nu.

Ja, det är en skön och sprallig låt det där. Johnny Kutz vill se er dansa. Då börjar det så smått vara det hela för den här kvällens begivenheter här hos mig på Vega Dans. Peter Falund heter ju jag och ni är så välkomna så att skicka låtförslag och önskemål till vega.dans@yle.fi eller så ett vykortbrev till adressen Yle Vega Dans, Rostensgatan 8, 65 100 Vasa. Må så gott nu då tills vi hörs om en vecka igen. Sist ut är Avanto, bränner alla broar.

0: Har det blivit den 9 maj 2026 och stunden är kommen. Trastarnas och tranornas stund, lärkornas och lövsångarnas, ejdrarnas och enkelbeckasinernas. Eller vilka nu vi får höra. Nu börjar i alla fall fågelsångsnatten. Jag heter Mats Ottosson.
1: Och jag heter Jenny Berntsson Jurvall. Det vi har framför oss nu är alltså en 8 timmar lång direktsändning om och framförallt med fågelsång. Den börjar i mörker, fortsätter genom gryning och slutar i morgon, ja nästan förmiddag.
0: Sångmikrofonerna står beredda på 5 platser i Sverige och jösses vilka ljud. Och 1 plats i Finland. Vi återkommer snart till vilka de här platserna är. Men innan vi kommer till sådana praktikaliteter, låt oss bjuda på ett första smakprov av vad det här handlar om. Så här låter det just nu i en av våra mikrofoner här vid Tåken i Östergötland. Thank you.

0: Ja, så här låter det i tåken. Alltså lite full i skratt nästan.
1: Det är en lång sändning det här. Och det kommer inte att låta så här hela tiden. Det kanske är bra att säga det. Ljudbilden kommer att förändras hela tiden. Och det är ju en del av tjusningen med att sända så här i 8 timmar som vi ska göra. På de flesta platserna kommer det att vara ganska tyst de första timmarna, kanske väldigt tyst, och sen vaknar fågelkörerna där sakta och stämningsfullt. På andra ställen som här är det ganska full fart redan vid midnatt. Vi kommer att återkomma till vilka det är som det är så full fart på.
0: Nu och då kommer våra reportrar och experter stillsamt guida oss från våra olika sändningsplatser och hjälpa oss lyssna efter vilka arter som gör de här olika körerna och orkestrarna. Men långa stunder kommer vi bara luta oss tillbaka och lyssna. Och mellan 4 och 5, då blir det en timme helt utan prat. Då kommer fåglarna få ta över eten.
1: Och vi vet att ni är extra många som lyssnar på P1 den här natten. Det tycker vi förstås är väldigt roligt. Vi vet också att vi har finländska lyssnare med oss. Och ett särskilt välkommen till er som lyssnar på oss via Yle Vega den här natten. Oavsett var ni finns och vilka ni är, så vill vi gärna veta hur ni lyssnar på Fågelsångsnatten och vad fågelsång betyder för er. Skriv gärna till naturmorgon@sverigesradio.se eller till våra sociala medier där vi heter Naturmorgon. Det är ju vi bakom Naturmorgon som står bakom Fågelsångsnatten också.
0: Och Mats, kan du bara ge oss en liten föraning vilka det är som, jag vet inte om vi kan kalla det, sjunger?
1: Ja, det är inte smågrisar det här då. Det låter ju som en samling smågrisar, men det är en fågel som heter vattenrall som håller igång på ett helt obetalbart sätt. Och sen sitter det minst en sävsångare och sjunger där också. Och så kommer in en väldigt dov basun där som vi hör, som är rörd om.
0: Här och nu alltså. På tal om att höra av sig, Mia Marianne Nilsson skriver om vad fågelsång betyder för henne. Lugn och ro i själen, kontemplation, tröst när man är ledsen och glatt kvitter torkar tårar och fyller sprickor i själen. Att vakna och höra fåglarna gå på fönsterbrädan och kvittra glatt är det mest underbara sätt man kan starta sin dag på. Och att på kvällen stänga av tvn och bara sitta och lyssna på koltrasten med ett handarbete är det bästa sättet att varva ner en hektisk arbetsdag på, och tar bort så mycket stress.
1: Ja, Jenny och jag, vi finns alltså vid Tåken i Östergötland, precis som vi gjorde förra året faktiskt. Men när det gäller de andra platserna som ni kommer att höra under den här natten och morgonen, så är det idel nyheter, och det är dags nu att presentera våra arenor under Fågelsångsnatten 2026. Och vi börjar med Björköby på finska sidan av Norra Kvarken, alltså i Österbotten.
2: Ja, här är vi mitt i Kvarkens världsnaturarv, Björköby, och närmare bestämt Svedjehamn. Med mig har jag här biolog Hans Hestbacka, mitt namn är Joakim Lax, och vi har ju en hel del fåglar runt omkring oss redan nu.
3: Ja, vi har skrattmås, fiskmås och gråtrut, och troligtvis en siltrut här med också, och de håller liv i den bäck som finns ganska nära det här stället där vi sitter. Och det är en bäck som förenar ett sötvatten med kärgården. Och uppför bäckvatten så stiger den vårlekande fisken, gädda, abborre och mört, för att leka på våren. Och vi har ju haft en tidig vår, så fiskstigningen har varit tidig. Och nu går de utlekta mörtarna och abborrarna ner för bäcken. Och de här måsarna och trutarna, de kallar sig förstås på den här utlekta fisken.
2: Så det är ganska mycket det vi kommer att få lyssna på så här i början av natten i varje fall.
3: Ja, men det är också det enda vi kan bjuda på nu just. Så det är bra att ni håller ljud, de här trutarna och måsarna.
2: Men det kommer mera.

0: Ja, vi lämnar Björkeby i Finland och nu har vi hamnat i Blekinge, Tromtö, en del av Blekinges skärgård får man ändå säga, så från skärgård till skärgård. Och här är det mörkt men stjärnklart och jag sitter bredvid Susanne Åkesson, zoologiprofessor, zoekologiprofessor och fågelexpert. Hur har vi det?
1: Ja, det är faktiskt ganska underbart här. Vi får ju lyssna ganska noga för att höra någonting, men vi har hört en del olika fåglar redan. Så det var en jagande kattuggla här alldeles nyligen, precis innan vi fick komma in.
0: Och jag sitter och tittar på en stjärna som heter Vega. Och det är många stjärnor som syns här. Det är liksom Östersjön som breder ut sig och det är inte så mycket ljusföroreningar. Och framför så ringlar grenarna av en knotig gammal ek. För det är också ett eklandskap här med betade hagar som går ända ner till vattnet.

0: Då byter vi kust igen ifrån ostkusten till västkusten till Halland och Morupstånge. Och vi står och tittar ut över, det är väldigt, väldigt, väldigt lågt vatten, men vi står och tittar ut över Brevik som är en vik som är mellan själva Morupstånge och samhället Glommen. Så har vi Morups fyr i ryggen och sen har vi Hamnpyrens fyr som blinkar grönt ifrån andra sidan. Och en gnistrande stjärnhimmel.
1: Ja, läckert. Venus, planeten Venus har precis gått ner för horisonten, men Jupiter kan man fortfarande se i väster under eller i stjärnbilden Tvillingarna kan man säga. Det är två stjärnor precis ovanför Jupiter som är huvudet på Tvillingarna.
0: Och det har varit alldeles vindstilla, så vimpeln uppe på kullen vid fyren på Morupstånge hängde precis rakt ner. Sen kom det lite vind svepande. Men det här Morupstånge, det är alltså, tånge kommer av tunga förmodligen. Och det är en udde som sticker ut i havet med strandängar som är välbetade. Och så har vi de här grunda havsvikarna, stenstränder, sandstränder. Så här finns ju en massa olika miljöer som lockar både häckande fåglar och mycket rastande fåglar som kommer in från havet.
1: Det är häftigt att få vara på ett sånt här ställe på Hallandskusten när det är vindstilla. Annars kanske man som ostsvensk kommit hit när det varit väststormar för att se havsfåglar. Men nu är det faktiskt nästan helt vindstilla. Och man kan höra storspov här och gråtrutar. Strandskaterna var nyss med. Ja, där kom de. Nej, det var en större strandpipare. Men strandskaterna här i den lilla viken har också hållit på lite grann nu på natten. Och här kan man höra gravänder. Hannarna som låter sådär. Pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Och långt bort kan man också höra en flock vitkindade gäss på andra sidan som rastar på ett fält där borta.

Ja, och från Morups Tånga vid Hallandskusten så förflyttar vi oss nu bra långt norrut igen till Brånsjön i Västerbotten som ligger strax söder om Vännäsby. Där kommer ni att höra Joakim Lindvall, reporter, och fågelexperten Lars Edenius en stund, om en stund. Men just nu ska vi bara lyssna på hur det låter i deras fina mikrofoner.

har en spännande ljudbild av enkelbeckasin som låter som en blandning mellan en mygga och en gnäggande get ungefär. Och tofsvipa. Jag har hört... det allra mest spännande var faktiskt att vi hörde några strofer av en fågel som heter dvärgbeckasin också. Lars Edenius och Joakim Lindvall kan berätta mer om det när de kommer in sen. Det var alltså prover från våra 4 konsertarenor. Sen har vi en 5:e i ett skogsområde som vi kallar Siggefora i Uppland. Och den skiljer sig lite från de övriga, för där finns det inget team med reporter och expert och tekniker, utan där finns en enda tapper man som får vara alltihop samtidigt, biologen och naturljudsinspelaren Bo Söderström. Och han har förvarnat om att där ute i skogen kommer det nog att vara ganska tyst under de första timmarna. Vi kan väl lyssna lite och se om det stämmer.

0: Mm. Ja, den sjätte konsertarenan den här natten och morgonen är sen Tåken i Östergötland, där du och jag finns, Mats. Närmare bestämt på södra sidan av sjön. Vi står precis vid en talldunge några kilometer väster om Naturum Tåken, som ju är en ganska välkänd plats här vid denna sjön.
1: Och vid Tåken finns också en fältstation som ägnar sig åt ringmärkning och fågelinventeringar av olika slag. Och där i

0: Från har vi, precis som förra året, fått låna Adam Bergner. Adam,
1: tack så mycket.
0: Välkommen. Vad minns du av förra årets sändning? Mest.
2: Ja, jag minns ju att vi hade lite oflyt med vädret. Det blåste lite grann, så att det kändes inte riktigt som att vi fick ut fulla potentialen i tåken. Men i år så är ju förutsättningarna alldeles perfekta, skulle jag säga. Det är klart och nästintill vindstilla.
0: Det känns väldigt spännande att ha det här framför sig, för det kommer att låta väldigt bra. Vi kommer kanske att få höra mer fåglar än vi har kunnat göra tidigare också. Är det något speciellt du drömmer eller önskar att vi ska kunna få höra?
2: Ja, men det vore ju fantastiskt om vi kunde få höra en dubbelbeckasin framåt morgontimmarna här.
0: Det skulle bli triss i beckasiner,
2: ja,
0: i så
2: precis.
0: Fall, för vi har ju hört två andra redan. Ja, och det är också en fågel som mest håller till i norr, precis som dvärgbeckasinen.
2: Ja, precis. Den häckar ju i fjällvärlden, men den är ju på flyttning nu och då passar de ibland på att spela lite.
0: Mm. Vi har ju mikrofoner i ganska många riktningar här. Ja, vi fick en lista igen.
3: Ja, jag har en lista.
0: Det var...
3: Alla är inte igång, har våra tekniker Elin, Marie och Martin sagt. Men på sex olika håll och kanter i den här grunda sjön i vassar och strandängar. Och sen så upp mot skogsdungarna runt omkring också. Så det ska nog kunna bjudas på många olika fågelsånger här ju.
0: Mm. Ska vi lyssna lite till på vad de håller på med där ute i vassen?
3: Inte minst då vattenrallen.

0: Ja, det är nästan som man känner. Nästan som man känner sig nödd att be om ursäkt till alla som lagit på fågelsångsnatten och trott att det ska vara njutbart det här. Men det är ju det också. Det är ju alldeles fantastiskt att höra de här vattenrallarna. Men Adam Bergner, vad håller de på med?
1: Ja, det kan man undra. Men jag skulle vilja säga att det är att hävda revir som de håller på med just i detta nu. Dels så lockar de på partner av det motsatta könet, men sen att de berättar för varandra att den här lilla delen av vassen, den är min. Och då stämmer liksom grannen upp i kör och sen den grannen längre bort och så vidare. Så att det blir ju verkligen en körsång när vattenrallarna drar igång.
0: Ja, just det, hela radhuslängan är full av olika vattenrallshanar som bevakar varsin plätt. Och det är alltså de som både låter som smågrisar och låter som att det kurrar i magen rätt rejält.
1: Och det här hamrandet också.
2: Precis. Så alla de lätena kommer från samma gulliga fågel som är gråbrun melerad, lång röd näbb och stora, stora... Ja.
1: Och formad som ett päron.
2: Ja, ni hör ju. Det är ju stämningsradio det här verkligen. Vad roligt med vattenrally. Jag älskar den verkligen.
1: Ja, den är verkligen underhållande. Det är fantastiskt. Ja.
2: Men vi, jag vet inte vad det finns för stämning i Halland, Mats. Men det vet ju Lena Näslund och Didrik från Hornacker som finns vid kusten nere vid fyren. Inte så långt från Falkenberg.
3: Ja, här är ju stämningen ganska stillsam, både när det gäller vinden och fåglarna.
4: Just nu är det lite tyst där. Jag tycker det var lite ursäktande av Mats att gnälla på vattenrallen. Hade jag varit en vattenrallshona och hört dem här, då hade jag nog tyckt att det var ganska sexy music.
3: Mm. Men du, vad har vi som ligger här ute på viken, Brevik, där vi står? Det är alltså en havsvik som går in nedanför samhället Glommen. Och sen är det en våtmark som är förhållandevis torr i år. För det har ju varit en väldigt torr vår.
4: Torrmark.
3: Det är en torrmark. Och dessutom är det väldigt lite havsvatten i viken också.
4: Lågt vattenstånd.
3: Så att det är ju som en stor, stor sandplaja egentligen nedanför oss. Och där är små revlar där det då står fågel och går och letar i lite tångbankar. Och.
4: Ja, men det står lite trut då. Och så står det lite gravänder. Och så en del vadare, kanske mest strandkåter. Och nyss så var det ju flera av dem som lät, men nu är de lite tystare. Så vi skulle väl kanske behöva en räv eller något som gick ut och fick lite fart på ljuden kanske. Vi står ju precis i kanten av fyrträdgården. Så att bakom oss har vi nu kom Strandskatan här. Ja, då hör man en större strandpipare så här. Som ett vingligt, gnissligt cykelhjul.
3: Och den större strandpiparen är ju en ganska liten fågel.
4: Den är aningen större än den mindre strandpiparen. Det är därför den heter större strandpipare.
3: Och de är ju väldigt roliga att se när de låter så där. Hur de liksom rinner fram på stranden.
4: Ja, eller ibland spelflyger de också. Uh-huh. Men det ska bli spännande sen när det ljusnar på lite också här. För dels kan det bli lite småfågel i fyrträdgården. Men sen söder om fyren så är det liksom mera gräsmarker med välbetade och torra sandiga marker och även lite fuktiga marker.

0: där kommer det att bli härligt med sånglärkor och kanske storspove i gryningen.
1: Mm. Och vi hade ju storspov här ute också faktiskt tidigare ikväll. Och det är det som är så fantastiskt med ett sånt här område som ligger alldeles vid havet. Att det kan ju egentligen dyka upp lite vad som helst. Att det dels finns fåglarna som är kvar i området och stannar. Men sen kommer det ju också in rastande fåglar som kommer flyttandes in.
0: Ja, just det. Där har vi lite moment 22 lite grann. Att det är asskönt att det är vindstilla och soligt och klart väder när man ska sända radio. Men hade det varit sydvindar och lite regn, då hade det kanske dimpt ner en massa småfågel här i fyrträdgården. Det hade varit jättespännande.
1: Som men nu då, går högre upp.
0: Och... ja, nu flyger de längre in. Där, så att, längre fram i natt eller morgon så tänkte vi att vi ska cykla in till ett lövskogsområde en bit in. Där vi tänker att där kanske det finns fåglar också mer stationärt. Här i fyrträdgården är det ju några stycken, men inte proppfullt med fåglar.
1: Just det. Vi ska cykla upp till ett område med det lustiga namnet Lönestig. Som lär komma av att det var som ett område som är som en lönstig. Och det ligger liksom, det är väldigt litet och lite hemligt på något vis.
0: Jag trodde det var att det var en lund, att det var en lundstig. Lundstig?
1: Ja, lönstig. Så hör man ju det här lite försiktiga ljudet av havet som spelar in emot stenarna. Nu är det ju mörkt så att man inte ser det, men här ute ligger en stor stenbumling som heter Glomsten och som sedan länge har varit ett sjömärke för sjöfarten. Man kan ju se fartygen som ligger ute. Ute på sjön.
0: De spelar strutsframpipor. Man får anstränga sig lite för att höra fåglarna här.

0: Så där låter Brånsjön, Lars Edenius, som är min högra sida här på min högra sida. Brånsjön, alltså i Västerbotten, en dalgång i strax söder om Vännäsby, en bit ifrån Umeå, där kommer tranorna. En vattenspegel som ligger långt där borta mot bergen. Och sen framför oss så har vi strandängar där det går kor på sommaren. Och här har vi har lite billjud ifrån vägen ute vid Vännäs där borta. Men Lars, vad har vi hört hittills?
1: Ja, vi står alltså på östra kanten av Brånsjön och tittar ut mot vattenspegeln. Och framför oss har vi en betad strandäng. Och karaktärsarten där just nu är enkelbeckasin, men stjärnan för kvällen så här långt är dvärgbeckasinen som har spelat flitigt på platsen här åtminstone sedan klockan 11. Vi har även hört tofsvipor, vi har hört glödsnäppa, tranor på håll. Vi har hört krickor, skedänder.
0: Nu kommer dvärgbeckasinen. Ja, tofsvipor. Den där galopperande lätet.
1: Ja, det har beskrivet som en häst som galopperar på en träbro.
0: Ja. Otroligt märkligt.
1: Ja, vi var här för 3 år sedan och då hörde vi inte alls under sändning. Men nu har vi hört den hur många gånger som helst.
0: Ja. Ska se om vi kan höra den igen.

0: Det är som att hon som landade.
1: Ja, precis.
0: Storsvågen igen. Är det grodor eller paddor? Någonting man hör också?
1: Ja, vi har hört lite grodor på avstånd här. Men just i år är det ganska lite vatten i sjön. Det var ju lite snö i vinter och snösmältningen var tidiga. Ja. Tidiga i år.
0: Ja.

0: Vad förväntar du dig, Lars? Är det så här det kommer låta nu?
1: Jag tror det. Vi kommer föra mer vadare när det ljusnar. Det är fortfarande ganska mörkt där uppe, men om någon timme så kommer vi säkerligen ha fler arter. Ja, vi lyssnar.

0: sina låtar så.
1: Ja, men jag tycker det låter som en avlägsen galopperande häst. Precis.
2: Jag tycker det är riktigt svårt att förstå vad ni menar. Så att, där får vi nog...
0: Vi hoppas vi kan höra den igen. Ja. Jag tycker att det kan påminna om när man går till ultraljudsundersökningen när man är gravid. Och så håller de... Det här ljudet som hjärtslagen blir från magen, om ni förstår vad jag menar. Mm. Vi hoppas kunna återkomma till Dvärgbäckasinen. Vi nämnde nyss att vi, förutom de fem platser där vi har hela reporter- och expertteam, också har en extra mikrofonplats i Uppland. Och den som ser till att det

0: Det vi hör, vi ska säga också till lyssnarna, att det vi hör surra i bakgrunden, det kommer inte från dig. Utan det är nog här vid tåken som vi hör en vassångare sitta ute i vassen. Så nu är det två platser som möts samtidigt. Du sitter ute i en ganska tyst skog. Eller väldigt tyst kanske.
1: Ja, det är faktiskt fascinerande tyst. Det är helt vindstilla sedan ett par timmar tillbaka och inget trafikbrus, inga flygplan. Den tystnaden har jag inte upplevt på många, många år. Lite suboptimalt kanske för fågelsångsnatten, men om ett par timmar så kommer det braka loss här också.
0: Ja, du är ju biolog, du är också chefredaktör på Kungliga Vetenskapsakademins tidskrift Ambio, men du tar ledigt hela april och maj.
1: Ja.
0: Från jobbet. Varför då?
1: Både i år och förra året. April och maj är ju då alla fåglar kommer och sjunger. Och sen så när juni börjar, då slutar fåglarna att sjunga till stor del. Och då börjar jag jobba igen.
0: Ja, det låter som en dröm. Det är som att vara ledig mellan hägg och syren, fast mycket, mycket
1: exakt.
0: Längre.
1: Ja. Exakt.
0: Den här platsen då i Siggefora, ett skogsområde i Uppland, varför har du valt just den?
1: Jag har varit otroligt mycket i det här området och så jag känner väl till vilka platser som är bra i Siggefora. Det började med att det var ett vargrevir här som jag följde intensivt. Men sen insåg jag att det var väldigt, väldigt bra med fågel också och framförallt ugglor. Så att jag har flera par lappugglor och slagugglor och pärlugglor som jag brukar följa här. Så att, men det, alltså, det är rätt så hårt brukad skog och just där jag sitter nu, då sitter jag liksom en liten ängslycka full med vitsippor i skogen. Och omkring mig så har jag ett stort hygge och jag har mycket ungskog och några skogsfragment med äldre skog. Men just de här ungskogarna kan ha liksom en älsklig fas då det är väldigt många småfåglar som häckar när det är mycket björksly och täta granar. Mm. Så att om, som sagt, från 2-3 framåt så tror jag det kommer vara

0: fullt med sångare som sjunger här.
1: Ja, jag ser väldigt mycket fram emot den gryningen norr Siggefora. Har du hört någon uggla så här långt i natt?
0: Ja, jag har hört slaguggla på håll i parabol. Nu sitter jag och pratar i omni-mikrofoner, små trädörren som jag sitter och pratar rakt in i en tall just nu.
1: Va? Är det sant? Det skulle man ju vilja se på bild. Vad menar du när du säger trädörren då?
0: Trädörren, det är några pyttesmå mikrofoner som sitter på varsin sida om en tall som är ungefär samma diameter som mitt huvud. Så jag får lite stereoeffekt då.
1: Aha, okej. Tanken är att det liksom avståndet ska vara lika långt som det mellan våra öron och då blir det en väldigt en bra stereoeffekt helt enkelt.
0: Exakt. Ja. Och jag hoppas ju att med lite tur, jag ska förvarna er om lappugglan börjar ropa, men vi har en lappugglehäktning som inte alls långt härifrån, så jag hoppas att vi ska få det i direktsändning. Det vore häftigt.
1: Mm, vad är det vi ska lyssna efter då? Hur låter det?
0: Oj, det låter inte långt, men det är ett dovt pumpande. Och sen som honan mattigger så är det ett så kraftigt uppfordrande tja, tja, tja. Vi får se.
1: Ja, bra, då har vi kalibrerat våra öron. Vi kommer att lyssna på dina mikrofoner återkommande under natten och sen hörs vi väl framåt morgontimmarna och summerar. Hur låter den planen?
0: Det låter alldeles utmärkt.
1: Ja, bra. Tack så länge, Bo Söderström.
2: Vi brukar varje fågelsångsnatt, det här är den sjunde, roa oss med att försöka notera hur många arter som hörs i själva sändningen. Det är inte på blodigt allvar, det är inte viktigt och man behöver inte alls vara med på denna lek. Men Mats, du brukar tycka att det är roligt och då brukar du ta ansvar och hålla en liten lista. Och då kan jag säga så här, 2024 hörde vi 67 arter. 2025 hörde vi 75 arter och 2026, när det har gått 40 minuter ungefär, så har vi hört
1: 19 arter faktiskt. Oj! Och jag tycker det är, jag tittade tillbaka till förra året, då hörde vi på första timmen 10 arter. Mm. Så att det här har ju varit en rivstart när det gäller detta med fågellyssning.

0: man själv vill fylla på lista, för vi hör ju verkligen inte allting. Det är varje år så har lyssnarna sedan hört av sig och liksom hört saker som vi har missat. Så att, var gärna med på det. Man kan liksom höra av sig på sociala medier.
1: Ja, det finns faktiskt

0: ljudbilden mot någonting betydligt mer måsigt och kustnära, tror jag. Vi ska till Björköby på östra sidan av Kvarken, alltså i Österbotten.
1: Ja, vem är det som vi riktigt har här nu närmast mikrofonen?
2: Ja, det är gråtrut och fiskmoss, skrattmoss, de tre. Ja. De väntar på mörten som simmar ner för bäck.

0: lever gott på den här fisken som kommer ner.
1: Ja.
0: Och som ska söka sig ut i havet igen för att återhämta sig efter leken och växa till sig under sommaren.
1: Ja.
0: Där är en typisk miljö i norra Kvarkens skärgård på den österbottniska sidan. Vi har en grund och sten i skärgård och en landhöjning som är ungefär 8 mm i året. Och det gör att det skapas nya vatten, sådana här sötvatten, fladdor, glosjöar och sjöar vartefter. Ja. Och de förenas sen med havet via bäckar. Och de här vårlekande fjällfiskarna, de stiger ju upp för de här bäckarna för att leka i de här grunda fladdorna och glosjöarna. Där det är varmt och rikligt med mikroorganismer som de kan leva på. Och det är i sin tur så understöder ju ett mycket rikt fågelliv. Så det här vattnet som vi har här, den sjö som vi har här, Bodvattnet, så där häckar det ju skäggdoppingar, gräsänder, viggar. Där fiskar silvertärnor och skräntärnor. Skrattmåsarna häckar där.
1: Ja.
0: Nu händer det någonting med bäcken.
1: Det är mycket fisk som åker tillbaka till havet för tillfället, misstänker jag det.
0: Ja, men jag misstänker att det är en rev som är vid bäcken och plockar åt sig mörta nu eftersom de flaxar undan de här måsarna.
1: Ja.
0: Nu kom de tillbaka. Mm.

0: Ja, det är väldigt intensivt.
1: Ja.
0: Och så här har det varit egentligen hela kvällen.
1: Hela kvällen, ja. Och förmodligen hela dagen också, förrän vi kom hit.
0: Ja.
1: För att nu när mörten och abborren har lekt färdigt så är det ganska oförsiktiga att driva ner för strömmen också mitt på dagen. Då det är lätt för de här fåglarna att fånga dem.
0: Det är inte bara måsfåglarna som är där och kalasar, utan det har varit en hel del kråkor där också under dagen.
1: Ja, kråkorna har varit där och så brukar det samlas storskrakar utanför bäcken. Mm. Och sen brukar ju tranorna och havsörnen komma hit och fiska tidigt på morgonen.
0: Ja.
1: Vi har ju lite föreställt oss att vi skulle kunna bjuda på havsörnens skrik här på morgonen, men vi får se om det lyckas.
0: Eventuellt. Men just nu så är det mest måsfåglarna som är och tar sig en nattmacka här.
1: Ja, annars är det ju fullständigt tyst här.
0: Ja.
1: Vi har kanske 1 eller 2 plusgrader. Det är mycket kyligt. Och man förstår att ganska mörkt har vi också. Vi har ju 2 timmar till gryningen. Sen blir det fart på fåglarna.

Oh.

0: Alltså vilka underbara ljud vi hör. Det här porlandet. Och med mera. Ja. Det här är Fågelsångsnatten ni lyssnar på i P1. Klockan är ungefär 1:05.
1: Jag tror inte att vi sa innan att det var Joakim Lax som är reporter i Finland och Hans Hästbacka som är expert.
0: Som sitter och bevakar den här bäcken.
1: Så då kommer vi höra många gånger.
0: Fågelsångsnatten, som sagt, vi gör den tillsammans med fåglarna. Vi gör den också tillsammans med er. Det är väl

och tätt kaffe och några fina smörgåsar, pläd och myslyssnar i min sköna soffa. Naturmorgon är bästa programmet i radion och fågelsångsnatten, magiskt, tack! Och så här säger Anna om fåglar. Fåglarna är de sista punkarna. De väsnas och stör, bedårar och rör vid våra hjärtan. Men de betalar inte hyra, de ber inte om lov. Koltrasten på kvällen och måsarna i gryningen.

0: Igen. Jag saknar mina Malmöfåglar oerhört på vintern och nu är de här igen. Heja fåglarna!
1: Ja, fint. Vi kan påminna om att det vi hör i bakgrunden som surrar är inte någon störning av något slag, utan det är vasssångaren som sitter ute i vassen här vid tåken, och så kommer det in

0: hela tiden. Det är, ja, men många gör säkert där som Anki sitter i soffan, men jag tror också att många gör som Annette Albin. Hon ligger under täcket och njuter av programmet. Hon tycker att det är otroligt avstressande att lyssna. Till och med vattenrallen då kanske. Sen tycker jag att det är kul, det är många som lyssnar både på Fågelsångsnatten, men de är, har tagit sig ut i naturen. Så de lyssnar med ett öra på oss och ett öra liksom ut.
1: Ja, fint.
0: Som Hans Larsson, han är i Dalarna och ska tillbringa hela natten i en hängmatta vid en sjö. Han skrev tidigare att han väntar både på oss

0: Ja, passanen. Hon ska försöka hålla sig vaken. Det är ju ett långt program, det är det. Hon skriver så här, hon har lyssnat tidigare. Ibland har jag vaknat på morgonen i min sovsäck efter flera timmars lyssnande och slumrande. Men ändå känslan av att ha varit med om något fantastiskt. Ja, men det
1: upplevs rätt in.

0: Ja, det kommer att ändra sig mycket under natten och morgonen. Det kommer inte låta så här hela tiden.
1: Vi har en hälsning från Ida Borg.

0: De kommer att vara där hela sändningen. På plats i studion är Marcus Landén.
1: Världshälsoorganisationen WHO uppger att 6 fall av hantavirus har bekräftats efter utbrottet på ett kryssningsfartyg och att det är troligt att ytterligare 2 personer smittats. Totalt har 3 dött efter att ha blivit sjuka. Samtidigt förbereder Spanien sig nu på att ta emot passagerarna från fartyget som väntas anlända till Kanarieön Teneriffa i helgen där svenska Susanne Holmberg bor.
2: Sista dagen har också varit lite så här, om man har pratat om någonting man ska göra några veckor framöver så lägger alla till i slutändan. Om vi inte är instängda då, eller om det går några flyg då.
3: När den spanska regeringen tidigare i veckan sa att kryssningsfartyget skulle få lägga till vid Kanarieöarna möttes det av protester från det lokala styret som inte ville utsätta öborna för risken att smittas av passagerare som går i land på ön. WHO betonar att risken för en ny pandemi är mycket liten och enligt den spanska regeringen ska passagerarna med undantag för allvarligt sjuka flygas hem. Men i nuläget ska inga av passagerarna ombord uppvisa några symptom på viruset.
1: Reporter Fabian Lantz, P3 Nyheter. I Linköping testar ambulanssjukvårdare just nu en ny slags bår som ska göra det säkrare att transportera och vårda små barn upp till 3 år, det här rapporterar SVT Öst. Idag tvingas ibland ambulanssjukvårdare att hålla spädbarn i famnen på väg till sjukhus. Den här nya bårprototypen har testats i en ambulanssimulator. I Danmark fortsätter de utdragna regeringsförhandlingarna. Under kvällen träffade Danmarks kung partiledarna och gav då vänstres ledare Troels Lund Poulsen i uppdrag att göra ett försök att leda förhandlingarna. Regeringsbildningen i Danmark har pågått i snart 7 veckor. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
4: Det här är Fågelsångsnatten i Sveriges Radio P1. Jag heter Jenny Bantsson-Jurvall.
5: Och jag heter Mats Ottosson.
4: Och det har blivit en vårtradition att en natt och in i gryningen i maj rikta mikrofonerna ut mot fågelrösterna. Alla flyttfåglar är inte här riktigt ännu, men för varje dag som går så fylls ju faunan på. Och kanske kan vi se på Fågelsångsnatten som ett fönster som öppnas ut mot våren och försommaren.
5: Det är fortfarande väldigt mörkt här över Tåkern i Östergötland där vi står och över stora delar av Sverige och Finland. Men det finns ju fåglar som sjunger och låter också i nattens mörker. Det kan ju finnas ugglor, vi kanske kan få en kattuggla från Tromte i Blekinge, kanske en lappuggla från Siggefora i Uppland om vi har en himla tur. Morkullor därifrån också möjligen. Och sen hör vi ju hur det kan låta i vassarna vid Tåkern i bakgrunden här. Och det finns vadar och mås här vid Morupstånge och bekasiner vid Brånsjön. Och det finns mycket som låter även nu.
4: Och på plats på våra olika sändningsplatser finns ju både reportrar och fågelexperter som guidar oss ganska mycket nu de kommande 2 timmarna. Men sen kommer vi lyssna mer och mer enbart på fågelsången och sen mellan klockan 4 och 5 då lovar vi att vara helt tysta.
5: Och strax ska vi till Blekinge, till Tromte.
4: Men Mats, först ska vi faktiskt säga hej så länge, lycka till på färden till dig. Vad ska du göra nu?
5: Jo, jag har fått en tokig idé här. Jag

0: komma ut till själva den öppna vattenytan. Så några hundra meter bort här så ligger det en liten båtplats där vi ska låna en flatbottnad båt. Och så ska vi ro ut, jag och teknikern Helin Marie, genom en smal kanal genom vassen och ut precis till mynningen och se vad mikrofonerna kan plocka upp där ute. Så jag kommer vara som ett liksom roende mikrofonstativ nu under
1: just
0: den här timmen.
1: För vi kan faktiskt inte prata med dig där, utan de mikrofonerna, de är till fåglarna.
0: Ja, de är i första hand.
1: Du får nog ta pannlampa, det är kolsvart.
0: Absolut.
1: Ja. Mm. Hej så länge, hej, jag Mats Ottosson.
2: Ja, ta det lugnt.
1: Ta det lugnt. Och då lämnar vi istället ordet till Blekingekusten, till Tromtö i Ekhagar, Lisa Henke av er. Eller hur skulle du beskriva att du och Susanne Åkesson, vad sitter ni för landskap?
3: Och vi måste lyssna, för äntligen är det något litet ljud här hos oss.
4: Kattugglan.
3: Vi återkommer.

0: Det är nästan.
1: Det är en fin kombination. Det är kattuggla som är ute och jagar, som vi hör. Men det är också

0: Alltså vi har ju kattuggla. Och vi har djur på avstånd, Susanne Åkesson.
1: Mm. Det är ju en nyutsläppt fårflock här i betesmarkerna som gör en del läten. Och så var det en liten rörsångare här också som sjöng kort. Men kattugglan håller låda ordentligt, eller kattugglorna. Det kan vara flera stycken faktiskt.
0: Och så är det så spännande. För det är någonting som liksom rasslar.
1: Ja.
0: Eller som tassar.
1: Ja, det är ju bara att gissa vad det kan vara. Vi har ju egentligen inte sett eller hört de här ljuden tidigare. Men det kan ju vara små gnagare. Vi sitter i närheten av mikrofonen och käkar.
0: Och de här lammen. De är ju verkligen väldigt entusiastiska.
1: Mm.
0: Och det här, det är ju faktiskt precis det landskapet. De här ljuden beskriver faktiskt landskapet jättebra. För lammen håller ju betesmarkerna här vid havet öppna. Kattugglan bor i håligheter i de stora gamla ekarna.
1: Ja, det är ett fantastiskt landskap här med just de här stora gamla träden. Och det här nygröna som slår ut nu. Det är så fin kombination av gammal torr ved som ligger på marken också. Och kattugglan håller verkligen igång här alltså.
0: Men du säger att träden är nygröna och så, men ekarna har ju inte slagit ut. Vi har en ek rakt framför oss. Den har inga löv. Den har lite krull bara på grenarna. Små krull.
1: Det är nästan som det regnar, men det gör ju inte det.

0: Kattugglan har ju flera ljud. Är det något speciellt som det här betyder?
1: Det här är lite av ett kontaktnät kan man säga också, som används vid jakt. Eller när de ska ha kontakt med andra i en grupp. Och det här är en jättefin biotop för kattugglan, så att de häckar säkert här i det här området.
0: Ja, vi lämnar kattugglan av Blekinge och vänder oss norrut mot Brånsjön i Västerbotten, där Joakim Lindvall finns.
2: Ja, tillsammans med Lars Edenius i Västerbotten, som sagt, vid Brånsjön. Och Lisa Henko sa att ekarna var småkrulliga. Det är väl ungefär vad björklöven är här, Lars?
3: Ja, precis. Det har ju nyss börjat slå ut. Så att våren är sen just för tillfället. Men det kommer sakteliga. Det blir grönare och grönare.
2: Precis. Brånsjön alltså, det är en liten sjö ute på... Vi står ju liksom i jordbruksmarker, Lars. Västerbottniska jordbruksmarker. Det är fullt med gårdar runt omkring här. Och sen då Brånsjön, som är en öppen vattenspegel i en dalgång omgärdad av berg och Umeälven och Vindelälven. Och det är såna klassiska översvämningsmarker. Nu översvämmas det inte naturligt längre, utan man har stupbotten där. Men det är ju fortfarande som ett våtmarksområde. Så att det finns ju väldigt fina möjligheter för fåglar här. Och har vi inte dvärgbeckasiner?
3: Jo, det är bakgrunden.
2: Ja, jag tänkte jag kunde bara snabbt gå igenom. Det finns tre olika bekassinarter som vi kan ha här, som finns i Sverige då. Ja, vi hörde den precis i bakgrunden. Hur skulle du vilja beskriva det där? Du sa ju det är som en häst som galopperar på en träbrygga eller vad sa du för någonting?
3: Precis. Hör där.
2: Ja, vi lyssnar lite.

0: nu tystnar han.
1: Ja, det brukar spela perioder, så däremellan är det ganska tyst faktiskt.
0: Mm. Men vi har hört enkelbeckasin, det är ju det här lite mer klassiska lätet.
1: Men vi gör ju också med stjärten, fast det låter på ett helt annorlunda sätt. Men framförallt hör vi det som det här ticka, ticka, ticka, ticka, ticka lätet.
0: Mm, var det det vi hörde alldeles nyss?
1: Ja, eller? Precis. Mm.
0: Det är enkelbeckasinen.
1: Enkelbeckasinen.
0: Mm.
1: Och dvärgbeckasinen då har ju det här galopperande lätet. Och sen så har vi ju dessutom dubbelbeckasinen som vi hörde för 3 år sedan. Och den låter ju nästan som en pingismatch. Mm. Bollar som snabbt liksom rör sig över bordet. Men det finns faktiskt en fjärde bekasin också, morkullan.
0: Är det en bekasin?
1: Ja.
0: Jaha, den har vi också hört nu ikväll.
1: Den har också hört, precis.
0: Ja, ja. Mm. Vad är det annars för fåglar som vi kommer höra här och som vi har hört ikväll nu då?
1: Just nu har vi krickan här som låter.
0: Mm, en and.
1: Precis. Jag hörde tidigare, men inte just nu, men rödbena finns det här också.
0: Nu kommer det här i bekasinen. Lite svagt i bakgrunden där.
1: Mm. Ja, vi har haft värdbukasinen precis över huvudet här.
0: Exakt.
1: Det kan ju hända att det är flera stycken. Och de är på de flesta av värdbukasinen här är på väg vidare västerut. Så att det här är en rastlokal. Jag vet inte om det kanske häckar här. Men de allra flesta ska i alla fall vidare inåt landet. På de stora
0: myrarna.
1: Enkelbukasin.
0: Det är enkelbukasin.
1: Precis.
0: Just det här liksom entoniga och sen så har de det här flyg, när de flyger och vibrerar med vingarna, det är ett helt annat läte.
1: Precis.
0: Mm. Jag tänkte på dvärgbeckasin bara, är den väldigt liten jämfört med de andra beckasinerna?
1: Ja, den är klart mindre och den är väldigt svår att se egentligen. Nu är det så mörkt så vi kan inte se den, men även när den är ljus och den spelar så får man verkligen jobba för att den flyger högt och den flyger fort. Men den annars är väldigt svår att se på marken för den trycker hårdast av alla fåglar. Man måste nästan sätta foten på den innan den flyger upp.
0: Okej, ja, vi ska inte gå ut här för det är fågelskyddsområde. Precis. Hela det här stora området.

0: Och det är ju liksom ett flera kilometer stort område och vi har en sån här parabolmikrofon som vi söker av området med. Och därav får vi också med en och annan bil och epatraktor.
1: Precis. Ja. Eller passa på när det är tyst emellan.
0: Ja, precis. Ja, men ska vi prova att lyssna lite? Det är någon bil som far där ute på vägen någonstans vid Vännäsby eller så. Men vi kan lyssna lite, se om vi hör någonting här.

0: Ja, fiske pågår i bäcken fortfarande.
1: Ja, det har inte minskat överhuvudtaget där.
0: Ja, de här fiskförande bäckarna är ju otroligt viktiga för fågellivet i skärgården. Ja. Därför att alla fiskätande fåglar så lockas ut i de här bäckarna där det är lätt att få proteinrik föda. Så för måsfåglarna och skrakarna och trutar och den här havsörnen, så är de här riktiga sådana ymnighetszon där de kan äta, fånga fisk under en månads tid riktigt i lugn och ro, och varje dag det är hela tiden serverad föda. Och sen drar ju de här rev och mårdhund och mink och utter nytta av de här fiskförande bäckarna också, så det är ett berikande inslag i skärgårdsnaturen.
1: Men det är inte bara de här måsfåglarna vi har haft här nu. Vi hade sångsvan som flög förbi här alldeles
0: nyss. Ja, den tidiga morgonens första sångsvan som i korta tutande rop flög förbi här. Och vi har ju det märkliga fenomenet i de österbottniska skärgården att sångsvanen har börjat häcka i skärgården. Det har den gjort i 10-20 år. Spelt under de 10 senaste åren. Och då har den mött knölsvanen som ju har etablerat sig också i skärgården. Och sångsvanen är ju Finlands nationalfågel och knölsvanen är Danmarks nationalfågel. Och de här brukar strida ganska hårt om revirgränserna ibland. Ofta så är sångsvanen den tuffaste, men jag har nog sett knölsvanar som har besegra sångsvanar också, så att det brukar vara från och till det här, men de kämpar ju förstås om revirerna och de vill ha ganska stora områden för att säkra då födan, eftersom de lever helt på växter, alger och högre vattenväxter, de här svanarna.
1: Och man måste säga att det är ju fint att sångsvanen på det viset har kommit tillbaks.
0: Ja, efter andra världskriget hade vi bara 15 kända par i vårt land, och idag har vi ju 10 000 häckande par, och utvecklingen har ju varit lika positiv i Sverige som i Finland. I Norden så var ju sångsvanen utjagad helt enkelt, och endast via föreningar och allmänhetens positiva inställning till den här sångsvanen så har den kunnat återkomma.
1: Men den sångsvanen vi hade här, så den flög raskt vidare, och nu är det igen skrattmåsarna som har tagit scenen helt för sig själv.
0: Ja,

0: Ett rejält plask där.
1: Ja. Mm. Ja, det kommer... På en kort stund så kommer det hundratals fiskar ut från den här glosjön eller från den här leksjön. Och det gör ju att det är serverat för de här måsarna. Det är ju i sin tur otroligt viktiga för många andra skärgårdsfåglar, för att kolonier med skrattmåsar och fiskmåsar så drar till sig häckande viggar, skäggdoppingar och svarthakedoppingar runt de här kolonierna. Och sen olika vadare, framförallt då roskal och rödbena och strandskata, så att de bildar den här kärnan i de här skärgårdsfåglarnas kolonier. Så det är många och viktiga.
0: Och det här är inte de enda måsfåglarna som vi har här, bara 500 meter, ja, drygt 500 meter härifrån, ja. Så är det en till koloni med tärnor, fiskmåsar, skrattmåsar där också.
1: Ja, inne på Bordvattnet, som är den här sjön, så där häckar det mycket måsar och tärnor. Det är ju för att det är ett skyddat sötvatten och där finns mat. Och sen just tack vare de här måsarna så har vi sett ganska många skäggdoppingar, gräsänder, viggar i den här sjön.
0: Ja.

0: vi får invänta fler fåglar här. Så där småningom bara solen så där småningom börjar komma upp över horisonten. Det är ett par timmar dit.
1: Ja, det väntar vi på.
0: Ja. Därmed över till tåkan, Mats och Jenny.
2: Tack så mycket, Joakim Lax och Hans Hästbacka i Österbotten, Finland. Norra Kvarken, långt norrut alltså. Det är så himla fint att höra var och hur ni lyssnar på fågelsångsnatten. Och vid Onsjön i Västra Jämtland finns ett litet gäng som lyssnar tillsammans vad jag förstår. Hallå där! Har jag Jakob, Monica och Nilla med mig?
3: Ja.
4: Det stämmer.
3: Typ.
2: Typ. Hej på er.
3: Hej.
2: Hej. Är ni ett fågeltorn?
3: Ja, sitter ute i Nätaholmen heter det. Ligger ute efter Onsjön. I Onsjöns fågelskyddsområde. Så där finns det ett fågeltorn som vi sitter just nu.
2: Ja, det är det här tvåvåningstorn med liksom ett ställe man kan sitta inne och ett ute. Stämmer det?
3: Ja, precis. Mm. Ja. Så just nu sitter vi inne.
2: Ja, ni sitter inne.
3: Ja.
2: Vad gör ni här i natt? Berätta.
3: Ja, vi kom hit redan strax efter 8 ungefär. Och har passat på att försöka titta så mycket som möjligt ut över sjön och myrmarkerna här och spanat och lyssnat. Sen dog ljudet ganska fort här, dessvärre. Alltså alla

0: möten. Sen har vi gjort lite mat och sett och pratat om diverse saker och sen väntar vi på att ni skulle börja sända.
1: Ja. Så då fick ni lite fågelläten nu då från
0: ja,
1: runt om ju.
0: Man blir lite avundsjuk faktiskt. Det här är knäpptyst.
1: Ja, det är det. Men ja, det är ju väldigt intressant det där.
2: Ja, just nu har vi mest vinden som blåser här utanför faktiskt. Men vi har ju ändå hört en del här under kvällen, får vi ändå säga.
1: Vad har ni hört då?
2: Ja, men vi har hört stenfalk har vi fått höra här. Det är en del svanar och storspov och sådär. Så ett annat är bra.
1: Ja, ja. Varför bestämde ni er för att vara där just nu?
0: Det är väl egentligen jag som är mest skyldig till det, tror jag. Nej, men jag har ju följt naturmånen väldigt länge och just fågelsångsnatten har varit... Nu prasslas det i chipspåsar här också.
1: Ja, det är helt okej. Okay. Det är jättemysigt. Älskar alla miljödjur.
0: Nej, och sen har jag väl känt... Jag har liksom varit ute lite grann när ni har haft de här fågelsångsnätterna, men inte fullt ut. Och nu i samband med att vi ändå är under en utbildning inom fjäll- och friluftsliv så vart det kändes lite aktuellt att få ut folk till det här, alltså uppleva det.
1: Ja. Så du tvingade med Monica och Nilla?
0: Nej, jag frågade faktiskt väldigt snällt.
2: Ja. Ja, vi är här frivilligt faktiskt, är vi.
1: Ja, alltså, men ni går på Åredalens folkhögskola och det är inte super långt till Ånsjön då ju.
2: Nej, precis. Det är väl 40-45 minuter bil ungefär.
1: Ja. Ska ni lyssna hela natten?
0: Jag har det som plan i alla fall. Sen får vi se hur de andra två som har...
2: Vi kanske slumrar till en liten stund här innan fyra närmar sig så att vi hör på vad med om när det börjar liksom bli lite mer ljud här ute vid sjön.
1: Ja. Ni kan ju om ni vill höra av er till oss och berätta vilka fåglar som vaknar vid Ånsjön sen. Det är roligt. Vi har ju inga mikrofoner i Jämtland den här fågelsångsnatten.
2: Ja, vi är mikrofoner.
0: Vi är mikrofoner.
1: Ja, det är ni. Det kan ni vara. Men hörni, vad fint att ni lyssnar på oss. Hoppas ni får en fin natt.
2: Tack så mycket.
0: Detsamma.
2: Detsamma, ja.
1: Mm. Ha det så gott.
0: Detsamma, du.
1: Hej då.
3: Hej då.
1: Ja, det här är Fågelsångsnatten i Sveriges Radio P1. Jag finns i en utestudio vid Tåken i Östergötland. Här finns också Adam Bergner från Tåkens fältstation. Det är alldeles kolsvart, Adam.
3: Mm.
1: Men här är ljud mitt i natten. Vilka är det som håller låda här?
3: Ja, det är ju...

0: lärt mig en av fågelsånglektionerna som vi har på, som Mats har. En liten, liten silversmed som sitter med ett litet städ och så.
1: Just det, som ett spett liksom.
0: Ett litet spett. Slår
1: in sten.
0: Vad hörde vi mer?
1: Sen hör vi ju vattenrall och den har ju varit lite signal.

0: plats lite grann i den, i flocken där de kommunicerar om Gud vet vad.
1: Ibland när man står och försöker lyssna på fåglar på natten så kan det vara lite svårt att höra andra fåglar. Men de här är ändå rätt okej. Grågås vid en fågelsjö kan man bli tokig på. Men här bakom hör man ju också strandskator som spelar.

0: med jämna mellanrum så ökar intensiteten i gåsljuden. Och då kan man tänka sig att det är någon störning, kanske en räv eller någonting som kommer nere på ängarna.
1: Ja, det var läckert här faktiskt tidigare på dagen så kom det faktiskt en räv över ängarna här. Och kråkorna flög ner och attackerade för att köra iväg den. Men det var också häftigt för ett stort gäng harar på samma fält. Och de som ställde sig på tå liksom och visade för räven att dig har vi koll på.
0: De rör sig hela tiden, gässen, fram och tillbaka.
1: Ja, de flesta står nog här ute, men det står några på ett fält lite längre in från havet också. Så att det är väl lite rörelse mellan kanske.
0: Nu har ju vinden ökat och också ändrat riktning så den ligger på syd och blåser ungefär 5 meter per sekund. Och är lite, trots det, helt stjärnklart fortfarande och lite liksom fukt i luften.
1: Det är ganska mysigt. Gåskackel ändå.
0: Ja, man känner att man skulle kunna ligga ner på ängen här och somna till det här.
1: Ja, vi kanske ska göra det.
0: Gåsljudet, ja.
1: Ja, fiskmås här också.

0: Alltså det här är ju den sydligaste delen av Morupstånge-området.
1: Ja just det, det här är åt andra hållet än mot tidigare natten vi lyssnade norrut.
0: Vänder vi oss om så ser vi Glommen här bakom och fyren uppe mot.

0: så att inte gässen stör. Men det här var så skönt. Jag skulle kunna bara sätta mig här i en solstol och bara chilla och lyssna på gässen.
1: Men man undrar ju för de andra fåglarna som är här, som inte har riktigt lika starka röster, om det är jobbigt att försöka tränga igenom när man är strandskata eller rödbena eller glutsnäppa eller...
0: Kanske, men jag tänker också att det är rätt skönt, tryggt kanske, att det finns en gåsflock här, för att som du var inne på tidigare, att hur mycket de låter skulle kunna bero på hur mycket de störs av till exempel en räv. Men en räv smyger sig inte på en gåsflock utan att de märker.
1: Så lite skydd också.
0: Det är lite skydd för de andra. Att känna att ja, men så länge det bara är lite lågmält kackel, så då är allting bra.
1: Vi kommer att hänga kvar här i Morupstånge-området ett tag till innan vi tar och cyklar vidare upp till Lövskog och förhoppningsvis gryningskonsert.

Ah!

0: Ja, fågelsångsnatt i P1 är det som pågår. Adam, vi är vid Tåken i Östersjön. Och vi har några röster som man kanske, om man har lyssnat en stund, börjar bekanta sig lite med.
1: Så är det.
0: Det är 5-6 röster här.
1: Det är ju rördromen som tutar. Lite som om man blåser i en flaska. Och den är ju verkligen ett signum för Tåken. Vi har ju väldigt gott om rördrom i sjön. Och den är ju liksom uteslutande en vassfågel. Så att i och med att vi har så stora vassar här så har vi goda förutsättningar för rördromarna. Vi har också hört vattenrall ända sedan start vid midnatt. Och en ny röst som har dykt upp nu sista halvtimmen är ju en rörsångare. Den är inte helt lätt att höra. Den drunknar lite grann i sävsångare och vattenrall. Men vi kommer säkert få höra mer av den längre fram här.
0: Jag tycker också det är roligt med både vattenrallen och rördromen om man

0: kanske är bekant med hur de ser ut eller vill titta i någon bok eller på internet. Jättesmå fåglar, men de lyckas ju gömma sig så fint i vass, och rödrommen är ju som en slapstickfågel som kan ställa sig upp. Och så den tror att den inte syns, men det gör den. Den ser ju för rolig ut alltså.
1: Verkligen. Kamouflerar sig väldigt väl trots sin storlek.
0: Stor, inte som en häger riktigt, men liksom ingen liten fågel heller.
1: Nej, den är bara lite mindre än en häger.
0: Ja. En trevlig bekantskap är det. Ja, den gillar vi. Karin Gillenklev, våran härliga sociala mediemänniska. Hej!
2: Hallå, hallå, i kylan. Jag tycker det är lite kallt hos er faktiskt.
0: Ja, du går mellan en stuga som är ditt kontor och våran utestudio här vid Tåkens strand.
2: Ja. Så när jag är i stugan är jag lite för varmt klädd, och så kommer jag ut hit och det är lite för kallt klädd. Men, jag sitter ju och får in rapporter från alla våra härliga lyssnare som berättar vad de gör medan de lyssnar, och man får ju jättegärna höra av sig antingen på sociala medier där vi heter Naturmorgon, eller så kan man mejla oss på naturmorgon@sverigesradio.se. Och det är ju många som håller sig vakna för att det är fågelsångsnatten, men så är det andra som de måste ändå vara vakna, så då är vi deras sällskap. Till exempel Johan Sjöström, han håller just nu på att köra hem från en naturvårdsbränning i Södermanland och har oss som sällskap i bilen. Och Eva Hylper som nattarbetar och lyssnar på vad som bjuds i natten från de olika hörnen som sänds ut i etern bland våra bevingade. Sen passar det ju inte kanske alla att vara vakna hela natten. Så Fredrik Mattsson, han hälsar att det blir som vanligt lyssning i efterhand. Men allt är lika härligt ändå. Han brukar dela upp det på olika resor, fågelsångsnatten.
0: Vilket fint förslag.
2: Ja. Sen är det några som önskar, och det är det varje år, mer fågel, mindre människa.
0: Ja, absolut. Och då kan ju vi lova det, att vi pratar mindre och mindre allt eftersom timmarna går här nu ett tag. Fram till klockan 4, då ska vi hålla snattran helt, det lovar vi. Och Mats Ottsson, du är tillbaka från din roddtur. Vi ska prata mer om den sen, men det finns väl redan nu ljudfiler man kan lyssna på?
3: Ja, det gör det. Vi har gjort i ordning något som heter Koppla av med fågelsång, med väldigt fina, flera timmar långa filer från tidigare fågelsångsnätter med bara fåglar. Det är, man letar på Koppla av med fågelsång i Sveriges Radio-appen, så hittar man dem.
0: Det kommer komma ännu mer efter den här fågelsångsnätten, men det är en fin önskan, jag förstår den.
2: Jenny Olsson, hon säger att det här är ett av årets höjdpunkter. Jag lyssnar med hörlurar i mörkret i huvudstaden och njuter av programmet och drömmer mig bort till skogen och havet. Jag vet att tidigare var någon som sa också att alltså, fågelsångsnatten är bättre än julafton.
0: Hur menar han då?
2: Hon sa dels också att hon älskade julafton, men fågelsångsnatten, det var liksom, det slog högre.
0: Fint.
1: Det är ett gott betyg.
0: Ja, det är ett gott betyg. Jag tror att vi lyssnar en liten stund till innan vi ska lämna till Ekot, och sen blir det ännu mer fågelsångsnatt.

0: december fågelsång snabbt fram till 7:05. Och varje hel timme så ska vi få nyheter från Ekot självklart. Så vi lämnar ordet till Marcus Vandén.
1: En välbehövlig vila för den ukrainska civilbefolkningen och soldaterna i kriget, så säger Roger Djupsjö vid Försvarshögskolan om beskedet att Ryssland och Ukraina enats om en 3 dagar lång vapenvila. Men frågan är om länderna följer den.
2: På något vis så känns det ju ändå som att det här är Putin som har föreslagit detta. Och det borde ju på något vis borna för att det skulle finnas en lite grann större möjlighet när han har varit den som tagit initiativet. Så att det finns nog en viss möjlighet, men att det skulle vara helt utan att någon form av att man bryter vapenvilan.